0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.
2: Ja, visst är det. Vi tackar Daniel Wockner för de ekonyheterna. Swedish House Mafia nu. Don't you worry, child.

0: Swedish House Mafia, låten heter Don't You Worry Child. I vaken är Peter och P4 där vi tävlar i nattjakten. Ja, nattjakten är ju en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar. Vi har fått förslag på rätt svar redan efter en spelad låt. Det gör mig glad. Bland annat så har Kenneth skickat in relativitetsteorin. Jag gör ett nytt försök lite senare, Kenneth. Det är i alla fall inte det rätta svaret, tyvärr. Gunnar är inne på att det skulle kunna vara Apollo 13 och tror att nu nästa låt kommer ha någonting med syre att göra. Det är bra gissning, Gunnar, men den är tyvärr inte rätt. Bästisar tror David. Newtons lagar tror Ingmar och Björn skickar in ett förslag på teater som rätt svar. Som sagt, det är bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Vi tar en snabb repris på första ledtråden och sen så river vi av ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Cynthia Erivo och Ariana Grande i låten Defying Gravity, är alltså den första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

Och leta nummer två i nattjakten kommer från Tant Strul och låten heter Pappas tant. Du mejlar till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Jacqueline med låten Woman, innan det också Climax Bluesband med Couldn't Get It Right i P3 och P4s Vaken, där vi tävlar i nattjakten. Och vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden i nattävlingen, där tre låtar spelas och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Man får tänka stort, man får tänka brett och man får också tänka på vad man vill ha ifrån prispotten. För ifall du lyckas återge det rätta svaret till mig via vaken@sverigesradio.se, då har du chansen att få välja någonting från prispotten. Och då är det en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan som ligger där. Vi har fått in förslag på rätt svar. Flygande kvast kommer in från David. Magneter är inne från Britt-Marie. Sören tror på farfar. Och Monica tror att det kan vara boken Tant Grön, Tant Brun eller Tant Gredelin. Ebba Grön har kommit in och Björn tror att det skulle kunna vara Gunga som är nattens rätta svar. Och det är det tyvärr inte. Här kommer snabbreprisen, hur det har låtit av de två första ledtrådarna, eller från de två första ledtrådarna, och sen så följer vi upp dem med den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer tre i nattjakten, Sabrina Carpenters Man Child. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

Ella Langley med låten Chosen Texas, innan det också Kent med FF. Och när vi har spelat alla tre stycken låtarna i nattjakten, det fortsätter att hagla in förslag på rätt svar i inkorgen. Vi kan ta Björns gissning som är på trampolin. David har en gissning på Blåkulla och sen så har vi också fått in en gissning på Slänggunga från Britt-Marie. Peter tror gravid. Girl Power kommer från Isabel. Gunnar inne på farmor eller mormor. Och sen så har vi från Michelle som är inne på att det kan vara kärlek eller åtrå som vi söker i natt. Barn har Daniel skickat in. Påskkärning kommer från Jonas. Och så sen så var det väl också en gissning på familjegrav och leken pappa, mamma, pappa, barn

0: Anastasia med låten Paid My Dues. Och ni ska ju självklart få lyssna på snabbreprisen en gång till här då. Nattens tre stycken låtar i nattjakten har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Vad har du en teori om vad de här tre stycken låtarna bildar för rätt svar? Tveka då inte att mejla mig, vaken@sverigesradio.se. Påminner om att det finns en prispott, tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan. Lycka till!

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Ida Lova med låten Packa alla väskor. Louise, innan det är också The Soundtrack of Our Lives med Instant Repeater 99. Och signaturen tillhör natttävlingen Nattjakten, och vi är nu framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakt. Med mig där har jag nu Rebecka i telefonen. Hallå Rebecka.
1: Hej du, hallå hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo då, jag sitter i tidningsbilen och jobbar, så att det är sånt att göra.
0: Ja, jag förstår. Har du suttit längre i tidningsbilen eller?
1: Ja, vi börjar 23.30 och sen så kör vi iväg när vi är färdigpackade, så att säga, i bilarna.
0: Det är ganska långa pass.
1: Ja, sen kan vara färdig vid 6, 6, 7, beroende på hur mycket tidigare paket man har att lämna ut.
0: Och hur går det i natt då? Går det bra? Är det bra väglag?
1: Ja, det är skönt. Nu behöver man inte ha någon tjock tröja, utan nu kan man ha lite tunnare på sig.
0: Ja, det är härliga tider.
1: Yes.
0: Och du har varit med och tävla då i nattjakten samtidigt som du har kört. Du brukar vara med och tävla. Jag ser ju ditt namn ofta komma in.
1: Ja,
0: jag
1: har vunnit 8 gånger redan. Oj. Så att det här är nummer 9 då.
0: Okej, du går för 10:an.
1: Ja, precis. Jag går för 10:an sen.
0: När vann du senast då?
1: Ja, jag vann 4 gånger förra året. Så att i år har det inte varit så här mycket, men jag kommer starkt nu på slutet, tänkte jag.
0: Du, vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna på nattens nattjakt, och sen får du då avslöja vad som är det rätta svaret.
1: Jajamensan.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då, Rebecca, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är häxa.
0: Jajamensan, visst var det häxa vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Vad tog du det på?
1: Alltså egentligen på första, men jag, för att det kom ju från en musikal och där finns det ju lite häxor med i första. Där finns jag Olivia, hon spelar ju en häxa. Sen tvåa, jag är inte tant, jag är inte häxa, det, hon är väl en tant, tänkte jag. Men sen på sista då, Sabrina Carpenter, för det finns en serie som gick på tv som heter Sabrina tonårshäxan, så tänkte jag, ja det måste vara häxa.
0: Ja, nej men det är alldeles, alldeles korrekt. Cynthia och Ariana är från filmen Bewitched som handlar om häxor. Och lite det du var inne på där, Cynthia framförallt är ju den här gröna häxan i Trollkarlen från Oz i den filmen. Och sen lite populär kulturhäxor kan man väl säga. Du var inne på det med Sabrina där, Sabrina tonårshäxan. Och ja. Tant Strul, då tänkte jag på häxan Surtant.
1: Aha, det är så du tänkte. Ja. Jag var lite osäker på, men ettan och trean, det var då. Ja, jag tog det på dem.
0: Ja, men det gick ju bra. Du tog det hela vägen ändå så.
1: Yes.
0: Men du, vi har ju en prispott då. Där får du välja mellan en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan. Vad får jag frästa dig med?
1: En sovmask. Jag har himla massa kastar och låtönskningar sen förut, så att en sovmask skulle jag ha.
0: Det är bara det som saknas.
1: Ja, det är helt och saknas i samlingen.
0: Jag förstår. Då löser vi det. Då fixar vi att en sovmask kommer hem till dig. Stanna kvar i telefonen så tar vi alla detaljer med adresser. Tusen tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Ja, tack så mycket.

Hosier med låten Too Sweet i Vaken med P3 och P4. Det är några som har mejlat här nu och vill rätta mig. Och jag sa att den här låten Defying Gravity var från filmen Bewitched. Och det stämmer ju inte. Den är från Wicked, ingenting annat. Jag hade skrivit fel där. Christian är en av er som har skickat in det. Tack så jättemycket för den rättningen. Det var ju då i Nattens nattjakten där tre låtar då bildade ett rätt svar. De tre låtarna var Cynthia Erivo's och Ariana Grande's Defying Gravity, Tant Strul, Pappas tant och Sabrina Carpenters Man Child. Och de här tre stycken låtarna då skulle få er att komma till det rätta svaret. Häxa. Det lyckades Rebecca med, som då belönas med en sovmask. Det var det hon ville ha från prispotten. Det var några stycken som hade lyckats lista ut det. Snyggt jobbat. Ni får ju en ny chans imorgon. Sista chansen. Imorgon gör vi då veckans sista nattjakten. Fram till nyheterna. Klockan 3 blir det The Cure. Låten heter Just Like Heaven.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu är EU överens om hur man ska införa och tillämpa handelsavtalet med USA. EU-parlamentets handelsförhandlare Zeljana Zovko säger att man med överenskommelsen har undvikit att försämra de transatlantiska handelsspänningarna och skyddat europeiska företag, investeringar och miljontals jobb. Transportföretaget UPS har installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda och hur de kör med hjälp av AI. Nu har över 50 anställda anmält företaget till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi hör Gustav Gärsberg på Transportarbetareförbundet.
3: Det är två kameror som filmar, en in i hytten för att studera förarens beteende och en ut genom förarutan då för att övervaka hur man kör.
4: Enligt Transportarbetareförbundet har anställda redan blivit bedömda som säkra och osäkra förare via systemet. Och det finns en oro över att det här på sikt kommer att påverka anställningar.
3: Om det här systemet bara hade anmält, alltså skrikit till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu har du tittat ut genom fönstret, nu röker du bilen. Då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
4: Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in.
2: Reporter Andreas Eriksson. I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat sitt primärval mot en Trump-backad utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Massey från Kentucky som bland annat stått bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Cher med låten Believe. Hon fyller år idag och inte vilken födelsedag som helst. Cher fyller nämligen 80 år. Hon är född den 20 maj 1946. Den amerikanska sångerskan som var ena halvan av duon och äkta paret Sonny and Cher och nådde första platsen i både Storbritannien och USA 1965 med singeln I've Got You Babe. På 60-talet så blev hon en stor tv-profil med sitt program The Sonny and Cher Comedy Hour som lockade över 30 miljoner tittare i veckan under de 3 åren som det sändes. Bland hennes solohits då så finns ju då den brittiska listettan The Choop Choop Song från 91 och Believe som vi precis hörde här då, brittisk etta 98 och amerikansk etta 99. Och utöver det är det mer än 15 andra topp 40 singlar som hon har mejslat ur sig. Och när Believe släpptes där 1998 så förändrades ju musikindustrin väl typ för alltid. Det var ju första gången som en kommersiell jättehit använde autotune som en då medveten ljudeffekt snarare än att bara korrigera sången så att det skulle bli rätt toner. Den här effekten kommer till och med att kallas för The Cher Effect efter detta. Ett grattis kostar vi på oss då till Cher som blir 80 år idag.

0: Om 60 dagar så lyfter vinnaren i fotbolls-VM den enorma segerpokalen på drygt 6 kilo i massivt guld. Men redan nu så har PFR-Extra korat vinnaren i en annan gren, nämligen den snyggaste matchtröjan. Vi hör Emily Dahl, modevetare och journalist i PFR-Extra.
1: Sverige har ju två matchställ, ett gult hemmaställ med blå axlar, vita ränder, gulblå randig krag och ett blomstermönster som struktur i tyget. Sen har vi bortastället, det är blått med en blomvågrandigt mönster i en ljusare blå nyans. Emily, är de snygga de svenska tröjorna?
2: Jag tycker det faktiskt. Jag tycker att framförallt hemmatröjan är ju väldigt snygg. Det är ju en klassisk look, den andas framgång och triumf tycker jag.
1: Triumf i tyget, det är alldeles utmärkt. Adidas som tillverkar tröjan säger att den är inspirerad av 70-talet, av den eran. De har också tagit inspiration av ett blomstermönster från traditionella folkdräkter. Kan du se de här influenserna?
2: Ja, men det kan jag definitivt. Blommönstret är ju lite svårt att se. Man får ju gå ganska nära, för det är liksom tryckt i själva tröjmaterialet på den gula. Och där blir det ju lite mer subtilt. Men jag tycker att det är kul med den här liksom dolda visuella symbolen. Sen gillar jag även på den gula tröjan att man har det här tvåfärgade bandet runt halslinningen. För det gör, tycker jag, att det ser ut som att spelarna redan har vunnit en medalj, som att de bär en medalj. Och VM-tröjan 94, den hade samma liksom band runt halsen, och det känns som en så här kul blinkning och kanske sporrar spelarna lite extra, tänker jag.
1: Du nämnde fotbolls-VM 94 i USA. Vi stannar kvar där lite grann, för vi undrar ju såklart, har vi snyggare ställ den här gången när vi gräver guld i USA eller inte?
2: Alltså det jag saknar i år som jag tycker att 94-tröjan hade, det är ju den här otroligt snygga passformen. Den tröjan var ju lite boxigare och lite rakare i formen, väldigt 90-tal. Och det tycker jag är snyggare fall. Men årets tröja, den är ju lite tajtare, den är lite mer figurstyrd, och jag kan tänka mig att det rent speltekniskt finns ett övertag där gentemot tröjan från 94. Men alla svenskar är väl svaga för 94-tröjan, eller?
1: Ja, framförallt när de var nedstoppade så man fick det här bylset.
2: Exakt.
1: Runt midjan. Den typen av liksom oversize som man faktiskt ser lite mer på gatorna, alltså i det modet.
2: Precis, jag saknar det. Ta tillbaka, känner jag.
1: Det kan ju också vara, gillar att du pratar om funktioner, att det kan ju också vara att det är svårare att liksom dra någon i tröjan i en tät situation vid en hörna eller frispark om tröjan sitter åt lite mer. Så det kan ju vara sådana parametrar som har vägts in också. Och nu, när man pratar matchtröjor, så ska man prata om det heligaste av allt. Shortsen! Shortslängden är också något som går i cykler. Vad känns mest sommar 2026?
2: Ja, men vi befinner oss i ett läge av extremer just nu. Antingen ska det vara väldigt, väldigt korta små shorts, tänk typ 1980-tal, tänk Magnum PI. Eller så ska det vara långa kort som går nedanför knäna som på en gammal skejtare. Och av prestationsskäl så tänker jag att korta shorts är bäst för fotboll, men det är en ren killgissning från min sida.
1: Om vi vidgar vyna lite grann, hur står sig liksom Sverige mot de andra? Vad är trenden 2026?
2: Om man tittar på samtliga så kan man ju urskilja vissa trender. Figurnära som vi pratar om är ju en av de trenderna. Ganska avskalat på hemmatröjorna och lite mer extravagant på bortatröjorna upplever jag. Alltså lite roligare, lite mer lekfullt på bortatröjorna. Och så detta återkommande 3D-tryckta mönster som många kör på. Storbritannien har det, Nya Zeeland har det. Och så är det många som i år har gått retrospåret och hämtar mycket inspiration från 1970-talet. Tyskland, Paraguay, Spanien och så vi, bland annat.
1: Hur viktigt är det att en tröja skriker vilket landslag den representerar?
2: Alltså personligen så gillar jag ju tydligheten i det. Om man tar Norge till exempel så känns det ju som att de verkligen springer runt i norska flaggan liksom. Och det handlar ju mycket också om att skriva historia, tänker jag. Alltså i en tillbakablick om 20 år, om vi tittar tillbaka på det här VM, då kommer ju ingen minnas vem som hade på sig en spexig turkos tröja. Men om man tittar på vilket land som har sina tydliga färger, då kommer ju det även hålla för en tittning 2046.
1: Visst, ja. Man ska ha arkivbilderna i åtanke att det här ska stå sig långt in för framtiden. Vi på redaktionen har vurma lite extra för Frankrike ställ på grund av den tröjans, ja, vad ska vi säga, lite söta tenniskragor, och de har matchat det med röda strumpor för att få in hela trikolören, sina tre färger. Vad tänker du om den?
2: Ja, men precis. Här har vi den här kragen som jag också saknar så mycket från förr. Den gör ju alltid att det känns lite mer dressat och lite mer elegant. Så jag säger helt rätt av Frankrike, och väldigt rart med strumporna ju. Men i övrigt så tycker inte jag att mönstret på Frankrikes tröja, det här ljusblå på mörkblå botten, är så kul. Det ser lite ut som ett sånt där 3D-mönster som var längst bak i söndagsbilagan. När man var liten så stirrade man liksom ögonen i kors för att försöka se vad var det i den där 3D-bilden. Lite den känslan.
1: Och innan vi ska kora en världsmästare i snyggast tröja, så måste vi också veta vem kom sist helt enkelt. Vem har fulast ställ?
2: Alltså jag har inte valt någon så ful hemmatröja, för jag tycker att alla har varit ganska duktiga, men bland bortatröjorna så är det ju högt och lågt. Och värst tycker jag nog att Schweiz bortatröja är i år. Den är neongrön och turkos, typ medaljongmönster, något abstrakt på en ljusgrå botten. Det ser ut som att man har rullat i något radioaktivt, inte helt hundra.
1: Nej, och det kommer vara väldigt förvirrande om 20 år när man får se vem var det nu igen som spelade den här radioaktiva designen.
2: Exakt. Ja.
1: Om du själv skulle varit inblandad i designandet, vad hade du då petat in? Vad hade du försökt få med?
2: Ja, det beror ju lite på om det är för att den bara ska vara snygg för spelarna eller om den ska sälja som smör. Och om man utgår från sälj, sälj, sälj, då skulle jag inte vara praktisk i första hand. Då skulle jag ta årets tröja och så skulle jag sätta dit en krage och göra en sådär 90-tals boxig. För det hade ju varit så snyggt. Men rent praktiskt så tror jag att där vi är just nu är ganska bra faktiskt.
1: Så slutligen, det är dags att kora en världsmästare. Emily Dahl, modevetare, du är enväldig jury. Här kommer den avgörande frågan. Det är 48 länder som är uppe om titeln, men bara en kan stå som segare. Vem vinner VM i snyggaste matchtröja?
2: Vinnaren är Argentina!
1: Argentina!
2: Det är ju en klassisk ljusblå rand på vit botten, precis som det ska vara, men med en subtil liten 3D-effekt med lite skuggning som spexar till den lagom mycket. Den balanserar på den där linjen mellan nytänkande och traditionellt som jag gillar. Och det enda jag saknar är en liten krage. Det hade varit kul, men om vi tittar på den med den historiska kontexten i åtanke och den visuella tydligheten, så är de full poänger i år.

The Cranberries med låten Zombie. Vi hörde ett litet smakprov från P3 Musikdokumentär där om Prodigy. Jag kan också tipsa om att det finns en väldigt bra om Cranberries där också i appen Sveriges Radio. Nu ska han veckans artist Grace Jones, och i natt blir hennes låt Slave to the Rhythm, en låt skapad av Trevor Horn och ursprungligen tänkt för bandet Frankie Goes to Hollywood som en uppföljare till deras framgångsrika debutsingel Relax. En demoversion av den låten spelades in av bandet, men den gavs då slutligen till Grace Jones istället. Tydligen så arbetade Trevor Horn med den här låten in i det oändliga för att han skulle se till att det här blev en av hans största och mest framgångsrika skapelser. Och här har vi resultatet.

0: Avicii. Låten heter Levels. Frida Tronvik, varmt välkommen.
1: Ja, men stort tack. Jag har fått in några morgontidningar.
0: Jag såg att du hade tittat in.
1: Ja, det gjorde mig glad. Men jag vill gärna ha fler, så det är bara att mejla till vaken@sverigesradio.se, precis som Martin.
0: För jag gissar vilka tidningar som har kommit in?
1: Ja.
0: Närkes Allahanda.
1: Nej, den får vi väl aldrig nästan.
0: Och Resumé.
1: Nej, vad var det för usagissning? Två tidningar som nästan aldrig har landat in i korgen.
0: Ibland får vi något sånt golfnytt. Och...
1: Ja, men vi har faktiskt fått en i just den kategorin. Och det är tidningen Land.
0: Ja, du ser.
1: Och det gör mig glad. Där kan man läsa 5 söta recept. Älskade rabarber. Och nu letar humlorna nytt hem. Så kan du skapa naturliga boplatser. Och i Karlskoga får övergivna ankor nytt liv. Det gjorde mig också glad för att jag ska ha en intervju på morgonen som handlar om hönor som har fått nytt liv och hem.
0: Mm. Spännande.
1: Mm. Jag kan inte säga mer så.
0: Avslöjning.
1: Det är cliffhanger nog.
0: Ja. Nu får man ta några timmar.
1: Ja, det får man göra. Det står också roligt i Sommarsverige, ta med familjen på en teaterkväll. Och kan du gissa vem som är på bilden?
0: På teatergrejen?
1: Ja, tänk på att det är tidningen Land.
0: Mm.
1: Det är den där brevbären, du vet, som smäller i dörrar. Alltså Stefan och Christer, vad det nu är.
0: Grej.
1: Ja.
0: Vad kan han
1: du vet
0: heta?
1: Brevbären, jag kommer inte ihåg vad han heter.
0: Nej, men det är väl någon sån tandrads.
1: Ja,
0: komiker.
1: Precis. Ja, precis. Så det kan man läsa om i tidningen Land. Så har vi Westweeks-tidningen. Handla mat och tanka bilen kostar multum, säger en tjej som är på bild, namnlös. Och Facktoppens nya utmaning på äldreboendet. Så har vi Norrköpings tidningar. De siktar på att få dansa i New York. Och de är då Kristina, Sandra och Ella som har skapat en dansgrupp och uppträder med burlesk show varje månad. Och spelet bakom IFK Backens utdragna värvning handlar också om 2 personer som säljer en butik efter 30 år. Och en familj som tar över en krog.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Min popularitet har sjunkit. Jag får inte in lika mycket morgontidningar längre.
0: Nej.
1: Det är tråkigt. Det är lite tråkigt just nu. Men Norrbottenskuriren har jag fått i alla fall här från Benny.
0: Tryggt.
1: Ja, där kan vi läsa om Luleåbon Johan Rodriguez Obleser. Känner du honom?
0: Nej.
1: Nej. Han ska öppna en ny spelbutik efter 2 år med handel av tv-spel på nätet.
0: Kul.
1: Och elever i Luleå fixar färdiga studentkit hemma. Och det var väl det ungefär. Och sen så har vi fått in från Martin också, såg jag här, du missade innan, Läkartidningen. Och där är det tema kognitiva sjukdomar i det här numret.

0: Blondie. Låten heter Call Me.
1: Det är den 20 maj, onsdag. Idag ska utrikesminister Maria Malmer Stenergard träffa Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Sveriges kommuner och regioner presenterar det ekonomiska läget i kommuner och regioner. Och så publicerar projektet Rikare trädgård, vilken insekt som utsätts till årets trädgårdskryp 2026. Har du någon du hejar på?
0: Mördarsnigen.
1: Oj, kontroversiellt. Tre Kronor möter Slovenien i ishockey-VM klockan 2020.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne. Och nu funderar VA Syd på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
3: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
4: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet. Men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
5: Jag tror vi inte har något val egentligen. För så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
4: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
6: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. EU-parlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Så brittisk herrfotboll, för igår kväll blev det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel. Det blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth i den näst sista omgången. Det är första gången sedan 2004 som Arsenal tar hem titeln. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, men det är det. Det är onsdagsmorgon. Klockan är 4:02 och idag så blir det ökad molnighet och fram på dagen regn i södra och nordvästra delarna av Götaland. I övriga Götaland och i Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol som på dagen varvas med stackmoln, men mest uppehåll väntas. I norra Norrland drar ett moln- och regnområde långsamt bort norrut med söderifrån uppsprickande molntäcke. Temperaturen kommer ligga mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta delen av landet. I norra Norrland blir det mellan 8 och 13 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Happy Now med Lykke Li i Vakan med P3 och P4. Jag tänkte att vi ska prata lite om vänskap den närmsta timmen. Ta vid där Robert rundade av för ungefär 2 timmar sedan. För forskning visar att starka vänskapsrelationer inte bara kan minska stress och förbättra det psykiska måendet. Det kan också påverka den fysiska hälsan positivt. Och studier visar bland annat på att ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, medan nära vänner kan hjälpa oss att må bättre, känna mindre stress och också hålla hjärnan i form. Och apropå det här då, så skulle jag jättegärna vilja höra vad vänskap betyder för dig. Så du får hemskt gärna höra av dig. Vi har en fråga uppe på vår Facebook-sida, Vaken med P3 och P4. Och du kan också mejla till vakenatsverigesradio.se.

Just the way it is baby med The Rembrandts i Vaken där vi pratar vänskap. Anki var det skriver. Oj så viktigt men så svårt i dessa uppkopplade tider. Återkommer till det goda samtalet. Det är så viktigt att folk pratar med varandra. Kan inte sägas nog ofta helt enkelt. Men så är ju svenskarna också världens mest sekulariserade folk. Om du frågar mig så håller jag med till 100%. Ensamheten är skrämmande, bara den i sig. Har du själv valt den är det en annan sak, men de är inte så många. Eftersom de flesta är så uppkopplade blir det helt enkelt svårt att tränga sig på. Därför är Vaken en viktig vän för många. Ni pratar både med varandra och till oss som lyssnar helt perfekt. Det är bara att ni sträcker på er. Men tack Anke, vilken otroligt fin komplimang. Om vi är Vaken kan vara något av en vän i natten. Det är precis det vi vill. Så att jag är väldigt glad om det också upplevs så. Katrin skriver att vänskap för henne betyder glädje, skratt, tårar, upp och ner, lojalitet, kärlek i med- och motgång i alla väder 24/7. Och så skriver Karin, en som finns bredvid när det är jobbigt. Jag har en vän som jag har haft i 50 år.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Vi pratar vänskap och Agneta skriver: jag känner många människor men skiljer såklart på bekanta och vänner. Och när jag minskade på sociala medier så rensades många ytligt bekanta automatiskt bort. Det är okej, livet förändras. Vänskap för mig är att umgås med varandra på ett avslappnat och skönt sätt. Det kan vara både energigivande och fint, djupt och lättsamt, via FaceTime och på riktigt. Viktigast i en vänskapsrelation är att vi har ett genuint intresse för varandra och att självfallet finnas där i både glädje och sorg. Vilken fin beskrivning av vänskap, Agneta. Jag tycker verkligen du satte huvudet på spiken där. Och så har vi, då ska vi se, Irene som skriver: jag är lite av en ensamvarg och vill ha det så. Har egentligen bara en enda riktig vän. Det kan gå lång tid mellan gångerna då vi träffas eller pratar. Men det känns alltid som att det var igår när vi väl hörs av eller träffas. Vi pratar av oss och sen kan det gå ett tag igen. Mina tre söner och min särbo är mina bästa vänner och min katt förstås.

0: I Believe in Ghosts med Casey Musgraves. 20 minuter över 4 i klockan. Anton Läck från Trafikredaktionen har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: En olycka kan du rapportera?
1: Ja, det kan jag göra. Det är i Upplands län och det är mellan Heby och Gysinge som har inträffat en singelolycka, eller den inträffade strax innan klockan 4 här på morgonen. Och vägen är då avstängd för trafiken som vill åka norrut mot Gävle. Det är en lite större trafikstörningen. I övrigt så har jag faktiskt ingenting annat.
0: Men skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444.

who's laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso här i Vaken med Peter och P4. Och det är ju vänskap som är temat. Jag vill veta vad vänskap betyder för dig. Apropå då att en studie visar att starka vänskapsrelationer inte bara hjälper en psykiskt utan också fysiskt. Kan påverka den fysiska hälsan positivt. Och ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar bland annat. Och det har kommit in massor av svar här på vad vänskap betyder för dig som lyssnar. Linda skriver, en vänskap som fyller i orden eller också säger samma sak eller menar samma, även om man är så olika. Och så skriver Ann-Marie, vänskap betyder allt. Utan mina älskade vänner skulle livet vara så tråkigt och så långsamt. Så skriver Annette, en sann vän är någon som vet allt om mig och ändå stannar kvar. Och så har jag fått ett sms här från Katrin som skriver, vänner har aldrig haft någon. Har alltid haft en partner men ingen vän. En sån som man kan höra av sig till när något är lite svårt eller helt fantastiskt. Hoppas alla som har en vän vårdar dem ömt. Ja, det ska man ju göra med sina vänner. Och Katrin, jag hoppas också att du får en vän. Att du lyckas hitta någon. Anki skrev in här innan. Eller nej, det var inte Anki. Det var någon annan. Titti tror jag. Jag ska se här vad hon skrev. Jag har fått nya vänner på äldre dag, vilket är väldigt kul. Tips. Våga prata med någon på spårvagnen eller bussen och fråga om ni ska fika ihop när ni går av. Jag lovar att du hittar en vän. Så det är kanske ett tips då som fler kan ta till sig av. För det är ofta läskigt det där att ta första steget och riskera att få ett nej. Men jag menar, tar man inte det steget så får man ju aldrig ett ja heller. Så att, det finns ju egentligen ingenting att förlora.

0: Bailando med Enrique Iglesias, December Bueno och Gente de Sona i Vaken med Peter och P4. Linda Krupke har klivit in här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Brandmän ska det handla om.
1: Ja, men precis. Det är så att alla 20 deltidsbrandmän i Skinnskatteberg i Västmanland då, de säger upp sig nu till hösten. Och det här innebär då att ja, man inte har någon personal från och med ja, 1 december. Så hösten, vintern kanske man kan säga. Anledningen är att de här brandmännen, de tycker att brandstationen där de jobbar som byggdes i slutet av 50-talet, den håller inte riktigt måttet när det gäller arbetsmiljön då. Vi ska höra Sverigedemokraten och kommunstyrelsens ordförande Johnny Emtin. Han säger att han förstår brandmännens kritik.
2: Nej, men jag förstår frustrationen. Det är ju som jag säger, det är ju 13-14 år nu. Och tyvärr så är det ju sånt här man ärver också inom politik. Och det är djupt tragiskt, för det är ju en väldigt samhällsviktig funktion. För min del har alltid stått på att vi ska bygga en ny brandstation.
3: Och hur ser du på chansen att hitta en lösning?
2: Nej, jag kommer ju göra mitt yttersta för att hitta en lösning, självklart.
1: Ja, reporter där var Lukas Nordén på P4 Västmanland. Men ja, vi får väl se egentligen vad som händer där. Annars står ju brandstationen utan brandmän.
0: Ja, känns ju ändå lite kritiskt.
1: Ja, verkligen.
0: Och så till något helt annat. Det börjar ju bli studenttiden nu. Studentbalen ska det handla om.
1: Precis. Det här kan ju bli en ganska dyr historia, den här balen. Framförallt kläder är ju en stor utgift då som kan skena iväg. Men i Mora så vill nu ett par elever då göra studenten lite billigare genom att låna ut kläder till balen. Tyra Dahlström, hon är en av eleverna på Mora gymnasium då som har hand om den här uthyrningen.
4: Balen och studenten är väldigt dyra överlag och det är inte alla som har råd eller vill lägga de här pengarna på klänning. Alltså klänningar idag kan gå över flera tusen kronor.
1: Mm. Totalt så har de har samlat ihop 50 plagg då som sen ska lånas ut helt gratis. Men samtidigt så har den här kläduthyrningen då gett andra fördelar. Det har blivit en viktig del i undervisningen på försäljnings- och serviceprogrammet där elever då har fått lära sig om marknadsföring och kundservice till exempel. Och sen så har de lärt en annan sak också.
5: Utlåningen handlar ju inte bara om att man inte har råd att köpa en egen klänning, utan det handlar ju lika mycket om hållbarhet också.
1: Ja, det sa läraren Maria Pihiven.
0: Vilket fint initiativ får man säga.
1: Ja.
0: Linda Krupke, det hör vi igen klockan 5.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Don't worry, be happy med Bobby McFerrin. Innan det, Opalight med Taylor Swift. Och jag såg här att jag fick ett meddelande från Lars igår morse som jag hade missat. Lars skriver: missade jag Frida grattar idag eller var det inställt? Och vet du vad, Lars? Det var inställt. Och det var inte för att jag inte vill ringa och gratta. Jag älskar ju att ringa och gratta. Men det var ingen nominerad igår, så jag hade ingen att ringa. Och nu är det faktiskt så att det är ingen nominerad idag heller. Men det är ju inte för sent. Klockan är bara 18 minuter i 5. Jag brukar ju ringa 10 i 5 och gratta någon. Så att du har fortfarande chansen att nominera någon som jag ska ringa och gratta. Och då gör du det till vaken@sverigesradio.se. Och det är väl perfekt nu när vi pratar vänskap. Du kanske har någon vän som du vill gratta för någonting. Kanske vill gratta personen för att det är världens bästa vän. Eller för att det var exakt 2 år sedan och 3 veckor sedan ni tog den där första kaffen tillsammans. Eller något sånt. Eller någon vän som fyller år. Det är perfekt. Då ringer jag och grattar. Det är bara din fantasi som sätter gränser. Men nominerade gör du i alla fall till vaken@sverigesradio.se. Och det, nu brinner det ju lite i knutarna. Så att gör det direkt. Prokrastinera inte, utan mejla. Och då är det viktigt att jag får telefonnummer till den jag ska ringa, namn och varför jag ska ringa personen.

Jag lovar med Ella Tiritiello i Vaken med P3 och P4. Vänskap är alltså temat och då ska vi se här. Christian skriver: jag har en hel del online-vänner som jag pratar med dagligen. I övrigt föredrar jag min ensamhet. Jag jobbar natt och vill själv styra över den lilla lediga tid jag har utan att behöva ödsla den på andra. Och sen är ju Vaken en vän i natten. Laila skriver: de som aldrig talar skvaller om andra människor känns pålitliga och ger mig en känsla av trygghet att det jag talar om kanske stannar vid personen och därmed visar sig som vän. Själv talar jag inte alls något negativt om personer men kan berömma personer för andra. När personer vågar vara rakt på sak även när det är negativa frågor som gäller mig så känns det som en vän. En vän ska man kunna rådgöra om även om känsliga saker och de ska man också kunna prata om döden med och kanske planera sin egen bortgång med hur man önskar den ska bli då den tiden är inne.

0: One Dance med Drake, Wizkid och Kyla. Det var kul att den låten kom nu när vi pratar vänskap. För det där är min och min bästa kompis Aidas favoritlåt. Eller vår bästa gemensamma låt liksom. Det var kul. Den dök upp i spellistan. Nog om vänskap, eller vi ska stanna i det på ett sätt. För klockan är 16:50. Det har blivit dags för Frida Grattar. Och nomineringarna har nu rullat in. Vilket gör mig väldigt, väldigt glad. Och jag har tänkt att jag ska ringa till en Emily. För Ulla och Linda har hört av sig. Och skriver: vi vill gratta vår Emily som fyller 40 idag. Dotter och syster, hon och mannen, firar i Stockholm. Det känns nästan lite förbjudet att ringa. Jag tänker om hon har åkt till Stockholm med sin man. De kanske bor på hotell och så. Så ringer jag och väcker. Men det är det jag är till för. Får se om Emily har ljudet på mobilen på sin 40-årsdag.
1: Emily.
0: Ja, god morgon Emily. Det här är Frida från programmet Vaken i Sveriges Radio.
1: God morgon.
0: God morgon. Grattis på 40-årsdagen.
1: Ja, men jag får tacka så mycket.
0: Är jag den första som grattar eller?
1: Du är ju det. Oh. Men jag misstänker att det finns två stycken som är jättenöjda med att jag är med här.
0: Ja, det är Ulla och Linda.
1: Exakt.
0: Men du låter ganska pigg. Väckte jag dig inte eller?
1: Jo, det gjorde du.
0: Ja, okej. Okay. Du är bara så himla...
1: Jag är van att gå tidigt.
0: Ja, men då så, då så. Och så på födelsedagen, ja. Då ligger man väl och låtsas sova lite?
1: Ja, absolut.
0: Men du är i Stockholm, eller? Med mannen?
1: Det stämmer bra det.
0: Hur ska ni fira?
1: Det är nog en liten överraskning kvar, så jag vet inte riktigt.
0: Mm. Var hör du hemma annars?
1: Va?
0: Är du från Gotland, eller?
1: Jo,
0: ja. Ja, men vad kul.
1: Så vi kom hit igår.
0: Okej. Och sen är det bara, du ska bara hänga med. Du vet inte vad som väntar.
1: Nej, precis. Ja. Oh.
0: Gud vad härligt. Det känns ju som att det kan bli en fantastisk dag.
1: Ja, det är solen strålar, så jag tror det blir jättebra.
0: Ja. Men ja. Har du någon 40-årskris?
1: Nej, gud nej. Det ska bli så skönt att kliva in i dem där det står 40.
0: Vad skönt att känna så. Det är nog inte alla som känner så på sin 40-årsdag. Men det är väl föredömligt.
1: Ja, men jag tänker att jag har många som man ska försöka komma fatt nu.
0: Ja, men då så. Det är ju bara att kämpa på, eller på att säga. Det gör du ju, vare sig du vill eller inte.
1: Jajamän.
0: Men underbart, Emily. Då får jag bara säga ha en fantastisk dag och grattis igen.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det gick utmärkt svar av Emily. Jag tror faktiskt att jag hinner ringa en till. Och det är en som också heter Emily. Det är väl inte samma person? Nej, det är inte. Det är ett annat telefonnummer här. Det är Andreas som skriver: jag skulle vilja nominera min hustru Emily till att bli firad. Hon fyller upp på tisdag nästa vecka, så detta är ju lite i förskott, men du jobbar ju inte då. Emily är vaken, hon jobbar som bagare och 6 dagar i veckan, 50 veckor om året, så är det just Vaken som spelas på radion i bageriet denna tiden på dygnet. Kan också fira att hon är världens bästa vän, fantastisk mamma och helt enkelt grym på allt. Ja, men vad kul. Kanske Emily hörde mig nu. Men man undrar ju också, han säger att Vaken står på 50 veckor om året. Vad är det som står på de andra två? Det är Musikhjälpen en vecka kanske då. Men den där sista veckan, är det Riksmorgon så?
1: Ja, det är Emily.
0: Ja, hej Emily. Det här är Frida från Vaken med Peter och P4.
1: God morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga grattis i förskott.
1: Tack så mycket.
0: Jag har förstått att du fyller år på tisdag.
1: Ja, men det stämmer bra det.
0: Ja, det är din make Anders som ville... Eller nej, Andreas, förlåt.
1: Andreas, ja.
0: Du har väl bara en,
1: jag säga.
0: Ja, men lyssnade du på Vaken nu? Eller han säger att ni brukar göra det i bageriet.
1: Ja, men det gjorde vi.
0: Ja, då var du beredd.
1: Ja, men lite så faktiskt. Jag såg att han började skriva.
0: Ja, men vad kul. Och jag såg också att ni lyssnar på Vaken 50 veckor om året. Och då blev jag fundersam på vad ni lyssnar på de andra 2 veckorna.
1: jag gissar på att han menar, för jag tänkte inte då kanske.
0: Ja, okej. Okay. Jag får
1: nej,
0: vara
1: men
0: nöjd.
1: Det vakar varje natt faktiskt.
0: Ja, men det är bra det. Jag får vara nöjd med ja. 50 veckor.
1: Ja, men precis.
0: Men Emelie, hur ska du fira födelsedagen på tisdag?
1: Vi jobbar väl först, men sen hoppas jag att jag blir uppbjuden på lunch i alla fall.
0: Ja.
1: Av mannen.
0: Det kan man ändå.
1: Vad som händer.
0: Han har ju börjat starkt i alla fall med det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Så bara han inte känner, nu har jag gjort mitt, utan lite till för att lösa.
1: Ja, men precis. Så jag hoppas att det bara fortsätter. Man kan väl fira en hel vecka, tänker jag.
0: Det kan man verkligen göra. Men du ska få jobba vidare. Återigen grattis i förskott och ha en underbar dag.
1: Tack så jättemycket.
0: Hej då.
1: Hej.

0: If I'm so bad med Joa. Klockan är 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. Europaparlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Så Sverige, det ansträngda vattenläget i Skåne gör att VA Syd nu funderar på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
4: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls.
3: Och alternativen som diskuteras är bland annat ett generellt högre pris och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Inga beslut är dock fattade, men VA Syd hoppas kunna starta ett test om 2 år. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsmyndigheten. Anledningen är att ett nytt kamerasystem installerats i UPS bilar som med hjälp av AI ska kontrollera de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetarförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Ekot har sökt UPS utan att få ett svar. I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat sitt primärval mot en Trump-backad utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Macy från Kentucky som bland annat stod bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Det var Ekot med Linda Krupke.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan har blivit 5:02. Jag säger god morgon. Välkommen till en underbar onsdag. Idag så blir det i södra och nordvästra delarna av Götaland molnigt och fram på dagen regn. I övriga Götaland och i Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol som på dagen varvas med stackmoln. Mest uppehåll väntas. I norra Norrland drar ett moln och regnområde långsamt bort norrut och söderifrån så spricker molntäcket upp. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta delen av landet. Och i norra Norrland blir det mellan 8 och 13 grader. God morgon!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I just might med Bruno Mars i Vaken. Anton Läck har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela i landet, om man gör en sån överblick, så är det ett lugnt läge här under morgonen. Den enda trafikstörningen just nu, det är på riksväg 56 mellan Heby och Gysinge, alltså i Upplands län då. Och där är vägen avstängd, den tidigare singelolycka då. Och den är alltså avstängd i riktning mot Gävle. Men ja, det är det jag har. Så på det stora hela måste man ändå säga att det är ett bra läge.
0: Ja, men vad skönt. Då skulle något dyka upp kan man ju ringa och tipsa såklart.
1: Det får man gärna göra. Det är det gamla vanliga numret 020 999 444 som gäller.

0: Gotta go home med Boney M i Vaken med P3 och P4. Gotlands sunkigaste epa har korats och vinnaren blev en epa som tillhör Melvin Hederstedt från Sanda. Så här säger han till P4 Gotland.
1: Framskärmen, den gick ju söndag när jag kände ett dike. Så då fixade vi det så bra som det gick. Sen handtaget, det råkte ju några kompisar slita av. Det är ju bara plast, de brister ju ganska lätt. Så då fick vi bara in med en liten ståltråd där, så går det öppna i alla fall.
0: Ja, den låter ju ganska sunkig i Melvins epa. Men jag tycker ändå när jag hörde det här att så farligt lät det väl inte. Jag vet inte om det är att epatraktorerna på Gotland är generellt rätt fräscha. Eller om det bara inte var så många anmälde till den här tävlingen. Men jag känner att min bil, den kan ju verkligen mäta sig med Melvins epa. Den startar visserligen nu, sen några dagar tillbaka. Vi har bytt någon slags tändlås, vad nu det var. Men då har den tyvärr fått punka av att stå så länge. Så det är nya grejer att fixa.

Tack med Olle Ljungström. Ia Genberg, hon fanns ju med på listan bland de 13 nominerade till Bookerpriset. Det är för novellsamlingen Klentröst. Sen föll hon bort när listan bantades till 6 kandidater. Men bara att vara på den här listan med 13 kandidater får man väl ändå se som något av en framgång. Hon var ju nominerad också 2024 för boken Detaljerna. Men inget pris till Ia Genberg alltså, eller inget Bookerpris i alla fall. Nu så är vinnaren utsedd. Och det internationella Bookerpriset brukar betraktas som världens finaste litterära utmärkelse för översatt litteratur. Och priset det gick i år till taiwanesiska Yang Shuangxi för Taiwan Travelogue.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Det här är ju Sveriges officiella VM-låt. Släpptes förra veckan var det väl. Eller förra kanske. Nyligen i alla fall. Och sen den släpptes så har den fått en del kritik. Både att den inte är tillräckligt peppig. Också att han har stulit från sig själv från ett intro till en gammal tv-serie. Ett intro han gjorde för många år sedan. Och nu svarar Thomas Stenström på den här kritiken mot låten Leva för alltid. Och han säger att han inte skulle ändra någonting i den. Till Sportbladet säger han, jag tycker att den är helt perfekt. Och han menar också att det här med att den inte är så peppig, att den är mer känslosam och lugn, det är medvetet. Han ville göra det mer på det sättet. Han tycker läktarsånger som Liverpools You'll Never Walk Alone, IFK Göteborgs Snart Skiner Poseidon och Hammarbys Just Idag Är Jag Stark är de supporter eller läktarsånger eller vad man ska säga, som framkallar mest känslor. Han säger också, jag är fotbollssupporter i bröstmjölken. Jag har levt, sett och andats fotboll i hela mitt liv. Jag går mer igång på en kulturell och fin grej än på in med bollen i mål. Och Thomas han beskriver också fotboll som starka känslor, gemenskap och minnen från små fotbollsplaner runt om i landet. Och han hoppas att låten ska kunna sjungas både på läktaren och också i andra stora livsögonblick. Och det här med att refrängen tidigare hörts i en tv-serie, den kritiken bemöter han också. Han säger att det är den bästa refräng han någonsin skrivit och att han har väntat på rätt tillfälle att använda den fullt ut. För han släppte den ju aldrig då när den var med i tv-serien. Och så säger han också, vem skulle vara bättre att stjäla från än mig själv?

0: Pure Shoes med All Saints. Du hörde Nyvaken med P3 och P4. Och det blommar ju lite överallt nu när vi ändå har nått slutet av maj, får man väl ändå säga. Och i Upplands Väsby så har det varit ett gäng blåsippor som Ann Jönsson har njutit av ett tag. De här blåsipporna, de har växt på en byggarbetsplats. Men så plötsligt en dag så var de här blåsipporna borta.
1: Jag var helt säker på att det var bygget. Det var jättefint några dagar innan med fullt med blåsippor. Så jag blev faktiskt både arg och ledsen.
0: Ja, det här sa Ann till Aftonbladet. Hon trodde väl då att de behövde få bort blåsipporna för att bygga någonting, att det kanske var en grävskopa som var boven. Men det var det inte, utan det var 90-åriga Kerstin som hade grävt upp de här blåsipporna.
2: Det var jag som hade gjort det. Jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet, och då kom en fram och frågade vad jag ville. Då sa jag att jag vill ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Det gör det visst, sa jag. Vem är chef här? Så är jag där med skottkärra och två spadar för att gräva upp blåsipporna och flytta dem till en säker plats.
3: Varför var det viktigt för dig att rädda de här blåsipporna från det här bygget?
2: Ja, men det är ju hemskt det här med byggen. De har ju ingen som helst känsla för naturen. De har ju skövlat hela skogen. Och jag tänkte, blåsipporna ska de inte få ta. Och dagen efter så var det en stor grushög över alltihopa.
0: Ja, det sa Kerstin till P4 Stockholm. Så nu har hon planterat de här blåsipporna på andra sidan vägen där det är lite tryggare då, ingen byggarbetsplats. Och Kerstin, hon är redo för konsekvenserna det kan ge, för det är ju faktiskt ett brott hon har begått.
2: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
0: Och Ann som Aftonbladet träffade blev väldigt lättad när hon fick veta att blåsipporna fortfarande lever.
1: Ja, jag blev jätteglad såklart. Jag tänkte att Kerstin är hjälte. Och så har jag fått en ny vänskap här också.
2: Ja, då kan vi fika tillsammans och njuta av blåsipporna här.
1: Precis.
0: Ja, en solskenshistoria. Blåsipporna är räddade och Kerstin och Ann har funnit varandra. Fint.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Klockan är 17:30. Vi får ekot med Julia Brynolfsson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är ekot. God morgon. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA efter nattliga förhandlingar. Uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU, medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i USA. EU har dock infört ett slutdatum för avtalet som ska gälla till slutet av 2029 och en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Och nu återstår bara ett formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Jörgen Waborn sitter i parlamentets handelsutskott.
4: Jag är väldigt glad att vi äntligen har en överenskommelse om tullfrågorna med USA. Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
3: Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Det är efter att ett nytt kamerasystem installerats i UPS-bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetareförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Och Ekot har sökt UPS för en kommentar, men utan framgång. Den ansträngda vattensituationen i Skåne gör nu att VA Syd tillsammans med andra VA-organisationer vill utreda en ny prismodell där hög vattenförbrukning skulle kunna kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
5: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls.
6: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
7: Jag tror vi inte har något val egentligen, för så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
6: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
8: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Vidare till USA där flera primärval hållits, och det står nu klart att en av de mest Trump-kritiska republikanerna i kongressen, Thomas Massie, förlorar sin plats. Resultatet ses som en viktig seger för presidenten.
9: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
10: Republikanen Thomas Massie klev upp på scenen i Kentucky och tackade sina supportrar när det stod klart att han förlorat sin plats i representanthuset till utmanaren, republikanen Ed Gullrein. Jag har låtit principer gå före partipolitik, sa Massie. Jag tror att det finns en längtan efter det i USA idag. Thomas Massie har gjort sig känd som den mest Trump-kritiska republikanen i kongressen. Han har drivit på för att offentliggöra de omstridda Epstein-dokumenten. Han är emot kriget i Iran och han röstade nej till Trumps budget eftersom den skulle öka statsskulden. Donald Trump har aktivt motarbetat Massies omvalskampanj.

0: Fotboll. Sent igår kväll stod det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel för första gången på 22 år. Det är efter att Manchester City tappade poäng mot Bournemouth. Idag får Svealand och nordöstra Götaland till en början soligt väder som under dagen varvas med stackmoln. I övriga Götaland ökar molnigheten vilket följs av regn under dagen. I sydligaste Norrland en hel del sol. I de norra delarna mycket moln med ett regnområde som rör sig norrut under dagen. Temperatur i allmänhet mellan 15 och 20 grader, allra längst i norr ner mot 8. Ekot med Julia Brynolfsson.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Och då är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 20 maj. Och idag så möter utrikesminister Maria Malmer Stenergard Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Sveriges kommuner och regioner presenterar det ekonomiska läget i Sveriges kommuner och regioner. Och folkbildningsprojektet Rikare trädgård publicerar vilken insekt som utsätts till årets trädgårdskryp 2026. Spännande. Tre Kronor möter Slovenien i ishockey-VM klockan 20:20. Och Carolina och Carola är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Good Song med Salem Al-Fakir i Vaken med Peter och P4. Och under den tidiga morgonen den 15 april så kom trafikredaktionen in hit till Vakenstudion med märkliga trafikrapporter från E20 mellan Skara och Götene. För då var det hundratals hönor som sprang lösa efter att en djurtransport tappat flera burar på väg till slakt. Och några av de här hönorna har nu fått ett helt nytt hem hos Thomas Larsson utanför Skara. En månad har gått nu, så jag säger god morgon, Thomas.
1: Ja, god morgon, god morgon, god morgon.
0: Du, 4.20 så fick vi höra om den här transportolyckan. Ta oss tillbaka till hur du fick reda på den.
1: Ja du, jag låg och sov och så ringde min granne och berättade att dina hönor, Thomas, är nog ute på E20. Och så började han att skratta. Nej, det är massor med hönor. Det är alldeles fullt med hönor på E20, för då stod det en polisbil och blinkade också. Och då gick jag väl ut lite så där vid sextiden och insåg att det var ju en polisbil som åkte precis. Och sen såg man ju att det var massor med vita hönor i diket och utanför, lite överallt, springande och liggande och så. Så jag gick väl in och tog på mig ett par stövlar och väckte familjen. Min fru hade vaknat när grannen ringde, och sen fick jag väckt mina tvillingar, de är 20 år. Så vi gick väl ut allihopa och började försöka fösa ihop de där hönorna och försökte få över dem över på rätt sida det här viltstängslet som är.
0: Okej.
1: Så där höll vi på ett tag. Min dotter började 7, så hon lämnade väl oss kanske 7:15 och åkte in till sitt jobb i Skara. Men sen fortsatte vi andra till 7:30, 8 eller någonting. Då gick vi in och åt frukost, och det var ju faktiskt så att när man gick och letade där i dikerna så insåg man att det låg ju ägg lite överallt också. Så vi tog faktiskt in ett par stycken ägg och åt dem till frukost, och sen gick vi ut igen och samla in resten. Det var väl ett 30-tal, gissar jag, hönor runt omkring hos oss där. Det kanske var en bur eller två som hade trillat av just hos oss.
0: Men och sen hade hönorna då liksom vandrat ner i diket och passat på att värpa några ägg?
1: Ja, precis. Jag vet inte om de fann ro. Det var inte direkt lugn och ro, men jag vet inte riktigt. Jag tror vi plockade en 12 ägg eller någonting den morgonen.
0: Ja. Men då tog ni tog bara hem de hönorna helt enkelt?
1: Ja, vi bor ju precis ut med E20, så att vi fick över dem över det här stängslet, eller viltstängslet, ja, till säker sida så att säga, på våran sida. Och där har ju vi en laggård och har 5 hönor och en tupp har vi sen tidigare. Så vi börjar väl att plocka in dem. Fick väl in 6-7 stycken i våran laggård så att säga. Sen kom det en bil när jag stod och pratade med någon, om det var radion eller om det var tvn, som hade en intervju. Det var lite lokaltidningar också som kom ut. Så då kom det en skåpbil eller en minibuss, och så hoppade ut en 7-8 pers och med burar och så. Så fångade in de andra hönorna som då var på insidan, som vi hade fått över då, stängt med det här staketet.
0: Men det är ingen som har hört av sig och vill ha tillbaka de hönorna som ni tog hem?
1: Nej, det är det ju inte. Jag vet inte, de skulle väl till slakt. Om det saknas 7 stycken eller någonting, så tror inte jag det är någon större grej. Nej. De här fick ju ett lite längre liv, eller har fått ett längre liv.
0: Och exakt. Lite. Det känns ju lite som flykten från hönsgården, att de var på väg till slakt, ja, och sen plötsligt så är de fria och får ha det
1: här. Ja, så är någon fri av dem. Ja.
0: Ja.
1: Och jag vet ju att det är flera stycken som har tagit hand om hönor. Jag vet inte om vi tog hand om 6-7 stycken då. Eller jag hade 7 från början. 7 stycken hade vi, men så var det en kvinna som hade åkt förbi på morgonen faktiskt på väg till jobbet till Skara. Och sen när hon åkte hem så såg hon en vit sak i diket uppåt Götene, så hon tog hand om den. Det var en av hönorna som hade legat i diket där. Och sen kontaktade hon oss och frågade om hon fick bredvid en av hönorna. Så hon har tagit hand om den och den lever hos henne nu tillsammans. Oh. En av våra lever med, en av dem som vi tar hand om lever med hennes, den enda där. Så de har blivit kompisar, hörde jag.
0: Ja, vad fint. Vilken solskenshistoria då, Thomas.
1: Ja, men lite så. Lite roligt. Lite roligt att kunna hjälpa till.
0: Ja, verkligen. Hälsa till hönorna och ha det jättebra.
1: Det ska jag göra. Tack så mycket. Ha en fortsatt bra dag.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X, ny låt i Vaken med Peter och P4. Och igår kväll så vann ju Viktor Gyökeres Premier League med sitt lag Arsenal. De blev mästare i kavaj när Manchester City tappade poäng mot Bournemouth, alltså mästare då, utan att själva spela en match. För Manchester City, de hade behövt vinna mot Bournemouth för att ha en chans att vinna hela ligan. Laget Arsenal, de hade dock inte kavaj på sig. Jag såg ett klipp där de står och hoppar och jublar. Det är tubsockor och badtofflor och någon slags träningströjor i syntet. Sen lät det när det blev klart att de vinner. Jag vet inte hur länge vi ska lyssna. Det pågår under några minuter. De ser väldigt, väldigt glada ut i alla fall och hoppar och har sig. Och jag har försökt hitta en... någon som hade lite högre pitch än de andra. Men jag har försökt hitta en intervju med Viktor Gyökeres. Jag tänker att han är väl eftertraktad nu. Jag gissar att det är många medier, både utländska och svenska, som vill prata med honom. Jag har tyvärr inte hittat någon intervju. Han har väl haft fullt upp. Men jag har tagit fram en gammal intervju för att jag gissar att det kommer låta ungefär så här när han får frågan om hur det känns.
1: När du säger det så känns det ju otroligt bra och lite overkligt samtidigt. Det är någonting man kanske inte har tänkt att man ska bli hela tiden. Det är klart man alltid har haft en tro på sig själv, haft som mål att vinna det här priset.
0: Ja, det där var ju när han vann guldbollen. Men jag kan tänka mig att han kommer svara ungefär lika långt. Han är ju ingen man som uttrycker stora känslor riktigt. Det är mycket känslor på planen, men intervjuer då brukar han vara ganska nedtonad. Så det är något sånt där vi kan vänta oss. Men Viktor Gyökeres är den första svensken sedan 2007 att bidra till en Premier League-titel. Och det är också första gången sedan 2004 som Arsenal vinner Premier League. Så att det har varit vilt firande i London under natten. Både före detta spelare och tränare och fans har varit ute på gatorna och firat den första ligatiteln på 22 år. Och utanför Emirates Stadium i norra London så samlades fans för att uttrycka sin glädje. Och mitt ibland dem fanns också klubbikonen Ian Wright som jublade i kapp med tusentals supportrar. Och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har också tagit ställning, uttryckt sin glädje på X. Han skrev 22 långa år för Arsenal, men äntligen är vi tillbaka där vi hör hemma, mästare.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Sist ut i vaken hör vi Lou Reed med The Walk on the Wild Side.

0: Klockan den är 6:01. Jag säger bara god morgon.
1: Ja, när jag hör den här så tänker jag alltid på återigen Nile City. Jag kan alltid hitta Nile City-referens 29 maj. Det var då den släpptes. Oh, Walk on the Wild Side. Den som minst är minst. Ja. Finns säkert på SVT Play. Det här är P4 Malmöhus. Hanna heter jag som önskar dig en riktigt god morgon. Nina finns med dig på trafiken och svarar på nummer 020-999-444. Assar, god morgon. Hej!
2: God morgon Hanna och skåningen där ute. Vattnet kan komma att bli dyrare för dig som förbrukar mycket vatten. Det här kommer du höra i Ekot och jag ska försöka prata med skåningarna om hur man ser på det.
1: Assar ut och kanske hugger tag i just dig. Knut, vi får nyheter.
3: Ungdomar i Sjöbo saknar en fast mötesplats efter fritidsgårdarna stängts och ersätts med andra evenemang. Kommunen motiverar med att de har för få besökare för unga. Men 16-åriga Lisa Eliasson vill ha en plats som kan umgås med vänner.
1: Nyheter nu från Ekot med Christian Lönner. Klockan är 6. God morgon.
4: EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar.
5: Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. På ett möte här i Strasbourg kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas om dessa detaljer kring avtalet. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del, eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Efter nattens uppgörelse återstår bara formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
4: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Att göra av med mycket vatten ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör på VA Syd.
6: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
7: Efter två vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd. Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare.
6: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
7: Malmöbon Emil, som inte vill ha med sitt efternamn, skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
8: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till användning av vatten som man basically behöver.
4: Reporter Dimitri Lennartsson. Så till västra Afrika där våldet från terrorgrupper når nya rekordnivåer. I Nigeria har Boko Harams våld försatt samhällen i skräck och i en intervju med Ekot hotar gruppens ledare med nya attacker.
9: We must have the territory. Chad, Cameroon, even Niger.
10: Vi kommer kontrollera hela Nigeria och delar av grannländerna Chad, Kamerun och Niger, säger terrorledaren som kallar sig Shehu.
9: Ja, Shehu.
10: Vi intervjuar honom på videolänk och på skärmen syns han maskerad och klädd i en vit dräkt. Nigeria och regionen runt omkring pekas nu ut som det globala epicentret för terrorism. Enligt siffror från organisationen ACLED har Nigeria den största ökningen av terrorrelaterade dödsfall globalt. Och hittills i år har terroristernas attacker ökat med 25% jämfört med 2025. Statistik visar att både muslimer och kristna dödas.
11: They kill my parents. They kill my families.
10: De dödade mina föräldrar. Boko Haram kom och brände ner vårt hus. Så vi flydde hit till Jos, säger Pambida. Mona Ismailjama, Jos.
4: Studieförbundet Vuxenskolan kan få tillbaka 15 miljoner kronor som förbundet betalat in till Skatteverket efter en dom i förvaltningsdomstolen. Det var något som Alltinget var först med att berätta. Det handlar om momsinbetalningar som förbundet gjort för interna transaktioner men som domstolen anser inte behöver göras. Linus Olofsson, förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan, säger att domen har stor betydelse.
12: Det är verkligen en bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
4: Sa Linus Olofsson på Studieförbundet Vuxenskolan. Sist i Ekot klockan 6.
1: Jag var precis på väg att ta en klunk av kaffekoppen, men nu ska jag börja prata. Det är svårt att dricka och prata samtidigt. Det är en konst jag inte ännu har bemästrat. Hanna heter jag som sitter och ska vara ditt sällskap bland annat den här morgonen, men jag är långt ifrån ensam. Och tur är väl det. Till exempel så har vi Nina med oss som hjälper oss genom morgontrafiken. Nina, är det något som händer?
13: En lugn morgon, än så länge inga större akuta störningar. Däremot så kan det vara bra att veta att man stänger av E4 mellan Helsingborg och Örkeljunga på grund av ett arbete. Det är mellan trafikplats Eket Södra nummer 70 och Skånes Fagerhult 73. Vägen är avstängd i båda riktningar mellan 06.00 och 17.00. Och så kommer det vara måndag till torsdag. Man får följa vitblå omledning, så räkna med att det tar lite längre tid än vanligt.
1: Ja, är det något annat som händer så då ringer du in såklart 020 999 444. Kanske.

0: Viktor Norén, solens alla änglar. Vi hör ju i nyheterna om att man kanske kommer att behöva betala mera pengar om man förbrukar mycket vatten, Knut. Mm. Det är vår kollega Dimitri Lennartsson som ju sitter här i huset i Malmö.
1: Inte behind the scenes.
0: Nu vet jag inte var han är, men han, han brukar jobba här i alla fall. Han har ju kikat på det här, och det här kan ju bli en realitet i framtiden. På tal om höga priser på saker och ting, elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar. Det här rapporterar TT om. Kan då finnas fortsatt väldigt stora variationer, men elförsörjningen bedöms ändå som stabil enligt Svenska Kraftnäts nya rapport. Så att det är ju härligt, men förr var ju sommaren kanske här synonymt att det var liksom låga elpriser generellt. Mm. Men läget ser sämre ut jämfört med tidigare år.
1: Nicke sa icke.
0: Det är ovanligt torrt, och det har vi ju hört om också. Ja. Och kriget i Mellanöstern fördyrar gasen och därmed då elpriset på kontinenten. Vilket då främst smittar av sig på var då i Sverige? Jo, Sydsverige. Så att det kan man ju ta lite höjd för. Har man buffert, lägg undan lite extra för eventuellt väldigt höga elräkningar, men det är ju inte alla som har det. Nej. Vi kämpar på i våra lokala nyheter.
1: Jo, men där fortsätter vi vår särskilda kommunbevakning som vi gör de här veckorna fram till i sommar. Idag är dagens fokus Sjöbo, som också då kommer besökas i förmiddagsprogrammet av Ebba Granat och Emilio Garro, som kommer vara där under förmiddagen. Nyheten idag då, ungdomar i Sjöbo saknar en fast mötesplats efter att fritidsgårdarna stängts och ersatts med evenemang på olika platser som anordnas av en ungdomscoach. Men det här tycker inte 16-åriga Lisa Eliasson om. Hon vill ha en plats där hon kan vara på och umgås med vänner. Och kommunen motiverar dock beslutet med att de har för få besökare. Familjenämndens moderata ordförande hör vi i det här inslaget som finns tillgängligt i appen Var då?
0: I Sveriges Radio. Nu kommer jag komma med ett högst personligt inspel här om Sjöbo. Jag älskar Sjöbo. Kan ni snälla bygga en tågstation där så att det blir enklare att pendla? För de har ju ingen.
1: Och döp den efter Hanna Palm.
0: Och döp den till Hanna Palm-stationen. Tack. Nej, det var det här. Sjöbo. Ja, jag älskar er.

0: Eliza, do little pack up. Högre kostnad om man gör av med mycket vatten, assar och knut. Det här kan ju bli en verklighet i framtiden, eventuellt, va?
1: Man måste ju på något vis hantera situationen och ta i med hårdhandskarna. Vi har ju pratat med NSVA som ju är ett vattenbolag som förser 8 kommuner med dricksvatten, och de har inte sett en nedgång i vattenförbrukning när vi pratade med dem för en 3 veckor sedan ungefär, trots den här uppmaningen att man måste sänka på sin vattenförbrukning. Så man ser över alternativen, vad kan vi göra för att folk faktiskt ska lyssna på den här uppmaningen?
0: Ja, det är väl någon slags ilandsproblem kan man kalla det, att man på något sätt tänker att det finns obegränsat med vatten. Om, jag ska inte säga man, det är såklart inte alla som tänker så, men någon gång när vi har haft så här, ja men det har varit något rörarbete eller så, men under typ nattetid, tidig morgon, så kommer det vara så här, använd inte kranarna då, för att då så, och då inser man ju att det är så per automatik när man ska borsta tänderna, när man vill dricka ett glas vatten, att man går och man tänker inte ens, bara, oh nej, just det, jag skulle ju inte spola vatten nu, oj, vad gör jag då? Vad tar det för givet?
2: Jag tror det är svårt när det är de här större problemen som inte är så, alltså, det är ju ett konkret problem, men det kanske är lite abstrakt i hur det faktiskt kommer påverka en, för att du ser väl ofta då i den här delen av världen där vi bor i att vattnet rinner ut ur kranen och det går att dricka och allt sådär då, att hur kan vi se det här som en finit resurs, för att vi är också vant så att vi kan ha det på det sättet, hur skulle vi kunna stoppa nu? Och att man då, även om man hör att Vombsjön aldrig varit på de här låga nivåerna och så vidare och så vidare, så ser man ju ändå inte att det händer någonting. Jag tror att det är så här, att liksom det går inte att riktigt göra det konkret för folk att det är ett problem.
1: Ja, men samtidigt så såg vi ju att vattenförbrukningen här i Malmö sjönk med 7% under den här stora läckan, under tiden som de släppte ut avloppsvatten i kanalen. Så att vi kan ju, om vi vill, sänka vår förbrukning lite grann. Men vi får ju se om det här initiativet då, som skulle i så fall sjösättas om 2 år, skulle kunna bidra till en förändring. Man har ju inte riktigt kommit fram till hur man ska göra det. Alltså man pratar ju om olika prismodeller då. Alltså ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner liksom topparna, men också då en modell som gör att vattnet skulle kosta mindre upp till en viss mängd, och sen då när det har slagit över till exempel 100 liter som danskarna förbrukar på ett dygn till exempel, efter den mängden, då blir det dyrare. Så vi får ju se lite var man landar i, om det blir en verklighet det här. Väldigt spännande.
0: Vi får väl ta med oss frågan ut till skåningen kring det här. Är det här en bra lösning? Hur skulle det här eventuellt påverka dig och din plånbok? Ja, vi kan spekulera lite tillsammans, tänker jag. Vi finns på sociala medier. Vi finns också på mail p4malmo@sverigesradio.se. Hör av dig.

YouTube sätter fingret på ett stort dilemma många kan ställas inför i detta livet. Jag kan inte leva med dig, kan inte leva utan dig. Liam och nu, Breakthrough the Ceiling i P4 Malmöhus. God morgon!

0: Ekot på en minut vankas det nu. Klockan är 5:30.
1: Över 50 anställda på UPS har anmält transportföretaget till Integritetsskyddsmyndigheten. Anledningen är ett nytt kamerasystem installerats i UPS-bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA efter nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
2: Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
1: Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än övriga befolkningen, visar Socialstyrelsens statistik framtagen för Sveriges Radio Finska. Var tionde person som tog sitt liv åren 2020 till 2024 hade finländsk bakgrund.

0: Shakira, Whenever, Wherever. Jag sörjer panflöjtisterna. Som man kunde se på gator och torg. Typ 90-tal till 2000-tal. Ja, de var till exempel i Vasa där jag växte upp. På torget var de där och spelade och sålde smycken och sånt där. Och jag vet att i podden Flashback Forever har man också försökt reda ut vad hände med dem. För de
1: fanns älskar ju, ljudet.
0: Ja, panflöjt.
1: Så fint.
0: Precis. Men det svar på det var väl att många av dem kanske har hittat kärleken. Till exempel i Sverige och bor i radhus. Så har bytt
1: ut och
0: det är färdigspelat. Ja, ja. Det om detta. Vi ska ta och lyssna in de lokala nyheterna, för de kommer här. Klockan är 20:30.
2: Många ungdomar i Sjöbo saknar en mötesplats efter att kommunledningen valt att stänga ner fritidsgårdarna för att istället anordna aktiviteter på olika platser.
3: Jag tycker det är ganska roligt, för att vi ungdomar har ingenstans att direkt vara, och då gör det att vi gör dumheter ute istället.
2: 16-åriga Alicia Eliasson är en av de som tycker det är viktigt att det öppnas en fritidsgård i Sjöbo.
3: Alltså ja, för till exempel när det är kallt ute så vill man inte sitta ute, och det blir ju, man kan inte heller vara hos varandras vänner hela tiden.
2: I Sjöbo kommun valde man 2023 att lägga ner fritidsgårdarna i kommunen och istället anställa en ungdomscoach som anordnar olika evenemang 2 gånger i veckan som de unga själva kan vara med och önska, som bio, grillning eller go-kart. Rickard Sjöholm, som är moderat ordförande i familjenämnden, berättar varför man valt den här modellen.
4: Vikande besöksantal. Det var väldigt få besökare. Och då vill vi hushålla med våra pengar och använda dem på ett korrekt sätt. Och kanske nå en större målgrupp, för alla söker sig inte till en fritidsgård.
2: En hel del ungdomar uppskattar och är med på evenemangen som ordnas. Men många saknar också ett fast ställe att vara på. 19-årig Kasper Trulsson, som själv hade det kämpigt i tonåren, hoppas att Sjöbo ska få en fritidsgård igen, eftersom det betydde mycket för honom när han var yngre.
5: Jag har haft en tuff uppväxt, absolut. Jag var där, hängde där rätt så ofta, nästan från efter skolan till när de stängde. Jag hängde med vänner och kunde ha det bättre då, och det kändes jättebra. Det gör så att ungdomarna håller sig på en plats, där är folk som har koll på ungdomarna, och det blir bara en bättre miljö liksom.
2: Men familjenämndens moderata ordförande Rickard Sjöholm kan inte lova att en ny fritidsgård öppnar upp igen i Sjöbo, men ser det inte som omöjligt.
4: Det är ingenting utslutet, visar sig att där finns en stor önskan att det är så man kan göra det på ett bra sätt, och så kommer vi absolut titta på det. Man ska vara beredd att ändra sig och tänka om.
2: Madeleine Fritsch-Lerka, P4 Malmöhus.
6: Nu är det klart att USAs utrikesminister Marco Rubio kommer på fredag till NATO-ländernas utrikesministermöte i Helsingborg. Det bekräftade amerikanska utrikesdepartementet enligt TT. Marco Rubio kommer bland annat att träffa statsminister Ulf Kristersson och NATOs generalsekreterare Mark Rutte. Efter sitt Sverigebesök reser Rubio vidare till Indien. Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
7: Nu öppnar Malmös nya streetfoodpark i Varvstaden. Men allt är inte helt klart inför premiären.
8: Ja, det har varit mycket sömlösa nätter och matlösa dagar. Men jag har väl liksom en liten lugn aura just nu, men det händer mycket inuti.
7: Rodrigo López är initiativtagare till kantin. Inga problem alls, så säger han inför öppningen.
8: Inga problem alls, det ser ju inte ut så nu. Men tanken är ju inte heller att allting ska vara klart när vi öppnar. Det är det som är så fint med det här konceptet, att det här är någonting som ska växa lite organiskt och över tid.
7: Parken rymmer främst matställen, men här kan man bland annat också göra loppisfynd med utsikt över kanalen. Att man kanske kommer att konkurrera med saluhallen om besökare ser inte Rodrigo López som något negativt.
8: Så jag tror det är egentligen bara positivt för alla. Så att jag ser inte det som en konkurrenssituation i den negativa bemärkelsen, snarare än att vi hjälps åt.
7: Nu hoppas han på en lyckad premiär.
8: Jag sover och ser en i sommar någon gång, det är lugnt.
7: Assar Afzelius, Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
0: Det är kanalen du lyssnar på. Jag tycker att det är ett riktigt bra val gjort av dig. Inte minst för att vi kan berätta om vädret, så behöver du inte ens sticka ut din skånska nos i onsdagen. Vi kan berätta allt för dig här. För Assars näsa är ute och vädrar och känner efter. Är den röd och kall idag, nosen på dig, Assar? Eller hur är det?
1: Nej, inte riktigt. Alltså, lite kyligare är det ju precis på morgonkvisten. Sådär. Men det är en lite disig, slöjmolnig himmel över mitt Malmö idag. Och alltså det ser ut att kunna bli en extremt fin och solig dag.

0: Dolly Parton, Here You Come Again. Jag vill prata med dig om vatten och det här med att ja, men betala mer om man använder mer vatten. Kanske kan bli en verklighet i Skåne de kommande åren för att man behöver jobba på det här med vattenbristen. Vi snackar vidare om det, tänker jag. Men nu riktar vi in oss på sporten, Jonas Enarsson, och det blir fotbollsdramatik.
1: Det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
2: Arsenal are Premier League champions once again.
3: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
4: And that is it! The Premier League title race is over! And it's Arsenals Premier League title!
3: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången. Arsenal, som haft det tufft i den engelska fotbollen sedan storhetstiden kring millennieskiftet, då Arsène Wenger var manager och Fredrik Ljungberg en av nyckelspelarna. Nu har en annan svensk spelat en viktig roll, landslagsanfallaren Viktor Gyökeres, som gjort 14 av lagets mål på vägen fram mot den här efterlängtade ligatiteln.
1: Reporter Martin Hedberg, och norra London är denna morgon rödvit eufori blandat med vitblå ångest eftersom Tottenham fortfarande riskerar degradering från Premier League. En poäng mot Chelsea hade räckt för att säkra kontraktet, men det blev uddamålsförlust. Nu avgörs nedflyttningsstriden mellan Tottenham och West Ham i den sista omgången på lördag, på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet till högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det, som jag ser det, vansinnigt tuffa straffet.
6: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
1: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. Fotboll från Superettan, där Varberg igår klev upp i serieledning efter 3-1 borta mot Helsingborg.

0: Meghan Trainor, Getting a Girl. Tydligen så, eller tydligen ska jag inte säga, det utses årets trädgårdskryp varje år, och det här är, de är ju viktiga, va, krypen. Vi får inte glömma det. Det är lätt
1: det
0: att man,
1: det
0: är,
1: annars går ju inte ekosystemet runt.
0: Exakt, det får vi komma ihåg. Och nu har man då utsett då vem vi ska lyfta lite extra mycket, de där som lever i våran trädgård och ser till att allt går som det ska. Erik Hansson, som är projektledare för folkbildningsprojektet Rikare trädgård, han och några andra då på Rikare trädgård har utsett det. Nu babblar jag på här. Ni vill väl veta vilket kryp det är?
1: Vilket kryp är
0: det
1: nu? Kom
0: igen. Gråsuggan. Äntligen. Alltså hur, vi lyfter gråsuggan lite.
1: Upp
0: för lite, va?
1: Upp med en bild på en gråsugga nu.
0: De är ju, jag vet ju, utan att bildgoogla dem, att de är ganska äckliga. Förlåt, nej, jag ska inte säga att de är äckliga. Men de
1: vi är alla olika typer av utseenden, Hanna.
0: Ja, nej, men jag tror att det är väl en del som tycker att den kanske är lite, lite sådär, lite småläbbig. Det är ju något med det här skalet utanpå dem som heter någonting
1: exoskelett. Eller nej, det är det ett exoskelett?
0: Ja, vi får kolla upp det.
1: Det är ett skal, men den har sprötar och den har massa små
0: ben och så. Ja, så att, som sagt, om man har stött på den här så kanske man inte har känt, oh, gussi, man kanske har känt så Varför?
1: Men tänk då på hur viktig den är.
0: Den är jätteviktig. Den tillför väldigt mycket. Så pass mycket då att den har gjort sig förtjänt av den här fina, fina titeln. Gråsuggan äter och bryter ner döda växter, gärna löv från till exempel hassel och lönn, och hjälper därmed då till att skapa näringsrik jord. De är som små underjordiska trädgårdsmästare, säger Erik Hansson då.
1: Ja,
0: nej, nej.
1: Tänk dig en sån gråsugga med en sån liten hatt på och en spade och en sån korg med frön som man ska plantera.
0: Ja. Nej, men slut. Nej, men det här är för gulligt. Jag är totalt omvänd från att ha faktiskt stött på gråsuggor och känt just så här.
1: Men får vi då säga namnet, det hjälps inte av namnet.
0: Det är problematiskt.
1: Det är inte världens roligaste gråsugga. Man blir inte peppad när man har den.
0: Nej, men nu peppar vi upp gråsuggan, tycker jag. Heja gråsuggan, underjordens trädgårdsmästare. Grattis till denna titel, gumman.

0: tyvärr, förresten jag ska bara vara hos er, too sweet. Tyvärr så har jag googlat lite på gråsugan och tydligen så har man tidigare kallat dem för likfotingar. Alltså det...
1: Likfot? Mm.
0: Man har gjort en liten rebrand så att säga.
1: Så det var, blev bättre med gråsuggan?
0: Det var inte bra, men det blev bättre i alla fall. Likfoting. Det här pratar vi om att det här är då utsett till årets trädgårdskryp. Så att jag var bara tvungen att stanna där i 2 sekunder. Nu går vi vidare.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.
0: Och pratar vatten. Assar, du, det kan bli dyrare om man förbrukar, det är ju inte ett ord som någon använder, när man gör sig av med mycket vatten, eller hur?
3: Japp, för att få bukt med vattenbristen. Det skulle kunna vara så att man betalar ett pris upp till en viss nivå och ett annat pris på allt man använder efter den nivån. Alltså upp till 100 liter kostar det ett pris och sen så blir det dyrare till exempel. Frågade Johnny Leppänen här vid Malmö centralstation vad han tycker om det.
4: Ja, som jag sa innan så att det hade varit ett till ett nivå till exempel, att man var 100 liter, ett pris, och efter det dyrare.
3: Du tycker det här låter som en bra idé?
4: Jo, absolut, det hade varit bra. Då hade man tänkt mycket mer att om man ska använda mer vatten eller inte. Att man hade sparat.
3: Sparar du vatten idag?
4: Jo då, det gör jag.
3: Hur mycket tror du att du förbrukar på ett dygn?
4: Ett dygn? Jag tror mellan 10-15 liter kanske.
3: Inte mer än så?
4: Nej, inte mer än så.
3: Disk, dusch, allt.
4: Men jag sparar där också grund av att jag måste betala själva vattnet. Jag betalar kallt vatten och varmt vatten, därför jag sparar. Aha. Så jag släpper inte vatten så.
3: Ja, men det låter ju som att du är ett föredöme här. För danskarna, de förbrukar 100 liter per dygn. Svenskarna förbrukar 140 liter per dygn.
4: Nej, så mycket använder jag inte, nej. Jag kanske säger lite fel, men... Om jag ska säga nu, mellan 20-30 liter tror jag det är max som jag använder. Aha. Ja, det är inte mer. Nej, det gör jag inte.
3: Och duschen då?
4: Jo, men jag duschar snabbt.
3: Måste vara otroligt snabbt.
4: Ja, det går snabbt.
3: Men Johnny, då måste du ju lära oss andra hur vi ska förbruka så lite eller i närheten av så lite som du förbrukar.
4: Så är det. Det är bara att börja tänka om man ska använda dem.
3: Ja, men hur gör du för att förbruka så lite?
4: Ja, men jag gör så. Jag diskar också, när jag samlar disken så diskar jag snabbt och så fint och absolut. Och sen när jag duschar, jag står inte där halvtimme och släpper vattnet. Jag duschar snabbt på håret och så. Snabbt. Och så. Även när jag går toaletten så jag går inte hela tiden att spola och så. Men jag har badkåret också, men jag använder inte alls den, vet du. Jag duschar.
3: Ja. Men så du spolar inte varje gång du kissar eller nej?
4: Jo då, det gör jag. Men jag, naturligtvis, men jag går inte så ofta toalett heller. Kanske en gång. Morgonen när jag vaknar och sen kanske på kvällen. Nästa
3: men morgon. Skulle det kunna vara så att du förbrukar mer än vad du tror att du förbrukar?
4: Nej, jag tror inte. Nej, absolut inte. Men jag ska tänka på det nu när du ställer mig den här frågan. Nu när jag går till idag, eller jag kan titta på helgen, hur mycket jag använder. Men det är absolut inte mer än 30 liter. Nej, det gör jag inte.
3: Så om priset nu skulle höjas, om VA Syd får igenom sin vilja att höja priset på vatten, då kommer du välkomna detta. Och inte drabbas av det heller, eftersom att du ju då förbrukar så pass lite.
4: Nej, jag tror att man inte drabbar det. Nej.
3: Men varför tror du att svenskar förbrukar mer vatten än danskar?
4: Jag säger det. Jag har ingen aning. Inte en bläckast aning. Vad kan det vara? Jag vet inte.
3: Nej. Vad behöver svenskarna göra då för att förbruka mindre vatten?
4: Nej, men jag tycker så här att man ska börja tänka lite. Efter den här situationen som det är ett vattnet... Vattennivå är så lite och de säger att man ska spara. Kanske vi har problem med vattnet snart. Så börja tänka allihopa, hela gänget. Allihopa, man ska tänka, hej, nu måste vi passa med... Man ska inte gå ut och tvätta bilar och... vattna blommor hela tiden. Nej, man måste lite fundera på det. Ja, förstår du? Absolut, det tycker jag i alla fall. Jag vet inte sen. Men jag själva, jag är mycket tänksam nu.
3: Hela gänget måste med?
4: Ja, hela gänget måste med, inte bara så.
3: Nu kör vi, hela gänget här. Spara på vatten. Tusen tack, Johnny. Ha en fin morgon.
4: Det är samma. Tack.
0: Åh, jag känner bara, Johnny for president. Alla ska med, hela gänget. Ja... Fint. Ja, vad tänker du kring detta? Att kanske behöva betala mer om man använder mycket vatten. Ja, du kan väl ta och höra av dig.

0: Sapphire. Klockan 1:20 där morgon. Hanna är mitt namn. Nina är det som du hittar på trafikredaktionen denna dag. Nås på nummer 020 999 444. Och det är mycket vattenassar, men det händer mycket på den fronten, eller hur?
1: Ja, hur ska vi lösa problemet med vattenbristen? Kanske genom att höja priset på dricksvatten. Så kommer det bli i alla fall om VA Syd får bestämma. Det pratar vi med skåningarna om idag.
0: Det gör vi, Knut. Vad pratar vi om i nyheterna?
2: Vi besöker Sjöbo denna morgon med ungdomar som saknar en fritidsgård. Lisa Eliasson vill ha en plats där de kan umgås med vänner, men de har inga sådana kvar nu. De har stängt.
0: Mera om Sjöbo får du höra i nyheterna. Nu blir det nyheter också från Ekot och Christian Lönner. Varsågoda.
3: Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Detta efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda. Gustav Gärsberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
4: Om det här systemet bara skriker till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu har, tittar du ut genom fönstret, då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
5: Enligt klagomålen som lämnas in till Integritetsskyddsmyndigheten har företaget UPS installerat ett system som heter Lytex i sina bilar som med hjälp av kameror och AI analyserar förarnas beteende. Anställda har därefter enligt Transportarbetareförbundet blivit bedömda som säkra eller osäkra förare. Och förutom att det upplevs som ett intrång i den personliga integriteten finns en oro att det på sikt kan komma att påverka anställningar. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS, men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in. Det berättar juristen Sebastian Caicedo Gård.
6: Rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Jag ska nog inte spekulera exakt vad vi skulle titta på vid en eventuell granskning av den här bevakningen som det klagas på här, just eftersom att ärendena fortfarande är under beredning.
3: Reporter Andreas Eriksson. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
7: Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
8: Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. Men i natt, på ett möte här i Strasbourg, kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul, där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Och den behövs, säger liberalen Karin Karlsbrom som är vice ordförande i handelsutskottet.
9: Fortsätter Trump med nya tullar mot EU, ja då faller avtalet och gäller inte längre.
8: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
3: I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat premiärvalet mot en Trump-lojal utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Massie från Kentucky som bland annat stod bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Valet har sett som ett test på Trumps inflytande över det republikanska partiet. Bilhandeln är den bransch där antalet konkurser ökat mest hittills i år. Ett exempel är Fribroxbil där omkring 100 anställda på 5 anläggningar i södra Sverige berörs. Vi hör vd:n Per Axel Bengtsson.
10: Alltså en konkurs är en fruktansvärd situation att hamna i. Jag har levt med den här verksamheten sedan 1983 och bolaget skulle fylla 100 år i år. Och många människor i personalen som jag har jobbat med i väldigt, väldigt många år. Så det har blivit som en familj. Det känns ju naturligtvis det som är absolut tuffast.
11: Medan många andra branscher har vänt den negativa trenden när det kommer till konkurser, så kör bilhandlarna i motsatt riktning. Enligt statistik från kreditupplysningsföretaget CreditSafe är bilhandlarna den bransch som ökat allra mest när det kommer till antalet konkurser i april i år. En redan tuff situation har förvärrats av den pågående krisen i Mellanöstern, säger Klaus Silvenius, bilhandelsansvarig på Motorbranschens riksförbund.
12: Jämfört med tidigare så tittar den svenska bilköparen mer på det globala perspektivet och oroas av det. Och därmed så håller man på sina beslut att köpa bil.
3: Reporter Jakob Eriksson, och det var Ekot med Christian Lundner i studion.
0: Det kan du hoppa upp och sätta dig på att det var. Om du ska hoppa upp och sätta dig på något annat, då är det att du lyssnar på P4 Malmöhus. Det är onsdag morgon, klockan är 7:05. Det är den 20 maj året 2026. Då har vi rätt ut det. Ingen tuta så här långt från Nina. Betyder det att det är lugnt i den skånska trafiken, eller?
13: Just nu så håller det sig väldigt lugnt och stilla. Det enda jag har är att E4 är avställd mellan Helsingborg och Örkelljunga på grund av ett vägarbete. Det är mellan trafikplats Eket nummer 70 och Skånes Fagerhult 73 som vägen är avstängd i båda riktningar. Om man får följa vitblå omledning så räknar vi att det tar lite längre tid än vanligt. Är det så att du vill lämna blod så är det Lund som gäller idag vid gränden 1 vid Axis Klick. Där står blodbussen från klockan 9 fram till klockan 15:00.
0: Andra tips. De ringer du in på 020 999 444. Valter Nilsson nu, Högsbo Riviera.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera i P4 Malmöhus. God morgon, god morgon. Mycket som händer i USA och ja, men, i kriget i Mellanöstern. USAs senat har med 50 röster mot 47 röstat för en symbolisk men politisk viktig resolution som syftar då till att begränsa president Donald Trumps befogenheter att föra krig i Iran. Det är nog både en och annan som vill få slut på detta, kan man tänka sig. Ytterligare en omröstning i senaten återstår. Om den här resolutionen går igenom där så väntar dock hinder i representanthuset. Så det är inte så bara som det sällan är i politik. Det är TT som rapporterar om det här. Sen Trump beordrade attacken mot Iran i slutet av februari så har demokraterna tvingat fram upprepade omröstningar och resolutioner som då skulle kräva att presidenten antingen får kongressens godkännande eller tvingas dra tillbaka de amerikanska styrkorna.
1: Kommer vi säkert att höra mer om detta under dagen i Ekot och så vidare. Det är just att den är symbolisk men viktig, men man vet distinktionen kring då.
0: Verkligen.
1: Hur mycket den begränsar eller inte.
0: Så är det. Här på hemmaplan då, Knut?
1: Ja, men det kan vi ta lite händelser som har skett här polisiärt under gårdagskvällen och natten. Först här ett larm som kom till ett flerfamiljshus i Fosie igår kväll om anledning av bråk. Där när polisen kommer dit möter de en man och en kvinna som säger att tre män har tagit pengar från lägenheten och sen smitit därifrån. Oklara omständigheter, säger polisen. Även oklart om de som är målsägande och de här tre männen känner varandra sedan tidigare. Man uppmätar en anmälan om rån. Ingen behövde ambulansbehov och ingen heller är gripen. Det står inte heller hur mycket de hade tagit med sig. Sen också då bråk i lägenhet i Helsingborg. Natten mot nu då vid 3:30 tiden en man och en kvinna möts, de har någon form av relation till varandra. Efter närmare kontroll så grips mannen då, han misstänks utsatt kvinnan för misshandel, dock inget behov av ambulans. Anmälan om misshandel av normalgraden har upprättats.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Ursäkta mig. Dyrare dricksvatten för att få bukt med vattenbristen. Vad tycker du om detta? Och det här frågar vi med anledning av att det kan eventuellt bli en framtid som vi går till mötes i Skåne enligt VA Syd, Assar.
1: Mm. Så Stefan Bussic här på gågatan i Malmö. Dyrare dricksvatten. Är det en bra idé?
2: Det är så många faktorer som kan påverka detta, men för just för närvarande så är det ganska 50-50 på det. Jag är ju ingen expert på det, men vi får helt enkelt se vad som kommer fram som alternativ.
1: Men hade du velat betala mer?
2: Jag har inga problem med det, men det är många andra som kommer ju ha problem med det. Speciellt de yngre som tjänar mycket mindre. Lön är ju en ganska stor... vad hette det? Jag har glömt vad det heter.
1: Ja, men det är mycket som har blivit dyrare, ja, och du tänker på de som inte har råd eller som har lite mindre pengar.
2: Ja, precis. Den yngre generationen, ja. Basically.
1: Men skulle inte det kunna få folk att faktiskt få ner sin vattenanvändning? För idag så är det ju svårt att få ner just vattenförbrukningen trots att man går ut med uppmaningen att nu måste vi ta kortare duschar och vi måste använda mindre vatten, men man ser inte riktigt på statistiken att vattenförbrukningen går ner.
2: Ja, just det, speciellt i Skåne är det ganska svårt nu med dricksvattnet, speciellt under sommaren. Men ja, det är ett alternativ, så vi får helt enkelt se hur folk kommer att ta sig an den idén.
1: Skulle du använda mindre vatten om det blev så här?
2: Jag skulle göra dem, ja.
1: Hur mycket vatten använder du idag?
2: Det vet jag faktiskt inte. Men ja, 60-70 liter kanske. Jag är ensamboende, så jag förbrukar inte så mycket. Mm. Men många andra, det är olika för dem.
1: Ja. Vattenbolagen har ju gått ut med uppmaningen att vi ska använda mycket mindre vatten och ta kortare duschar. 3 minuter är riktmärket som vi ska förhålla oss till. Hur långa är dina duschar?
2: Cirka 2-3 minuter. Det är inte så långa.
1: Nej.
2: Men det varierar från person till person, självklart.
1: Är det en ansträngning att duscha så kort?
2: Inte för mig. Men för andra kanske. Förmodligen.
1: Ja. Har du någon annan idé på hur vi som samhälle skulle kunna använda mindre vatten nu när vi har en vattenbrist?
2: Inte för tillfället. Men självklart så måste vi som folk bestämma oss för att göra det för allmänheten. Mm. Vissa faktorer, vissa uppgörelser, vissa vad heter sacrifices på svenska nu?
1: Uppoffringar kan man.
2: Uppoffringar, precis. Mm. Måste ju göras för det bästa för oss allihopa i samhället.
1: Stefan Bussic, ja. Stort tack.
2: Tack så mycket.

0: Yeah, I've been thinking about you, London Beat. Är det väl vad det här med att betala för sin vattenförbrukning, det är något som engagerar. Varför pratar vi om det här då? Ja, men VA Syd har ju gått ut och sagt att ja, men det här kan eventuellt bli en verklighet i framtiden för att vi ska spara mer på vattnet. Ett inslag som du kan höra i Ekot bland annat, eller i appen Sveriges Radio. Många har hört av sig här till oss. Ola som bor i Malmö skriver: jag tror att förbrukningen hade drastiskt gått ner om VA Syd drar ner trycket till hälften under högförbrukningstider. Många hade nog fått en tankeställare och inte spolat så mycket. Frågan är om det är inom citationstecken lagligt mysigt program. Ja, men tack du, Ola. Ja, det där med vattentrycket, det tycker jag faktiskt är mycket intressant att du nämner. För jag vet många länder utomlands, där är det ju inte samma tryck i kranarna.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Till exempel på Irland där jag har spenderat mycket tid genom åren. Alltså det är... Något tryck är det inte i kranen, det kan jag säga, men man slösar väl på mindre vatten då också.

0: det är Sabrina Carpenter och Tears här i P4 Malmöhus, där det strax ska bli nyheter på en minut. Och om sista 10 minuter, då tar jag och grabbar tag i Linus Falk på SMH. Vi ska prata vädret. Det är ju lillördag idag, och sen blir det torsdag, sen blir det fredag och sen blir det helg. Nu nyheter.
1: Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer, visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne, och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. 3 alternativ diskuteras. Alla innebär att hög vattenkonsumtion ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
2: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist, och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
1: Kinas ledare Xi Jinping tar idag emot Rysslands president Vladimir Putin i Peking. Putins 2 dagar långa statsbesök sker mindre än en vecka efter att USA:s president Trump besökte landet.
3: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa stjärna.
4: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
4: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
3: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
4: För mer information om tävlingen,
3: gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa stjärna.

0: Det är Pink och ingen annan som vi hörde där. Raise your glass. Ja, vi ska väl ha lite nyheter va till morgonkaffet, det tycker jag. Och det får du här i P4 Malmöhus. Klockan har hunnit bli 7:30.
1: Många ungdomar i Sjöbo saknar en mötesplats efter att kommunledningen valt att stänga ner fritidsgårdarna för att istället anordna aktiviteter på olika platser.
2: Jag tycker det är ganska roligt för att vi ungdomar har ingenstans att direkt vara och då gör det att vi gör dumheter ute istället.
1: 16-åriga Alicia Eliasson är en av de som tycker det är viktigt att det öppnas en fritidsgård i Sjöbo.
2: Alltså ja, för till exempel när det är kallt ute så vill man inte sitta ute och det blir ju, man kan inte heller vara hos varandras vänner hela tiden.
1: I Sjöbo kommun valde man 2023 att lägga ner fritidsgårdarna i kommunen och istället anställa en ungdomscoach som anordnar olika evenemang 2 gånger i veckan som de unga själva kan vara med och önska, som bio, grillning eller go-kart. Rickard Sjöholm, som är moderat ordförande i familjenämnden, berättar varför man valt den här modellen.
3: Vikande besöksantal. Det var väldigt få besökare. Och då vill vi hushålla med våra pengar och använda dem på ett korrekt sätt. Och kanske nå en större målgrupp, för alla söker sig inte till en fritidsgård.
1: En hel del ungdomar uppskattar och är med på evenemangen som ordnas. Men många saknar också ett fast ställe att vara på. 19-årige Kasper Trulsson, som själv hade det kämpigt i tonåren, hoppas att Sjöbo ska få en fritidsgård igen eftersom det betydde mycket för honom när han var yngre.
4: Jag har haft en tuff uppväxt, absolut. Jag var där, hängde där rätt så ofta, nästan från efter skolan till när de stängde. Jag hängde med vänner och kunde ha det bättre då, och det kändes jättebra. Det gör så att ungdomarna håller sig på en plats, där är folk som har koll på ungdomarna och ja, det blir bara en bättre miljö liksom.
1: Men familjenämndens moderata ordförande Rickard Sjöholm kan inte lova att en ny fritidsgård öppnar upp igen i Sjöbo, men ser det inte som omöjligt.
3: Det är ingenting utslutet, visar sig att där finns en stor önskan att det är så man kan göra det på ett bra sätt, och så kommer vi absolut titta på det. Man ska vara beredd att ändra sig och tänka om.
1: Madeleine Fritsch-Lerka, P4 Malmöhus.
0: Ja, det var allt från våra nyheter, men vill du höra mera då kan du lyssna på dem igen i appen Sveriges Radio. Varför inte ta ner den där appen nu? Det är väldigt lägligt i så fall, för alldeles strax så tar jag ett snack med SMHI om vädret, tänker jag. Både just nu under morgonen och för dagen och sen lite framåt. Frågan är ju då om vi kan vänta oss en sunny day, som Bruce Springsteen sjunger om här. Just nu verkar solen skina över Malmö i alla fall. Men som sagt, Linus Falk på SMHI kopplar upp sig strax. God morgon!

0: Day. Nej, Summer Day, vad säger jag? Waiting on a sunny day. Ja, blir det någon sol idag, Linus Falk, SMHI? Vad säger du?
1: Ja, det blir nästan tvärtom mot vad han sjunger här. Att vi har fått lite sol här tidig morgon, men nu ökar molnigheten. Och den ökar ifrån sydväst här, och det kommer gå åt det hållet att det mulnar på. Alltså mulet väder under dagen för de flesta här i alla fall, eller i det stora hela. Och det är också regn som kommer in här. Till en början ganska lätt, men det blir fram på eftermiddagen och kvällen som det kan vara lite mer fart i det. Men tidvis regn här under dagen alltså.
0: Okej, okay, men ja, du säger att det kan vara lite tryck ändå, så att kan vi diskutera mängder, hur mycket vatten kan vi tänka oss, eller det är bara att ha paraplyet redo?
1: Ja, man får nog ha det redo helt enkelt, och med tryck här, jag överdrev kanske lite, det blir lätt eller måttligt regn här, så inte så intensivt, men regn kommer det vara på de flesta håll någon gång här under dagen, och paraplyet kanske är en bra idé, för vi har svag till måttlig vind som inte hugger tag i paraplyet allt för mycket då.
0: Okej, men du, vi har ju en framtid också förhoppningsvis att kika på. Vädret då de närmsta dagarna?
1: Ja, men det kommer skifta lite fram och tillbaka. Kollar vi torsdagen, morgondagen alltså, då är det regnskurar och mål som varvas med lite solglimtar. Och kollar vi fredagen, då blir det åt det stabilare hållet. Då är det uppehållsväder med en hel del sol som väntas. Och jag har inte sagt så mycket om temperaturerna, men det kommer ligga allmänt mellan 15 och 20 grader här kommande dagar.
0: Okej du, men då känns det som att vi har något för alla smaker. Vi har lite regn som vi behöver, vi har lite sol och lite... Ja, nästan att vi har täckt in allihopa, va? Där, tänker jag. På ett ungefär.
1: Ja, det är det som är charmigt med vädret, att det skiftar snabbt fram och tillbaka.
0: Det gör det, Linus. Vi tackar dig så mycket för det. Fotbollsdramatik ska det hamna om nu, för det var total i England igår. Radiosporten med Jonas Enarsson. Han ska berätta mer.
2: Det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
3: Arsenal are Premier League champions once again.
4: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
5: And that is it! The Premier League title race is over! And it's Arsenals Premier League title!
4: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
2: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under sin debutsäsong, reporter Martin Hedberg. Och norra London är denna morgon rödvit eufori blandat med vitblå ångest, eftersom Tottenham fortfarande riskerar degradering från Premier League. En poäng mot Chelsea igår hade räckt för att säkra kontraktet, men det blev uddamålsförlust. Nu avgörs nedflyttningsstriden mellan Tottenham och West Ham i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet i högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinaler i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
6: Oerhört förvånad över det som jag ser det vansinnigt tuffa straffet.
7: Jag tycker att det är felaktigt.
6: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
2: Svenska Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. Speedway, Smederna, är enda obesegrade lag i ligan efter tre omgångar. Igår vann Eskilstuna-laget en jämn match hemma mot Rospiggarna. Fotboll från Superettan, där Varberg igår klev upp i serieledning efter 3-1-seger borta mot Helsingborg. Och ikväll spelar Tre Kronor en väldigt viktig match i hockey-VM mot Slovenien direkt i Sportextra.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Vi får nyheter från reality-tvns värld. Programledaren Anna Brolin lämnar TV4s Farmen, säger hon i Efter fem på måndagen. Hon har fått ett nytt uppdrag, nämligen, TT rapporterar om det här. Tuppen och grisen är utbytta mot Messi och Neymar, säger hon i det här aktualitetsprogrammet. Och Brolin har ju lett Farmen sedan 2021, då hon tog över efter Paolo Roberto. Vad ska hon göra då? Hon ska istället leda TV4 sändningar under fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada med Per Lernström. Så att ja, ha så kul med det, Anna.
1: När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och sporten klockan 13.04.

0: hette Lisa Miskovsky och Lady Stardust. Vatten engagerar, assar. Det kan vi konstatera, va?
1: Snacka om det. Alltså, vi har en vattenbrist, har vi hört VA Syd berätta för oss. Och nu diskuterar man hur man ska få bukt med den. Det är ju ingenting som är satt i sten än, men man vill kunna höja priset på vatten. Precis hur det skulle kunna se ut finns det lite olika förslag på. Men vi pratar med skåningarna om detta. Jag har ju träffat två föredömen. Johnny lite tidigare i morse till exempel, som ju berättade att han uppskattade sin vattenanvändning till 20-30 liter om dygnet. Och det är ju långt under de 140 liter som svenskarna ligger på annars. Och då kommer ju in en hel del kommentarer också på våra sociala medier och mejl, eller hur?
0: Ja, du, det kan man lugnt säga. Det är delade meningar. Annette Edlund skriver: dyrare dricksvatten? Frågetecken. Hur ska just dricksvatten separeras från övrig förbrukning? Tramsig rubrik. Hon är inte nöjd med det. Kan man ju ha funderingar på. Sätt vattenmätare i alla lägenheter och debitera efter förbrukning. Hyresgäster med gratis vatten brukar ju förbruka mer än de som betalar efter förbrukning. Så blir det slut på slöseri. Ja, det kan väl vara, men dricksvatten är väl det man brukar kategorisera, alltså allt det där man dricker och det man duschar i och det som, ja, men det som kommer ur kranen ur hemma är väl ett generellt begrepp för detta, va?
1: Ja, det stämmer.
0: Sticker ut hakan och säger här. Lisa Hassel, hon går in lite på kommunens ansvar. Sluta tvätta kommunens bilar och vattna fotbollsplaner samt parkytor först. Det går så sjukt mycket vatten åt sånt. Det har vi också rapporterat om, Assar, att det står, åtminstone i Malmö, så är det ju under 10% som man, av vattenförbrukningen då, som man använder till just den här typen av ändamål, till exempel då vattna grönområden och sånt. Den största förbrukningen, det ligger på den lilla människan, va?
1: Mm. Precis, men exakt hur varenda droppe används tittar ju folk nu noga på. Man fyller ju pildammarna med vatten, de läcker ju och behöver fyllas på till exempel. Jag var ute och pratade med en man faktiskt som fyllde en annan typ av pool med regnvatten, sin egen pool, Henrik i Arje. Han och hans familj, de har liksom lett om sina stuprännor så att när det regnar så är hela taket ett upptagningsområde för regnvatten och sen leds det ner i poolen som då sen renas med klor och en liten dammsugare som åker runt där. Och det har han gjort sedan 2018 och såg inga negativa aspekter av det och uppmanade fler att göra samma.
0: Ja, alltså det är den här påhittigheten, och som Johnny sa, alltså det hade kunnat bli en väldigt bra valslogan som han hade. Vad var det han sa, Assar?
1: Alla ska med,
0: hela
1: gänget.
0: Hela gänget ska med. Jag tycker det är en bra inställning att ha, alltså kanske till exakt allt här i livet. Hela gänget ska med. Hela gänget här på P4 Malmöhus. Vi säger god

0: David Bowie, Let's Dance. Hon har dansat in som en glad liten virvelvind, Ebba Granat.
1: Jag ska snart dansa ut igen.
0: Peppad.
1: Och sätta mig i bilen tillsammans med Emilio Garro. Vi ska dra till Sjöbo. Det här är ju en del av vår valsatsning, att vi sänder förmiddagsprogrammet ifrån de lite mindre kommunerna. Vill komma nära invånare för att höra vad är de viktiga valfrågorna inför den 13 september. Och då snackar vi det kommunala valet. Mm,
0: såklart, viktigt. Och vilket bra tillfälle att få ställa sina frågor och, eller dela med sig av sina tankar, eller om man har kritik eller positiv feedback.
1: Det kan vara allting. Och vi har bjudit in politikerna till mellan 12:15 till 1. Och då tar vi med oss de här frågorna som vi fångar in i Sjöbo, ställer till politikerna. Så att du som bor i kommunen får en chans att kanske tänka efter. Hur ska jag rösta inför? Eller hur ska jag liksom resonera inför valet i september? Och jag vet ju också att det är ju många som är på jobbet. Det är ju också en pendlarkommun, så att många är långt ifrån Sjöbo centrum. Skicka in sms. Vad vill du att vi ställer för fråga till politikerna som rör Sjöbo kommun? Det är fritt fram. Vad som helst.
0: Får jag testa och se om jag kommer ihåg det?
1: Ja.
0: Om jag kommer ihåg numret.
1: Varsågod.
0: Är det 040-239-10?
1: Ja.
0: Det är det.
1: Jag säger ju 040-739-10. Du vet, när man börjar hålla på med telefonnummer så
0: det kanske är bäst,
1: knappt ut.
0: Det kanske är bäst att vara så pass tydlig. Ta det igen, Ebba.
1: 040-739-10. Det är sms-numret.
0: Skriv in dina frågor till Sjöbo politikerna.
1: Så ses vi i Sjöbo. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: dead and buried on the edge of your night, staying drunk on your vine.
1: Alex Warren, Ordinary, inspirerad av kyrkokörer är han. Och det tänker jag att man kanske till och med hör lite granna där. Hanna heter jag som säger, god morgon och hejsan i P4 Malmöhus. Nina finns med dig på trafiken och telefonnummer 020-999-444. Assar, din lilla pojkvasker, vad gör du?
2: Jag är ute och pratar om vatten och vattenbrist, för nu skulle det kunna bli dyrare med dricksvatten om vi och syr får bestämma. Vad tycker du som lyssnar in på våra sociala medier om du känner att du vill dela med dig av dina tankar?
1: Ja, det tycker jag verkligen du ska göra. Knut, vad annat pratar vi om idag?
3: 16-åriga Lisa som vill ha en plats där hon kan mötas med sina vänner i Sjöbo. Det finns inga fritidsgårdar där längre. Det har ersatts med evenemang på olika platser. Kommunen har motiverat det med att det är för få besökare.
1: Nu blir det nyheter med Christian Lönner.
4: Rysslands president Vladimir Putin är idag i Peking där han möter Kinas ledare Xi Jinping. Vi kopplar upp vår Kina-reporter Hanna Salberg. Har det redan kommit ut något från det här mötet, Hanna?
5: Ja, genom den statliga kinesiska nyhetsbyrån på plats så har vi ju kunnat se hur Xi och Putin har tagits in i folkets stora sal där de nu har sina överläggningar. Och det som har kommit ut först är ju deras beröm till varandra för hur bra deras så kallade strategiska partnerskap är. Hur djupt, hur stabilt och att det nu ska bli ännu närmare.
4: Vad väntas de annars komma fram till under det här mötet?
5: De väntas komma fram till fortsatt samarbete på en lång rad områden. Och för Ryssland är det väldigt viktigt, den här förhoppningen, att kunna sälja ännu mer olja och gas till Kina. Det har ju hittills gått bra och det blir inte mindre viktigt med den ryska oljan och gasen när det är oroligt i Mellanöstern.
4: Till sist bara, hur viktig är relationen mellan Kina och Ryssland kontra andra länder?
5: Ja, Kina hade ju nyss USAs president Donald Trump på besök, och med att ha Putins besök här precis dagarna efter så kan ju Xi Jinping visa att ja, alla viktiga världsledare vill komma till Kina, och Kina visar ju också nu för tiden att man är ett större och viktigare land än Ryssland.
4: Säger vår Kina-reporter Hanna Solberg, tack. Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Att göra av med mycket vatten ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
6: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
7: Efter två vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd. Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare.
6: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
7: Malmöbon Emil, som inte vill ha med sitt efternamn, skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
8: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till användning av vatten som man basically behöver.
4: Reporter här, Dimitri Lennartsson. Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar statistik från Socialstyrelsen. Västeråsbon Oili Tomanoja förlorade både sin man och son i självmord.
9: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv. Socialstyrelsen har för Sveriges Radio Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
10: Beroende problem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
4: Reporter Jorma Ikehäjimo, research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Det är en ökning med 22% sedan 2021. Gråsuggan, som beskrivs som en av världens bästa vänner, jordens vänner, har utsetts till årets trädgårdskryp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Vi avslutar Ekot klockan 8 med Christian Lönner.
1: Ja, alltså jag försöker verkligen bli vän med gråsuggan och alltså deras beskrivning då, de som har utsett det här priset, alltså Rikare trädgård, att det är liksom underjordens lilla trädgårdsmästare. Då tänkte jag, om man tänker den där gråsugan som kanske ser lite otäck ut. Ja, den har kanske en liten spade i handen och en hink och någon trevlig liten hatt på sig. Då blir den lite gulligare, tänker jag. Gullig är hon som sitter på trafikredaktionen och inte är hon någon gråsugga heller. Hon heter Nina. Du, vad händer där ute?
11: Just nu så håller det sig ganska lugnt ute på vägarna. Inga större akuta störningar som det ser ut just nu. Så ett bra läge. Men är det så att man vill lämna blod idag, då är blodbussen i Lund vid gränden 1 från klockan 9 fram till klockan 3.
1: Andra trafiktips ringer du in på nummer 020 999 444. Det här är Sara Larsson.

0: Sara Larsson, Look What You've Done. Var tionde barn blir orosanmält till socialtjänsten. Det här rapporterar TT om. Under 2024 så kom fler än en halv miljon orosanmälningar in till socialtjänsten. Det visar en nationell kartläggning. Var tionde barn orosanmäldes alltså någon gång under året. En halv miljon, det studsar man ju på. Och vi förväntar oss att den siffran kommer att öka. Det säger Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson till Svenska Dagbladet. Och ja, när är det man gör en orosanmälan, eller ska göra en orosanmälan? Det är ju när någon misstänker att ett barn far illa. Majoriteten görs av polis, skola och vård. Och antalet anmälningar var 55% fler 2018, då den första kartläggningen då gjordes. Så att ja, den här ökningen kan bero på att tröskeln för att anmäla har blivit lägre rent generellt. Så ser det ut med det. Hur ser det ut med våra lokala nyheter?
1: Men vid halv elva tiden ja. Igår kväll, så säger man. Halv elva tiden igår kväll lär polisen larmades om ett lägenhetsbråk i Fosie. När de väl kommer dit då, polisen, så möts de av en man och en kvinna som sa att tre okända män stulit pengar och lämnat platsen. Enligt polisen är det dock oklara omständigheter om de verkligen känt varandra eller inte. Man har gjort en anmälan om rån och så osäkert hur pass mycket de har tillgripit sig, men ingen är heller gripen efter detta.

0: Bryan Adams Summer of 69 blir en del fokus på problem i radio, i media generellt, och detta gör vi oss skyldiga till, tänkte jag säga, Assar, men det är ju lite det som det går ut på, va, vårat jobb. Vi ska prata om problem men även om lösningar, va? Det är så vi jobbar.
1: Ja. Mm. Precis. Nu diskuterar vi ju lösningar på vattenbristen till exempel. Vad man kan göra för att få oss att använda mindre vatten.
0: Ja, då kan det ju till exempel vara då att man behöver betala mera om det är så att man gör av med mycket vatten. Det här hör ni om i Ekot idag bland annat och i appen. Du kan också hitta inslaget på våra sociala medier. Jag läser om andra spännande initiativ för att, ja men, gör någonting åt olika problem. Invasiva arter har du kanske hört talas om. De är ju, det är ju ett gissel alltså.
1: Parkslid och andra växter till exempel som tar över, eller vandramusslan till exempel som etablerar sig på en plats och sen liksom konkurrerar ut den andra växtligheten eller det andra djurlivet.
0: Ja, det är, alltså, jag kan säga att parkslide är min värsta mardröm. Jag är så rädd för parkslide om jag någonsin ska söka eller köpa en bostad, om jag någonsin kan spara ihop kosing till det. Alltså att det skulle råka finnas parkslide i trädgården som man missar. Alltså det, jag är så rädd. Jag är så rädd för det. Men här, jag hittar här ett initiativ som har tagits fram för att göra någonting åt problemet med invasiva arter. Lupiner till exempel. Vackra men mycket problematiska. Det här är ett initiativ som har startat i Finland. Det är ett mobilspel som heter Crowdsourca. Finns i Sverige, Finland och Kanada. Och det hjälper då, ska hjälpa till att råda bot på problemet med invasiva arter. Det räknas som ett av de större hoten mot jordens biologiska mångfald. Det är DN som rapporterar om detta. Och det här går ut på då att man ska, ja men man ska plocka olika typer av då invasiva arter, och så kan man tjäna pengar på det då genom det här spelet. Ett fint startup-företag. Man får belöningar när de hjälper att förbättra miljön. Så att, ja,
1: det är fantastiskt.
0: Och de har pratat med en ung tjej i Falun, 17-åriga Lilith Sturve, och hon kammar ihop näst mest pengar i Sverige och landar på 9516 kronor i förra året. Så att det är ju mycket, alltså vilken grej, va?
1: Verkligen, men detta var i Falun, så man kan göra det i Sverige också, eller?
0: Jajamän, man kan göra det i Sverige, Finland och i Kanada. Så att det kan ju vara ett alternativ. Det finns ju säkert många andra liknande typer av initiativ och appar, men det här är i alla fall bara en av dem. Men jag tycker ändå att det är kul att lyfta det här med, ja, olika sätt att komma åt problem. Vill man göra det här i Skåne, då kan man göra det i Ängelholm till exempel. Så att vi får se om det letar sig neråt.
1: Ja, otroligt. Alltså det väcker ju också många frågor. Vem är det som man får pengarna av? Vet du det?
0: Det vet jag faktiskt inte. Jag gissar att eftersom det är ett startup-företag så är det väl så att de finansieras via crowdfunding då. Det heter ju Crowdsourca. Så att det finns 200 000 användare registrerade i 20 länder totalt. Så att, men som sagt, det är ett alternativ. Finns säkert många andra, men är det pengar som är den bästa moroten? Assar,
1: ja,
0: vad tror vi?
1: Amen. Förmodligen är det väl så. Alltså, det är ju lite det som vi har syr tänker, att det ska bli dyrare att förbruka vatten. Men jag tänker, om man skulle liksom slå ihop de här två idéerna, att få pengar för att förbruka mindre vatten, eller att man kan bli en vattenpolis typ, gå runt till sina grannar och se till så att man inte duschar. Vi pratade ju med en kvinna i Helsingborg som duschade, exakt, den här kvinnan som vi pratade med i Helsingborg som duschade en timme, alltså så att man som granne så här, kanske med en informationskampanj skulle kunna få personer som henne att få ner sin vattenförbrukning. Det kanske vore något.
0: Ja, hänga ut folk offentligt. Nej.
1: Det kanske också blir lite problematiskt. Vi får klura på detta.
0: Jag vill hellre ha pengar. Det brukar ju vara en morot, men kanske någonting att man får en fin gåva eller typ att man får något presentkort, man får gå ut och käka eller någonting. Ja. Vi klurar vidare, Assar, du och jag. Vi ska lösa det här. Vi löser det.
1: Yep.

0: Lalle, vårens första dag.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATOs utrikesministermöte i Helsingborg som startar imorgon. Och utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att Ukraina blir ett tema i samtalen med Rubio.
2: I den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med Marco Rubio kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp. Och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet och uthålligheten.
1: Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Enligt myndigheten innebär det här att var tionde barn orosanmälts någon gång under året. Drygt 47 000 anställda på den sydkoreanska elektronikjätten Samsung går ut i strejk från och med imorgon, rapporterar Yonhap. Strejken handlar om de anställdas bonusar. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.

0: City Free Fallen. Vad sägs om nyheter? Om du säger ja, då säger jag ja. Varsågod, klockan är 8:30.
1: Nu är det klart att USAs utrikesminister Marco Rubio kommer på fredag till NATO-ländernas utrikesministermöte i Helsingborg. Det bekräftade amerikanska utrikesdepartementet enligt TT. Marco Rubio kommer bland annat att träffa statsminister Ulf Kristersson och NATOs generalsekreterare Mark Rutte. Efter sitt Sverigebesök reser Rubio vidare till Indien. Fredrik Rubin, P4, Malmöhus.
2: Många ungdomar i Sjöbo saknar en mötesplats efter att kommunledningen valt att stänga ner fritidsgårdarna för att istället anordna aktiviteter på olika platser.
3: Jag tycker det är ganska roligt för att vi ungdomar har ingenstans att direkt vara och då gör det att vi gör dumheter ute istället.
2: 16-åriga Alicia Eliasson är en av de som tycker det är viktigt att det öppnas en fritidsgård i Sjöbo.
3: Alltså ja, för till exempel när det är kallt ute så vill man inte sitta ute och det blir ju, man kan inte heller vara hos varandras vänner hela tiden.
2: I Sjöbo kommun valde man 2023 att lägga ner fritidsgårdarna i kommunen och istället anställa en ungdomscoach som anordnar olika evenemang 2 gånger i veckan som de unga själva kan vara med och önska, som bio, grillning eller go-kart. Rickard Sjöholm, som är moderat ordförande i familjenämnden, berättar varför man valt den här modellen.
4: Vikande besöksantal. Det var väldigt få besökare. Och då vill vi hushålla med våra pengar och använda dem på ett korrekt sätt. Och kanske nå en större målgrupp, för alla söker sig inte till en fritidsgård.
2: En hel del ungdomar uppskattar och är med på evenemangen som ordnas. Men många saknar också ett fast ställe att vara på. 19-årig Kasper Trulsson, som själv hade det kämpigt i tonåren, hoppas att Sjöbo ska få en fritidsgård igen eftersom det betydde mycket för honom när han var yngre.
5: Jag har haft en tuff uppväxt, absolut. Jag var där, hängde där rätt så ofta. Nästan från efter skolan till när de stängde. Jag hängde med vänner och kunde ha det bättre då, och det kändes jättebra. Det gör så att ungdomarna håller sig på en plats. Där är folk som har koll på ungdomarna och det blir bara en bättre miljö liksom.
2: Men familjenämndens moderata ordförande Rickard Sjöholm kan inte lova att en ny fritidsgård öppnar upp igen i Sjöbo, men ser det inte som omöjligt.
4: Det är ingenting utslutet, visar sig att där finns en stor önskan att det är så man kan göra det på ett bra sätt, och så kommer vi absolut titta på det. Man ska vara beredd att ändra sig och tänka om.
2: Madeleine Fritsch-Lerka, P4 Malmöhus.
6: Nu öppnar Malmös nya streetfoodpark i Varvstaden. Men allt är inte helt klart inför premiären.
7: Ja, det har varit mycket sömlösa nätter och matlösa dagar. Men jag har väl liksom en liten lugn aura just nu, men det händer mycket inuti.
6: Rodrigo Lopez är initiativtagare till kantin. Inga problem alls, så säger han inför öppningen.
7: Inga problem alls, det ser ju inte ut så nu. Men tanken är ju inte heller att allting ska vara klart när vi öppnar. Det är det som är så fint med det här konceptet, att det här är någonting som ska växa lite organiskt och över tid.
6: Parken rymmer främst matställen, men här kan man bland annat också göra loppisfynd med utsikt över kanalen. Att man kanske kommer att konkurrera med saluhallen om besökare ser inte Rodrigo Lopez som något negativt.
7: Så jag tror det är egentligen bara positivt för alla. Så att jag ser inte det som en konkurrenssituation i den negativa märkelsen, snarare än att vi hjälps åt.
6: Nu hoppas han på en lyckad premiär.
7: Jag sover och ser en i sommar någon gång, det är lugnt.
6: Assar Afzelius, Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
0: Ja, du där kompis, tyckte du att de där nyheterna var spännande, eller var det någonting särskilt som du missade och du kände, men det där behöver jag nog ta en till lyssning på? Ja, men kan du göra det på appen, eller i appen, Sveriges Radio. Vi har ju pratat om att det kan vara en solig start på den här dagen, men regnet och molnen ska resa in, tänkte jag, leta sig in över Skåne från Danmark. Märks det av i Malmö?
8: Du, nu har det börjat dra in. De första timmarna här under morgonen var strålande sol och nästintill klarblå himmel. Men nu är det mulet i Malmö, och det känner man också att temperaturen har sjunkit lite grann. Nu ligger vi väl på en 9 grader kanske, något sånt där, skulle jag tro. Lite blåsigt, alltså vi kommer ju komma över det, men just nu tror jag nog faktiskt att det är runt, ja men kanske 10 grader då.
0: Ja, men du, i Malmö. Vi kan nog komma upp till 17 grader, kanske då inte exakt i hela Skåne, men någonstans mellan 14 till 17 grader, en sydlig vind, molnigheten kommer öka på under dagen, lätt regn kommer också kunna regna en del i eftermiddag. Adele och Neil Cowley nu. To Make You Feel My Love i P4 Malmöhus. God morgon.

0: Vi lämnar över till Radiosporten. Det blir guldjubel för Arsenal.
1: Det firas rejält i rödvita delen av norra London.
2: Arsenal är Premier League champions once again.
3: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
4: And that is it! The Premier League title race is over and it's Arsenals Premier League title!
3: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
1: Victor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under debutsäsongen, reporter var Martin Hedberg. Samtidigt är ångesten smärtsam hos grannklubben Tottenham som efter förlust mot Chelsea igår riskerar degradering ända in i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet till högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
6: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
1: Svenska Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. VM-hockey ikväll, Sverige mot Slovenien. Tre Kronor måste vinna, expert Johan Garpenlöv.
7: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen. Sverige behöver de här tre poängen så vi kommer se ett Sverige som kommer in med fullt fokus på att vinna matchen. Men även också att jobba vidare med sitt spel. Och speciellt i defensiva spelet måste man börja hitta rätt i om man ska gå långt i den här turneringen.
1: Fotboll från Superettan där Varberg igår klev upp i serieledning. Detta efter 3-1-seger borta mot Helsingborg. Sporten i studion Jonas Enarsson.

0: när vi gräver guld i USA. Imorgon börjar NATOs stormöte i Helsingborg och samtidigt som NATO-mötet pågår så avslutas Försvarsmaktens övning Aurora 26. Och i Lund, jag får dra ett djupt andetag, det drar Lundakarnevalen igång. Blir ett högt tryck i Skåne när det kommer mycket folk och mycket trafik ska ta sig fram på olika sätt. Mattias Nordborg, regionchef på Södra Sverige på Trafikverket. God morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men hur ska ni lösa det här nu då och se till att alla kan ta sig fram?
1: Ja, men vi är väl förberedda som vanligt. Vi har planerat rätt under lång tid. Och det är som alltid när det är sådana här saker som inträffar flera händelser på en gång. Så tar vi de beslut som behövs för att förbereda. Vi är proaktiva och sätter in lite extra resurser också för att hantera störningarna rätt operativt.
0: Vad kan det vara för extra resurser då?
1: Det kan ju vara tunga exempelvis och andra saker för just vägtrafiken. Det här kommer ju primärt att röra vägtrafiken som vi ser det, och det kommer ju vara då rullande eskorter under de här tidpunkterna där deltagarna till NATO-mötet ska förflytta sig från närliggande flygplatser. Det kommer ju primärt att röra vägarna, att det kommer att ta lite extra tid, så att vår uppmaning är väl till alla här nu de här dagarna, torsdagen och fredag, att ut i god tid, att vara liksom vaksamma och följa de instruktioner som vi alltid går ut med, att hålla avstånd och hålla hastigheten, och sen så vara lite förberedd för att det kan ta lite längre tid under de här tidpunkterna av skorterna rullar.
0: Ja, hur ska man ha koll på det då? Eller ska man bara utgå från att det kan komma en eskort lite när som helst, eller finns det några speciellt, något tidsspann där man ska vara lite extra så här, ja, nu behöver man vara ute i god tid?
1: Jag skulle vilja säga generellt sett de här dagarna så är det ju där det är normalt sett högt tryck på trafiken. De tidpunkter där vi har så kallad rusningstrafik och annat skulle man behöva kanske ge ut lite extra om man ska få ut de tidpunkterna. Men det kan också förekomma störningar eller lite extra resetid även andra tidpunkter. Vi vill ju inte gå ut med exakta tidpunkter med tanke på säkerhetsläget och annat när det gäller sådana här saker.
0: Förutom det här, då finns det något annat som du vill säga till allmänheten då, som planerar att ge sig ut i den här delen av Skåne nu, de kommande dagarna? Vad ska man ha med sig nu i ryggsäcken innan man ger sig ut?
1: Men det är precis som allt annat. Nu är det inte kanske vinter, så man kanske inte har de här värmefiltarna och sånt om man skulle behöva det. Men man kan ha med sig vattenflaskor, man kan ha med sig de här sakerna som är bra att ha generellt sett. Men det är bara följa instruktioner. Det finns jättebra information om detta också på Trafikverkets hemsida om man vill kolla upp några detaljer. Men det är framförallt kanske att man håller vatten och har lite extra tid så att man är förberedd på att det kan ta några minuter extra att ta sig fram.
0: Så lite extra tid i planeringen och en extra dos tålamod också. Kan det vara något att ha med sig, Mattias?
1: Det låter helt fantastiskt. Om vi har det så blir det en vardag också.
0: Mycket bra. Mattias Nordborg, regionchef Södra Sverige på Trafikverket. Stort tack för att du var med i P4 Malmöhus.
1: Tack själv.
2: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
3: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
4: Kanske ska ta en sabbatsår.
5: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Benson Boone Mystical Magical. Ska man betala mera om man gör av med mycket vatten? Ja, det kan eventuellt bli en framtid. Vi går till mötes, reporter Dimitri Lennartsson. Det här hör vi om i Ekot idag. Vi har pratat om det under morgonprogrammet också. Vea Syd, kika lite på det här alternativet, eller hur?
1: Ja, men precis.
0: Nu ska vi se, du ska få en mikrofon. Du kan ta den som är där bredvid dig.
2: Ja,
0: nu så.
2: Ja.
0: Så ja.
2: Exakt. Och det som föranleder hela den här diskussionen är ju att vi har risk för vattenbrist i Skåne. Vi har haft ett allvarligt läge ända sedan i april. I år var det väldigt tidigt som myndigheterna gick ut med det här. Både grundvattennivåerna och i sjöarna. Vomb har vi säkert hört mycket om senaste tiden och haft rekordlåga nivåer under vintern. Och då behöver vi vara sparsamma med vattnet helt enkelt.
0: Mm, och hitta på lösningar för att folk ska bli sparsamma. Mm. Vea Syd då, det här med att man ska behöva pröjsa med då. Det här, hur pass sannolikt är det att det här blir verklighet? Liksom, vad säger de från Vea Syds sida?
2: Ja, men det är ju väldigt tidigt stadium. Det är på idéstadiet fortfarande kan man säga. Det finns en ambition, en tanke som Karin van der Salm berätta här, förbundsdirektör på Vea Syd, att få igång en färdplan och helt enkelt titta på vad kan vi göra med dagens lagstiftning. Kan vi ha en ny prismodell där man till exempel tar extra betalt för de som förbrukar över en viss mängd? Låt säga att det är billigt, väldigt billigt som det är idag, upp till 100 liter förbrukning, och sen blir det dyrare, för att inspirera och motivera människor att vara mer ekonomiska med vattnet helt enkelt. En annan modell är att man bara höjer priset rakt av och så. Hon betonar väldigt mycket att det inte bara handlar om att det ska bli dyrt, men att det handlar också om att öka medvetenheten och att få folk att värdera den här råvaran lite mer, som vi inte har oändligt av helt enkelt.
0: Mm, alltså vi får ju många olika reaktioner på det här, och att ja, men bland annat det att en medvetenhet behövs mer. Mattias Svensson är inne på att det är dags kanske att fixa alla trasiga läckande rör istället.
2: Ja,
0: det här är också ett problem kanske.
2: Ja, det är precis, det är en jätteviktig aspekt som också har lyfts och behöver lyftas mer givetvis. Vi har ju en hel del läckage i systemen och man jobbar rätt mycket med det. Vi vet ju också att vi har ett underskott på hundratals miljarder i det här landet. Upp till, jag tror man har sagt från branschorganisationerna att man måste investera upp till 560 miljarder fram till 2040 i alla trasiga ledningar och uppdatera, skapa nya system, för många av de här är väldigt gamla och det läcker ut ganska mycket. Så det stämmer, det bör man också göra. Och det tycker Karin van der Sand på Vea Syd också att man behöver göra, och det jobbar de med, säger hon. Men det handlar också om att minska vår förbrukning. Om vi tittar över sundet, Danmark, där förbrukar danskarna cirka 100 liter vatten per person och dygn, och vi här i Sverige ligger på 140 liter. Och man vet också att danskarna förbrukar mycket mindre vatten till hygien till exempel. Så där finns ju definitivt potential här.
0: Mm. Okej, okay, jag tänkte just precis fråga dig, att vet vi vad det är som dansken sparar in på? Är det att de dricker annat än vatten, eller att de tvättar sig eller duschar lite kortare?
2: Ja, nej, men de är... det är svårt att säga exakt, men jag vet att just mängden vatten till hygien är betydligt mindre än i Sverige. Sen får man inte glömma att Danmark har ju inte alls lika stor tillgång till sötvatten, alltså sjöar, som Sverige. De är mer beroende av grundvatten, och man tycks ha varit framgångsrik med att berätta för dem att vi måste värna vattnet här. Både jobbat med pris och ökad medvetenhet. Och det här har ju hållit på väldigt länge. Alltså de minskar ju sin förbrukning från 160 liter per person i dygn. Alltså de var uppe i högre nivå än vad vi är idag. Men den här processen började för många år sedan. Under 90-talet så införde de en miljöskatt, höjde priserna, och nu har de alltså kommit ner till 100 liter.
0: Mm. Vi får väl se, vi läser ju många kommentarer också som efterlyser så här, men vad finns det information om det här? Liksom, Vea Syd verkar inte ha gått ut med någonting. Tydligt att säga, Dimitri, att detta är ju på idéstadiet, som jag förstår att det är ingenting som man kommer märka på vattenräkningen imorgon.
2: Nej, det här är en ambition där, som det sägs i inslaget, inget beslut är taget, men förhoppningen är att de ska gå vidare med det. Vea Syd tänker sig samarbeta med någon annan VA-organisation och kanske försöka testa någonting i mindre skala om ett par år. Mm. Det nämns också i inslaget, tror jag. Så att det är ingenting som är bestämt, och det finns en del hinder på vägen, bland annat juridiska hinder. Det finns väldigt tydliga regler hur man får ta betalt för vatten idag. Och sen vill de ju också såklart att vi som använder vattnet ska hänga med, och ni som lyssnar som använder vattnet, och acceptera det här. Så att det är en lång väg fram, men de vill på något sätt ändå ta ta det här steget.
0: Mm. Vi får väl se, vi kanske hinner bli så pass bra på att spara vatten att detta inte behövs. Det, som sagt, mycket är på det stadiet. Spännande att höra var vi ligger i processen nu i alla fall. Dimitri Lennartsson, stort tack för att du kikade in.
2: Tack.

0: Michael Bublé, Haven't Met You Yet, tar oss in till Ekot. För vi ska kika ut i världen. Christian Lönnare är med oss, klockan är 9. Och ja, som sagt, Ekot.
1: Igår kväll kom beskedet att USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATOs utrikesministermöte i Helsingborg som startar imorgon. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hon bland annat kommer att ta upp stödet till Ukraina i samtalen med Rubio.
2: Det är väldigt bra att Marco Rubio kommer i den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med Marco Rubio, kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp. Och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet, uthålligheten och också de fredsförhandlingar som USA har lett och där det nu har gått ner i intensitet i följd av USAs engagemang i Mellanöstern. Det är ju viktigt att man fortsätter att föra dialog, men det är ännu viktigare att man fortsätter att öka pressen på Ryssland. Och Ryssland har ju tjänat på ökade energi priset till följd av kriget i Mellanöstern. Och det är ju någonting som naturligtvis är allvarligt och det måste mötas med ökad press på andra håll.
1: Sa utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer, visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Detta efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda. Gustav Gersberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
3: Om det här systemet bara skriker till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu tittar du ut genom fönstret, då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
4: Enligt klagomålen som lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten har företaget UPS installerat ett system som heter Lytex i sina bilar som med hjälp av kameror och AI analyserar förarnas beteende. Anställda har därefter enligt Transportarbetareförbundet blivit bedömda som säkra eller osäkra förare. Och förutom att det upplevs som ett intrång i den personliga integriteten finns en oro att det på sikt kan komma att påverka anställningar. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in. Det berättar juristen Sebastian Caicedo Gård.
5: Rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Jag ska nog inte spekulera exakt vad vi skulle titta på vid en eventuell granskning av den här bevakningen som du klagas på här, just eftersom att det här fortfarande är under beredning.
1: Reporter Andreas Eriksson. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Det är en ökning med 22% sedan 2021. Enligt myndigheten innebär det här att vart tionde barn orosanmäls någon gång under året. Flera orsaker kan ligga bakom ökningen, som att tröskeln för att anmäla blivit lägre och att det genom digitala tjänster blivit lättare att anmäla enligt Socialstyrelsen. På Sundsvalls sjukhus har överbeläggningarna ökat kraftigt det senaste året och det innebär att fler patienter läggs på fel avdelning. När Angelina Engelbrektsson rullades in på BB efter att ha fött sin son möttes hon inte av nyförlösta mammor och bebisar utan av äldre patienter.
6: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också, så tänkte jag, men gud, aha, okej. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning. Och sen när min sambo går ut och ska ta kaffe så ser han ju att det är fler som ligger i rummen. Men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor utan det är äldre.
7: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året. Och i mars, då Angelina födde barn, låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
8: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
7: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
6: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
1: Så sa mamman Angelina Engelbrektsson, och reporter det var Ida Norin på P4 Västernorrland. Och det får avsluta Ekot klockan 9 med Christian Lunder i studion.
0: I denna studio finns jag, Hanna Palm, och det tänker jag göra, eller här kommer jag finnas i ungefär en timme till hade jag tänkt innan jag lämnar över till förmiddagen som kommer att husera i Sjöbo idag. Och det vill du inte missa. Det lovar jag. Vi står inför intensiva trafikdagar här närmast. Vi har NATO-möte, vi har Lundakarnevalen och mycket annat som gör att kommer vara belastning på trafiken idag. Donina, hur ser det ut?
9: Ja, det har faktiskt varit en lugn morgon utan några större köer, så det ser faktiskt riktigt bra ut. När det gäller tågtrafiken dock så är det ett signalfel på Södra stambanan i Arlöv som gör att det kan ge en del förseningar. Och för dig som vill lämna blodbussen står i Lund vid Gränden 1 från nu klockan 9 och fram till klockan 15 i eftermiddag.
0: Ja, men du, dyker du problem, då tycker jag att du ska höra av dig och berätta om det. Och det gör du på numret

0: Robin Neville, c'est la vie. Över 400 aktivister från Gaza-konvojen Global Sumud Flotilla är på väg till Israel efter att deras båtar har stoppats till havs. Det här meddelar israeliska myndigheter. Det är TT som rapporterar. Omkring 50 båtar i konvojen startade från Turkiet i förra veckan. Det är det senaste försöket att få aktivister att bryta Israels blockad av Gazaremsan. Så ser det ut. Vi har ju haft en skånsk läkare som bland annat har varit med på en sån här konvoj som har stoppats och som fördes då till israelisk mark som då de togs ju på internationellt vatten. Detta har ju också blivit kritiserat huruvida det är någonting man har rätt att göra eller inte.
1: Finns det att söka efter på olika sökverktyg? Annika greps på hjälpbåten till Gaza i rubriken till vår publicering om detta.
0: Så är det du i våra lokala nyheter?
1: Ja, vi går först till England, för där du som kan fotboll, Hanna, har det hänt något stort då. Fotbollsklubben Arsenal har vunnit sin första ligatitel på väldigt många år, 22 år närmare bestämt. De har ju lett serien nästan hela säsongen här nu, men det blev klart först igår efter att rivalen Manchester City inte vann sin match. Det finns ju många supportrar till det här laget i Sverige och i Skåne. Komikern Anders Jansson är en enorm Arsenal-supporter, började gråta, säger han då till Sportbladet här. Igår när de ringde upp honom, han säger att han var på bio och såg film för han orkade inte kolla på den andra matchen. Så han förväntade sig, alltså den som då Manchester City spelade mot, förväntade sig ingenting, plockade upp telefonen, säger att den var färdig, började skaka i hela kroppen, visste inte om jag skulle cykla hem eller om jag skulle uppdatera fotbollsappen, lite som sportradio eller text-tv var i förtiden. Och sen när han kom hem så började han gråta, det var helt ofattbart, säger han då.
0: Ja, du var ju lite ironisk där kanske, eller lite sarkastisk när du sa att jag som kan det här med fotboll, men vet du vad jag
1: du
0: minns?
1: Du kan ju.
0: Ja, inte mycket, men det jag kan det är att jag är ju så pass gammal så att jag minns ju det var back in the day så att säga, att Arsenal var liksom ett av de här topplagen för över 20 år sedan. Det kommer jag ihåg när det var liksom sådana fotbollsspel på PlayStation till exempel. Ja, det var många som ville spela som Arsenal. Mm.

0: och Paradise i P4 Malmöhus. Ja, många ungdomar i Köbo saknar en fritidsgård, det kan vi höra i våra nyheter idag. Madeleine Fritsch-Lerka, du har ju varit där och snackat med en del ungdomar och du vet mer om det här.
1: Jo, det var 2023 som kommunledningen beslutade sig för att lägga ner fritidsgårdarna i kommunen för att istället ersätta dem med att anställa ungdomscoacher som anordnar evenemang på olika platser där ungdomarna själva kan vara med och planera. Och det kan vara grillning eller det kan vara bio eller ja, vad man kan tänka sig, men inte på ett ställe. Anledningen var enligt Rickard Sjöholm, moderat ordförande i familjenämnden, att det inte kom tillräckligt många ungdomar till fritidsgårdarna. Och han är tveksam över att en fast mötesplats skulle vara den bästa.
2: Det kan det vara, men då vill du erbjuda meningsfulla aktiviteter. Och vill man bara vara någonstans, då kan man kanske vara hemma istället.
1: Nej, men det låter väl inte så rimligt. Då träffar man ju ingen om man sitter hemma.
2: När jag växte upp så hade jag kompisar hemma och vi åkte hem till varandra.
0: Ja, vad säger ungdomar då om detta?
1: Alltså en del av dem jag pratat med tycker att det är bra med den här nya modellen då de själva får vara med och välja. Men det är många som saknar en fast plats att träffa kompisar på och umgås. En av dem är 19-årige Kasper Trulsson som själv hade stor nytta av fritidsgården Navet som fanns när han var i 15-årsåldern. Han tycker inte att det räcker med de här olika aktiviteterna på olika platser för ungdomarna i Sjöbo.
3: Absolut inte. Jag tycker det ska finnas en fast punkt där folk kan vara och kunna röra sig. Om man har haft det tufft hemma eller om man har haft det tufft någon annanstans så ska det finnas en plats man kan ta sig till och vara. Och kunna hänga med sina vänner som man kanske vill då.
1: Hur hade du det själv?
3: Jag har haft en tufft uppväxt, absolut. Och jag var ju vid 15-årsåldern när Navet öppnade här i Sjöbo. Och det kändes jättebra. Jag var där, hängde där rätt så ofta. Nästan från efter skolan till när de stängde. Och hängde med vänner och kunde ha det bättre då. Och det blev en bättre miljö. För ungdomarna är inte ute och hittar på med skit. Det gör så att ungdomarna håller sig på en plats. Där är folk som har koll på ungdomarna. Och ja, det blir bara en bättre miljö liksom.
0: Ja, men vad händer nu då, Madeleine? Alltså, kan det bli en valfråga av det här till och med?
1: Ja, det vet man ju inte, men man tycker olika. Sverigedemokraterna som är i opposition i Sjöbo, de vill ha tillbaka fritidsgårdarna enligt deras gruppledare Andrea Geijerstam som jag har pratat med. De tycker det är viktigt med en fast mötesplats. Rickard Sjöholm, den moderata ordföranden i familjenämnden, han håller ju fast vid att det här nya sättet att möta ungdomarna är bättre och att man ska utvärdera hur det funkar, men att det kan finnas en öppning.
2: Det är ingenting utslutet visar sig att där finns en stor önskan att det är så man kan göra det på ett bra sätt där vi kan erbjuda aktiviteter till ungdomar och att vi når hela kommunen på detta och så kommer vi absolut titta på det. Man ska vara beredd att ändra sig och tänka om.
1: Ja, och sista ordet tänker jag vi ger 16-åriga Alicia Eliasson som också hon hoppas att Sjöbo ska få tillbaks en fritidsgård.
4: Alltså ja, för till exempel när det är kallt ute så vill man inte sitta ute och det blir ju, man kan inte heller vara hos varandras vänner hela tiden.
1: Finns det några andra fördelar med en fritidsgård?
4: Alltså det blir gemensamt, man får ju nya vänner och man lär känna nya så man sitter ju, det finns ju vissa folk som inte har så mycket vänner och då får de ju chans att få nya vänner.
1: De som bestämmer i kommunen har ju valt att lägga ner fritidsgården här och istället ordna olika evenemang då som grillning eller bio eller olika grejer. Vad tänker du om det?
4: Alltså det är ju kanske bra men det är samtidigt det blir inte samma grej för att då vet man ju på fritidsgården så är det öppet vissa tider varje dag så då vet man att man kan gå dit oavsett vad man har tråkigt.
0: Mm, ser du alltså Alicia Eliasson där, Madeleine, och du har ju koll på det här området, Sjöbo kan man säga.
1: Jo, men det har jag, och i förmiddagsprogrammet nu så hänger ju ett helt gäng där i Sjöbo och ska prata med politiker bland annat om olika frågor. Det handlar om bland annat om den gamla simhallen som har stått stängd i 10 år.
0: Oj, ja, kanske är man sugen, någon där ute är sugen på att öppna upp det igen.
1: Jo, men det ska absolut bli någonting, och man är faktiskt eniga bland politikerna att det ska bli någonting någonting. Men vad det ska bli vet man inte än. Men där ska vi få komma in i simhallen. Oh. Och det är lite spökigt, för det har som sagt stått helt orört där i 10 år.
0: Läskigt.
1: Ja.
0: Det blir spännande att höra. Och har man tankar, åsikter, frågor, då har man ju ett ypperligt tillfälle att ställa dem till Köbo-politikerna, om man bor där till exempel. 040-239-10 040-239-10 om man vill skicka in frågor till Köbo-politikerna. Tack så mycket, Madeleine.

0: Eternity. Nu blir det nyheter.
1: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Tre alternativ diskuteras, alla innebär att hög vattenkonsumtion ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
2: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
1: I Afrika har våldet från terrorgrupper nått nya rekordnivåer. I Nigeria är situationen den värsta på över 10 år. Terrorgruppen Boko Harams våld har försatt samhällen i skräck och i en intervju med Ekot säger en av gruppens ledare att de är ute efter att ta allt större områden. Gråsuggan har utsetts till årets trädgårdskryp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Arten lyfts fram för sin förmåga att äta och bryta ner döda växter och därmed hjälpa till att skapa näringsrik jord.

0: sin Pet Shop Boys. Det blir nyheter i P4 Malmöhus nu. Klockan är 9:30 är den. Och inget annat.
1: Många ungdomar i Sjöbo saknar en mötesplats efter att kommunledningen valt att stänga ner fritidsgårdarna för att istället anordna aktiviteter på olika platser.
2: Jag tycker det är ganska roligt för att vi ungdomar har ingenstans att direkt vara och då gör det att vi gör alltså dumheter ute istället.
1: 16-åriga Alicia Eliasson är en av de som tycker det är viktigt att det öppnas en fritidsgård i Sjöbo.
2: Alltså ja, för till exempel när det är kallt ute så vill man inte alltså, sitta ute och det blir ju, man kan inte heller vara hos varandras vänner hela tiden.
1: I Sjöbo kommun valde man 2023 att lägga ner fritidsgårdarna i kommunen och istället anställa en ungdomscoach som anordnar olika evenemang 2 gånger i veckan som de unga själva kan vara med och önska, som bio, grillning eller go-kart. Rickard Sjöholm, som är moderat ordförande i familjenämnden, berättar varför man valt den här modellen.
3: Vikande besöksantal. Det var väldigt få besökare och då vill vi hushålla med våra pengar och använda dem på ett korrekt sätt och kanske nå en större målgrupp, för alla söker sig inte till en fritidsgård.
1: En hel del ungdomar uppskattar och är med på evenemangen som ordnas, men många saknar också ett fast ställe att vara på. 19-årig Kasper Trulsson, som själv hade det kämpigt i tonåren, hoppas att Sjöbo ska få en fritidsgård igen eftersom det betydde mycket för honom när han var yngre.
4: Jag har haft en tuff uppväxt, absolut. Jag var där, hängde där rätt så ofta, nästan från efterskolan till när de stängde. Jag hängde med vänner och kunde ha det bättre då, och det kändes jättebra. Det gör så att ungdomarna håller sig på en plats. Där är folk som har koll på ungdomarna och det blir bara en bättre miljö liksom.
1: Men familjenämndens moderata ordförande Rickard Sjöholm kan inte lova att en ny fritidsgård öppnar upp igen i Sjöbo, men ser det inte som omöjligt.
3: Det är ingenting utslutet, visar sig att där finns en stor önskan att det är så man kan göra det på ett bra sätt, och så kommer vi absolut titta på det. Man ska vara beredd att ändra sig och tänka om.
1: Madeleine Fritsch-Lerka, P4 Malmöhus.
5: Nu öppnar Malmös nya streetfoodpark i Varvstaden. Men allt är inte helt klart inför premiären.
6: Ja, det har varit mycket sömlösa nätter och matlösa dagar. Men jag har väl liksom en liten lugn aura just nu, men det händer mycket inuti.
5: Rodrigo López är initiativtagare till kantin. Inga problem alls, så säger han inför öppningen.
6: Inga problem alls, det ser ju inte ut så nu. Men tanken är ju inte heller att allting ska vara klart när vi öppnar. Det är det som är så fint med det här konceptet, att det här är någonting som ska växa lite organiskt och över tid.
5: Parken rymmer främst matställen, men här kan man bland annat också göra loppisfynd med utsikt över kanalen. Att man kanske kommer att konkurrera med saluhallen om besökare ser inte Rodrigo López som något negativt.
6: Så jag tror det är egentligen bara positivt för alla. Så att jag ser inte det som en konkurrenssituation i den negativa bemärkelsen, utan snarare än att vi hjälps åt.
5: Nu hoppas han på en lyckad premiär.
6: Jag sover och ser en i sommar någon gång, det är lugnt.
5: Assar Afzelius, Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
0: Sommaren är här, gott folk. Och det märks väl, ja men på vädret tycker jag väl ändå, kommer att vara lite sol och lite moln och lite regn och precis allt man kan tänkas vilja ha. Något för alla smaker helt enkelt.

0: Thomas Ledin lika hopplöst förälskad.
1: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvinjetten och fotbollsyran börjar märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget är Magnolia som jag comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero vid sångmikarna. Och ska det bli en elfte vecka i rad som etta för Felicia? Ja, svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
0: Så är det! Radiosporten nu. Jonas Enarsson håller oss sällskap under morgonen. Han ska prata om glädje, ångest och kalabalik. Bland annat det här blir det i sporten.
2: Ja, det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
3: Arsenal are Premier League champions once again.
4: För första gången på 22 år. Nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
5: And that is it! The Premier League title race is over and it's Arsenals Premier League title!
4: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
6: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under sin debutsäsong, reporter Martin Hedberg. Samtidigt är ångesten smärtsam hos grannklubben Tottenham som efter förlust mot Chelsea igår riskerar degradering ända in i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet i högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
7: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
8: Jag tycker att det är felaktigt.
7: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
6: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton har överklagat beslutet. VM-hockey ikväll. Sverige-Slovenien. Tre Kronor måste vinna, expert Johan Garpenlöv.
9: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen. Sverige behöver de här tre poängen så vi kommer se ett Sverige som kommer in med fullt fokus på att vinna matchen. Men även också att jobba vidare med sitt spel. Och speciellt i defensiva spelet måste man börja hitta rätt i om man ska gå långt i den här turneringen.
6: Fotboll, Mjällbys Viktor Gustafsson drog Hammarbys Nikola Vasic i håret i slutet av cupfinalen förra veckan. För det visades mittfältaren ut och nu stängs han även av i två matcher.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, superlim och silvertejp. Vi pratar väldigt mycket vatten i den här kanalen, Assa, men vi har ju fått oroande nyheter, får man väl ändå säga, att vattennivåerna här i Skåne är... De är så låga. Frågan är, har de varit så här låga någonsin? Säkert. Men det är, ja, det är tuffa tider nu.
1: Ja, senast vi pratade med VA Syd så var ju vattennivån i Vombsjön 2 meter lägre än vanligt. Till exempel, vi har pratat med brunnsborrare som har jobbat i den branschen i 30 år och sagt att de aldrig har sett så låga nivåer. Och heller aldrig haft så mycket arbete, eftersom att de som har egen brunn behöver borra ny brunn för att det kommer inte tillräckligt mycket vatten i de befintliga brunnarna. Så det är ju ett problem med många olika aspekter och konsekvenser.
0: Ja, jag missade ju det. Alltså, du träffar väl någon, en som jag vill kalla en brunnsgubbe, de som borrar nya brunnar eller letar efter vatten. Alltså, det är väl också en hel vetenskap.
1: Precis, brunnsborrare. Alltså, har man en befintlig brunn som börjar sina så är det inte ett tillräckligt bra tryck av grundvatten, och det kan också bli järnberikat på grund av det, och då behöver man antingen spola rent för att det ska bli rent vatten man får upp, som jag förstod det på honom. Eller så behöver man borra en helt ny brunn. Och han sa det när jag träffade honom, att han har ungefär 50-60 arbete som liksom ligger och väntar på att han ska ta tag i dem.
0: Är det det man borde, om man känner att man ska byta karriär, att man ska bli brunnsborrare? Det kanske kan vara ett nytt, en helt ny karriär som Kent sjunger. Kanske, eventuellt. Vem vet?
1: Ja, fast då kanske vi samtidigt inte får bukt med problemet.
0: Nej, just det.
1: Om vi bara borrar efter ännu mer vatten. Vi behöver göra någonting med vår användning, va?
0: Ja, det är många som tycker till kring den här frågan. Vi har ju ställt den på sociala medier. Alltså, kan det här med att se till att vattnet blir dyrare vara ett sätt för att få folk att bli bättre på att spara? Det är lite olika. Jenny tycker att det kan bli konstigt om vatten blir en klassfråga. Jag tror att det är bättre med ransonering.
1: Intressant. Mm. En klassfråga, alltså. Precis. Mm. För att, ja, det känns ju olika mycket i folks plånböcker om man skulle höja ett pris på det här viset.
0: Ja, höjda priser, säger då Ann-Britt Andersson, att om det kan få folk att använda mindre vatten, så varför inte? Och Mona tycker att vi ska betala för vattnet. Jenny tycker bättre att sätta en kvot på vad varje får använda, och när den är slut så straffas de med högre avgifter eller stänger av vattnet i deras kran. Det blir fel att straffa de som redan gör allt för att spara. Oh, det är ord och inga visor. Stänga av kranen alltså.
1: Uff, ja. Också svårt ju.
0: Eventuellt.
1: Svårt att genomföra, tror jag.
0: Kanske. Jag hade ju Dimitri Lennartsson kom in i studion här och pratade lite om det här med att i Danmark så använder man ju mycket mindre vatten än vad vi gör. Värde kring 40 liter mindre. Och det är ju då dels för att de använder inte lika mycket till hygienen. Kanske behöver vi ta ett besök i Danmark och fråga, hur ser hygienrutinerna ut egentligen, och kan vi lära oss någonting av dansken? Vad tror du?
1: Ja, absolut. Alltså, jag tror att man kan ha precis lika bra hygien och använda mindre vatten. Lite som när man diskar och fyller upp vatten i diskhon i relation till att stå under rinnande vatten och diska. Eller inte stå under rinnande vatten, men att man diskar under rinnande vatten. Sådär. Det gör ju en enorm skillnad. Alltså, mycket är nog bara teknik och att man tänker till lite grann. Alltså, behöver man liksom stå och värma upp sig? Nej, kanske inte.
0: Nej.
1: Det kanske inte är det vi ska använda vår dusch till.
0: Vi får göra som Assar och duscha kallt, för det vet jag att du gör delvis.
1: Ja.
0: Så mycket vet jag om dig och ditt liv. Ja, det finns många olika alternativa lösningar där ute.

0: Every Breath You Take. Som du hör i P4 Malmöhus, klockan är 9:09.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Jag kan väl tycka att det är viktigt att vi investerar i våra barn. Jag heter ju Elin Andersson, är 37 år gammal, har två små barn här i Hör, bor här centralt i Hör. Det finns mycket fina och duktiga förskolepedagoger som är utbildade till detta. Att ha mindre barngrupper, att lägga pengarna på detta, att använda resursen som finns istället för att sätta de pedagogerna någon annanstans. Jag tror att barn har det bättre om vi har mindre barngrupper, varje barn får ses, höras. För när stressnivån tror det blir mer harmonisk arbetsplats både för personal och barn. Det hade jag velat att Hörs kommun hade varit i framkant att våga investera i istället för att dra åt istället.
1: Ja, hur är här nu? Är det stora barngrupper?
2: Jag upplever att det kan vara lite stora barngrupper och att man hade kunnat göra det bättre.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Årets vinnare av Eurovision Song Contest, Dara Bangaranga, Bulgariens bidrag.
1: När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och Sporten klockan 13.04.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Sisters, sisters, I don't feel like dancing. Jag känner för att lämna över till Ekot och det tänker jag att jag ska göra nu när klockan blir 10. Och sen då ska du hänga kvar. Det blir en förmiddag i Köbo. Ja, det blir spännande. Men nu, nyheter.
1: Flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius stoppar flygningar på grund av ett drönarlarm. Det här meddelar landets nationella krishanteringscenter. Enligt public servicebolaget LRT så uppger militären att en drönare kan ha observerats nära den litauiska gränsen och invånarna i Vilnius uppmanas att söka skydd. Här hemma så kräver de fyra oppositionspartierna ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer och vill att regeringen ska ta fram ett lagförslag mot det. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
2: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor. Där förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet. Och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige.
3: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen. Men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
4: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
1: Reporter här, det var Lova Olsson. En 35-årig man från Norge åtalas för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Det var under tidig kväll den 2 september som två män hittades skjutna. Dagen efter så greps den misstänkte i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober. Han åtalas även för grovt vapenbrott och grovt hot mot tjänsteman, brott som ska ha begåtts i Norge. Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer. Det visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. På Maldiverna har nu de två sista kropparna bärgats efter dykolyckan där förra veckan. Totalt så omkom 5 italienska dykare när de skulle undersöka ett korallrev. Dessutom så omkom en maldivisk militärdykare under själva räddningsinsatsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack så länge Johan. God förmiddag Skåne. Vi sänder live ifrån Sjöbo mitt i det skånska landskapet där det är nära till både skog, sjöar och öppna fält. Men jag finns på Gamla torg vid kommunhuset.

0: Det här är Bruno Mars med I Just Might i P4 Malmöhus. 7:07. Vi sänder live ifrån Sjöbo hela förmiddagen fram till klockan 13. Vi ska snacka med invånare, vi ska snacka med politiker. Det här är ju en del av vår valsatsning. Och mitt i allt detta så finns det också ett stundande internationellt toppmöte som är på gång. Mattias som är i studion. Vad är det senaste?
1: Ja, man kan ju säga att alla som ska delta på NATO-ländernas utrikesministermöte är ju någon typ av stjärnor och så att säga politiska världskändisar. Men nu står det alltså klart att USAs utrikesminister Marco Rubio de facto kommer att dyka upp. Detta bekräftas av det amerikanska utrikesdepartementet, så att... Ja, man ser framför sig att det här höga säkerhetsbidraget kanske kommer att vara ännu lite högre på något sätt.
0: Ja, det var ju spekulationer om att det här inte skulle gå i lås. Att han har så pass mycket på sin agenda att dygnet kräver egentligen 200 timmar. Men då får han till det ändå, en lucka.
1: Mm, det tycks så.
0: Bra, detta kommer vi att bevaka till mycket stor del under, inte minst morgondagen och under fredagen. Alltså, Mattias, jag är ju i en kommun, en av de mindre i Skåne. Jag såg just nu här på TT att kommuner och regioner står i många fall inför en minskande befolkning medan kostnaderna till stora delar består. Jag vet inte om det stämmer överens med Sjöbo, vi får kolla det med politikerna mellan 12 och 1. Det är ju så här att de små kommunerna tappar invånare. Skulle du ge dig på att flytta till en mindre kommun?
1: Nej, det skulle jag verkligen inte göra. Jag kan inte se framför mig att bo i något annat än en storstad.
0: Nej.
1: Skulle du?
0: Många... Nej, jag är också storstadsmänniskan faktiskt. Men många lockas ju av mindre orter. Däremot är det också många som flyttar ifrån. Och de äldre som är kvar blir fler. Och det betyder att det kostar mycket pengar att driva kommunen. Men att intäkterna, de blir färre när folk ger sig av. Det här får vi ta och nosa upp med politikerna om det är ett problem för Sjöbo.
1: Ja, det är ju ett problem också som går över hela samhällskroppen. Att befolkningen åldras och att vi inte skaffar tillräckligt många barn helt enkelt. Det är ju, politikerna är ju skitstressade över det här och jag förstår dem.
0: Absolut, det gör jag också. Detta ur nyhetsflödet i detta nu. Ja, men om du har en fråga till politikerna i Sjöbo så passa på nu. Du kan smsa 040739 10. Vad vill du ställa för fråga till politikerna i Sjöbo? 040739 10 är numret.

0: Don't get me wrong med Pretenders i P4 Malmöhus. Jag, Ebba Granat, står vid kommunhuset i Sjöbo fram till klockan 13. Varmt välkommen hit till oss och hälsa på. Emilio, när den nya simanläggningen stod klar 2016 så blev det gamla badhuset överflödigt. Och det är där du är.
1: Ja, men det stämmer. Jag har fått liksom nycklarna in, eller har jag inte, men jag har fått blivit insläppt i alla fall av Håkan Andersson som är fritidschef på Sjöbo kommun. Vi har tagit oss in här i detta mytomspunna gamla simhallen i Sjöbo, och det är ju verkligen en känsla av att ja, men någon har liksom låst dörren och sen har man inte tittat tillbaka. Eller vad säger du, Håkan?
2: Du uttrycker det på ett väldigt bra sätt, och det är ju faktiskt om någon vecka exakt 10 år sedan man låste dörren. Lite den känslan får man när man kommer in här.
1: Ja, verkligen. Och vi ska gå lite in här i den faktiska simhallen. Det är precis som man kan tänka sig. Nu hör man att äka lite, för det är verkligen tomt. Det som står kvar är stolar längs med väggarna. Det är de målade så här klassiska simhallsväggarna. Och sen en stor bassäng med 4 banor som är helt tom. Men i övrigt så är det ju liksom, allting hänger kvar på väggarna. Det är de här som man, banden som man, simlinorna, precis, tack Håkan, som hänger kvar på väggarna. Det är en slang, vattenslang, som man använder, antar jag, för att städa och sådär. Håkan, hur blev det så här egentligen att man bara låste dörren och sen så tittade man inte tillbaka?
2: Alltså jag vet inte, man gjorde ju ett av de större projekten, byggnadsprojekten som man har gjort på många år i Sjöbo när man byggde simanläggningen. Och jag kan tänka mig att man pustade ut och släppte det för tillfället, och sen har det nu gått 10 år och här är ju enorm potential i lokalen.
1: Ja, för nu är det ändå klubbat och klart politiskt att det ska hända någonting. Man är överens i politiken att någonting ska hända med den här lokalen. Det är liksom, vi har gått igenom runt i olika omklädningsrum som står kvar här, och det är olika rum upp och ner och nästan som en liten halv uteservering och allt möjligt. Vad är man i processen nu? Vad händer här näst?
2: Under vintern här så beslutade man i kommunfullmäktige att tillsätta en parlamentarisk grupp där samtliga partier ingår med representanter som ska börja titta på hur ska vi använda den här fantastiska lokalen framöver. Det är väl där vi befinner oss i processen.
1: Vad skulle det kunna bli här inne? Jag vet att du inte vill spekulera för att du inte vill föregå, men vad skulle det rent teoretiskt kunna bli här inne?
2: Alltså jag kan tänka mig allt ifrån lokaler för vårt föreningsliv. Här skulle kunna vara lokaler för kulturaktiviteter och kulturverksamhet. Och här skulle också kunna finnas lokaler för öppen verksamhet. Här är ju som sagt gott och myt, och det ena behöver inte utesluta det andra. Och det är väl härligt att kunna samnyttja lokaler mellan olika verksamhetstyper där folk får mötas.
1: Du, det här har ju varit en snackis bland många sjöbobor i de här 10 åren. Jag vet att du snart har varit här i 10 år också. Varför har det dröjt så lång tid innan man har fattat ett beslut om det här?
2: Alltså, det har väl funnits lite olika tankar, och vi har en stor högstadieskola bredvid som eventuellt skulle behöva mer lokaler, och man har inte riktigt kommit till beslut vad man vill använda dem till. Men nu är vi där att man har påbörjat en process, och det tycker vi är fantastiskt, vi tjänstemän.
1: Ja, nu är det ju snart val och vi är ju här och pratar lite val i Sjöbo. Tror du att det här kan bli en valfråga i Sjöbo i år?
2: Alltså jag tror inte det blir en valfråga om man ska göra någonting eller inte göra någonting. Det tror jag ändå att man önskar, alla önskar att man ska göra någonting med det. Sen tycker jag det vore synd om det blev en valfråga vad man ska göra i den, men det skulle ju såklart kunna bli.
1: Säger alltså Håkan Andersson som är fritidschef på Sjöbo kommun.

0: Det här är PFI där Malmöhus med Jill Jonsson och Crazy in Love. Ebba Granat på plats i Sjöbo kommun under ett antal timmar här fram till 13. Passa på att träffa på Sjöbo-invånare. Helena har vi här. Hallå Helena.
1: Hej, hej.
0: Född uppvuxen i Sjöbo?
1: Jag är född uppvuxen i Sjöbo, ja.
0: Ja, men du jobbar inte här?
1: Nej, jag pendlar till Ystad och jobbar som tandtekniker där.
0: Mm. Hur funkar det att pendla?
1: Tar för lång tid med buss i och med det är flera olika byten.
0: Ja, så det skulle behöva rustas en buss som går expressfart till Ystad?
1: Ja, om jag skulle nyttja den så.
0: Och Birgit är också här. Du har bott länge i Sjöbo. Hur länge då?
2: Jag har bott här länge. Jag är inte uppvuxen här. Det är jag inte. För jag är uppvuxen utanför en by som heter Betlehem. Ja.
0: Du, om du skulle be politikerna om något när nu har chansen, vi ska ju träffa dem här mellan 12 och 13, vad skulle det vara?
2: Ja, som sagt, jag säger inte engagerad i politik, men jag skulle ännu gärna vilja ha en discgolfbana här.
0: En discgolfbana? Alltså jag vet knappt vad det är, Birgit. Vad är det för något?
2: Ja, det är man står och kastar med diska i en korg och så har man tur så kommer det i den, annars kommer det utanför.
0: Hur duktig är du på det här?
2: Jag är inte duktig, nej.
0: Hur ofta skulle du vilja spela om det fanns en discgolfbana i kommunen?
2: Ja, jag spelar ganska ofta ändå, men då har det nog blivit var vecka.
0: Ja, var hittar du den någonstans?
2: Ja, jag hittar i Weber. Vi har varit i Hässleholm och vi har varit i Ängelholm och vi har varit lite runt om här spelat.
0: Det blir långa resor.
2: Ja, det blir det, men vi är några stycken som kör ihop.
0: Ja. Discgolfbana, har du något förslag på var den skulle kunna ligga någonstans i kommunen? Eller i Sjöbo, helt och hållet?
2: Uppe i Oran hade kanske varit bra, eller ute vid Hörsnyggård. Där är också ett stort område som kanske skulle kunna lämpa sig för det. Mm.
0: Helena, är du också engagerad i, vad heter det nu?
2: Discgolfbana.
0: Skulle du också vilja ha en discgolfbana i Sjöbo?
1: Ja, det hade jag tyckt var bra.
0: Ja. Hur ofta spelar du?
1: Ungefär samma, det blir varje vecka.
0: Vad är det som gör det så kul?
1: Det är liksom kravlöst och alla kan delta, både gamla och unga. Och det krävs inte mycket utrustning utan det är verkligen öppet för alla.
0: Hur lång tid tar det innan man plockar poäng? Om man skulle prova.
1: Det gör man ju från början egentligen. Man kan ju bara jämföra med sig själv.
0: Ja, det är sant. Okej, men jag tar med detta till politikerna. En discgolfbana önskas i Sjöbo. Tusen tack hörni. Ha en fin dag.
3: Det här är P4 Malmö.

Sweat med Inner Circle i P4 Malmöhus. Idag live ifrån Sjöbo. Och du som har en fråga som du tycker jag borde ta upp med politikerna mellan 12 och 1. Varmt välkommen och ställ den. Skicka ett sms och skicka till 040 739 10.

0: Det här är Gresula med Half of Me i kanalen P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio. Varmt välkommen att följa med oss direkt ifrån Sjöbo faktiskt fram till klockan 13. Nu 10:30, dags för nyheter.
1: Nu är det klart att USAs utrikesminister Marco Rubio kommer på fredag till NATO-ländernas utrikesministermöte i Helsingborg. Det bekräftade amerikanska utrikesdepartementet enligt TT. Marco Rubio kommer bland annat att träffa statsminister Ulf Kristersson och NATOs generalsekreterare Mark Rutte. Efter sitt Sverigebesök reser Rubio vidare till Indien. Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
2: Många ungdomar i Sjöbo saknar en mötesplats efter att kommunledningen valt att stänga ner fritidsgårdarna för att istället anordna aktiviteter på olika platser.
3: Jag tycker det är ganska roligt för att vi ungdomar har ingenstans att direkt vara och då gör det att vi gör dumheter ute istället.
2: 16-åriga Alicia Eliasson är en av de som tycker det är viktigt att det öppnas en fritidsgård i Sjöbo.
3: Ja, för till exempel när det är kallt ute så vill man inte sitta ute och det blir ju, man kan inte heller vara hos varandras vänner hela tiden.
2: I Sjöbo kommun valde man 2023 att lägga ner fritidsgårdarna i kommunen och istället anställa en ungdomscoach som anordnar olika evenemang 2 gånger i veckan som de unga själva kan vara med och önska, som bio, grillning eller go-kart. Rickard Sjöholm, som är moderat ordförande i familjenämnden, berättar varför man valt den här modellen.
4: Vikande besöksantal. Det var väldigt få besökare och då vill vi hushålla med våra pengar och använda dem på ett korrekt sätt och kanske nå en större målgrupp, för alla söker sig inte till en fritidsgård.
2: En hel del ungdomar uppskattar och är med på evenemangen som ordnas, men många saknar också ett fast ställe att vara på. 19-årig Kasper Trulsson, som själv hade det kämpigt i tonåren, hoppas att Sjöbo ska få en fritidsgård igen eftersom det betydde mycket för honom när han var yngre.
5: Jag har haft en tuff uppväxt, absolut. Jag var där, hängde där rätt så ofta, nästan från efter skolan till när de stängde. Jag hängde med vänner och kunde ha det bättre då, och det kändes jättebra. Det gör så att ungdomarna håller sig på en plats. Där är folk som har koll på ungdomarna och det blir bara en bättre miljö liksom.
2: Men familjenämndens moderata ordförande Rickard Sjöholm kan inte lova att en ny fritidsgård öppnar upp igen i Sjöbo, men ser det inte som omöjligt.
4: Det är ingenting utslutet, visar sig att där finns en stor önskan att det är så man kan göra det på ett bra sätt, och så kommer vi absolut titta på det. Man ska vara beredd att ändra sig och tänka om.
2: Madeleine Fritsch-Lerka, P4 Malmöhus.
0: Molnigheten ökar och under dagen så kan det också komma lite lätt regn. Vi har ungefär 14 till 17 grader och vinden som blåser i Skåne idag, den är sydlig. På plats i Sjöbo kommun tillsammans med Emilio Garro. Vi tittar ju på samma himmel, du och jag, Emilio. Samma liten plott. Lite överhängande risk för att det ska börja regna på oss, eller?
6: Visst, ja, det är lite kallt tycker jag, som är lite kinkig med det här med kyla, va? Eller så är det bara jag som har klätt mig lite för dåligt denna dag. Men å andra sidan så är det ju, i alla fall jag står i princip helt vindstilla.
0: Exakt, var är det? Var är du? Jag ser inte dig.
6: Exakt, var är det? Ja, nej, precis. Jag står mitt emot den. Jag står vid en liten sjö vid Färsingaskolan och liksom går runt jämte en hel del andra som faktiskt är ute och promenerar här denna onsdag dag. Så att, ja, även om jag klagar lite över kylan så är det onekligen ingenting som sjöboborna liksom stoppas av.
0: Just nu så är jag vid kommunhuset i Sjöbo. Varmt välkommen hit, du som har en fråga till politikerna som styr och de som vill styra.

0: Nya torget, yeah, på väg hit idag. Där var det pensionärsgympa. Var, yeah, du där?
1: Nej, jag var inte där.
0: Nej, men det var jättemånga.
1: Ja, yeah, det brukar vara många.
0: Yeah.
1: Ja, hela torget fullt.
0: Kul. Yeah. Arrangeras det mycket för pensionärerna i Sjöbo?
1: Ja, yeah, tycker jag. Mm. Yeah.
0: Hur länge har du bott här?
1: Sen 1965.
0: Oj!
1: Ja.
0: Yeah.
1: Yeah. Yeah.
0: Och handlar blommor på torget?
1: Ja. Yeah.
0: Gör du ofta?
1: Ja. Yeah.
0: Du, jag ska prata med politiker idag, mellan klockan 11:45 och 1. Jag tänkte bara kolla med dig. Om du skulle skicka med något till politikerna i Sjöbo, vad skulle behöva bli bättre kanske?
1: Nej, men det är väl att det kunde vara fler bänkar lite överallt.
0: Bänkar?
1: Ja.
0: Mm. Mm. Är det något speciellt ställe du önskar bänkar på?
1: Uppe vid Björkbacken, där, på vägen mot vårdcentralen.
0: Aha.
1: Ja.
0: Ja. Är det en lång sträcka där man behöver pausa lite, eller vad är det du tänker, ja, att det behövs bänka just där?
1: Det är många som säger att de behöver pausa den biten.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Är det någon busshållplats, ja, som man går ifrån,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, från Ystadvägen är det ju en busshållplats. Sen är det en bit in.
0: Ja. Och då kan man behöva sätta, ja, sig ner och hämta andan lite.
1: Ja.
0: Mm. Inte alls dumt. Fler bänkar till Sjöbo, yeah, som man kan sitta och vila på. Eller varför inte sitta och prata lite?
1: Yeah.
0: Det är mysigt.
1: Ja, det kan man göra överallt.
0: Lycka till med blomstershoppingen här, Inga.
1: Tack så mycket.
0: Ha en fin dag.
2: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
3: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
2: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
3: Och vi går igenom svaren.
2: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
3: Och mig, Ola Roslin.

0: Charles and Eddie med Would I Lie to You i P4 Malmöhus. Idag så spenderar vi förmiddagen i Sjöbo. Mycket trevligt, träffar härliga människor. Det är jag, Ebba Granat och Emilio Garro som är på plats i den här kommunen där det bor närmare 19 400 personer. Många också i lite mindre byar då, utanför tätorten. Och en av dessa 19 400, Emilio, har du stött på?
1: Ja, till och med en av dem som bor utanför tätorten, Ebba. Det är nämligen, ja visst, jag gick runt här på Färsingaskolan och i området här runt omkring med hallar, sporthallar, simhallar och gamla simhallar och allt vad det är. Och högg tag i fastighetsarbetaren Jörgen Jönsson, eller Jydde som han själv ville bli kallad. Och ja, pratade lite med honom om hur det är att bo. Han bor ute i Lövestad, men han har bott länge i Sjöbo kommun.
2: Det är jättebra. Jag har närmat jobbet. Jag jobbar på världens bästa företag. Man ska kanske inte säga det, men Magnus Maskin och grejer.
1: Finns det någonting som du känner att liksom kan bli bättre i Sjöbo kommun?
2: Ja, fritids för ungarna. Mm. För det, ja, de hittar på skit på skolan istället.
1: Alltså ungas fritid, att de har något att göra på fritiden? Ja, liksom.
2: Precis.
1: Mm. Vad tror du man skulle kunna göra för att ge dem någonting att göra då?
2: Jag vet ju inte, förr var det, man bara umgicks ju, men det är ju inte samma idag.
1: Nej, för det har varit lite snack om, till exempel här bakom oss ju, är det den här gamla simhallen som har stått tom i 10 år. Är det någonting som du tror att man skulle kunna göra någonting för unga?
2: Absolut, absolut, för den används ju inte ändå.
1: Nej, om du hade varit ung idag, vad hade du velat se skulle byggas här?
2: Nej, nu är jag rätt så lat av mig. En soffa hade varit rätt bra.
1: Okej, ja, men du, om du skulle säga att liksom en alien kommer in till Sjöbo i eftermiddag. Yep. En alien, liksom en utomjording. Okay. Och du liksom är så här, okej, men nu har du fått i uppdrag att du ska förklara för den här utomjordingen. Vad är Sjöbo egentligen för plats? Hur skulle det låta då?
2: Den har ju ingen svar på den.
1: Nej, okej, men vad är, om du förklarar för mig då? Vad är Sjöbo för liksom en plats? Hur skulle du beskriva Sjöbo?
2: Ja, det är en fin liten hulla. Bättre får man leda efter. Så är det.
1: Hur känns det avslutningsvis då? Det är ju ändå val om ett tag. Liksom. Men känner du att du har liksom bestämt dig vad det kommer bli? Och liksom, har du satt in i kommunpolitiken här?
2: Icke.
1: Nej. Nej. Kommer du göra det, tror du?
2: Nej, tror jag inte.
0: Nej, Jörgen Jydde Jönsson hörde vi här som Emilio snackade med.
3: P4 Malmöhus.

0: Sven Ingvars med röda trådens slut i P4 Malmöhus. Idag direkt ifrån Sjöbo, en tätort som växer så att det knakar och det planeras och byggs fler bostadshus och ett nytt affärscentrum i Sjöbo. Något som vi snackar vidare om en liten stund. För nu, 10:50, så är det dags för Kulturnytt med Ylva Nilsson om ett avslutat snöbollskrig.
1: Ja, konflikten kring designklassiken Snöbollen är över. Nu grundar konstnären och formgivaren Ann Wolf och Kosta Boda Snöbollspriset som ska delas ut på Gotland när hon nästa år fyller 90. 1973 designade Ann Wolf ljuslyktan Snöbollen för Kosta Boda och skrev på ett avtal om tidsbegränsad upphovsrätt på 10 år. Designen blev en succé, men Ann Wolf blev utan ersättning efter 80-talet. När hon 2024 stämde Kosta Boda retroaktivt förlorade hon i Gotlands tingsrätt. Men nu är alltså konflikten över. Hollywoodjättarna har valt bort filmfestivalen i Cannes i år, men pratet om filmkris är bara motiverande, säger unga amerikanska filmskaparna Ashley Espinal och Anthony Robertson i Cannes för första gången.
2: I spent my last dollars to get out here. So expensive, but I have no regrets.
3: Jag har lagt min sista dollar på att komma hit. Det är så dyrt det kan, men jag ångrar inte en sekund, säger Anthony Robertson som ska visa sin examensfilm här. En zombiefilm som utspelar sig i en klimatkatastrof. Och allt prat om kris i den amerikanska filmen gör honom bara mer motiverad. Även om det inte finns så mycket pengar just nu, så har man som amerikan trots allt väldigt bra förspänt.
2: America is a very blessed country. We have a lot of opportunities in America. Why would I make excuses for the things that I don't have when there's a million things that I do have that I can take advantage of?
3: Filmaren Ashley Espinal visar här en film om en kvinna som får besök av ICE-agenter. För henne är det viktigare än någonsin att göra film om vad som händer i USA just nu. Annars riskerar de berättelserna att försvinna, säger hon.
4: That's why I think it's so important to be a filmmaker to rebuttalize those stories and take a stance.
1: Reporter på plats i Cannes, Emma Engström.

0: Leva för alltid med Thomas Stenström, och då ska vi till trafiken och Elin.
1: Då gäller det E6-an mellan Landskrona och Helsingborg. Emellan trafikplats Landskrona södra 25 och Landskrona norra 26 i riktning mot Helsingborg. Där har vi en stillastående personbil som skapar en hel del kö. Polis är på plats och bärgare är på väg, men det är som sagt en hel del köbildning där. Och då är det alltså mellan Landskrona södra 25 och Landskrona norra 28 i riktning mot Helsingborg en hel del kö.
0: Här i Sjöbo så har jag träffat på Karin som bor i Blentarp.
2: Ja, stämmer.
0: Vad gör du här inne i Sjöbo idag då?
2: Jag har besökat med min amerikanska kusin och vi ska ha lite middag här ikväll. Så vi är på väg till ICA faktiskt och handla.
0: Trevligt. Du, om du skulle få ställa något viktigt till politikerna i fråga, vad skulle det vara?
2: I så fall skulle det vara att de ska behålla eller återinföra högstadiet på Stockskolan i Blentarp.
0: Hur är det på skolan?
2: Jag har barnbarn som har gått där och går där och jag tycker det är en väl fungerande skola. Bra lärare, men de tog ju bort högstadiet 7-9 för några år sedan.
0: Hur viktigt är högstadiet för Blentarp? För de får åka till Sjöbo, misstänker jag, istället och gå högstadiet här.
2: Ja, antingen blir det Sjöbo eller så får de då söka till exempel Veberöd eller Ystad. Mm.
0: Och vad säger eleverna om det, att behöva pendla?
2: Det tror jag inte att de är så glada för. Mm.
0: Så vad betyder ett högstadium, menar du, att det läggs till i högstadiet eller i grundskolan i Blentarp?
2: Prio 1. Absolut, ja. För jag vet att det är familjer som har flyttat till Blentarp just för att det fanns högstadium.
0: Varför la man ner högstadiet? Vet du det?
2: Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg det, men om det var för lite barn eller för små klasser och för många lärare, men då är det ju bättre att koncentrera sig på eleverna istället.
0: Mm. Vet du hur länge sedan det var?
2: Jag vågar inte säga det, men kanske 2 eller 3 år sedan. Mm.
0: Okej, högstadiet tillbaka till Blentarp så att eleverna inte behöver flytta på sig varje dag.
2: Ja.
0: Tack så mycket, Karin.
2: Varsågod. Ja.
0: 040 739 10, det är telefonnumret om man har en

0: Yazoo med Don't Go i P4 Malmöhus. Klockan är 11. Här är Ekot med Johan Westerberg.
1: Svenska kommuner och regioner har drabbats hårt av de senaste årens ekonomiska kriser, men befinner sig i en återhämtningsfas. Det är budskapet när Sveriges kommuner och regioner släpper sin ekonomirapport för våren. Men samtidigt så ser organisationen stora utmaningar framöver på grund av sjunkande födslotal. Det säger ordförande Anders Henriksson.
2: Vi lever i en tid som är orolig och inte minst en orolig omvärld som påverkar oss på olika sätt. Men vi har också en väldigt dramatisk demografisk utveckling som slår allt mer igenom i våra verksamheter. Dels en befolkningsminskning men också en förändring utav befolkningsstrukturen med färre barn och unga, med fler äldre och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår sektor men också i andra sektorer. Så utmaningarna är väldigt, väldigt stora.
1: Anders Henriksson, SKR. På Sundsvalls sjukhus så har överbeläggningarna ökat kraftigt det senaste året. Och det här innebär att fler patienter läggs på så att säga fel avdelning. När nyförlösta Angelina Engelbrektsson rullades in på BB så möttes hon av äldre patienter.
3: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också. Så tänkte jag, men gud, aha, okej. Okay. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning. Och sen när min sambo går ut och ska ta kaffe så ser han ju att det är fler som ligger i rummen. Men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor utan det är äldre.
4: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året. Och i mars, då Angelina födde barn, låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
5: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter. Och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patient säker.
4: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
3: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
1: Och reporter här, det var P4 Västernorrlands Ida Norin. Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har drabbats av en IT-störning och använder nu sina reservrutiner. Det här rapporterar P4 Sjuhärad. Problemen är omfattande och den berör hela verksamheten. Den litauiska militären har nu blåst faran över efter det drönarlarm som fick flygplatsen i huvudstaden Vilnius att stoppa flygningar och myndigheter att uppmana invånarna i Vilnius att söka skydd. Enligt public servicebolaget LRT så observerades en drönare nära litauiska gränsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack så länge Johan. Jag är i kommunen som marknadsför sig som Sveriges hästtätaste kommun. Och det är Sjöbo det handlar om och vi är i Sjöbo fram till klockan 13. Ebba Granat och Emilio Gallo.

0: här är Sanna Nilsen med Waste Your Love i P4 Malmöhus. Det här är kanalen som splittrat sig idag, kan man säga. En del är på plats i Malmö, en annan del i Sjöbo. En av dem är jag. Vi är vid kommunhuset bland annat och just nu utanför en större livsmedelsbutik. Kika lite på nyhetsläget också. I Malmö, Mattias, det rör ju på sig i varvstaden, kan man säga.
1: Det gör det verkligen. Där ska det ju öppna en sån här street food park som kommer att kalla sig för kantin. Det har väl kanske inte av initiativtagarna själv, vet jag, men det har i media lite slängigt omnämnt som Malmös Reffen. Har du varit på Reffen?
0: Jajamän, det har jag. Och jag har också varit vid Amer i Köpenhamn. De har en liten ny food court där, hyfsat ny i alla fall.
1: Precis.
0: Det poppar upp lite överallt.
1: Det finns street food marknader på olika ställen i olika städer och länder, och snart även i Malmö alltså. Och i nyheterna får vi höra initiativtagaren berätta om stressen inför att få färdigt det sista.
0: På tiden att det händer. Du, måste kolla med dig, Mattias, alltså, vad får man och vad får man inte göra på fotbollsplanen? Mittfältaren, ska vi se, Nikola Vasic. Nej, han blev Mjällbys Viktor Gustafsson, drog Hammarbys Nikola Vasic i håret.
1: Oj.
0: I slutet av cupfinalen förra veckan, och då blev han utvisad. Och du som är extremt fotbollsintresserad, alltså, hur vanligt är det att man tappar det så där och drar i håret och håller på?
1: Just dra i håret ser jag väldigt sällan, men jag skulle säga att det är ganska vanligt förekommande att fotbollsspelare tappar det på varandra och begår saker som vi utanför en fotbollsplan skulle betrakta som lagbrott mot varandra.
0: Ja. Alltså, straffet är hyfsat hårt ändå. Mittfältaren stängs nu av i två omgångar och missar Mjällbys återstående matcher innan VM-uppehållet. Så det är nog inte så kul att bli bänkad och utvisad så här.
1: Nej, men man kan också fråga sig vad straffet hade blivit om man hade dragit någon i håret på stan. Det måste ju gå som allra minst ett ofredande eller ringa misshandel.
0: Ringa misshandel tippar jag på. Det skulle det nog bli. Ja. Så ligger det till i Mjällbys startfält just nu i alla fall. Du, vi är ju på plats i Sjöbo. Om ungefär en halvtimme så ska vi träffa politikerna. De är på plats vid 11:15. Då ska vi ställa lite frågor. Frågor som vi har fått in härifrån Sjöbo-invånarna i kommunen. Och via sms. Har du en fråga så skicka in den till oss. Vad vill du säga till politikerna? 040 739 10.

0: Alessa Dixon med The Boy Does Nothing i P4 Malmöhus. Idag direkt ifrån Sjöbo. Emilio?
1: Ja.
0: När vi gled in i Sjöbo idag så stannade vi ju till vid Nya torg. Och där var det ju full rulle.
1: Ja, det får man säga. Både du och jag blev ju så, stanna bilen. Och så sprang vi ut och kollade vad det i hela friden egentligen var som hände. Och då var det ju ett liksom gäng, jag skulle uppskatta till 40 kanske, äldre damer som stod och gjorde gympa mitt på ljusa dagen, mitt på torget. Och vi blev så glada över detta, men vi hann inte riktigt stanna till och prata med dem, för de var så otroligt mitt uppe i det här. Men, ja. Ebba Granat, nu har ju jag gjort mitt journalistiska fotarbete och letat rätt på ledaren av dessa, Lilian. Och Lilian, ja, hon bor visserligen inte i Tomelilla, men jag kände att det här var en för liksom viktig person i vår Sjöbodag för att inte prata med. Lilian Håkansson, som, ja, hon ska få berätta lite för oss vad det egentligen var vi såg.
2: Jag leder då för SPF här i Sjöbo. Vi var 38 stycken och gympade idag.
1: Hur var uppslutningen? 38 stycken, det låter ju mycket. Är ni alltid så många?
2: Ja, vi är inne på Acer på höst och vår. Vi har varit 40 där en gång. Men 32 är lagom när det ligger på 32 ungefär.
1: Du såg ut var rätt bra drag på gänget. De hade ju fullt upp liksom. Hur är... Brukar det vara så här många folk och så här många som liksom är så aktiva?
2: Ja, det är det tycker jag. SPSV är väldigt aktiv i Sjöbo också och de har mycket. Det har de. Och att jag leder då i, du tycker kanske det är konstigt, jag bor i Tomelilla. Men jag har jobbat här på Kärnan i 39 år. Och varit i T-samordnare och höll i 4 gympapass där. Och så frågade SPF mig, och jag frågade förstås där först, så det var okej, om jag ville leda gympa. Ja. Och då var det lite pandemi, så jag sa, kan jag börja nu direkt här på Essatorget i augusti? Ja, gjorde jag. Så jag hade över 50 då faktiskt.
1: Wow! Men du som har bott här i 39 år, vi är ju här och sänder från Sjöbo idag och ska prata lite om hur det är att bo i Sjöbo, vad är Sjöbo för typ av plats? Hur skulle du beskriva Sjöbo?
2: Jag bor ju inte här.
1: Men att du har bott här i 39 år. Du
2: har, ja, jag har jobbat.
1: Förlåt, jobbat i 39 år. Du har varit här mycket i alla fall.
2: Jag har varit här mycket.
1: Ja, och hur skulle du beskriva Sjöbo?
2: Väldigt trevligt samhälle. Och jag känner till väldigt många här i Sjöbo också. Och jag kan nästan gatorna bättre här än i... För jag körde minibuss och sådär och promenader och sådär vidare. Och då lärde man känna. Nej, det är trevligt, en bra kommun att jobba för, tyckte jag i alla fall.
1: Mm. Ja, men... det första jag och Ebba såg när vi gled in här i Sjöbo var ju er. Och då fick man ju känslan av att liksom, vilken aktiv kommun. Ja. Skulle du säga att ni är en bra representation för Sjöbo?
2: Ja, det tycker jag. För de 39 år jag var på Kärnan så höll jag igång många där och de var aktiva. Och många har ju blivit väldigt i åren också. Och jag tror det är just det att ha någonstans att gå och göra någonting. Gå och äta och tillsammans och göra saker. För jag höll i terapin där med keramik och vävning och allt möjligt. Och utfärd och fester. Så det hände ju en del.
1: Men du, avslutningsvis, om det är du som har bott här så, eller varit här så mycket och känner till, du säger, känner till alla gator och känner säkert hur många människor som helst. Finns det någonting som kan förbättras i Sjöbo, tycker du?
2: Oj, det var svårt. För nu har jag varit pensionär i 6 år så att jag har inte varit här så mycket. Men jag ser att Malena Sparkar har gjort jättefint ju, om man ser på det hållet. Jag vet inte faktiskt. Mm. Jag hör ju inte något klagomål heller från det jag har gympar med. Om det är något som... Det är säkert något som kan förändras, men jag vet inte.
1: Vi ska ju träffa politikerna här som styr kommunen och som sitter i opposition om en stund. Yeah. Finns det någonting som du är lite nyfiken på som du hade velat fråga dem?
2: Ja, det är ju faktiskt. Vi är på Acer och lite rykte har ju gått då att den salen vi har, att den ska bli mindre. Och då hoppas jag att det blir en större lokal till oss istället.
1: Ja, det sa så Lilian Håkansson som var med och ledde det här gympapasset som jag bara så festligt kom över. Och Acer är alltså det här aktivitetscentret i Sjöbo som enligt Lilian i alla fall ryktas som att de får mindre lokaler. Vi får se vad politikerna svarar på detta.

0: Paul Young med Love is in the air. Idag så är vi i Sjöbo kommun. I kommunen så bor det 19 400 personer ungefär. En av dem flyttade från Malmö till Sjöbo för 15 år sedan. Och 16 år sedan. Ami, hallå.
1: Hej.
0: Hej. Vad var det som lockade dig till Sjöbo?
1: Nej, men jag flyttade hit för den vackra miljön och arbete. Och, jag tycker det här är toppen.
0: Ja. Om du skulle få ställa en fråga till politikerna som styr och som vill styra i den här kommunen, vad skulle du tänka på då främst?
1: Jag skulle vilja att man tänker lite på de funktionshindrade och både barn och vuxna. Själv har jag en son som är funktionshindrad. Mm. Och vi efterlyser inhägnade lekplatser bland annat. Det är svårt att gå till lekplatserna här i Sjöbo när ingen är inhägnad. Eller här finns en.
0: Det finns inte rymningsrisk eventuellt.
1: Ja, så är det. Och det är ju lättare för oss att kunna slappna av och ha roligt om man minimerar den risken. Men även att här inte finns så många föreningar som har verksamhet för funktionshindrade. Sen kan det vara av olika anledningar att man inte har utbildning och kunskap och så här. Men det är svårt att hitta föreningar som kan ta emot våra barn.
0: Vad skulle vara ett exempel på en aktivitet som skulle fungera i ert fall?
1: Alltså som saknas idag.
0: Ja, vad är det man vill göra?
1: Ja, men jag tror att man hade kanske velat ha en simskola för funktionshindrade barn som kanske drivs av kommunen eller simsällskapet här. Mm. Det har funnits tidigare men försvann för några år sedan.
0: Mm, just det. Är något annat på önskelistan?
1: Gymnastik. Gympa för alla finns för vuxna tror jag, men inte för barn. Mm.
0: Och hur ser det ut för vuxna, alltså med just en funktionsnedsättning?
1: Ja, för vuxna så har jag lite dålig koll. Ja. Mitt barn är 8 år gammal, så där har jag mitt fokus. Men för barn så är det i princip ingen förening som jag känner till som kan ta emot honom.
0: Detta skriver jag upp i pärlbandet av frågor som vi ska ta upp med politikerna från ungefär 11:45. Tusen tack Ami och ha en fortsatt fin dag.
1: Tack snälla och tack för att ni gör
2: det här. P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

Naomi Wiehe med prinsessa i P4 Malmöhus, som sänder ifrån kommunen som är väldigt känd för sin årliga marknad med omkring 150 000 besökare varje år. Yesbox, vi är i Sjöbo.

0: Come on, baby. Ella Langley med Shoes in Texas i P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio direkt ifrån Sjöbo. Varmt välkommen och ställ din fråga till politikerna som vi ska träffa om en liten stund. Du kan smsa på 0407 3910. 0407 3910. Då så är klockan 11:30.
1: Många ungdomar i Sjöbo saknar en mötesplats efter att kommunledningen valt att stänga ner fritidsgårdarna för att istället anordna aktiviteter på olika platser.
2: Jag tycker det är ganska roligt för att vi ungdomar har ingenstans att direkt vara och då gör det att vi gör dumheter ute istället.
1: 16-åriga Alicia Eliasson är en av de som tycker det är viktigt att det öppnas en fritidsgård i Sjöbo.
2: Ja, för till exempel när det är kallt ute så vill man inte sitta ute och det blir ju, man kan inte heller vara hos varandras vänner hela tiden.
1: I Sjöbo kommun valde man 2023 att lägga ner fritidsgårdarna i kommunen och istället anställa en ungdomscoach som anordnar olika evenemang 2 gånger i veckan som de unga själva kan vara med och önska, som bio, grillning eller go-kart. Rickard Sjöholm, som är moderat ordförande i familjenämnden, berättar varför man valt den här modellen.
3: Vikande besöksantal. Det var väldigt få besökare och då vill vi hushålla med våra pengar och använda dem på ett korrekt sätt och kanske nå en större målgrupp, för alla söker sig inte till en fritidsgård.
1: En hel del ungdomar uppskattar och är med på evenemangen som ordnas, men många saknar också ett fast ställe att vara på. 19-årig Kasper Trulsson, som själv hade det kämpigt i tonåren, hoppas att Sjöbo ska få en fritidsgård igen eftersom det betydde mycket för honom när han var yngre.
4: Jag har haft en tuff uppväxt, absolut. Jag var där, hängde där rätt så ofta, nästan från efterskolan till när de stängde. Jag hängde med vänner och kunde ha det bättre då, och det kändes jättebra. Det gör så att ungdomarna håller sig på en plats. Där är folk som har koll på ungdomarna och det blir bara en bättre miljö liksom.
1: Men familjenämndens moderata ordförande Rickard Sjöholm kan inte lova att en ny fritidsgård öppnar upp igen i Sjöbo, men ser det inte som omöjligt.
3: Det är ingenting utslutet, visar sig att där finns en stor önskan att det är så man kan göra det på ett bra sätt, och så kommer vi absolut titta på det. Man ska vara beredd att ändra sig och tänka om.
1: Madeleine Fritsch-Lerka, P4 Malmöhus.
5: Nu öppnar Malmös nya streetfoodpark i Varvstaden, men allt är inte helt klart inför premiären.
6: Ja, det har varit mycket sömlösa nätter och matlösa dagar. Men jag har väl liksom en liten lugn aura just nu, men det händer mycket inuti.
5: Rodrigo López är initiativtagare till kantin. Inga problem alls, så säger han inför öppningen.
6: Inga problem alls, det ser ju inte ut så nu. Men tanken är ju inte heller att allting ska vara klart när vi öppnar. Det är det som är så fint med det här konceptet, att det här är någonting som ska växa lite organiskt och över tid.
5: Parken rymmer främst matställen, men här kan man bland annat också göra loppisfynd med utsikt över kanalen. Att man kanske kommer att konkurrera med saluhallen om besökare ser inte Rodrigo López som något negativt.
6: Så jag tror det är egentligen bara positivt för alla. Så att jag ser inte det som en konkurrenssituation i den negativa bemärkelsen, snarare än att vi hjälps åt.
5: Nu hoppas han på en lyckad premiär.
6: Jag sover och ser en i sommar någon gång, det är lugnt.
5: Assar Afzelius, Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
0: Ett par minuter efter 11:30 och det är ganska mulet i Skåne. Molnigheten ökar på under dagen här och det ska också komma ner lite lätt regn. 14 till 17 grader och en sydlig vind. Ja, men varmt välkommen och besök oss. Vi är vid kommunhuset i Sjöbo på torget. Du som har en fråga till politikerna som styr och vill styra, hör av dig 040 739 10.

0: gemensam nämnare. Nästan alla jag har pratat med har pratat om att det måste finnas saker att göra för de unga. De kan inte hålla på som de har det just nu.
1: Är den allmänna uppfattningen. Ja, det har jag också fått till mig. Vi ska snacka med politiker om en liten stund. Sjöbo styrs ju av Moderaterna som har 9 mandat och Socialdemokraterna, de har 7. Det är alltså ett brett styre. Moderaterna och Socialdemokraterna styr tillsammans med Centerpartiet 3 mandat och Liberalerna 1 mandat och som har stöd av Miljöpartiet också som har 1. Och sen har vi då det största partiet, det är ju Sverigedemokraterna. De är klart största parti, dessutom 14 mandat. Men de övriga partierna har då valt att samarbeta istället. Så att SD styr inte något.
0: Ja, det är ju ganska intressant. Det är liksom en liten trend i Skåne har varit sen senaste valet. Att det är flera kommuner som har det sådär. Vi var i Svedala här om veckan och det var ju likadant där. SD är störst, men det är andra som styr.
1: Så är det. Vi får besök av Magnus Weberg som är moderat, kommunstyrelsens ordförande. Cecilia Olsson Karlsson, hon är socialdemokrat och dyker också upp. Och även Andrea af Geijerstam då, som leder SD. Så att den här trion ska få svara på våra lyssnares frågor. Och de är här ungefär 11:45. Och du som vill får ju gärna bidra med en fråga. Än är det inte för sent. Det är sms som gäller, du som inte kan komma till oss på plats. 0407 39 10. Och det har kommit in massor med bra frågor som vi ska ta upp. Det är alltså 0407 39 10 som är vägen in till Sjöbos politiker. Om du till exempel sitter på jobbet någonstans i Skåne i detta nu.

När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och sporten klockan 13.04.

0: Miley Cyrus med End of the World i P4 Malmöhus. Vi har samlat in frågor, dels på plats i Sjöbo kommun men också via sms. Så nu är det dags för politiker som styr och vill styra att ta och ge de rätta svaren. Jag har med mig här Magnus W. Berg som är kommunstyrelsens ordförande. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Socialdemokrat och Cecilia, nej här har vi socialdemokraten Cecilia Olsson Karlsson, välkommen.
2: Tack.
0: Magnus, du är ju moderat. Och så har vi Andrea Geijerstam som är sverigedemokrat.
3: Tack.
0: Är ni redo nu för att svara på vad det är som sjöboborna och kommuninvånarna vill ska bli bättre? Vi kan börja med Annie som jag träffade på. Hon tycker att kommuner borde tänka mer på de funktionshindrade sjöboborna. Framförallt när det gäller barnen. Inhägnade lekplatser, till exempel simskola, skulle kunna vara en föreningsaktivitet eller något annat. Magnus Weberg, moderat, vad vill du säga till Annie? Vad kan ni göra?
1: Det låter väl som en god idé. Jag tänker även att föreningslivet här kanske borde hitta någon lösning på detta också.
0: Varför finns inte den lösningen redan?
1: Det är också en bra fråga. Men om man tittar på funktionshindrade, så simskolan till exempel, det är en enkel sak för kommunen att i så fall dra igång. Men om man tittar på andra typer av aktiviteter där inte kommunen idag har någon verksamhet, så är det föreningslivet som kanske är bättre lämpade för detta.
0: Mm. Andrea Geijerstam, sverigedemokrat. Vad säger du till Annie? Vad skulle du vilja göra om du fick styra?
4: Jag tänker att det är en jätteviktig aspekt. Jag vet ju att vårt ena bolag, eller tekniska, har gått igenom alla lekplatser och så. Och där bör man ju verkligen ha den aspekten med.
0: Med en inhägnad så att säga, så ja. Att inte barnen sticker iväg.
4: Ja, och likadant funktionsanpassade.
0: Nu styr ju Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans, Cecilia Olsson Karlsson. Hur mycket diskuteras den här frågan att det ska finnas aktiviteter för barn med funktionsnedsättningar?
2: Det är väl en fråga vi diskuterar, men den borde ju sättas lite högre på agendan. Det kan man ju villigt erkänna eftersom nu Annie även väcker denna frågan, så att den tar vi till oss.
0: Varför är den inte högre upp?
2: Ja, det är också en bra fråga. Det finns ju många frågor för en kommunpolitiker att ta ställning till, och den kanske inte, vi har inte haft en sån god dialog med just funktionsvariationerna, så att den tar jag till mig.
0: Jag ska passa på att ställa en fråga till, jag känner att jag hinner med det. Jag pratade också med Helena och hennes släkting Birgit. Båda de två saknar en diskgolfpark eller diskgolfbana. Vet du vad jag snackar om?
5: Nej.
0: Det är en sån här frisbeegolf där man kan spela med att kasta frisbee. Det finns en i Veberöd, men det finns ingen i Sjöbo. De behöver åka långt. Skulle det gå att ordna?
2: Det tror jag säkert
0: i Sjöbo.
2: Ordna. Det går ju alltid att ordna saker och ting, och då behöver du få liksom frågor och höra från människor här i Sjöbo vad det är man efterfrågar. Och det här, jag har ju inte ens hört talas om den här fritidsaktiviteten, så absolut.
0: Det måste upp på nästa kommunfullmäktige. Ja. Magnus Weberg, en diskgolfbana i Sjöbo saknas. Vad kan Moderaterna göra?
1: Där håller jag inte med om att den saknas för det första. Vi har privata näringsidkare som har just den här typen av aktiviteter. Jag tycker som moderat och som politiker, så vi från det offentliga ska inte gå in och konkurrera ut de privata näringsidkarna. Utan vi har en i kommunen, och den tycker jag han ska få lov att tjäna pengar på.
0: Det säger Magnus Weberg, moderat. Och Andrea, sverigedemokrat, en diskgolfbana.
4: Låter jättebra, men kommunen ska inte genomföra det, utan det ska det privata göra.
0: Du är överens med Moderaterna här?
4: Faktiskt. Mm.
0: Och varför?
4: Vi ska ägna våra resurser främst åt kärnverksamheten. Och sen ska vi inte konkurrera på den marknaden.
0: Fler frågor kommer till politikerna här direkt ifrån Sjöbo om en liten stund.
6: Det här är P4 Malmöhus.
7: Sveriges Radio.
8: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide, and I reach for you.

0: Be All Right med Dean Lewis i P4 Malmöhus när klockan är några minuter i 12. Vi hinner med en fråga innan lunchekot som vi ställer till de styrande politikerna och oppositionsråd i Sjöbo. Jag träffade på Karin från Blentarp. För några år sedan så la man ner högstadiet på Storkskolan i Blentarp och då får barnen åka in till Sjöbo bland annat. Karin vill öppna högstadiet igen. Är det aktuellt? Vad säger moderat Magnus Weberg?
1: Nej, det är det inte, tyvärr. Anledningen till att vi slog samman det var ju att det var så få barn som gick på vårt högstadie då. Och det ställer ganska höga krav på lärarbehörighet. Det är många olika ämnen och många olika kunskaper. Så det innebär att slår vi samman nu när de yngre minskar i antal också så kommer det ju inte att bli lättare att få behörighet i skolorna.
0: Det finns familjer som flyttat till Blentarp just för att det fanns ett högstadium. Vad säger Andrea Geirstam, sverigedemokrat? Går det att öppna upp ett högstadium igen i Blentarp om du fick bestämma?
2: Jag ser behovet av två högstadieskolor. Vi har ungefär 40-45% av alla våra högstadieungdomar åker till en annan kommun och går i skolan. Och vi hade inte haft plats till dem på den högstadieskolan vi har idag. Så att behovet finns. Mm.
0: Så vad skulle kunna hända?
2: Vi måste ju möjliggöra för att det ska kunna öppnas ett högstadie till.
0: I Blentarp?
2: Eventuellt.
0: Eventuellt är Blentarp, säger André. Och socialdemokrat Cecilia Olsson Karlsson, din uppfattning då som styr tillsammans med Moderaterna?
3: Skolan är ofantligt viktig för att få ungdomar och barn till att kunna bli bra samhällsmedborgare och kunna få ett arbete. Och därför såg vi möjligheten nu till att samla högstadieeleverna för att få de bästa lärarna till den bästa skolan.
0: Så inget högstadium igen i Blentarp?
3: Nej.
0: Nej, säger Cecilia Olsson Karlsson. Fler frågor ska våra politiker få svara på efter Ekot.

0: det här är Per Gessle med Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Det kommer fler frågor till politikerna i Sjöbo. Det har smsats in flitigt och det finns fortfarande chans att göra det på 0407 3910. 0407 3910. Nu, mina vänner, klockan är 12. Du ska få Ekots nyheter.
1: Akutinsatser mot Ebola-utbrottet i Kongo och Kinshasa. Idag så kom åtalet efter dubbelmordet i Göteborg i september. Och så vill oppositionspartierna ha ett förbud mot omvändelseförsök av HBTQ-personer. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, från Centralafrika så rapporteras det nu att antalet Ebola-smittade växer. Och Världshälsoorganisationen har även utlyst ett internationellt hälsonödläge. Tryggve Ulriksen Skogseth, du är vår utrikesreporter. Du har lyssnat på den här WHO:s presskonferens. Vad hade de med att berätta om den här, kan man säga, akuta situationen?
2: Det WHO lyfter är att det här framförallt är en fara för länderna i regionen. Man vill säga att det inte är någon internationell fara ännu. Men man lyfter att det är ett svårt arbete i och med att man inte riktigt vet hur stort den här, eller hur stor smittospridningen har varit. Man säger också att det tog ganska lång tid innan man upptäckte att det här ens pågick och att det tog lång tid att sätta in de åtgärder som är nödvändiga för att försöka spåra smittan och stänga ner.
1: Men det här, som du sa sist, alltså varför tog det så lång tid då? Har man svar på det?
2: Det här har ju startat i Ituri-provinsen i nordöstra Kongo, ja. Kinshasa. Det är en region som präglas av konflikt. Det är bara de senaste månaderna 100 000 människor på flykt. Man säger också att det finns en hel del andra sjukdomar i området, så att man misstänkte inte från början att det här var Ebola-smitta. Och att det nu då alltså rör sig om en sällsynt sorts Ebola, Bundibugyo-viruset, som också är svårare att testa efter. Så att det då ska ha gått flera veckor, misstänker man, från WHOs sida innan man upptäckte att det här var Ebola man hade med att göra.
1: Komplex situation alltså som WHO och du förmedlar. Men nu har de ju upptäckt det. Vad är då den största utmaningen för dem att få stopp på Ebola-smittan då?
2: Tedros Ghebreyesus, som är generaldirektör i WHO, lyfte flera punkter där. Han sa bland annat att det är en utmaning att det är så många flyktingar i området som bor i trångbodda flyktingläger. Det gör smittospårningen och arbetet där svårt. Det här är också en region där det är stora gruvor dit det kommer arbetare som är under några veckor och sen reser de tillbaka till sina hemstäder. Och det man framförallt vill undvika nu är att det här ska sprida sig till storstäderna i området. Det har redan rapporterats om enstaka fall från Goma i Kongo Kinshasa, även från huvudstaden i grannlandet Uganda rapporteras det nu om fall, och här ska det alltså röra sig om gruvarbetare som har rest hem. Så det man jobbar med nu är ju att försöka smittspåra, men det WHO säger är att man är några veckor för sent där. Man misstänker att utbrottet kan ha startat redan för en månad sedan och att arbetet är sent igång, så att man ligger på efterkälke.
1: Tack så mycket, Tryggve Ulriksen Skogseth, alltså om Ebola-smittan i centrala Afrika och läget där. Vidare så inrikes. För en 35-årig man från Norge åtalas nu för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Och vår reporter Kristin Holmberg, du är med oss nu och du har ju följt det här fallet. Kristin, vad rör det sig om?
3: Ja, men det här är ytterligare två mord som kopplas till gängkonflikten Biskopsgården i Göteborg. Det här var tidigt en kväll som en privatperson reagerar på en bil i det här området som inte ligger i Biskopsgården utan en annan del av stan. Och det var folk ute som rörde sig, barn som ska till fotbollsträning och så vidare. Och i den här bilen så hittas de två ihjälskjutna männen som åklagaren menar sköts av den misstänkta norrmannen inne i den här bilen. Och han åtalas nu för de två morden, grovt vapenbrott, men också för grovt hot mot en norsk polisman i samband med att han greps i Norge.
1: Ja, och du har ju även pratat med åklagaren då, vad jag förstår. Vad sägs ifrån det hållet mer liksom ordentligt om misstankarna mot den här 35-åringen, Kristin?
3: Ja, det sägs ju att han är här på platsen för att helt enkelt mörda de här två personerna. Och vi kan lyssna till chefsåklagare Karin Lindell.
4: Jag menar att det här är en, det ingår i en pågående gängkonflikt. Att han är en torped som har kommit till Sverige för att döda målsägandena. Han själv menar att han har en nödvärnsinvändning. Han menar att han är på platsen för att han ska köpa narkotika. Han förnekar brott.
3: Enligt chefsåklagare Karin Lindell då, så har man i den här utredningen inte kunnat klargöra ifall det finns något motiv direkt, mer än att det är just kopplat till den här mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården som nu skördat nästan 30 människoliv.
1: Och du har rapporterat väldigt mycket om just den här gängkonflikten och varit flera rättegångar. Men om vi koncentrerar oss på den här rättegången då, Kristin, när drar den igång?
3: Den drar igång den 9 juni här i Göteborgs tingsrätt där jag befinner mig nu.
1: Får säkert lov att återkomma till dig då, Kristin, angående det här åtalet om dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg. Tack så mycket, Kristin Holmberg, med oss där. Vi fortsätter inrikes, för i år så väntar en ekonomisk återhämtning för Sveriges kommuner. Men samtidigt så står kommunsektorn inför stora utmaningar framöver. Inte då minst med färre barn och en åldrande befolkning. Det här, det är budskapet i en ny ekonomisk rapport från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Och Emelie Berga, hon är chefsekonom på just SKR, och hon säger så här.
5: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
6: Sveriges kommuner och regioner har lämnat två relativt tuffa år med negativa resultat bakom sig, säger Emelie Berga. Och nu väntar en ekonomisk återhämtning enligt SKRs prognos. Lägre pensionskostnader och lägre inflation gör att skatteunderlaget förväntas växa med 4%.
5: Vi ser 2026 börjar arbetade timmar att öka igen, och framförallt så tar det fart under 2027 baserat på den prognos vi har nu.
6: Samtidigt riskerar osäkerheten i omvärlden att dämpa den här återhämtningen. Framöver är den demografiska utvecklingen med färre barn som föds och en åldrande befolkning en stor utmaning för landets kommuner och regioner. I många kommuner minskar befolkningen och intäkterna med det.
5: Den här demografiska utvecklingen som både ställer krav på att anpassa verksamheten ut efter en minskad befolkning, men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas.
1: Och det säger SKRs chefsekonom Emelie Berga. Det var Filip Romqvist som var reporter här. De fyra oppositionspartierna kräver ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer och vill att regeringen ska ta fram ett sånt här lagförslag. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
7: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor. Där förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet. Och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige. Och det är en typ av förtryck som behöver synliggöras.
8: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen. Men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Oppositionen vill att regeringen ska ta fram ett förslag på ett särskilt omvändelsebrott. Det är viktigt, anser Miljöpartiets rättspolitiska talesperson Ulrika Westerlund.
9: Då skickar man en mycket tydligare signal om att det här inte är acceptabelt, för att man just utsätter hbtq-personer för risk för svår psykisk ohälsa till exempel.
8: Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
10: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
1: sa justitieminister Gunnar Strömmer, och det var Loa Olsson som var reporter här. Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har idag drabbats av en omfattande IT-störning och använder därför sina reservrutiner, där rapporterar P4 Sjuhärad. Problemen är alltså omfattande och berör hela verksamheten. Det är ännu oklart hur patienter som söker vård på Södra Älvsborgs sjukhus eller ska besöka sjukhuset idag kommer att påverkas av det här. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman, i studion Johan Westerberg.
0: Ebba Granat på plats i Sjöbo. En stund till. Vi ska ju ställa frågor till politikerna. Frågor som jag fått ifrån dels dig som lyssnar, men också av de som bor i kommunen. Varmt välkommen! Och så behöver vi lite koll på trafiken i Skåne just nu.
11: Då börjar vi på E22 mellan Lund och Hörby. Där har vi en stillastående lastbil och det kan vara trångt att passera mellan trafikplats Lund norra 22 och Gårdstången 23 i riktning mot Hörby. Vi har alltså en stillastående lastbil mellan Lund norra 22 och Gårdstången 23 i riktning mot Hörby på E22an. Vi har ett vägarbete på riksväg 23 mellan Hör och Söstala i höjd med Sjunnetorr eller Sjunnerup. Där leds trafiken med vakt och det kan bli lite köbildning där. Vi har ytterligare ett vägarbete på länsväg 104 i Flyinge i båda riktningar och det är risk för kö. Och sen har vi lite tågförseningar mellan Hässleholm och Helsingborg och det är på grund av ett signalfel mellan Påarp och Ramlösa. Personal är på plats men man får följa sin resa för att veta mer. Och till sist så står blodbussen då i Lund på gränden 1 mellan klockan 9 och fram till klockan 15 idag.
0: Och du kan ringa till trafiken och tipsa på 020 999 444.

0: Det här är A-Teens med Iconic i P4 Malmöhus. Kvart över 12 närmar sig klockan och vi är i Sjöbo, spenderar delar av dagen här. Och vi har fått in en del frågor som har med valet att göra. Vad tycker man som Sjöbo kommuninvånare borde bli bättre efter valet då den 13 september? Jag har med mig Magnus Weberg som är moderat och kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Olsson, socialdemokrat, och så finns även André av Geierstam här som är oppositionsråd. Sverigedemokraterna är ju det största partiet, men det är en bred koalition som gör att SD inte styr. Det har kommit in frågor. Jessica Bonning har skickat in på sms. Hon undrar hur er vision ser ut kring företag i Sjöbo. Hur ska ni se till att det blir fler företag som väljer Sjöbo kommun? Och det passar väl bra, Magnus Moderat, att du börjar med att svara på den här frågan.
1: Det tycker jag. Om man tittar på mark så är det kanske det viktigaste att det finns mark tillgängligt. Och där har vi mark och vi planerar mer mark. Så att den är det check på, så att säga. Vi har ett väldigt bra samarbete med vårt näringsliv. Vi har ett näringslivsråd där då olika branscher deltar. Två gånger per år vi träffas vi och diskuterar frågor som kanske behöver lösas. Sen är det så att Sjöbo kommun är en stor hantverkskommun, så vi har mycket inom bygg- och hantverkssidan idag. De är klart, de har det lite tuffare i dessa tider.
0: Men hur ska det bli fler företag? Du säger marken, check på den, och ett bra liksom näringsliv. Men hur ska det då bli fler företag?
1: Dels är det också att det ska vara enkelt att starta i Sjöbo. Därför införde vi för ett tag sedan företagslotsen. Den håller på att byggas ut, den är inte färdig än. Men där man sitter och planar att kanske starta ett företag eller att utveckla ditt företag idag i Sjöbo, så kan du vända dig dit som en första och boka upp de möten du behöver till exempel och så vidare.
0: Ja, då har du konkreta exempel. Cecilia Olsson Karlsson, socialdemokrat. Håller du med Magnus här?
2: Magnus lyfter ju många viktiga poäng och vad man behöver förbereda för ett företag för att komma hit eller öppna upp överhuvudtaget. Sen, jag vill gärna tillägga att infrastrukturen är ofantligt viktig för företagare och var man placerar sig.
0: Är den bra här i Sjöbo?
2: Den kan absolut bli bättre, men med samverkan och samtal med Skånetrafiken så ser ju vi att det ska kunna bli bättre.
0: Vad är det som behövs bli bättre då? Vad saknas? Är det bussar eller vad är det som inte finns?
2: Ja, det är bussar och vägar, för att som det ser ut nu i rusningstrafik så är det ju väldigt tajt med plats för alla att få plats. Så att bussar för fler ska kunna välja att åka kollektivt hade ju varit väldigt bra.
0: Mm, det är ju en fråga för regionen. André av Geierstam då, som är sverigedemokrat, vad vill du säga till lyssnaren här som har hört av sig? Fler företag, hur ska de hitta till Sjöbo kommun?
3: Jag tänker i första hand tror jag man behöver ha en bred samsyn politiskt att vi vill ha fler företag och vi ska utveckla en företagspark, och det är jätteviktigt att den kommer igång. Jag tror att vi behöver en väg in i kommunen och hjälpande myndighetsutövning framför allt. Mm.
0: Då ska det bli en fråga till här som handlar om det brottsförebyggande arbetet som är viktigt. Det är också Jessica som flikar in det här. Hon undrar, hur arbetar ni aktivt för ett tryggare samhälle? Vad säger du, Andreas, sverigedemokrat?
3: Alltså, vi skulle ju gärna vilja säga att man öppnar upp fritidsgårdarna och gärna tillsammans med andra aktiviteter så ungdomarna faktiskt har någonting att göra på kvällarna. Vi tror att det är en jätteviktig fråga.
0: Om du får makt i kommunen, öppnar du upp fritidsgården som man la ner för några år sedan?
3: Det var ett av våra första vallöften, så absolut.
0: Vad säger Magnus? Vad kan man göra moderat för att öka tryggheten? Nu nämnde vi ju här fritidsgården som vi också har hört i våra nyheter idag, att den saknas bland många unga.
1: Ja, det håller jag i och för sig inte heller med om, för vi gjorde en medborgarundersökning under hösten där ungdomarna själva vill ha aktiviteter, inte en fritidsgård. Och det är lite på det spåret vi är inne här idag så att säga i Sjöbo, att vi anordnar olika typer av lovaktiviteter eller aktiviteter på andra tider under året. Så att det är ett sätt. Sen så att det skulle vara ungdomarna som begår alla brott i Sjöbo, det håller jag inte alls med om. Utan det är mycket annat som vi behöver titta på där också och gör tillsammans med polisen.
0: Vad då för någonting?
1: Alltså, det är en enkla skadegörelse. Så vi har till exempel nolltolerans mot klotter. Är det någonting som vi hittar klotter någonstans, så det första vi gör det är att ta bort den. För är det smutsigt så uppmanar det eller utmanar till fler sådana här tråkigheter så att säga. Så att det är de här små grejerna, snyggt och städat, klotter ska bort, och ett bra samarbete mellan social och polis, där vi till exempel idag har ungdomar som vi har farhågor av ska råka illa ut. Mm.
0: Socialdemokraterna Cecilia då, hur ser du på trygghetsarbetet i kommunen?
2: Jag tänker att för att vi ska få ett tryggt Sjöbo så gäller det att vi alla känner att vi får lov att vara delaktiga. Och det gäller ju gammal som ung. För ser vi så att vi har ett samhälle där alla får vara med, då ser vi till så att vi alla är trygga också.
0: Hur får man med alla?
2: Ja, det är ju det som är den kluriga frågan. Men är alla liksom informerade om vad vi tänker i vår kommun och vi har en vision att det ska vara ett tryggt ställe att leva och bo och verka i, så tror jag nog sannoliken att folk vill ställa upp och vara med i den gemenskapen.
0: Nu har vi pratat om näringslivet och trygghetsarbetet i kommunen. Fler frågor alldeles strax.
4: Då gäller det E22 mellan Lund och Hörby. Mellan trafikplats Lund norra 22 och Gårdstången 23 riktning mot Hörby. Där har vi ett lastbilsdäck som ligger mitt i vänster körfält och ännu fler lastbilsdäcksrester på hela körbanan. Så var extra varsam när du kör där på E22 mellan Lund norra och Gårdstången riktning mot Hörby. Sen har vi E65 i höjd med Svedala och i riktning mot Ystad. Där fick jag nyss in en rapport om att det är människor som inte går på vägen. Så sänk hastigheten och var extra uppmärksam om du kör på E65 i höjd med Svedala.

0: Och det här var Lena Philipsson med Det gör ont i P4 Malmöhus. 12:06. Före våra lokala nyheter så ska vi hinna med en fråga till. Och det är politiker i Sjöbo som ska svara. Lilian har vi träffat på. Hon har hört rykten om att hallen som de nyttjar i aktivitetscentrat ska bli mindre. Magnus Weberg, moderat. Stämmer det här? Vad vet du om detta?
1: Ingenting, höll jag på sig. Jag vet att det planeras att fler föreningar ska in i samma fastighet, men att den skulle bli mindre, det är ingenting jag känner till.
0: Är det någon mer som inte känner, eller som känner inte till det?
2: Nej, det är ingenting jag har hört.
0: Du skakar på huvudet också, André?
2: Nej, det är ingenting jag har hört någonting om.
0: Nej. Och Cecilia, har du någon koll på det här, socialdemokrat?
3: Nej.
0: Det är ett rykte då, kan vi konstatera, vad vi kan få till det här. Inga träffade jag på också, och hon undrar, kan det vara så att vid vårdcentralen kan det placeras ut fler bänkar där? Det kanske inte är en valrörelse som kan lösa den här frågan, men det är ett önskemål i alla fall. Fler bänkar som man kan vila sig på när man går från busshållplatsen till vårdcentralen.
1: Det höll jag på att säga, det är ingen omöjlighet. Nästa vecka i fullmäktige så ska vi ta upp den fördjupade översiktsplanen. I den så är det då planerat ett gång- och grönstråk från norr-sydlig riktning. Och där kan väl vara lämpligt med några bänkar längs den sträckningen när det blir aktuellt.
0: Lämpligt, säger du. Kan du lova Inga att det blir lite fler bänkar så att hon kan hämta andan?
1: Nu ska jag inte sitta kvar nästa mandatperiod, så du får ta med dem som sitter kvar då.
0: Men om Andrea då, av Geijerstam, Sverigedemokrat, fick bestämma, blir det några bänkar?
2: Det är ingen fråga jag har tänkt på tidigare, men det ska nog inte kunna vara någon omöjlighet.
0: Kan man förstå att den här frågan är också så här top of mind när man är äldre och känner att man knappt orkar ta sig till vårdcentralen för att man blir trött?
2: Absolut, absolut kan man förstå det.
0: Vad säger Cecilia då, socialdemokrat? Det här är för vissa en viktig fråga, man orkar inte ta sig till vårdcentralen.
3: Jag tror att den frågan är extremt viktig. För 15 år sedan var jag intervjuade Göran Holm i Vellinge, han är ju moderat och var kommunalråd då. Och han sa till mig när jag frågade, hur får man så mycket mandat att kunna styra en kommun? Cecilia, du ska lyssna på folket. Vill de ha en bänk så ska de ha en bänk.
4: Så du ska inte svara, ja.
0: Magnus ska inte sitta kvar, så du tar hand om det här då?
3: Absolut.
0: Ja. Det här är alltså en liten politikerutfrågning kan man säga i Sjöbo. Vid kommunhuset finns vi. Du är varmt välkommen att komma förbi, du som bor i Sjöbo. Och det finns frågor kvar att besvara. Och jag lovar att det blir en härlig halvtimme efter våra lokala nyheter.
5: P4 Malmöhus.
6: Sveriges Radio.

0: Det här är P4 Malmöhus med tonårsland. Bo Kaspers orkester är det som står för den. Vi är i Sjöbo. Det var på håret att det började regna, men det blåste över, så vi ska nog klara det här. Annars får vi gå in i kommunhuset som är bakom ryggen på mig, precis i detta nu. 12:30 är klockan och det är dags för lokala nyheter.
1: De senaste vattenproverna visar att Malmö kanal nu ligger nära normala nivåer efter avloppsutsläppet i början av maj. Det uppger VEA Syd för P4 Malmöhus. Halterna av bakterier har minskat enligt proverna som presenterades på onsdags förmiddagen. Men de är fortfarande något förhöjda jämfört när vattnet i kanalen är som renast. Samtidigt kvarstår arbetet efter läckan. Den skadade ledningen är inte reparerad och djurlivet i kanalen har påverkats. För havsbad ser läget bättre ut och föroreningar från kanalen väntas inte längre påverka badplatserna i någon större omfattning. Det är dock Malmö stad och inte VEA Syd som fattar beslut om det är okej att bada i havet eller inte. Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
2: Nu är det klart att USAs utrikesminister Marco Rubio kommer på fredag till NATO-ländernas utrikesministermöte i Helsingborg. Det bekräftade amerikanska utrikesdepartementet enligt TT. Marco Rubio kommer bland annat att träffa statsminister Ulf Kristersson och NATOs generalsekreterare Mark Rutte. Efter sitt Sverigebesök reser Rubio vidare till Indien. Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
3: Från och med torsdag kommer det vara högt tryck i den skånska trafiken när NATOs stormöte börjar i Helsingborg. Samtidigt ska Försvarsmaktens övningar Råda 26 avslutas. Och under mötets sista dag drar Lundakarnevalen igång i Lund.
4: Det är som alltid när det är sådana här saker som inträffar flera händelser på en gång, så tar vi de beslut som behövs för att förbereda.
3: Mattias Nordborg, regionchef för södra Sverige på Trafikverket. Han berättar att Trafikverket planerat för detta i god tid och satt in extra resurser för att hantera störningarna i trafiken. Störst påverkan på vägtrafiken kommer vara när deltagarna till NATO-mötet ska förflytta sig från närliggande flygplatser.
4: Vår uppmaning är väl till alla här nu de här dagarna, torsdagen och fredag, att ut i god tid, att vara liksom vaksamma och följa de instruktioner som vi alltid går ut med. Att hålla avstånd, hålla hastigheten och sen så vara lite förberedd för att det kan ta lite längre tid under de här tidpunkterna när skorterna rullar.
3: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
0: Och det är ganska mulet i Skåne idag. Molnigheten ökar under eftermiddagen och lite lätt regn har jag känt av också i Sjöbo. Vi har 14 till 17 grader och en sydlig vind.

0: tillfälligheter med Veronica Maggio i P4 Malmöhus. Det här är en sändning som tillhör vår valsatsning. Vi pratar om det som är viktigt i Sjöbo bland invånarna. Och de som svarar är Magnus Weberg som är kommunstyrelsens ordförande och moderat som styr tillsammans med bland andra Cecilia Olsson då, som är socialdemokrat. Karlsson dessutom. Olsson Karlsson. Oppositionsrådet Andrea af Geijerstam är från det största partiet då, Sverigedemokraterna, som har flest mandat. Men det är en bred koalition som styr här. Och jag tänker att det måste ju ibland vara svårt och om saker. Nu ska vi snacka om demens, för vi har fått mejl från Sjöbos demensförening. De menar att det på sina håll finns allvarliga tillkortakommanden inom omsorgen i Sjöbo. Bland annat så gäller det undermålig mat, höga hyror på särskilda boenden och pressad arbetssituation för omsorgspersonalen. Magnus Weberg, moderat, vad går det att göra åt detta?
1: Alltså om man tittar på maten håller jag inte alls med om. Vi har väldigt god mat och vi har tillagningskök i hela vår kommun på samtliga utom ett boende då. Så att det där håller jag inte med. Jag tycker att det är oförtjänt dåligt. Vad det gäller personalens arbetssituation och så vidare så utökar vi och har pågått under ett tag antalet medarbetare så att vi ska ha en högre täthet på det.
0: Vad står det i partiprogrammet om just den här frågan? Finns den med?
1: Inte utsökt enbart demens, utan pratar vi äldrevård totalt så är de här frågorna som står kvar. Fortsätta med tillagningskök med lokala råvaror och utökad personaltäthet.
0: Cecilia Olsson Karlsson, demensvården och äldrevården, vad vill Socialdemokraterna göra för den?
2: Ja, vi vet ju att det här kommer ju öka i antalet människor som lär lida av demens. Så att den ökade bemanningen inom äldrevården i stort ser vi ju som dels en hälsofråga både för de som behöver hjälp och även för de som ger hjälpen. Så att det är

0: Vad det gäller maten så vill vi inte att man inför helvegetariska dagar, utan det ska vara husmanskost som våra äldre får. De ska få lov att äta tillsammans om de vill det. Vi har haft problem med det i Sjöbo och stått tidningarna.
1: Vad har ni fler för vallöften?
0: Vi vill att tryggheten ska öka bland de äldre, och därför vill vi införa gratis trygghetslarm, avgiftsfria. För det ska inte vara plånboken som avgör om du ska vara trygg i Sjöbo kommun.
1: Mm. Det är allt?
0: Bland annat.
1: Bland annat, säger Andrea Geijerstam då, som är sverigedemokrat. Ja, det var om äldrevården. Nu har vi en fråga kvar som vi ska ta om en liten stund. Och sen så ska ni få varsin minut och lägga fram era bästa argument. Varför ska man välja er?
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
4: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
5: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
6: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
4: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
7: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!

0: Know It All med Teddy Swims i P4 Malmöhus. Vi började ju vår sändning här i Sjöbo i den gamla simhallen som jag har stått tom i 10 år sedan den nya öppnade då. Och det finns ju en vilja bland många att göra någonting i den här. Jag tänkte bara kolla med er, vad säger Magnus, moderat, vad ska hända med den gamla simhallen?
1: Vi har tillsatt en parlamentarisk grupp med alla partier i kommunen som ska titta på just detta. Vi har varit på ett antal studiebesök och vi ska väl lägga in något till på motsvarande som finns i Skåne. Vi tänker också skicka ut en enkät till både pensionärsråd

0: och till ungdomsråd och ställa frågan vilken typ av verksamhet vill ni ha där. Så något enskild sak kommer du inte få från mig, utan vi får avvakta utredningen.
1: Hur lång tid ska det ta? Vad säger Cecilia då, socialdemokrat?
2: Hur lång tid ska det ta nu?
1: Hur lång tid ska det ta?
2: Det ska inte ta så lång tid. Det tycker vi nog ingen här, utan det här har ju blivit en mer och mer aktuell fråga, eftersom man ska ju inte ha en lokal stående så.
1: Vad vill socialdemokraterna ska hända med den?
2: Vad vi vill att, ja men nu är ju som Magnus säger, att vi har ju tillsatt en grupp av förtroendevalda som ska titta på vilka alternativ som finns, och det kommer ju bli presenterat för oss andra.
1: Vad skulle vara ett bra alternativ enligt socialdemokraterna?
2: Vi har inte diskuterat den faktiskt, utan vi vill nu gärna veta vad skulle kunna vara det bästa för Sjöbo kommun.
1: Andrea Geierstam då, sverigedemokrat. Simhallen står tom. Vad tycker så sverigedemokraterna om det?
3: Det var ju jag som lyfte frågan att det var tvunget att göras någonting där, att vi vill se ett aktivitetshus där. Sen exakt vad det ska vara, ja det vet inte jag, men det viktiga är att det blir en samlingsplats både för yngre och äldre.
1: En aktivitetsplats i alla fall, det kan du gå i god för så att säga. Sjöbo kommun styrs av Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna med stöd av Miljöpartiet. Och så har vi ju då Sverigedemokraterna som är det största partiet och i opposition. Nej, så här, nu ska ni få varsin minut och lägga fram era bästa argument varför man ska rösta på just ert parti. Och då tänker jag, då börjar vi med det största då. Och ja, faktiskt, vi kan börja med det största. Vi låter André dra igång minuten. Den startar nu. Varför ska man rösta på er?
3: Alltså, de viktigaste frågorna för oss är att öppna upp fritidsgårdarna så barn och unga har någonstans att samlas och träffas på. Vi ser även ett jättestort behov av nya konstgräsplaner för ungdomsidrotten och föreningslivet. Och för äldre vill vi se gratis trygghetslarm så att alla ska kunna känna sig trygga oavsett ekonomi. Och sen vill vi garantera att det ska vara husmanskost inom äldreomsorgen. Vi vill inte ha påtvingade vegetariska dagar. Och där anser vi att de äldres självbestämmande är jätteviktigt. Det är de som ska bestämma vad de ska äta. De ska inte bli påtvingade någonting.
1: Känner du att du är klar där?
3: Ja.
1: Okej. Okay. Ja, men då så låter vi gång i gången gå där. Det var alltså Sverigedemokraternas argument varför man ska rösta på det partiet. Då så, Magnus. Då tänker jag att du får nästa minut. Kommunstyrelsens ordförande, moderat. Varför ska Sjöbo invånarna rösta på Moderaterna?
0: Vi lovar inte allt i alla. Men de vallöften vi hade förra valet, så blev 95% av dem uppfyllda till dags datum. Det vi ska fortsätta med nästa mandatperiod är att fortsätta utbyggnaden av krisberedskap. Vi lever i en orolig värld. Där måste man kunna lita på, om vi hamnar i tråkiga situationer så ska kommunen kunna hjälpa till. Vi vill också göra Sjöbo till en tryggare plats, öka kameraövervakningen, framförallt på de områden där vi har haft lite problem med skadegörelse idag. Vi ser också framgång med våra digitaliseringar som vi gör i kommunen, både hemtjänst och inom bygglov till exempel. Den resan måste fortsätta nu till nästa mandatperiod. Sen så vad det gäller skolan, fortsätta prioritera hög lärartäthet och hög behörighet bland pedagogerna då. Vi har ett mycket lyckat projekt med fokus på högstadiet som vi också tänker att fortsätta med. Vi har en del tåg, men jag stannar där.
1: Okej, okay, det var en minut där. Då har vi Socialdemokraterna Cecilia Olsson Karlsson. Du, varför ska invånarna i Sjöbo kommun rösta på Socialdemokraterna?
2: För att vi vill bygga ett Sjöbo där ingen lämnas efter och där alla kan leva ett gott och tryggt liv. För oss är politiken enkel. Vi sätter välfärden före vinstintressen och bygger samhället på frihet, jämlikhet och solidaritet. Vi vill satsa på våra barn och unga genom ökad skolpeng för förskolan och möjliggöra tidiga insatser. Och vi vill ge våra gymnasieungdomar frihet och röra sig med resekort som gäller även på helger och lov. Vi ska stärka tryggheten genom att öka bemanningen inom äldreomsorgen och göra Sjöbo till en attraktiv arbetsgivare. Vi vill se en aktiv bostadspolitik där Sjöbohem bygger fler hyresrätter där alla för alla skeenden i livet. Samtidigt tar vi ansvar för framtiden genom att investera i gröna jobb och hållbar miljöpolitik. Vi vill stärka föreningslivet och kulturen som är ryggraden i vår gemenskap. Vi lovar att ta ansvar för hela kommunen och arbeta för trygghet och framtidstro. Tillsammans bygger vi ett starkt Sjöbo för alla.
1: Gången. Det sista vi hörde här, det var av Cecilia Olsson Karlsson, socialdemokrat.
4: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Molly Sandén med Det bästa kanske inte hänt än, som du hör här i P4 Malmöhus. Jag, Ebba Granat och Emilio Garro har ju varit i Sjöbo sen tidig morgon. Vi landade i en gympa, vad ska man säga, i en provisorisk gympahall utomhus.
1: Ja, det var härligt. Det var liksom lite spökstämning. En helt övergiven simhall som det är mycket snack om här, ja, i Sjöbo. Folk vill ha olika saker med
0: den. Just det, och man låter ju den här frågan mogna, kan man säga. Så fick politikerna i alla fall fram det som.
1: Det får man säga. Nu har de i alla fall tagit beslut om att de ska göra någonting med den. Så får vi väl se vad det är de ska göra. Vi försökte pressa dem lite, men de vägrar ju ge sig.
0: Ja. Vi har hört många frågor som rör skolan och så. Inte så mycket om lantbruk och annat, även om vi är mitt i Skåne. Vi är ju alltså i den hästtätaste kommunen som man kan hitta.
1: Ja, jag hörde om detta. Det är ju kul. Hästtätast i... Är det Skåne? Var det Skåne? Hästtätast i Skåne?
0: Ja.
1: Och då är det ändå hästhet i Skåne. Men det är, jag tycker det jag tar med mig, mycket fokus på unga. Ja. Unga måste ha någonting att göra. Unga måste ha en plats, tycker många då, som de kan samlas kring så att de inte håller på med bus och stökigheter. För vi får väl se vad som händer framöver.
0: Och just det om ungas fritid kan man ju höra mer om i appen Sveriges Radio. Det är ju Madeleine Fritz-Lärka som har gjort ett inslag om det. Okej, tack så länge Emilio Garro, producent idag Alexander Wickhoff och jag heter Ebba Granat och tekniker Jimmy Larsson.

0: Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.
1: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv.
2: Västeråsbon Oili Tuomenoja förlorade både sin man och son i självmord.
1: Det är egen son. Det var ju mitt barn. Och vi hade väldigt nära relationer, son Matti och jag. Så att det var ännu värre att mista honom som hade livet framför sig och hade så mycket tankar om allting. Och
2: Socialstyrelsen har för Sveriges Radio Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Och statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
3: Det finns ju fortfarande beroende problem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
2: I den andra generationen med finländsk bakgrund är skillnaden som störst. Där begår 21 av 100 000 personer självmord årligen i genomsnitt. Motsvarande antal i befolkningen i stort är 15 personer.
3: Det kan vara just att integrationen har inte varit så bra att fast de är födda i Sverige. Så de är fortfarande mellan två kulturer och att anpassa sig till svenska förhållanden. Fast de kan ju svenska och de vet systemet. Så det är därför det är ganska överraskande.
2: Enligt Mika Gisler behöver vården bli bättre på att fånga upp Sverige-finländare med självmordsrisk.
3: Att de kommer in på vården och får terapi och läkemedel och så vidare enligt deras behov.
0: Reporter Jorma Ikäheimo, research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Sverige-finska artisten Markus Krunegård ger ut en ny skiva på finska. Och ett första smakprov på albumet kommer i juni med låten Tilo Lilo Lauluja. Parallellt spelar han in två låtar med finska popduon Maustetytöt. Krunegård skriver till Sveriges Radio Finska att det var duon som fick honom att börja göra musik på finska och att samarbetet därför var meant to be. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen.
4: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotbollsyran börjar märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget The Magnolia som gör comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero i sångmikarna. Och ska det bli en elfte vecka i rad som etta för Felicia? Svaren de ges av mig, Micke Sederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
5: Strax får du Ekot och sporten här i P4 och efter det P4 Extra. En amerikansk läkare som smittats av Ebola har flugits till Tyskland och vårdas på sjukhus i Berlin. Vilka risker finns det med att flytta en smittad person så här? Sen ska vi gratulera årets trädgårdskryp som har korats och Oskar Lindros som hellre ringer än smsar är aktuell med en ny platta. Han är också här efter 13:30.
6: Det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda är ett hot regionalt men inte i resten av världen, där uppger Världshälsoorganisationen idag. För säkerhets skull har Folkhälsomyndigheten nu beslutat om informationsskyltar på svenska flygplatser. Vi hör socialminister Jakob Forssmed.
7: Vi har ett utbrott som är allvarligt, framförallt då för de drabbade områdena, och risken för smittspridning här bedömer ju myndigheterna som mycket låg. Även WHOs bedömning är att det är mycket lågt, men det går ju aldrig att helt utesluta enstaka importfall. Så där får ju myndigheten nu fattat beslut om att också informera resenärer på ett tydligare sätt som kommer från de här områdena på flygplatserna. Det handlar om att man vid minsta symptom, om man reser in från de här länderna, ska kontakta hälso- och sjukvården. Och Sverige har ju god kapacitet när det gäller möjligheterna här.
6: Reporter Mattias Plejel. 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 kommer inte att få skadestånd av den danska sjöfartsstyrelsen. Det har rätten i Næstved beslutat idag. De 47 stämde sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av fartyget. Men enligt rätten så hade myndigheten ingen sån plikt vid det här tillfället. I Ukraina har minst 8 personer dödats och 52 skadats i omfattande ryska anfall mot civila mål i natt, rapporterade Kiev Independent. Ukraina angrep samtidigt ett raffinaderi och en kemisk anläggning i Ryssland i natt. Den första utbetalningen av EUs nya lån till Ukraina kommer att göras i juni enligt kommissionen. EU-länderna enades om jättelånet på totalt motsvarande 980 miljarder kronor i december. Ekot Sara Öberg.
8: Sporten börjar med senaste nytt från ishockey-VM där stortalangen Anton Frondell nu är inskriven i den svenska truppen. Vi hör expert Johan Garpenlöv.
9: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
10: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
11: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszonen runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
8: Reporterar Martin Hedberg och Johan Bengts följ kvällens match mot Slovenien här i P4. Nu fotboll och den stora skandalen i England.
12: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
13: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
12: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget prejudikat. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan hur de skulle kunna bestraffas.
13: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
12: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
8: Expert Jon Persson tycker däremot att beslutet är felaktigt, hör hans kritik i appen Sveriges radioreporter Jonas Enarsson. Du avslutar sporten i studion Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra.
5: Visst är det så. Här sitter jag, väldigt beredd. Titti Schultz heter jag och är ditt sällskap den här eftermiddagen. Det ska handla om en amerikansk läkare som smittats av Ebola och som flugits till Tyskland och nu vårdas på sjukhus i Berlin. Vilka risker finns det med att flytta en smittad person på det här viset? Och vi gratulerar årets trädgårdskryp som nu har korats. En riktig fulig som tydligen gör toppen grejer i trädgårdar och parker. Och dina pengar, och hur mycket eller lite du tjänar eller har, påverkar hur länge du lever. Oskar Lindros ringer hellre än smsar. Hans ord blir väggmålning i Sundbyberg. Och nu kommer plattan som vi fått vänta lite på efter att Oskar mest varit pappa de senaste åren. Oskar Lindros hör du efter 13:30. Kul att jag får vara ditt sällskap och tack för att du hänger med. Det här är Jack Johnson, Upside Down.

0: P4 Extra i din radio. Antalet döda i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda ökar snabbt. Minst 136 personer har avlidit, omkring 600 har smittats av viruset. Det är de bekräftade uppgifterna. I helgen utlyste Världshälsoorganisationen WHO ett globalt nödläge och igår hölls krismöte. Och tidigare idag så höll WHO också en pressträff. Den bevakade du, Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Vad sa de i pressträffen?
1: De försöker egentligen hålla två tankar i huvudet samtidigt, WHO. Man säger att det är stor fara för att det här kommer spridas, men att den faran framförallt är regional, att det ska sprida sig från Kongo-Kinshasa och Uganda till länderna i regionen. Men man trycker också på att det ännu inte är någon vidare internationell fara. Det här är ingen pandemi, sa Dr. Tedros Ghebreyesus, alltså generaldirektören för WHO. Så man försöker ändå varna för att det är stor risk för att det kommer fortsätta sprida sig smitta i regionen, samtidigt som man inte vill ha ett för högt larm för att det här ska sprida sig internationellt.
0: Men alltså, varför tog det så lång tid innan man upptäckte det här utbrottet? Alltså, nu tror man ju faktiskt att viruset har spritts i flera veckor innan det första fallet upptäcktes den 24 april.
1: Ja, man ska ha med sig här att det här tror man började i nordöstra Kongo-Kinshasa i Turi-provinsen. Alltså, det är en provins som präglats av väpnade konflikter i lång tid. Bara i år så har 100 000 människor drivits från sina hem. Så dels att testing och sjukvården är hårt pressad i det här området. Och sen säger man också från WHO sida att det här handlar om en sällsynt sorts Ebola-virus, Bundibugyo-viruset, efter en region där det först upptäcktes. Det är en variant, säger man, som är svårare att testa efter. Och man trycker på att det är ett område där det finns en hel del andra sjukdomar, så att misstanken om att det här rörde sig om Ebola var inte med från början. Vi hörde WHO idag säga att man tror att en patient som har dött 20 april kan ha varit en av de första dödsfallen kopplat till det här utbrottet. Och att man då egentligen inte fick tillbaks testsvaren som kunde bekräfta att det här rörde sig om Ebola först någon gång mellan 5 och 8 maj. Alltså att det då gick flera veckor innan man fick en bekräftelse. Och att man då såklart med smittspåringen ligger flera veckor efter. Sen är det flera faktorer som gör det här svårt för hälsomyndigheterna i Kongo-Kinshasa och för WHO. Det är också en region där det ligger många gruvor. Det är alltså migrantarbetare som kommer, arbetar några veckor och sen reser hem till sina hemorter och städer. Vilket också ur ett smittspårningsperspektiv såklart är supersvårt att hantera.
0: Tack så mycket, Trygve Ulriksen Skogsätt, som alltså är utrikesreporter på Ekot här på Sveriges Radio, för att du kom och gjorde mig i sällskap. Nu ska jag också prata med Anneli Eriksson, forskningsspecialist på Karolinska institutet, som har arbetat som sjuksköterska under flera Ebola-utbrott i centrala Afrika. Välkommen, Anneli.
2: Tack.
0: Hur väl rustat är länderna i den här regionen för att hantera det här utbrottet, skulle du säga?
2: Både väl och inte väl, får man väl säga. Kongo-Kinshasa, där utbrottet pågår, är ju det land som har haft flest Ebola-utbrott av alla länder i världen. Och det är klart att det finns en expertis, hälsoministeriet vet vad man gör, vad som behövs göra. Det finns hälso- och sjukvårdspersonal och annan personal som har arbetat i det här, och det finns strategier. Men samtidigt så är det ju ett land med ett hälso- och sjukvårdssystem som går på knäna och med där väldigt mycket resurser saknas. Och det ser man ju då bland annat på hur mässling, hur kolera härjar och liksom hur barnadödligheten är väldigt hög. Så att det är liksom, det drabbar ett land med bristande resurser, men med kunskap, kan man väl säga då. Uganda å andra sidan, där vi har två fall, har ju också liksom varit bra på att bekämpa flera Ebola-utbrott och har ju en struktur för att ta sig an det här. Och förhoppningsvis så kommer man att klara det bra med resurser och internationella organisationer. Men allting återstår fortfarande att se.
0: Grannlandet Rwanda har stängt sina gränser mot Kongo-Kinshasa. Det här strider mot vad WHO rekommenderar att man ska göra. De rekommenderar ju att man ska hålla gränserna öppna. Varför gör man det?
2: Det där bygger på erfarenhet. Det låter ju kanske naturligt att vi stänger gränserna så kommer ingenting in eller ut. Men av erfarenhet så vet vi ju att det fungerar ju inte så, utan människor kommer att fortsätta att ta sig över gränser, och oavsett om det handlar om en stadsdel i Monrovia som var fallet när jag arbetade där 2014 eller om det är en landsgräns. Men då följden av det blir ju istället att resandet blir så att säga inofficiellt, och länderna har ingen koll på och kan inte följa upp. Utan det som WHO rekommenderar är ju att man istället inför kontroller vid gränser, att man följer upp, att man har så att säga bra screening och bra uppföljning av alla som reser, så att man snabbt kan identifiera och isolera om någon skulle bli sjuk. Så det är liksom hellre öppet och man följer än att man stänger gränser. Och anledningen till att man vill hålla det öppet är ju att stängda gränser drabbar ju så många negativt vad gäller arbetsmöjligheter, resor, ekonomi. Liksom att det blir så stora skadeverkningar om man bara stänger ner, och när vi dessutom då inte ser någon nytta av det vad gäller smittspridning och så föreslår man att man inte ska göra det.
0: Nu har vi också fått den här nyheten om att en amerikansk läkare som smittats av ebola har flugits till Tyskland och får vårdas nu på ett sjukhus i Berlin. Finns det några risker med att förflytta en smittad patient på det här viset?
2: Ja, absolut, för patienten. Det är ju en lång resa, och under en flygresa, även om man reser med sjukvårdspersonal, så har man ju begränsade möjligheter att vårda patienten om hen är svårt sjuk. Men jag antar att du inte tänker på patienten utan på Tyskland eller
0: ja,
2: så.
0: Ja, precis. Där, och jag tänker, ja. Förlåt att jag... personen i fråga flögs väl under väldigt kontrollerade förhållanden, satt ju liksom inte i kabinen som vilken passagerare som helst. Men jag tänker också, hur arbetar man nu i Tyskland, precis som vi var på väg till?
2: Ja, precis. Det finns ju en överenskommelse, det finns särskilda flyg och en struktur för evakuering av sjuka patienter med högrisk sjukdomar, så att det, som inom EU eller Europa. När man väl är på plats i ett land så vårdas man ju på en högisoleringsenhet med personal och struktur, alltså personal som är tränare för det här och som så att säga är... Ja, de är beredda på och vet precis hur man tar hand om någon med en sån här sjukdom utan att utsätta sig själva eller andra för några risker. Sverige har ju två sådana enheter som är beredda om det skulle komma en patient. Nu har ju vi i Sverige aldrig haft ett ebolafall, men det finns liksom strukturerna för det. Och det gör ju, om man tittar tillbaka i tiden på de större utbrott som har funnits där... någon har behövt evakueras för att få vård, eller där någon har kommit så att säga tillbaka eller hem och här blivit sjuk, så har vi ju inte haft någon vidare spridning, utan i något enstaka fall har någon mer smittat, men i princip så klarar man av att hålla isoleringen och ta hand om någon som är svår sjuk utan problem. Vi har de resurserna.
0: Du har ju jobbat i ebola-drabbade områden flera gånger, och jag tror att det är en bra idé att påminna igen och igen om hur detta smittar. Särskilt nu när många får in i huvudet att det finns en ebola-patient i Europa. Hur smittar ebola?
2: Man blir smittad genom kontakt med någon som är svårt sjuk, och genom att komma i kontakt med personens kroppsvätskor eller möjligen liksom fuktiga lakan eller annat där smittan finns. Det smittar inte via luften eller på något vis, utan att det är verkligen en kontaktsmitta. Men det här gör ju då att de som faktiskt löper risk för att smittas, det är ju ofta nära familjemedlemmar som har tagit hand om någon som är svårt sjuk, eller hälso- och sjukvårdspersonal. Om du vårdar en patient med ebola och du inte har skyddsutrustning eller ens vet att den här personen är sjuk i ebola, och så när det visar sig vara det så kanske det är för sent och du redan är smittad själv. Mm. Och det är ju det som just risken för gemene man överallt är ju, den är ju i princip inte där, utan det är ju just de här nära kontakterna då som gör att man blir smittad.
0: Viktigt att vara tydlig där, och det var du. Stort tack Anneli Eriksson, forskningsspecialist på Karolinska institutet, för att du var med P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Här ska vi nu lyssna på Eurovision-vinnaren. Så här ville Europa ha det. Bulgariens bidrag med Dara vinner. Det här är Bangaranga.

0: Väntar ni över, mina damer och herrar. Årets trädgårdskryp är alltså korat och i år var det dags för naturens egen lilla trädgårdsmästare. Jag ger er gråsuggan. Med mig över telefon har jag Erik Hansson, projektledare vid Rikare trädgård. Välkommen till P4 Extra, säger jag till dig, Erik.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Varför är det gråsuggans år i år?
1: Ja, alltså vi tyckte ju att det verkligen var dags för det, därför att de har ju liksom levt, eller lever sitt liv i lite sådär skymundan och gärna under liksom stenar och stockar och sådär, och kanske det är ganska många som inte riktigt har tänkt på dem och kanske har de sett dem men kanske inte riktigt tänkt på vad de har för liksom uppgift eller vad man ska säga i trädgården, och den är ju väldigt viktig. De är ju precis som dagmaskarna, nedbrytare då som man kallar det för, så de ser till att mycket av den löv och döda växter och sånt där omvandlas till jord och skapar näring i marken då. Så de är ju superviktiga för trädgården faktiskt.
0: Men varför envisas de med att bo under mina blomkrukor? Varenda gång jag lyfter en kruka så väljer det fram ett par stycken.
1: Ja, nej, men det är just att det är lite sådär mörkt och fuktigt där under. Så det är det bästa stället de vill ha. Men du ska ju vara superglad för det, för de hjälper ju till så mycket i trädgården. Så att ju fler sådana ställen du skapar, desto mer hjälp får du också. Så
0: det men är det är inte det att de äter upp min trall som de här krukorna står på? För då har jag ett och annat att säga.
1: Nej, det gör de inte.
0: Nej, vad bra.
1: Döda växter och löv och sånt där, och lite svampar och sånt där som de klarar av att tugga på.
0: Bra! Men du, en trädgård utan gråsuggor, kan du liksom med blotta ögat se att här är det väldigt lite gråsuggor om du går förbi ett villakvarter till exempel?
1: Alltså, man kan ju se det så tillvida att de inte trivs på platser där det liksom är väldigt torrt och där det inte finns så mycket liksom, ja, men då, alltså, löv och sådär. Så är det någon som enbart har en trall och sen en hårt klippt gräsmatta, då kommer man kanske inte hitta så mycket gråsuggor där. Men om man ser att det är en trädgård där det finns, då kanske framförallt om man använder sig av den här metoden med täckodlingar, så att man lägger då löv och gräsklipp och sådär runt sina plantor och sina grönsaker och sådär. Och sen om man också låter det ligga lite grenar och kvistar och sådär lite här var, kanske där liksom man inte, det inte gör så mycket att det ser lite stökigt ut. I en sån trädgård kommer det garanterat finnas mycket gråsuggor som kommer att hjälpa dig att omvandla din jord eller dina löv och sådär till jord och kanske din kompost till jord och så.
0: Sen har jag förstått att de här gråsuggorna, dessa små kryp, gynnar svamptillväxten. Och varför är det så bra?
1: Ja, precis. Det där är ju, nu går vi in på lite detaljer här, men det som de gör då är att de gynnar svamptillväxten, och svampar är också jätteviktiga nedbrytare. Så man kan säga att de både liksom direkt är bra nedbrytare, men också indirekt för att de gynnar andra nedbrytare. Så att därför så är de liksom, har de liksom en dubbel funktion, kan man säga. Mm. Så att det är på så sätt som de gynnar nedbrytningen.
0: Hur skulle du beskriva att de ser ut? Nästan lite som ett bältdjur, eller vad säger du?
1: Ja, nej, men det är faktiskt en jättebra liknelse, och det som är lite häftigt också är att det finns ungefär 30 arter som har setts i Sverige, och några av dem tillhör gruppen klotgråsuggor, och de kan faktiskt rulla ihop sig till en nästan perfekt boll, ungefär som då igelkottar eller bältdårar och så att de är riktigt häftiga faktiskt, och då är de liksom så runda som ett men verkligen som ett klot, så att om man tar upp dem i handen så liksom rullar de runt som en liten boll, så att det finns en hel del häftiga olika arter faktiskt.
0: De är ganska snabba också tycker jag. När man lyfter på den där krukan så säger det bara frutt, så är de borta. För att vara så liten och ha så korta ben i alla fall.
1: Ja, men de har ju många ben. Alltså.
0: Ja, exakt. Och vet hur de ska använda dem. Nu är det ju sjätte gången som ni utser årets trädgårdskryp. Är det hård konkurrens fortfarande om utnämningarna, eller börjar det liksom bli att toppskiktet av insekter är klara? De här krypen är utsedda.
1: Ja, precis. Nej, det så skulle jag verkligen inte säga. Jag tycker att när vi har suttit oss ner och funderat på liksom vilka arter man skulle kunna tänkas välja, så finns det fortfarande en ganska lång lista. För det finns ju, i en trädgård där vi skapar då biologisk mångfald och ser till att det finns lite variation och en hel del olika växter och sådär, så finns det också väldigt mycket småkryp. Och många av dem är väldigt fascinerande om man sätter sig in i dem. Så att, jag tyckte gråsuggor var spännande innan den här utmärkelsen, men nu när jag har läst massa forskningsartiklar så tycker jag att de är ännu häftigare. Och så är det med väldigt många småkryp. Ju mer man vet om dem, desto häftigare och mer spännande är de.
0: Jag kan just tänka mig det. Men du, om du får välja ett favoritkryp nu som du liksom har som en personlig favorit, och det får inte vara gråsuggan eller någon av de tidigare utnämnda insekterna och krypen, vad tar du då, Erik?
1: Oh, det var den svåraste frågan jag har fått kring detta, måste jag säga. Men jag kan inte lova att jag kommer att ha samma favorit imorgon eller nästa vecka. Men just nu så ser jag verkligen fram emot när det börjar dyka upp trollsländor i trädgården. De är otroligt häftiga att titta på när de jagar runt efter myggor och annat. Så vem vet, det kanske kan bli en framtida vinnare.
0: Ja, de är verkligen fantastiska och känns lite sagolika sådär. Man kan säga rent utseendemässigt så skulle kanske folk kora själva sländan till vinnare om man jämför med gråsuggan. Men så ytliga är vi inte här, så det släpper vi direkt.
1: Nej. Bra, helt rätt.
0: Erik Hansson, projektledare vid Rikare trädgård. Vad kul att prata med dig. Tack för att du var med i programmet.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Ja, det sa. Hej då.
0: Och bara för att kröna denna roliga nyhet om gråsuggor, tänk vad man lär sig, så toppar vi med mina favoriter. Just det, Pet Shop Boys, Domino Dancing.

0: P4 Extra blir det mer av efter dina lokala nyheter som kommer nu 13:30. Och då träffar både du och jag Oskar Lindros som hellre ringer än smsar. Och hans ord blir väggmålning i Sundbyberg. Kan vara så att han är aktuell med en ny platta också.
1: Här är nyheter från P4 Malmöhus och vi börjar i Malmö.
2: De senaste vattenproverna visar att Malmö kanal nu ligger nära normala nivåer efter avloppsutsläppet i början av maj. Det uppger VEA Syd för P4 Malmöhus. Halterna av bakterier har minskat enligt proverna som presenterades på onsdagsförmiddagen. Men de är fortfarande något förhöjda jämfört när vattnet i kanalen är som renast. Samtidigt kvarstår arbetet efter läckan. Den skadade ledningen är inte reparerad och djurlivet i kanalen har påverkats. För havsbad ser läget bättre ut och föroreningar från kanalen väntas inte längre påverka badplatserna i någon större omfattning. Det är dock Malmö stad och inte VEA Syd som fattar beslut om det är okej att bada i havet eller inte. Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
3: Från och med torsdag kommer det vara högt tryck i den skånska trafiken när NATO-stormöte börjar i Helsingborg. Samtidigt ska Försvarsmaktens övningar Råda 26 avslutas. Och under mötets sista dag drar Lundakarnevalen igång i Lund.
4: Det är som alltid när det är sådana här saker som inträffar flera händelser på en gång, så tar vi de beslut som behövs för att förbereda.
3: Mattias Nordborg, regionchef för södra Sverige på Trafikverket. Han berättar att Trafikverket planerat för detta i god tid och satt in extra resurser för att hantera störningarna i trafiken. Störst påverkan på vägtrafiken kommer vara när deltagarna till NATO-mötet ska förflytta sig från närliggande flygplatser.
4: Vår uppmaning är väl till alla här nu de här dagarna, torsdagen och fredag, att ut i god tid, att vara liksom vaksamma och följa de instruktioner som vi alltid går ut med. Att hålla avstånd och hålla hastigheten och sen så vara lite förberedd för att det kan ta lite längre tid under de här tidpunkterna att skorterna rullar.
3: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
1: Lund är Sveriges bästa studentstad. Det här visar i alla fall en ny ranking från söktjänsten Studentum. Rankningen grundar sig på en enkät som besvarats av över 4 000 studenter i hela landet. Av de svarande i Lund så är 96% nöjda med att bo i stan. Och man lyfter fram nationerna, det sociala livet och hur enkelt det är att känna sig hemma. Det här säger Linnea Fredin som är kommunikationschef på Studentum i ett pressmeddelande. Malmö hamnade på 8:e plats i rankingen. Det var nyheterna med Josefin Modig.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Han är här nu, Oskar Lindros, välkommen hit.
6: Tack så hemskt mycket.
0: Beskriv dagsformen.
6: Idag är den stark, solen skiner. Jag hade en uppspelning igår för en massa lyssnare. Mm. En fest. Så jag vaknade glad.
0: Okej, okay, så du spelade upp den nya plattan för, jag tänker, nära, kära, kanske lite fans?
6: Nej, bara för, jag kallar det kanske inte för fans, men för lyssnare.
0: Uh-huh.
6: Så man kunde, vi hade liksom ett event där de får komma och sätta sig i sköna fåtöljer och lyssna, 100 stycken.
0: Och om du vaknade glad, då tänker jag att det var en bra respons. Hur såg det ut när du tittade på dem?
6: Jag vågade inte titta på dem faktiskt. Men däremot så pratade jag med väldigt många efteråt och de hade en riktigt bra kväll. Så de var lyckliga och jag är lycklig.
0: Ja, men fasen var kul. Mm. Sen är du ju också på turné. Du började i april, det var start i Linköping. Sen ska du liksom ha en grand finale i Globen i september, som jag har förstått att det är den största konsert som du liksom någonsin har tagit på dig att genomföra.
6: Verkligen.
0: Men det kanske vi återkommer till. Mm. Jag vill dock säga att när vi pratat tidigare, du har sagt att du skulle gå på en väldig massa konserter själv innan du drog igång din egen turné. Hur gick det med det? Vad såg du för något?
6: Jag vill inte svära i det här trevliga radioprogrammet. Åt H, kan man säga. Jag har inte sett någon konsert. Jag åkte i december kanske var, eller januari, jag kommer inte ihåg. Så åkte jag till Köpenhamn för att se Radiohead.
0: Mm.
6: Och när vi var framme så annonserades de att sångaren var sjuk. Så det gick inte så bra. Och sen har jag faktiskt jobbat varenda dag det här året. Så jag har inte hunnit gå på nästan några konserter.
0: Nej. Ja, men desto roligare att du ut och ger dem då.
6: Exakt.
0: Turnén rullar på och nu kommer ditt nya album, närmare bestämt på fredag.
6: Ja,
0: det högsta ljud jag hört heter den här plattan. Vi ska fortsätta prata. En av de senaste låtarna som du har liksom låtit sippra ut, det är Pappa kommer inte hem. Ska vi ta den?
6: Vi kör.
0: Då kommer den här, Oskar Lindros, och det här är jätteny musik.

0: väldigt ny musik från Oskar Lindros som också sitter mitt emot mig. Låten heter Pappa kommer inte hem. Du, alltså det här är, alltså, aj, berätta, vad är detta?
1: Vad är det här för någonting? Det är någon form av bikt till orgel. Jag tänker på det som...
0: Det känns på något sätt med orgel.
1: Ja, nej. Det, precis. Jag tror att det är tragedi och komedi samtidigt. Det är lite så jag tänker på det.
0: Mm.
1: Och ganska hudlös låt överhuvudtaget.
0: Men vad har pappa gjort?
1: Pappa har varit ute och festat.
0: Mm.
1: Nu har pappa varit ute och festat igen. Och jag kände att min ingång till att göra musik överhuvudtaget är att utforska nya textteman.
0: Mm.
1: Lite så. Vad hör jag inte folk skriva om? Och då vill jag skriva om det, att vara tvåbarns pappa och vara ute och göra bort sig. Jag tyckte det var kul.
0: För det här har det ju varit fokus på, att vara pappa och vara hemma. Och sen förstår jag att du har jobbat en del, men inte något som vi kanske har fått

0: liksom extrovert person som tycker om att prata mycket, när man liksom hamnar i en situation där man lyssnar och hjälper på något sätt, det kan bli det liksom mest högljudda, fast det egentligen är ganska tyst omkring en. Så det är det jag har skrivit låtar om.
1: Men just det här lyssnandet eller, och hjälpandet, och att det var en annan vardag, alltså handlade det bara om barnen eller hände det andra saker i tillvaron också?
0: Det har hänt mycket och jag kan liksom inte gå in på allt, men det har varit absolut ganska kämpiga år liksom, och det är jag inte ensam om. Det var en pandemi, jag fick två barn i princip runt den.
1: Andra skaffade hund, du skaffade två barn.
0: Exakt, men jag skulle inte... Jag klarar mig bra genom den, så det är ingen synd om mig så. Men det har hänt, det har varit mycket stretande kan jag säga, och ganska utmanande familjesituation ibland. Så jag känner att jag har vuxit jättemycket av det. Och sen parallellt med det så har jag jobbat så mycket med liksom, nya artister. Och gett mitt absolut allt till dem. Kanske gjort det 50 timmar per vecka. Och det är också ett ansvar liksom, där det inte handlar om mig själv, utan det handlar om hur kan jag ta det här ansvaret nu? Och det har gjort mig gott. Och det har också gjort mig jävligt sugen på att få uttrycka mig själv och bryta tystnaden.
1: Men du, jag förstår att du, det här med att det har varit utmanande familjesituationer och så, du uppskattar om jag inte frågar vidare om det kanske?
0: Lite så.
1: Men samtidigt så har du skrivit dina mest självutlämnande texter någonsin. Och du har beskrivit för mig att du sa att du var nöjd med den här plattan. Ljuvlig känsla, tänker jag, att kunna vila i det. Hur sitter det ihop? Att du är så självutlämnande och ändå är det ju tydligt att du har gränser. All respekt för det.
0: Ja, för att jag känner att jag vet vad syftet är. Jag känner det överhuvudtaget när jag pratar med vänner om deras liv och karriärer. Jag tror att jag har sökt efter ett tydligt syfte faktiskt. Jag har gjort musik för att det är väldigt kul med ackord och jag vet inte, rytm. Men nu känns det väldigt mycket mer syftesdrivet. Och då är jag liksom tacksam för att jag får hålla på med det här, att det finns någon som lyssnar på det faktiskt. Då har jag uppfyllt mitt syfte liksom, och då är jag nöjd.
1: Men jag tänker dina nära och kära, omgivningen, de här vännerna, dina absolut närmsta, din fru och så vidare. Är de helt tillfreds med att du så att säga ventilerar i dina texter?
0: Det är de, och det är faktiskt, det är inte min fru, men det är min flickvän, sambo, mamman till mina barn.
1: Rätt ska vara rätt.
0: Ja, nej, men vi borde gifta oss, men vi har levt ihop i 14.
1: Är det något du vill säga?
0: Nina, vill du? Nej, ja, vi är förlovade.
1: Ja,
0: nej, men vi har levt ihop i 14 år. Och i år har vi faktiskt börjat jobba med varandra. Så jag kan säga att hon och jag har gjort mycket av vad det här albumet är. Hon jobbar ju inte i studion så. Hon hjälper mig med allt annat. Men det är också det var en otrolig känsla. Hon satt bredvid mig igår när jag spelade upp albumet för massa lyssnare. Och så känner jag att vi gör det här tillsammans. Och det är också en ny trygghet som jag har.
1: Vad härligt. Och jag tänker så,
0: så jag ville bara säga också, förlåt att jag avbröt dig.
1: Det går bra.
0: Så vi känner varandra efter 14 år. Hon vet att jag behöver skriva mina konstiga låtar och hon uppmuntrar det.
1: Ja, vad härligt. Och jag tänker, om ni nu åker grejer och jobbar ihop, då kanske det är en gift man jag träffar nästa gång du är här.
0: Ja, men det är så fort tiden finns på det vi kan se göra det.
1: Vad kul! Strålande nyheter, upplever jag i alla fall. Du, Oskar, vi ska lyssna på mer musik från den här plattan. För i mars, tror jag det var, kom Bara mellan oss. Ja, och den finns ju på plattan. Och nu ska vi höra den också innan vi pratar mer. Okej?
0: Okay? Kul.
1: Då är vi överens. Oskar Lindros, mer ny musik. Vi säger så fortfarande. Bara mellan oss i P4 Extra.

0: Det var Oskar Lindros ny musik i P4 Extra. Oskar Lindros sitter mitt emot. Varför har du två klockor utan visare? Ja, där är en.
1: Där är en, men jag vet, den ser du i alla fall.
0: Ja. Det är ju ingenting i den
1: här. Nej, jag vet. Det är inga liksom, visare.
0: Men är det ens en urtavla?
1: Nej. Ja, men typ.
0: Den lite, har fått några törnar, den där.
1: Ja, den har det. Nej, för att jag kände att ska man inte köpa sig en klocka? Det gör ju en man i 40-årsåldern, köper en klocka.
0: Mm.
1: Men jag är liksom lite så att jag övertänker saker. Så då kände jag, men vill jag titta på vad klockan är? Jag vill inte göra det, jag vill tänka att jag gör saker när jag känner för det.
0: Mm.
1: För det är så jag vill liksom leva mitt liv och ha min karriär. Jag vill inte bli styrd av normer, tror jag. Lite så. Jag tycker om att komma i tid, till exempel P4 Extra.
0: Ja.
1: Så att jag inte kommer för sent. Det är inte det.
0: Men, finns de som jobbar annorlunda, kan jag säga?
1: Ja, jag kan tänka mig det. Men däremot till exempel att välja och liksom försvinna väldigt många år i taget som jag gör.
0: Ja.
1: Det mår jag väldigt bra av. Och då vill jag påminna mig själv om det genom att ha en klocka utan visare.
0: Så klockan är liksom symbolen för revolten mot normer?
1: Ja.
0: Underbart ändå.
1: Ja.
0: Ja. Men sen har du väl som alla andra en mobiltelefon där du hela tiden kollar klockan och så.
1: Tyvärr har jag ju det. Jag önskar att jag inte hade det. Faktiskt.
0: Men du håller inte på med sms. Det här tycker jag är intressant. Det finns inget som stressar mig mer än när man ser den här röda bubblan och så står det ett antal olästa någonting.
1: Ja.
0: Klarar inte det. Hur många har du? Ja, ta fram och visa.
1: Jag betade av några nu. Men nu hade jag 28. Jag hade 35. Nyss.
0: Det där skulle aldrig hända mig. Jag förstår inte hur du överlever det där.
1: Men jag gör inte det.
0: Nej, nej.
1: Det är ett problem.
0: Berätta för mig, Oskar.
1: Grejen att i jobb funkar det. Mm. För att om någon säger så här, ställer en rak fråga, då svarar jag ju på det.
0: Mm.
1: Men till exempel om en vän hör av sig med något som inte är akut, då svarar jag inte på det överhuvudtaget. Och så försöker jag ta kanske en gång varannan vecka och göra det.
0: Ja.
1: Och det har inte att göra med att jag tycker att min tid är så himla viktig. Det har att göra med att jag har väldigt svårt att lära mig det sättet att kommunicera.
0: Mm.
1: Jag tycker om att ringa.
0: Är det någonsin någon som svarar? För det tycker jag är den moderna tidens problem.
1: Nu ska jag säga så här. Jag jobbar med, kan det vara 40 olika människor ganska nära.
0: Mm.
1: Och då har de lärt sig att jag kommer ringa. Och de flesta tycker det är helt fruktansvärt och jobbigt. Men det är mitt sätt att sköta mitt jobb på, verkligen. För jag tycker inte man behöver skicka 15 sms. Man kan bara ringa sig 2 minuter.
0: Mm.
1: Sån är jag. Och jag förstår att det är fruktansvärt jobbigt för många. Men för mig behöver det vara så.
0: Jag tänker att det finns något mycket hälsosammare i ett telefonsamtal än sms. Och värst är de som skickar en mening per sms. Istället för att skriva klart ett sms i sin helhet så skickar de olika, bara blips och blips.
1: Men titta, det är ju coolt. Det är det alla unga människor gör.
0: Mm, jag älskar att vara ocool.
1: Nej, men precis. Att det töntigaste man kan göra är att skriva allting i samma sms. Och det gör såklart jag.
0: Du, hur ser du på åldrandet?
1: Jag tycker det har varit mycket roligare de sista åren. Jag tycker, nu är jag 42. Jag tycker jag har mått som bäst sedan jag fyllde 40, faktiskt. Mellan 30 och 40, det var konstigt. Så att jag tycker det här bara blir bättre och bättre. Jag börjar liksom landa mer.
0: Vad härligt! Mm. Det är så det ska vara. Jag har också alltid tyckt att det bara blir bättre.
1: Ja.
0: Du ska bli väggmålning. Vill du lyssna på det här?

0: Alltså det där är ju en dänga. Den sitter. Och Sundbyberg är din plats i hjärtat. Du bor inte där längre. Men man tar inte Sundbyberg ur dig hur lätt som helst.
1: Nej, aldrig.
0: Men hur har vi det med den här väggmålningen? För du bidrar egentligen med orden. Vilka ord är det som ska upp på väggen?
1: Gud, vilken bra fråga. Vad är det för ord? Nu blir jag ställd mot väggen.
0: Mot väggmålningen.
1: Ja, precis. Jag skulle vilja säga att det är någonting från versen. Kan det vara Axelberg? Jag var din soldat. Någonting sånt. Så att min text utgör grunden för verket. Och sen är en jätteduktig konstnär som har tolkat det i bild. Och det är liksom... Den uppförs nu... Jag tror att de ska börja uppföra den snart. Mm. Liksom. Och sen, jag tror att det kan, jag vill inte säga fel nu, men den finns inte än. Men den finns om några månader.
0: Livets selfieplats för alla Oskar Linnros-fans.
1: Faktiskt, de är för mig själv också.
0: Men du, frågan kom, tänker jag. Hej, får vi använda lite av din låttext? Mm. Eller vad är egentligen din inverkan och medverkan?
1: Ja, alltså det finns ju något som heter upphovsrätt. Mm. Så jag äger ju tydligen den här texten. Så fjantigt är det. Och då behöver man be om tillstånd. Mm. Och egentligen hade de inte behövt be om ett tillstånd. För att det är ju, skulle jag säga, den största ära jag har varit med om hittills i karriären. Men det tog ett ganska lång tid att få igenom det. Moderaterna ville inte ha den. Och det var lite
0: men
1: drama.
0: Jag hörde att det, från Moderaternas håll sa man att hela verket är för blått. Mm. Alltså färgmässigt. Det tyckte jag ändå borde ha tilltalat.
1: Det tycker jag också, men jag tror att de ville ha lite mer brunt kanske i det, om jag får gissa.
0: Ja. Okej, okay. det var din gissning helt enkelt. Men nu kommer den upp, och den kommer att vara där i minst 10 år har jag förstått.
1: Vad kul.
0: Åtminstone är det mitt intryck, nu sa jag det kanske lite för snabbt, men när jag läste på lite så fastnade det någonstans. Så
1: jag hoppas det.
0: Det kommer att hinna bytas politiker också, för det är ju så det funkar.
1: Ja, men det ska bli otroligt att få se den där.
0: Ja, stämmer att du skriver en låt om dagen?
1: Inte en hel låt, men jag gör en skiss om dagen i snitt, skulle jag säga, alltid.
0: Alltså, det som jag säger ibland när jag sitter med artister och musiker och människor som jobbar med musik, att det är helt obegripligt hur det ens är möjligt.
1: Fast du gör ju ett radio, eller liksom, det är inte så konstigt, eller, det är ju mitt sätt att leva, och det är också mitt yrke, liksom, och min hobby, så att för mig tar det aldrig riktigt slut.
0: Men hur väljer du bort vad som inte ska vara? Nej, men det där var ingenting.
1: Men där har jag
0: inte jobba vidare med.
1: Där har jag turen att det mesta jag gör är dåligt. Den processen blir inte så svår som man kan tänka sig. Nej, men det är för att vara lite mer allvarlig, så skulle jag säga att det är texterna som är centrum. Och det dyker inte upp en textidé om dagen. Och då ser jag det här skapandet som sker varje dag som ett sätt att få välja, ha ett stort urval. Vad ska jag lägga den här texten över för musik?
0: Hur ska du fira releasen på fredag? Pappa kommer inte hem.
1: Precis, det verkade länge som att jag skulle fira den genom att ta min dotter på ett kalas på Leos Lekland.
0: Och tillhörande maginfluensa.
1: Exakt, nej precis. Men det blev inte Leos Lekland, utan det blev att jag skulle medverka i ett tv-program. Så jag tänkte försöka skaffa barnvakt. Mamma eller pappa. Lyssna på det här nu. Vi behöver barnvakt. Och sen ta ett glas vin med min tjej. Och sen åka hem till barnen.
0: Då kommer ju pappa hem. Det hör jag.
1: Han kommer hem.
0: Sen måste jag också stämma av. Hur har du med skinnjackorna?
1: Jag har inte plats med dem. Liksom,
0: vad är det här för drag?
1: Det är någon konstig fetisch. Jag vet inte vad det är.
0: Hur många pratar vi om?
1: Det är väl mer att de börjar bli dyra, för jag är snål, jag är inte någon som köper massa fina grejer. Jag har
0: trasiga
1: armbandsur, klockor. Men nu har jag väl kanske 30 liksom skinnjackor. Och
0: jag
1: hörde ska mina barn få ärva, tänkte jag.
0: Flott, och det tycker jag att de ska vara glada för. För jag hörde att den senaste kostar 22 000.
1: Det var precis, det gjorde den tyvärr.
0: Man vet ju aldrig hur värdet går. Jag tänker en Bruno Liljefors är ju inte vad den en gång var i dagens...
1: Nej, men jag tänker ändå att jag fick ärva, min mamma lever och sådär, men jag fick ärva skinnjackor av henne.
0: Ja.
1: Och jag tror att det gjorde stort intryck på mig, att jag tänkte att det här är något man kan spara.
0: Verkligen.
1: En kartong.
0: Och om inte annat ska man bara använda dem forever and
1: eller
0: ever.
1: Eller
0: hur? Oskar, det är alltid ett sant nöje.
1: Det är mitt nöje.
0: Och för att det ska bli någon balans och ordning så kommer jag nu inte att spela dig utan Taylor Swift.
1: Det gör du rätt i.
0: Är du en Swiftie?
1: Nej, absolut inte. Men okay. Jag har respekt för den.
0: Ja.
1: Mm, men jag lyssnar inte så mycket.
0: Det är okej, okay, tycker jag. Men om jag hade haft det så skulle du ha fått mitt friendship-armband okay, nu.
1: Okej, okay, vad mysigt.
0: Välkommen tillbaka och lycka till med platta och fortsatt turné.
1: Stort tack, Titti.
0: Här är hon då, Taylor Swift med Opalite i P4 Extra.

0: Johan Westerberg är redo att ge dig ekonyheter om bara några sekunder. Efter det så blir det mer P4 Extra och då ska det handla om dina pengar. Hur mycket eller lite du har påverkar hur länge du får leva.
1: Sen 2018 så har orosanmälningarna till socialtjänsten ökat med 55%. Det här visar en kartläggning från Socialstyrelsen. Orosanmälningar görs då ett barn eller ungdom misstänks vara illa. Och Björn Eriksson, generaldirektör på Socialstyrelsen, säger att det ökade antalet anmälningar måste tas på allvar.
2: Från de här siffrorna kan man utgå ifrån att barn i Sverige behöver uppmärksammas och de behöver uppmärksammas ännu mer. Och det är viktigt att vi kommer in tidigt i barnens liv för att stödja familjen och för att stödja barnet att kunna utvecklas innan problemen blir mycket värre.
3: Var tionde barn orosanmäldes till socialtjänsten under 2024 enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. 60% av orosanmälningarna gjordes av polis, skola och sjukvård. Bakom var tionde anmälan stod istället privatpersoner, såväl namngivna som anonyma. I över 40% av fallen handlade oron om vårdnadshavarnas beteende. Och i kartläggningen är barn mellan 13 och 17 år överrepresenterade i förhållande till sin andel av befolkningen. De allra yngsta barnen, mellan 0 och 6 år, är istället underrepresenterade i rapporten. Björn Eriksson på Socialstyrelsen igen.
2: Vi behöver vara uppmärksamma på att barn tidigt och familjer tidigt kan behöva hjälp och stöd.
3: Från och med i år är också fler myndigheter, som bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket, anmälningsskyldiga. Men den utökade anmälningsplikten kommer troligtvis även att öka belastningen på socialtjänsten och på Socialstyrelsen. Sen arbetar man nu för att stödja kommunerna.
1: Reporter här, det var Anna Grönberg. Spridningen av Ebola i Kongo-Kinshasa visar att utbrottet sannolikt startade för några månader sedan, där enligt Världshälsoorganisationen. Och WHO lyfter att risken för Ebola-smittan är hög regionalt men låg globalt. Högsta prioritet är att spåra smittan, bryta smittkedjan och att isolera alla misstänkta och bekräftade fall, här uppgav organisationen på en pressträff idag. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990. Där har rätten i danska Næstved beslutat idag. De här 47 stämde den danska sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Men enligt den danska rätten så hade myndigheten ingen sådan plikt vid det här tillfället. Storbritannien lättar tillfälligt på sina sanktioner mot rysk olja, där eftersom bränslepriserna stiger som en följd av kriget i Iran. Åtgärderna är en del i regeringens försök att underlätta för britter som drabbats av höga levnadskostnader efter stängningen av Hormuzsundet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack för det Johan, Titti Schultz heter jag, P4 Extra heter programmet som du hör här i P4 över hela landet. Dina pengar och hur mycket eller lite du har påverkar hur länge du lever och det kan skilja uppemot 10 år. I onsdags förra veckan då föll Mattias i Göteborg ihop på bussen på väg hem, medvetslös. Människor runt omkring hjälpte honom snabbt och nu undrar Mattias vilka var dessa vänliga själar som faktiskt räddade hans liv. Och Arsenal gick och vann Premier League. Man har hållit på och kämpat i 22 år och nu händer det. Och ett jättefan, det är Anders Jansson. Han valde att gå på bio istället för att se matchen. Jag ska prata med honom senare. Här är Sara Klang.

0: I'll find my way home heter den med Sara Klang. P4 Extra i din radio. Hur länge du lever bestäms till stor grad av hur mycket pengar du har. Det här enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport som visar hur ojämlikheten i hälsa och medellivslängd mellan de rikaste och fattigaste i Sverige ökar. Jag ska prata med Karin Engström om det här, utredare på Folkhälsomyndigheten och också en av personerna bakom den här rapporten. Välkommen till Studio 8 i Radiohuset, Karin.
1: Tack så mycket.
0: Alltså, varför lever inte socioekonomiskt utsatta grupper lika länge som de som har det betydligt bättre ekonomiskt?
1: Ja, exakt varför är ju väldigt svårt att svara på. Men man kan ju säga att det finns ju systematiska skillnader i inte bara medellivslängd utan i nästan alla sorters hälsa och i även förutsättningarna för hälsa. En av förklaringarna till det här ligger just i förutsättningarna för hälsa, där det är samma grupper i samhället ofta som har sämre förutsättningar men också har mindre hälsosamma levnadsvanor och därmed också sämre hälsa. De förutsättningarna som finns, som till exempel en hög utbildningsnivå eller goda försörjningsmöjligheter, ett bra jobb, bra boende och så vidare, påverkar även det handlingsutrymme som man har när det gäller val av till exempel levnadsvanor. Och,
0: Men kan det då handla allt ifrån vad man äter till alltså om man känner att man har tid och möjlighet att idrotta, motionera på något sätt? Alltså, alla de här sakerna som är bra för oss, kan det handla om sådana saker, alltså att man skillnad i sådana möjligheter?
1: Ja, men precis. Alltså, om man har en bättre ekonomi så ger ju det en... Det är förknippat med många andra goda förutsättningar som de vi har pratat om, med bra jobb, med bra arbetsvillkor och bättre boende och så vidare. Och det påverkar förstås möjligheten till att göra de här hälsosamma valen. Men också till exempel påverkar det ju möjligheten att ha sina barn i olika fritidsaktiviteter och
0: just det.
1: Delta själv i olika sociala sammanhang. Och det är mycket som påverkar. Så att även om det kan... Det är ju förstås så att det finns väldigt många val som vi gör som individer. Men de valen är också begränsade av de förutsättningar vi har.
0: Och så vitt jag förstår så är det ju alltså nästan 10 år i skillnad i medellivslängd mellan de rikaste och fattigaste männen i Sverige. Mm. Något mindre när det gäller, om man jämför kvinnor i de här olika grupperna. Men har det alltid sett så här ojämlikt ut? Jag tänker på 1700-1800-talet, tidigt 1900, då levde ju människor i misär, inte allt för ovanligt. Men alltså, om vi tittar nu i modern tid ändå...
1: Ja, men man kan väl säga att det är ju i princip alltid de som har de bästa villkoren som också lever längst, mår bäst, lever längst och så vidare. Men, så det är ju ett svar på frågan. Men samtidigt ska vi komma ihåg här att de senaste 15 åren, som är det vi följer i just den här rapporten, så har ju de här skillnaderna ökat. Mm. Och det beror mycket på att de som har kortast, de grupper som har kortast medellivslängd har ökat mycket mindre i medellivslängd än de grupper som har längre medellivslängd redan från början.
0: Mm. Karin, du sitter kvar. Jag ska också prata med Amanda Gralén, student vid hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad. Hallå Amanda.
2: Hallå.
0: Studenter är ju en av de grupper som kanske har lite svårare på ekonomifronten. Jag har starka minnen av det. Hur upplever du att det är att tänka på din hälsa som student?
2: Alltså jag skulle säga att det ändå finns liksom goda förutsättningar för att vara hälsosam. Såklart att man kanske inte vill lägga hur mycket pengar som helst på träningsutrustning och allt sånt där. Men för de allra flesta skulle jag säga så finns det ändå möjlighet att ha ett gymkort, och man behöver ju inte heller ha ett gymkort för att träna. Det kan ju räcka gott och väl med promenader och allt sånt här. Mm. Och just när man har så mycket frihet som man har som student så finns det ju verkligen möjlighet för det.
0: Men du, din inställning till hälsa, har den förändrats på något sätt över tid?
2: Alltså jag skulle alltid säga att jag har haft ganska så liksom, ja men, stor syn på hälsa, kan man säga så. Alltså inte så himla definierat på en specifik sak, utan det kan ju vara liksom socialt och fysiskt och allt sånt här. Och det har ju blivit absolut mer och mer att jag ser det som en mer komplex grej när jag har pluggat. Att det finns så många aspekter att ta in och tänka på. Lite som de sa innan, det finns sällan ett rakt svar på varför någonting är på ett visst sätt.
0: Har ditt eget mående, om jag får fråga det och du svarar bara om du vill, men har ditt eget mående förändrats över tid?
2: Alltså med mitt psykiska mående, tänker du?
0: Ja, men till exempel, för att jag tror att du har berättat om det, att det har ibland varit utmaningar kring det.
2: Ja, men precis. Jag har ju haft både ångest och panikångest under stora delar av mina tonår. Men nu så mår jag jättemycket bättre och verkligen inte hindrad av det längre. Men det är ju någonting som kan påverka möjligheten att vara fysiskt aktiv, just för att man ska, alltså om man höjer pulsen så förknippas det ju lätt med ångest.
0: Just det. Men nu, alltså jag blir jätteglad att höra att du mår mycket, mycket bättre idag. Och hur ser liksom, hur balanserar du, jag tänker, äta vettigt, träna vettigt och sådär. Hur får du ihop det nu?
2: Ja, alltså jag skulle säga att jag är långt ifrån perfekt. Men jag försöker, jag har haft en längre paus från träningen faktiskt. Även fast jag nu pluggat inom hälsa och allting. Så har jag väl inte hittat motivationen. Men nu så har jag faktiskt hittat tillbaka till den. Och har börjat träna. Jag fortsätter med mina promenader som jag typ alltid har gjort. Men gymmar också. Och sen så försöker jag ju äta varierat. Och tänka på kosten, men inte liksom något strikt alls. Utan jag äter det jag känner för.
0: Det låter ju hälsosamt, men det du beskriver, måste jag säga.
2: Jag hoppas att det är det.
0: Ja. Och du studerar ju vid hälsopedagogiska programmet. Hur pratar ni om hälsa i skolan?
2: Ja, alltså jag skulle säga att vi har en väldigt sund syn på hälsa. Men nu är jag ju lite partisk så. Men det är, alltså som jag sagt tidigare, vi pratar om det ur väldigt många aspekter. Och det har vi alla sagt, att man märker verkligen nu hur komplext det är, och att det liksom inte bara är så enkelt att den personen tränar bara inte för att den är lat. Utan det är så mycket mer som ligger bakom också.
0: Karin, jag kommer tillbaka till dig. När du hör Amanda berätta här, är hon ett bra exempel på hur man ska tänka?
1: Ja, men det låter ju väldigt sunt, tycker jag. Men återkommer till att de villkor man lever under, nu säger ju Amanda att hon studerar, då har man ju lite mer frihet och sånt. Om man till exempel jobbar med ett arbete där det är väldigt fysiskt påfrestande, så har man ju kanske inte samma lust att röra sig när man kommer hem. Och då är den rörelsen man utför på ett arbete med tunga lyft eller sånt ofta mycket sämre form av fysisk aktivitet än det man gör som rekreation, så att säga.
0: Just det. Men vad krävs för att förändra den här situationen som vi har varit inne på nu, Karin? Att det finns en sån ojämlikhet i hälsa. Vad krävs för att liksom få balans?
1: Ja, det är en jättesvår fråga. Och det ena är väl att man just ska komma ihåg de här strukturella orsakerna och förutsättningarna. Alltså att ens individuella val påverkas av livsvillkor och annat runt omkring en. De flesta vet ju förstås vad som är hälsosamt och vad man bör göra. Men alla har inte samma möjligheter att välja det hälsosamma, så att säga. Och då kan man väl säga att man behöver ju förbättra hälsan och då även förutsättningarna för en god hälsa i de grupper som har sämre förutsättningar. Och det är viktigt både för individerna som med sämre hälsa, men det är också viktigt för samhället. För samhället i stort det påverkar även samhället i stort att vi har ojämlikhet i hälsa.
0: För jag tänker också att tid och trötthet, beroende på hur man jobbar och tillbringar sina dagar, gör ju det utmanande för att bara, ja, nu ska jag träna också. Men att komma ihåg, kanske precis som Amanda var inne på, att träning kan vara helt gratis. Det kan vara en promenad, det kan vara lite armhävningar mot en bänk.
1: Och det är bra att tänka att lite är bättre än inget.
0: Karin Engström, utredare på Folkhälsomyndigheten och en av personerna bakom den här rapporten. Stort tack för att du var med på Extra idag.
1: Tack.
0: Och så säger jag varmt tack till dig också, Amanda Grahlén, vid hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad där du studerar. Tack för att du ville vara med och berätta.
2: Tack så mycket.
0: Ha det fint båda. Hej då.
2: Hej då.
0: Nu tar vi New Kid. Det här är Hurricane.

0: Det som skulle bli en alldeles vanlig resa hem slutar med att Mattias Alebrand blir medvetslös. Men precis i närheten så finns det människor som väljer att ingripa och man reagerar snabbt och hjälper honom. Nu vill Mattias hitta de som hjälpte honom. Det här var ju onsdags förra veckan i Göteborg. Välkommen till P4 Extra, Mattias.
1: Hallå, hallå.
0: Mår du bra nu?
1: Nu mår jag bra. Jag har varit hemma en vecka från jobbet, men det var ju inte bra under den tiden jag var där liksom.
0: Nej, och vi kan väl konstatera att det som hände är kopplat till din diabetes, eller hur?
1: Yes.
0: Mm. Men du, vad är det sista du minns innan allting blir helt svart?
1: Att jag går på en buss.
0: Okej.
1: Okay. Sen blir det bara helt svart och sen vaknar jag upp i SDC.
0: På ett gym eller någonting sånt? Ja, okej. Okay. Och du har ingen aning om hur du hamnade där?
1: Nej.
0: Och jag nämnde ju din diabetes. Vad var anledningen till att det blev så här illa? Vet du nu vad det var som påverkade dig?
1: Det var ju att jag hade fått in mig dubbeldos med insulin. Och det var så att jag låg lite högt i blodsocker på 8,5 eller 8,6 eller något sånt.
0: Vad är ett normalt värde så att säga för alla oss som inte kan detta?
1: Det är runt 5.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Så jag låg lite över det. Så jag tog 3 enheter insulin. Men innan det så hade jag fått i mig en bolus på 5 insulin.
0: Okej, vad betyder det nu då?
1: En bolus är liksom en insulindos.
0: Okej.
1: Som man har när man har en insulinpump.
0: Okej, och då kan det bli, det kan liksom bli en väldig skjuts. I kombinationen här så blev det alldeles för mycket insulin i alla fall.
1: Yes.
0: Okej.
1: Och jag rasar i blodsocker. Och jag vaknar upp, som sagt, vid gymmet. Med 3 personer som jag aldrig har sett.
0: Runt omkring dig?
1: Yes. Och ena personen ger mig godis och har gett mig en cola. Och jag minns inte att jag har druckit kolan. Jag minns inte att jag ens har ätit godis överhuvudtaget. Jag minns ingenting.
0: Men hur fattade de vad de skulle göra då?
1: Det var en afrikansk kille. Jag vet inte riktigt vilket ursprung från Afrika han var från. Men han var väldigt mörk och väldigt tillmötesgående mot mig. Han hade en syster som hade diabetes. Eller någon släkting.
0: Okej.
1: Så han såg min pump. Och då förstod han att han har diabetes, den här killen.
0: Så han drog iväg och köpte saker fullsmetade med socker till dig?
1: Yes.
0: Mm.
1: Och sen så vaknade jag till efter runt 35 minuter.
0: Alltså vilken lång tid, tänker jag, för de som stod runt dig också.
1: Jo, de stod ju där i en timme och väntade på ambulans.
0: Ja, det dröjde också då.
1: Den kom aldrig.
0: Hur kom du till sjukhuset då?
1: Jag fick åka dit själv efter jag hade åkt hem. Så först så pratade jag med 112. Så frågade de mig hur jag mådde och hur jag hade det. Och jag sa till dem att liksom, jag har lite ont i huvudet. Men det är inga skallskador. Det kändes som att jag hade inga blödningar i huvudet. Jag hade ingenting sånt.
0: Mm.
1: Så jag satte mig på spårvagnen hem till min tjej. Och när jag sätter mig på spårvagnen så får jag det här chocktillståndet som kommer, så jag börjar bara gråta. Jag kunde inte sluta gråta.
0: Mm.
1: Och för jag vet att där kunde jag dött i det här läget. Diabetes är en dödlig sjukdom. Om man inte får hjälp, om man inte får i sig rätt mängd och har rätt blodsocker.
0: Mm. Ja, alltså vilken lycka att människor vågar ingripa. Man förstår ju verkligen hur viktigt det är att aldrig någonsin titta bort alltså. Och på sjukhuset då, när du väl åker in dit då för egen maskin, vad säger de till dig?
1: De säger först att jag bara ska liksom, de frågar först vad det är som händer, liksom vad det är som har hänt.
0: Mm.
1: Och då säger jag det som folket hade sagt till mig, för jag har ingen aning vad det var som hade hänt liksom. Jag kommer inte ihåg någonting. Och då hade ju de sagt det att jag hade slagit i huvudet 3 gånger för att jag hade ramlat. Och lite sådana grejer. Och jag hade lite ont i bakhuvudet. Så jag antar att jag hade ramlat på bakhuvudet liksom. Mm. Så jag får åka in i en röntgen. Och jag hade inga skallskador, jag hade ingenting sånt. Men jag hade en kraftig hjärnskakning. Så jag har haft, låt man säga, riktig änglavakt.
0: Ja, alltså jag är så glad att jag kan sitta här och prata med dig. Det är verkligen helt fantastiskt. Och du har kontakt med en av personerna som hjälpte dig. Men så är du lite nyfiken på vilka de andra var. Har du några som helst signalement? Det var en kille med afrikanskt ursprung.
1: Och sen är det en tjej som jag inte... Det är en ganska medelålders tjej.
0: Okej.
1: Okay. Och hon kommer från något annat land. Jag vet inte vilket land hon kommer från. Men hon var inte svensk.
0: Nej. Okej, okay, men... Ja, förlåt.
1: Sen var det en annan tjej som inte en aning om vem det var. Så hon hade gått därifrån.
0: Så vad vi efterlyser är två tjejer och en kille.
1: Ja. Yeah.
0: Och har jag... Alltså någonstans... En kollega till mig som har pratat med dig inför vårt samtal sa att du visste var den här killen jobbade någonstans.
1: Ja, han jobbar som hårfrisör i Visselgren.
0: Okej,
1: hårsalong där.
0: En plats i Göteborg. Ja. Okej, okay. Men det tänker jag, här kan vi börja ringa in. I värsta fall får vi åka dit du och jag tillsammans.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Och se om vi hittar honom där. Men du, det här är riktiga hjältar. Och de räddade, precis som du säger, verkligen ditt liv. Det är otroligt berörande, måste jag säga. Men om någon av dessa, eller kanske alla tre, har den goda smaken och lyssnar precis just nu på P4 Extra, vad skulle du vilja säga till dem?
1: Jag skulle bara vilja tacka dem liksom, för att... Utan dem hade jag inte suttit här idag, för att när man har det här beteendet som jag hade med diabetes så kan man tro att man är alkoholist eller drogpåverkad. För att man går runt och vimlar. Och man, jag sa ju att jag var i Angered när jag var i Hisingen, bland annat.
0: Mm. Ja, man blir förvirrad och kroppen och hjärnan fungerar inte riktigt som den ska göra. Så att det är lätt att bli avfärdad då, eller?
1: Ja, man får ju ett annat beteende än det som är normen liksom, eller det normala.
0: Men du, då tänker jag så här, att om någon som kanske, alltså någon av de här tre själva lyssnar, eller kanske en god vän eller släkting till dem som de har berättat om den här händelsen för det gör man, jag tänker det måste ju ha varit väldigt omtumlande även för dem, då får man jättegärna kontakta oss här på P4 Extra, och då har vi en mail som är p4extra@sr.se, jättelätt, p4extra@sr.se, så ska vi se till att ni får kontakt med varandra. Och sen tänker jag att söker man på Mattias Arlebrand, då kanske man hittar honom också. Men framförallt Mattias, stort tack för att du berättade och påminn oss alla om att vi ska hjälpa varann helt enkelt.
1: Jo, jag tycker det är jätteviktigt, för världen ser ut som den gör idag, så det är inte ofta sånt här händer.
0: Vad härligt att du är här, Mattias. Det gläds vi alla åt. Tack snälla för att du var med på P4 Extra idag, och var rädd om dig nu. Fortsätt krya på dig.
1: Detsamma.
0: Tack snälla du. Tack. Såna här inslag, jag är så lycklig när vi får med dem. Det är mycket saker vi berättar i program av den här sorten som är elände. Det här var något helt annat.

0: Nu blir det lokala nyheter över hela landet. Ja, det är som jag brukar säga, en lyx vi har här på P4. Efter det så ska det faktiskt handla en del om fotboll, för det gick väldigt bra för Arsenal igår. För första gången på 22 år vann de Premier League.
1: Klockan är 2:30 och här blir det nyheter från P4 Malmöhus. De senaste vattenproverna visar att Malmö kanal nu ligger nära normala nivåer efter avloppsutsläppet i början av maj. Det uppger Vea Syd för P4 Malmöhus. Halterna av bakterier har minskat enligt proverna som presenterades på onsdagsförmiddagen. Men de är fortfarande något förhöjda jämfört när vattnet i kanalen är som renast. Samtidigt kvarstår arbetet efter läckan. Den skadade ledningen är inte reparerad och djurlivet i kanalen har påverkats. För havsbad ser läget bättre ut och föroreningar från kanalen väntas inte längre påverka badplatserna i någon större omfattning. Det är dock Malmö stad och inte Vea Syd som fattar beslut om det är okej att bada i havet eller inte. Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
2: Från och med torsdag kommer det vara högt tryck i den skånska trafiken när NATOs stormöte börjar i Helsingborg. Samtidigt ska Försvarsmaktens övningar Råda 26 avslutas. Och under mötets sista dag drar Lundakarnevalen igång i Lund.
3: Det är som alltid när det är såna här saker som inträffar flera händelser på en gång, så tar vi de beslut som behövs för att förbereda.
2: Mattias Nordborg, regionchef för södra Sverige på Trafikverket. Han berättar att Trafikverket planerat för detta i god tid och satt in extra resurser för att hantera störningarna i trafiken. Störst påverkan på vägtrafiken kommer vara när deltagarna till NATO-mötet ska förflytta sig från närliggande flygplatser.
3: Vår uppmaning är väl till alla här nu de här dagarna, torsdagen och fredagen, att ut i god tid, att vara liksom vaksamma och följa de instruktioner som vi alltid går ut med. Att hålla avstånd, hålla hastigheten och sen så vara lite förberedd för att det kan ta lite längre tid under de här tidpunkterna när skorterna rullar.
2: Lilja Mufsin, P4 Malmöhus.
1: Och så kan vi berätta att Lund är Sveriges bästa studentstad. Det visar en ny rankning över från söktjänsten Studentum. Rankningen grundar sig på en enkät som besvarats av över 4 000 studenter i hela landet. Och så till sist så kör vi vädret. Det blir molnigt och tidvis något regn i eftermiddag. 13-17 grader och vind omkring syd. Det här var nyheterna från P4 Malmöhus. I studion nu, Kajsa Sigvardsson.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Hon gjorde formidabel succé för några kvällar sedan i Stockholm. Olivia Dean, So Easy.

0: Igår blev det klart att Arsenal tog hem Premier League för första gången på 22 år. Och jag hade ingen aning om att det här var en så stor sak i min närmsta omgivning. Alla människor som jag känner verkar hålla på Arsenal, för det var den ena familjebilden efter den andra. Alla åldrar har de här tröjorna på sig. Folk är helt vilda och lyckliga. Och en annan som är väldigt lycklig, det är komikern och skådespelaren Anders Jansson. Hallå där!
1: Hej! Vad härligt att prata så vidare en sån här lycklig dag.
0: Har du din Arsenal-tröja på?
1: Nej, inte just precis nu. Men jag har plockat fram lite av det jag har. Så jag går runt på stan, jag går och handlar. Då har jag på mig Arsenal-grejer hela tiden. Då brukar man alltid få ett glatt leende från någon fellow gunner som uppskattar tröjan eller jackan. Eller vad man har på sig. Så att, ja, men det är helt underbart. Det är ju en... Vi har ju väntat ganska länge på detta. Vi vann ju senast 2004 då när Fredrik Ljungberg var med i Invincible, som ju gick en hel säsong obesegrade. Och då trodde man ju kanske att ja, men nu vinner de lite till. Nu vinner de, för de är ett sånt bra lag. Men det gjorde vi inte. Och vi har vunnit andra saker. Vi har vunnit FA-cupen och lite andra grejer. Sådär. Men Premier League har ju jäckat oss nu de här åren sedan Invincibles. Och nu äntligen. Mm. Vi har ju kommit 2-3 år i rad, vilket ju är ganska frustrerande. Och det var länge sedan jag såg en match utan att ha ren ångest under hela matchen. Och nu på söndag när vi ska möta Crystal Palace borta, då är vi mästare. Och då, det är liksom första matchen på många år som jag ser med ren glädje på något sätt.
0: Vilken höjdpunkt. Men du, matchen igår, den valde du att inte titta på. Det låter ju helt förryckt faktiskt.
1: Nej, jag vet. Det var ju Bournemouth som mötte Manchester City. Och City har ju varit liksom det laget som man ska slå för att vinna ligan. Och det finns massa olika grejer med City. Och de har massa anklagelser på sig. Och de ägs av någon stat, Qatar eller något annat skit. Så att, det kan man tycka vad man vill. Men de har också varit ett väldigt bra fotbollslag. Och det är de man vill slå. De har liksom flåsat oss i nacken med Erling Haaland som ett monster striker längst fram. Så var man är orolig hela tiden. Så jag orkar inte se sådana matcher när man hejar att Bournemouth ska ta ett poäng eller vinna matchen. Men jag gick på bio istället, och som vi har en film på, jag och Edvard Avselén, så jag var tvungen att gå på bio, och då passade jag på. Och så kände jag liksom fantomsmärtor i att titta i mobilen, men det får man inte göra när man sitter i en biosalon. Så att precis efter bion så tittar jag i fotbollsappen, och då står det 1-0 till Bournemouth typ i, jag var det nu var, 70-75 minuter när jag kom ut. Mm. Och då känner man ju hoppet, jag började liksom skaka på något vis. Det var helt otroligt. Och då känner man, kan det här, skulle detta gå vägen? Det här är helt otroligt. Och sen så uppdaterar man, så som det var på den gamla goda tiden när man tittade på text-tv och så. Så jag uppdaterar, för jag orkar inte titta, jag vågar inte titta på de här matcherna, för att det är för mycket nervositet. Så att,
0: men jag tänker
1: jag tittar också... på Arsons matcher, men de här matcherna som gäller så mycket. Men det blev 1-1. Haaland gjorde mål mycket riktigt i 90-50 minuten. Just. Men sen lyckades Bournemouth hålla, och då innebär det att Arsenal vann ligan.
0: Så jag tänkte bara att eftersom det är många som inte är jättekunniga i fotboll, det finns ju en del där ute ändå som gör annat. Och så tänkte jag bara att för den här matchen då, att vi pratar om Bournemouth och Manchester City, det handlar ju om att det var en poängsituation där. Så Arsenal vann i kavaj, som man brukar säga. De behövde inte gå ut på planen, utan det handlade om vad andra lag skulle prestera.

0: tårar och man blir så rörd. För att det här är någonting som påverkar så otroligt många människor. Jag har ju liksom, min son är Arsenal-supporter, jag känner ju massor, så precis som du berättade. Det är väldigt många som håller på den här klubben och det är en global klubb. Folk som bor i Asien går upp 4 mitt i natten för att titta på någon match en söndag eller lördag. Liksom det är en match eller ett lag som har så otroligt många fans. Och de fansen har fått vara nervösa och vänta och inte riktigt nått fram. Men så äntligen så får vi liksom bli lyckliga. Men framförallt så känner jag ju glädjen för spelarna. Alltså Bukayo Saka och Declan Rice och Martin Ødegaard och våra fantastiska backar och målvakter. Liksom det är ett lag som, det är en sån harmoni i laget och det är sån glädje och empati och värme. Och liksom, så man, och jag menar, jag är ju i den åldern, alla de här kan ju vara mina söner i princip. Så att jag ser ju dem som mina barn nästan på något konstigt sätt, att även om det är 27-åringar som har spelat till landslaget. Och, du vet, det är någonting, det är så många människor som har jobbat så hårt för detta, för att det ska hända, och så händer det. Och den förlösningen, det är liksom, oavsett vad som händer framöver så kommer hela förlaget veta, vi var champions liksom denna våren så blev vi champions. Så det är, nej, det är helt... Det är ofattbart. Det är så mycket känslor som dyker upp.
1: Så jag tycker det är så fint när liksom fotboll får vara någonting som liksom känns i själ och hjärta på det viset och att du blir så berörd. Jag blir jätteglad för din skull, känner jag nu, att Arsenal gick och vann Premier League. Och jag säger så här, Anders Jansson, komiker, skådespelare och Arsenal-supporter. Eller jag borde väl säga så här, Anders Jansson, Arsenal-supporter.
0: Arsenal-supporter.
1: Punkt. Fast just idag det, är det inom parentes.
0: Du min vän, om en och en halv vecka så spelar finalen Champions League också, så att det är fortfarande en trofé kvar där ute. Men jag har vunnit Premier League och det var det viktigaste. Om vi vinner Champions League så är det bara en ren bonus. Men det är stor glädje just nu i alla hörn och kanter.
1: Fantastiskt. Jag vill att du fortsätter njuta av det, Anders. Tack snälla för att jag fick prata med dig.
0: Tack, Titti. Hälsning till alla underbara Arsenal-fans där ute som lyssnar.
1: Jag tyckte jag hörde ett stort jubel tillbaka, för de är då överallt, kan jag konstatera, om jag bara ser mig omkring. Ha det fint, Anders.
0: Hej, hej.
1: Vargas och Lagola, det här är Rhodes.

0: Och vad är det som händer? Vi ska prata lite mer om fotboll. Jag får nästan nypa mig själv. Vad är det som händer? Nu ska det handla lite grann om VM som drar igång. Det är 3 veckor, ganska precis om jag räknar rätt. Och Anna Brolin, du ska ju leda TV4s fotbollssändningar. Jag har en praktisk fråga. Kryssar du av nu varje dag i din stora väggalmanacka som jag vet att du har?
1: 22 dagar kvar, exakt, Titti, till premiären. Mm.
0: 3 veckor och en dag alltså.
1: Exakt.
0: Du ska hålla i de här. Du ska hålla i sändningarna tillsammans med Per Lernström. Jag tänker det är en kul kille att jobba med, va?
1: Ja, gud, han är otrolig.
0: Men ja, vad ska du säga så här direkt sänd radio, men vi håller oss till det. Men du, ska ni turas om eller köra tillsammans?
1: Vi kommer turas om. Aha. Det är ju en del nattpass här liksom, så att vi kommer ju varva experter och sådär, och kommentatorer lite beroende på, för det är ju ganska många matcher. TV4 sänder 68 matcher. Det är 106 matcher totalt. Det kan vara 104, jag kan ha fel på 2 här nu. Men
0: oj. Du ska väl ändå vara expert, va?
1: Precis.
0: Men du,
1: jag har sett nyligen 2 likadana siffror. 104, 106. Ja. Så att,
0: Jag kan inte lova att jag ser alla dem. Du får förlåta mig, faktiskt.
1: Ja.
0: Men du, hur preppar man för det där? Jag tänker det blir liksom en annan livsstil under VM för dig. Rent praktiskt, vad har du för plan för det?
1: Jag tycker ju om att nörda ner mig. Det är också en del av liksom hemligheten. Att få gå in i den här bubblan och bara tänka på VM. Sen är ju liksom informationsflödet är ju så enormt nu. Mm. Jag jämför med när jag, 2010, mitt första VM jag gjorde för TV4. Då hade jag inte ens internet hemma. Alltså jakten på internet var ju liksom det vi sysslade med mest, kändes det som. Så att, ja.
0: En sport i sporten.
1: Precis. Och nu så är det ju, alltså det finns hur mycket som helst. Och det är ju 48 nationer, så det gäller ju liksom ändå att göra sitt urval. Men jag kommer ju absolut totalt nörda ner mig. Det har jag redan börjat med sedan ett tag tillbaks.
0: Det kan jag tro. Men du, alltså förr i tiden, då åkte alltid reportrarna till olika fotbolls-VM. Man var på plats, man upplevde det där. Och nu är det lite olika. Men du kommer alltså att sitta hemma i Sverige. Alltså, vad kommer du att göra för att få till stämningen? För det är ändå lite som saknas när man inte är på plats. Men du måste ju ändå gå in i någon bubbla, tänker jag.
1: Ja, men det kommer liksom. Jag känner att man lever med allting, man följer allt, man ser på hur mycket matcher som helst och tar ju del av allting. Och det är ju ändå, alltså så här, det är ju en del av mitt jobb att skapa den stämningen. Jag har ju haft turen att ha varit på några stycken på plats också, så att jag vet ju också hur det känns. Sen är ju det här ett geografiskt ganska utmanande mästerskap eftersom det sträcker sig från Mexiko till Kanada. Och det är ju enormt stort, så om man ska då ha en studio på plats någonstans, var ska den vara egentligen? Alltså, så det är ju liksom tekniskt så har vi hubben här, men vi har ju våra utsända, vi har kommentatorer på alla arenor och så vidare, så att de hjälper ju till att ge oss den här atmosfären.
0: Mm,
1: och sen det är ju också, det är mitt jobb ändå att bidra med den. Så att den får jag hitta, men jag måste ju liksom, jag är ju övertaggad, jag måste ju tagga ner nästan.
0: Ja, roligt. Men du,
1: det problem. Ja.
0: Nu ska ju du programleda. Får du ändå tippa hur det här kommer att gå? Hur slutar VM 2026?
1: Ja, jag tror att det kan stå mellan Spanien, tror jag faktiskt att jag har där i en final. Jag tror att det kan vara, vi kan ha ett Spanien-Frankrike eventuellt.
0: Oj, men vad gör du av Sverige?
1: Ja, men Sverige tror jag inte. De får gärna bevisa motsatsen, men jag tror inte att de tar sig till en final. Jag tror Marocko kan bli ett sånt utropstecken farligt på nytt, faktiskt. Sverige tror jag tar sig vidare från gruppen. Men jag tror att Japan kommer bli tuffare än vad man kanske tror på förhand.
0: Okej, ja.
1: Det är mitt tips.
0: Kom ihåg vad ni hörde det först, säger jag då, om det här nu var först. Men i alla fall. Vad spännande, jag skriver ju upp det här och så kommer vi att hålla dig ansvarig sen när allting är över.
1: Lägg in jätte jättemycket pengar på det.
0: Ja, och sen, jag vet var du bor. Om det inte går som jag vill. Men du, nu släpper vi fotboll. Jag har nästan överdoserat för vad jag klarar på en stund. Vi har också pratat Arsenal en lång stund. Men du, en annan grej som faktiskt kommer att påverka väldigt, väldigt många svenskar som involverar dig, det är ju att du lämnar Farmen. Vad är det här nu då? Är det fästingarna och gummistövlarna du har fått nog av?
1: Ja, eller så är det så att det är ett fotbolls-VM som ju krockar. Alltså, faktiskt.
0: Ja, så du fick välja helt enkelt.
1: Så kan man säga. Jo, nej, men det går inte att göra fotbolls-VM och spela in Farmen samtidigt, för det pågår precis exakt samtidigt. Mm. Så att jag lämnar grisen i sticket, så att säga.
0: Du, vad roligt ändå att du kommer att ta plats i våra tv-apparater i alla fall. Jag gillar dig även utan gummistövlar, så det kommer att gå toppen, det är jag säker på. Alltså, när du gör sport, Anna, då är det kul att kolla. Det vill jag ändå säga till dig.
1: Men vad glad jag blir av att höra.
0: Och,
1: jag är i alla fall peppad.
0: Ja, det hör jag. Och så får du fortsätta plugga efternamn och sådär. Nej, visst, det slipper du. Du behöver inte sitta och kommentera så.
1: Nej, fast man ska kunna dem ändå. Men det, alltså så här, då, jag tittar ju på, följer ju liksom ligor och matcher, så man har ju koll på de största. Sen är det ju några nationer som jag inte har doktorerat i, som till exempel Haiti och Cape Verde.
0: Nej, de kollar man lite för sällan på. Anna Brolin, jag önskar lycka till med precis allting. Stort tack för att du var med här i P4 Extra, och så har du 3 veckor på dig att vända dygnet då.
1: Ja, absolut.
0: Ärligt.
1: Inga problem.
0: Stort tack för att du var med hos mig.
1: Tack själv.
0: Ha det fint.
1: Ha det bra.
0: Hej, hej. Fotbolls-VM alltså. USA, Mexiko och Kanada kommer vi att få rikta blickarna mot. Och hela tiden en Anna Brolin eller en Per Lernström som fångar upp oss. Nu fångar jag upp Eagle Eye Cherry här och nu med en klassiker. Say tonight.

0: Nilsson, du är redo vet jag. Nu ska det handla om en amerikansk stjärnas möte med en älg.
1: Ja, vad allt kan inte hända på turné genom Sverige.
0: Det är tydligt det. Imorgon i P4 Extra så djupdyker vi i fakta kring integration och migration. Är de vi tror, nu har jag fått hjälp att skriva en mening här och den blev jättekonstigt. Vi går ju runt och tror en massa saker, men är det verkligen korrekt de uppfattningar vi har som vi är helt övertygade om? Det ska det handla om. Jag får sällskap av Ola Rosling. Tekniker idag, Albin Melander, och producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Nu är det du, Ylva.
1: Om att flera studieförbund kan få ett ekonomiskt tillskott i och med en dom mot Skatteverket.
2: Det är ju hela idrottsrörelsen, alla våra kultur- och ungdomsorganisationer.
3: Linus Olofsson är förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan som nu kan få tillbaka cirka 15 miljoner kronor som förbundet betalat till Skatteverket sedan 2022.
2: När vi nationellt samordnar HR och IT-system och ekonomihantering och låter våra avdelningar i våra länsavdelningar dra nytta av den då. Och där i den transaktionen som sker då mellan riksorganisationen så har vi fått betala moms, och det är därför den kallas då intern moms.
3: Som Alltinget var först med att rapportera ger nu Högsta förvaltningsdomstolen Studieförbundet Vuxenskolan rätt i att de inte ska betala moms för delade tjänster. För Vuxenskolan handlar det om cirka 4 miljoner per år och ungefär pengar till 800 studiecirklar och 6500 deltagare, enligt Linus Olofsson, som säger att den här domen påverkar ekonomin för många organisationer.
2: En bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
1: Reporter Anna-Karin Ivarsson. This is not really happening here. Ja, den amerikanska sångerskan Tori Amos skadade sitt viltmöte på vägen mellan Köpenhamn och Stockholm. I sociala medier så skriver hon själv om ett oväntat möte med stor älg på vägen. Chauffören för turnébussen lyckades veja för älgen, men Amos själv slog ansiktet när bussen krängde, och hon uppträder på onsdagskvällen i Stockholm och förklarar för fansen att hon inte fått skadorna från ett möte med den amerikanska MMA-fightern Ronda Rousey utan bara med en svensk älg. Ja, två av årets låtar i Melodifestivalen skapades delvis med AI, rapporterar musikindustrin. Låtskrivaren Anders Wrethov berättar för tidningen att han använt AI-plattformen Suno som produktionsverktyg för Rakt in i älgen med Brandsta City Släckers och Meira Omars Doset Daram. Däremot har både melodi och text skrivit av mänsklig hand. Melodifestivalens projektledare har tidigare uppgett för TT att AI-bidrag inte är förbjudna.
4: Och nu lyssnar du på P4 Malmöhus. Jag heter Susanna Damic och är varmt välkommen till en eftermiddag där vi ska prata om amningsstöd, om ett koloniområde som levt under hot de senaste åren, men också att det är 116 dagar kvar till valet och en massa väljare, däribland förstagångsväljare, ska nu bestämma sig för vad de ska rösta på. Men här kommer Ekot.
5: Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 som stämt den danska sjöfartsstyrelsen. Det här har rätten i danska Næstved beslutat idag.
6: Natten till den 7 april 1990 började det brinna på fartyget Scandinavian Star som gick mellan Oslo och Fredrikshamn. 159 människor dog i lågorna i en av de största fartygskatastroferna i Norden. Vem eller vilka som anlade branden har trots flera utredningar aldrig blivit klarlagt, men 47 överlevande och anhöriga menar att en av orsakerna till att katastrofen blev så allvarlig som den blev var för att den danska sjöfartsstyrelsen inte inspekterade Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Hade en inspektion gjorts hade den undermåliga brandsäkerheten ombord sannolikt upptäckts, anser de. Och de överlevande och anhöriga krävde därför var och en ett skadestånd på motsvarande 640 000 kronor. Men rätten går idag på Sjöfartsstyrelsens linje och anser att myndigheten inte hade en plikt att utföra en inspektion innan fartyget började trafikera linjen mellan Danmark och Norge. Scandinavian Star var registrerad på Bahamas, som då var det land som primärt hade ansvaret. Och det finns enligt rätten inget som talar för att man vid Sjöfartsstyrelsen visste om eller borde ha vetat att den dåliga brandsäkerheten ombord utgjorde en fara. Om domen kommer att överklagas är ännu inte känt. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Här hemma så ville Socialdemokraterna samarbeta över blockgränsen i flera frågor efter valet, även om partiet skulle samla en majoritet. Det här sa partiledaren Magdalena Andersson på en pressträff idag. Och Andersson ser framför sig en energiöverenskommelse, en överenskommelse om stora infrastrukturprojekt, en skatteöversyn, en överenskommelse om ett fritt och oberoende public service samt samarbete inom kriminalpolitiken. Svenska flygplatser ska sätta upp skyltar som informerar och varnar om den pågående smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Det här har Folkhälsomyndigheten beslutat. Ebola-utbrottet är allvarligt i framförallt de drabbade områdena, men det går inte att helt utesluta enstaka importfall. Det här säger socialminister Jakob Forssmed till Ekot. Väder så, ikväll så blir det med början i Götalands västra delar. Mycket moln och tidvis regn eller skurar som under natten sprider sig över stora delar av Götaland samt västra Svealand. I övrigt blir det mest uppehåll och klart till halvklart i vårt land ikväll och i natt. Det var Ekot klockan 3 med Johan Westerberg.
4: Ja, man känner den här speciella doften utomhus när det är lite regnblött asfalt. Det doftar riktigt gott tycker jag i alla fall. Det kommer att bli lite mer regn här under eftermiddagen och kvällen. Men milt och skönt upp till en 17 grader. Och sen, ja, imorgon, det kommer att fortsätta på samma sätt med lite skura. Så att om man gillar den där doften av vårt asfalt så kommer man att få en hel del av den i alla fall. Hur det ser ut i eftermiddagstrafiken och om de här små regndropparna påverkar på något sätt, det ska vi få höra nu, Elin inne på trafikredaktionen.
7: Ja, vi har E6 Yttre Ringvägen i Malmö. Där är det just nu väldigt långa köer mellan trafikplats Sunnan och 16 och Kronetorp Norra i riktning mot Trelleborg. Vi hade tidigare en stillastående personbil där och vägen har delvis varit avspärrad. Bilen ska nu vara bortplockad och de här köerna kommer antagligen lätta alldeles strax. Det är alltså E6 Yttre Ringvägen Malmö vid trafikplats Sunnan och 16 i riktning mot Trelleborg. Men utöver det så är det faktiskt lugnt. Regnet har inte hunnit påverka trafiken än, men dyker upp någonting här så kan du alltid ringa och tipsa.
4: Och då ringer du 020-999-444 om du vill ha någonting att berätta för trafikredaktionen. Nu blir det Walter Nilsson med Högsbo Riviera. En bra start på eftermiddagen.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Jag har inte varit i Högsbo Riviera. Jag vet inte ens om det är ett verkligt riktigt ställe, Kajsa. Vad säger du?
1: Men det låter ju som ett ställe där man vill vara.
0: Exakt, men jag tänker också att det kan vara lite så här klurigt att Högsbo, att det kanske är någon sån här motsägelse och så heter det Riviera.
1: Så kan det vara.
0: För att det är precis det det inte är. Mm. Ja, där fick vi någonting, att tänka,
1: fick vi någonting
0: på direkt.
1: Att tänka på. Mm.
0: Direkt i alla fall. Jag sa lite grann innan om det här med att det är lite vatten och det regnar. Du har lite mer vattenrelaterat.
1: Ja, precis. Strax före lunch idag så släppte VA Syd nya resultat från de provtagningar som görs av Malmö kanal efter den här stora vattenläckan nu i början av maj. Det var ju en mängd maginnehåll kan man säga som sprutades ut i kanalen djup på grund av att ett rör som gick sönder, så var man tvungen att göra så här. Och det gick ju rakt ut i kanalen, och det har vi ju rapporterat om mycket, det känner de flesta till. Och känner man inte till det så har man säkert känt doften om man har varit i centrala Malmö. Hur som haver så tar ju Vera Syd hela tiden prover, och det är ju naturligtvis viktigt för att se hur utvecklar sig vattenkvaliteten. Och de senaste vattenproverna visar nu att kanalen ligger på nära, väldigt nära de liksom normala nivåerna som Malmö kanal brukar ligga på. Alltså för bara någon vecka sedan så var det ju skyhöga liksom.
0: Var det E-coli-bakterier?
1: Men nu, och då Susanna, så är det viktigt att man poängterar detta, att precis innan vattenläckan gjordes så gjordes det en provtagning. Då hade det inte regnat på länge och de hade inte behövt bredda eller så. Så då, den mätningen som gjordes precis innan vattenläckan var en exceptionell ren läcka, eller ren kanal som den läckan gjordes på. Och uppe på de nivåerna är vi ju inte ännu, men den var ju exceptionell. Enligt VA Syd, som jag pratat med, deras liksom chef som kan de här sakerna, han säger att nu är enligt proverna så visar det att det är liksom lika skitdåligt som det brukar vara.
0: Ja, lika skitdåligt som det brukar vara. Ja. Men innebär det att man nu kan bada?
1: Det skulle ju inte han rekommendera. Alltså i kanalen så rekommenderar man aldrig bad.
0: Absolut inte. Men hur är det vid badplatserna?
1: Och vid badplatserna, nej, det är så här. Vad han sa till mig, Susanna, det var så här att nu är det inte, vad heter det? Nu går det inte längre så att det som kommer från kanalen ut i havet påverkar havskvaliteten längre. Alltså så. Men det är inte VA Syd som bestämmer om huruvida man ska ha såna här avrådan eller inte, utan det är Malmö stad. Men han kan säga så här, som det är nu, så eftersom det är tillbaka till det brukar vara, så är det liksom inte så att på grund av den här läckan och det som kommer från kanalen så bör det vara avrådan. Men de kan inte lägga sig i det. Men han sa till mig att det borde snart vara tillbaka till normala.
0: Men nu vill man ju veta vad Malmö stad säger.
1: Ja, och jag tror att de kommer fatta beslut inom kort. Ja, absolut, vi kollar på det.
0: Ja, vi står här med badbyxor och baddräkt i högsta hugg.
1: Ja, hade det varit det här liksom fantastiska sommarvädret så gärna. Men nu är det ju den där lilla små doften från den blöta asfalten. Så det kanske inte är så där jättemånga som vill bada ändå.
0: Vet du vad det heter, den doften?
1: Nej.
0: Den har ett speciellt namn, den heter petrikor.
1: Nej.
0: Jo, jag vet. Det är ett fint namn också.
1: Fint namn. För den bästa lukten.
0: Ja, den bästa. Jag letar efter en parfym som doftar så. Det finns liksom parfymer som blir så här, som heter regn typ, och som ska dofta så här. Men det är ju helt omöjligt att efterhärma och efterlikna den originaldoften.
1: När man bara kommer ut och man känner att det är lite kallt, men det är ändå varmt. Och
0: ja,
1: det är ändå
0: varmt.
1: Sommar.
0: Det luktar liksom sommarlov som när man var barn, tycker jag.
1: Jag håller med.
0: Ja.

0: L. King med Axis and O's kvart över tre klockan denna onsdag eftermiddag. Och nu ska det handla om ett koloniområde i Landskrona som funnits sedan 70-talet men som de senaste åren levt under hotet att jämnas med marken. Och Nina, det här är något som vi i P4 Malmöhus följt de senaste åren men nu är det aktuellt igen.
1: Ja, vi har följt det och många andra medier har följt det, för det här har varit en följetong. Det handlar ju om ett koloniområde, Susanna, strax söder om Landskrona vid Saxån. Man kan säga att det liksom hänger ihop med Helljarp. Och det här området har 176 stugor, eller hade, ska vi säga. Men den politiska ledningen i kommunen har i flera år då funderat på att avveckla det på grund av att de lutar sig på att marken inte anses lämplig att ha stugor på. Man vill göra ett naturområde. Och i april förra året tror jag det var som fullmäktige fattade beslutet att riva alla stugorna senast 2027. Och i bakgrunden så finns det en utredning som länsstyrelsen har gjort som säger då att marken inte är lämplig att bo på grund av översvämningsrisk. Och så har det varit jättestarka protester. Det här är inga människor som har lagt sig ner platta och bara tänkt att okej, kommunen säger det här, vi struntar i vad vi vill. Utan här har man stridit och överklagat och väckt frågan i olika domstolar. Och nu senast i mark- och miljödomstolen. Och här har jag med mig så mycket som Susanne. Var det så? Susanne Hansson, du är ordförande i den här fritidsföreningen som hänger ihop med Axeltofta. Och nu när mark- och miljödomstolen faktiskt har gett er ett glädjande besked. De säger att nej, men den där översvämningsrisken, den är inte så stor. Vad känner du?
2: Ja, vad ska man säga? Man kan väl inte bli gladare än så här, tror jag.
1: Ja, du lyser upp med hela ansiktet. Ja. Jätteglad helt enkelt.
2: Fantastiskt, ja.
1: Och vad innebär det? Alltså, jag ser mig omkring här. Och du sa ju till dig när jag körde in på parkeringen att jag känner inte riktigt igen mig. För här har det försvunnit stugor.
2: Mm. Jo, det stämmer. Det stämmer. Det är ju tragiskt att se det. Så man mår ju dåligt från och till när man kör in i området nu för tiden. Men nu hoppas vi att vi ska få en fantastisk midsommar. Stor midsommarfest med en stor midsommarstång. Och dansa kring den och vara glada allihopa. Ja. Mm.
1: Ja, det är ju så att kommunen har ju varit ganska hårda med att man vill riva det här området senast 2027. Man har erbjudit de som bor här att en snabbhetspremie helt enkelt. Att du river din stuga så får du helt enkelt lite pengar. Och jag vet att du, Camilla Magnusson, du är extern kassör och också boende i föreningen. Du har hjälpt många människor och pratat med många människor som har då inte vetat vad de ska göra med sin stuga.
3: Så är det. Det har varit en stor oro eftersom kommunen var väldigt på och övertygande till vissa här ute att det är kört. Ni kommer inte komma någon vart. Och det är ändå ett stort penningvärde i stugorna och det är en stor oro var man ska bli av någonstans. Och med en snabbhetspremie och den här pressen som hela tiden ligger på från kommunen till arrendatorerna så är det en del som har skrivit på de här kontrakten då där. Och det innebär ju dels att man får en snabbhetspremie inom en viss datum och att man inte får lov att överklaga beslutet efter man har skrivit på.
1: Och så har vi med oss Monica Kristina. Hej Monica. Mm. Du är en av dem som har skrivit på den här snabbhetspremien, alltså att riva din stuga.
4: Ja.
1: Vad känner du idag?
4: Så jag känner... Jag kan säga att det var och är en hemsk situation full av stress och känslor. Jag har många rädslor. Jag vet inte vad ska hända i framtiden och jag vet inte hur detta maktspel som påverkar våra livsgång kommer att sluta i framtiden. Jag har bara ett hopp, ska vara bra.
1: Ja, det är en liksom lite svår situation. Man har skrivit på att man ska riva sin stuga och så då kan man inte backa från det. Men Camilla, du hjälper många människor. Du hjälper dem som kanske inte vet alla vägar in i kommunen. Och det är ju fortfarande så att kommunen kan överklaga det här beslutet som mark- och miljödomstolen har fattat.
3: Ja, det stämmer. De måste göra en prövning nu för att till överdomstolen så att säga i mark- och miljöfrågan. Om de får ett ja där så kan de ju då med nya någon säga något nytt eller komma fram något nytt, och det kan ju både bli ja och nej på den frågan, och då är vi tillbaka på ruta ett igen ju. Mm.
1: Men Susanne Hansson inledde här och säger att hon är så pass glad så att hon tror att det blir en glad dans runt midsommarstången här på området. Vågar du ta ut hela glädjen, eller är du också lite så här försiktigt glad?
2: Ja, lite försiktigt glad är vi väl allihopa, men man försöker ju liksom att tänka positivt, så att vi, jag tror jag personligen håller mig till det i alla fall. Jag vill vara glad ett tag. Så.
1: En del av stugor då har försvunnit här, men många är ju kvar, och ni som är kvar, det, ni kommer att stanna, det är så ni känner, eller vad tänker ni?
2: Ja, jag flyttar inte, jag stannar. Och det är ingenting att snacka om. Jag stannar till 27-12-31. Så.
1: Fick vi ett årtal där också. Ja, tack snälla Susanne, Camilla och Monica. Tack så jättemycket för att ni var med i P4 Malmöhus. Och Susanna, vi ska ju återkomma till den här frågan lite senare, efter klockan 5. Då hoppas vi att vi ska få med oss politikern Torkel Strandberg.
0: Ja, så är det. Han sitter i kommunstyrelsen, liberala ordförande i Landskrona. Jag ska se vad kommunen nu tänker göra när Mark- och miljödomstolen sagt sitt. Men det var efter klockan 17 som jag och alla ni andra får höra det.
1: Spännande, får vi höra då.

0: Pointer Sisters med I'm So Excited. Klockan är 4:05 och du lyssnar på.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Sienna Spiro med Die on this hill. Och ja, men det är väl ett ganska lagom väder idag kan man väl säga. Men till helgen kommer då värmen in på många håll. Och vädret är ju någonting som, alltså vi pratar så mycket om väder. Vi bryr oss så mycket väder. Och väder dikterar ju så mycket av hur vi tillbringar våra liv. Så att nu kanske det blir lite planer på att hitta på något ja, men utomhusaktivitetigt i helgen eftersom värmen då kommer. Då är det väl ut kanske, ut i naturen. Låter väl ganska trevligt och mysigt. Nu är klockan 16:30. Det innebär ju att det blir lokala nyheter.
1: Från och med torsdag kommer det vara högt tryck i den skånska trafiken när NATOs stormöte börjar i Helsingborg. Samtidigt ska Försvarsmaktens övningar Råda 26 avslutas. Och under mötets sista dag drar Lundakarnevalen igång i Lund.
2: Det är som alltid när det är såna här saker som inträffar flera händelser på en gång, så tar vi de beslut som behövs för att förbereda.
1: Mattias Nordborg, regionchef för södra Sverige på Trafikverket. Han berättar att Trafikverket planerat för detta i god tid och satt in extra resurser för att hantera störningarna i trafiken. Störst påverkan på vägtrafiken kommer vara när deltagarna till NATO-mötet ska förflytta sig från närliggande flygplatser.
2: Vår uppmaning är väl till alla här nu de här dagarna, torsdagen och fredag, att ut i god tid, att vara liksom vaksamma och följa de instruktioner som vi alltid går ut med. Att hålla avstånd, hålla hastigheten och sen så vara lite förberedd för att det kan ta lite längre tid under de här tidpunkterna och skorterna rullar.
1: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
3: De senaste vattenproverna visar att Malmö kanal nu ligger nära normala nivåer efter avloppsutsläppet i början av maj. Det uppger Vea Syd för P4 Malmöhus. Halterna av bakterier har minskat enligt proverna som presenterades på onsdagsförmiddagen. Men de är fortfarande något förhöjda jämfört när vattnet i kanalen är som renast. Samtidigt kvarstår arbetet efter läckan. Den skadade ledningen är inte reparerad och djurlivet i kanalen har påverkats. För havsbad ser läget bättre ut och föroreningar från kanalen väntas inte längre påverka badplatserna i någon större omfattning. Det är dock Malmö stad och inte Vea Syd som fattar beslut om det är okej att bada i havet eller inte. Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
1: Lund är Sveriges bästa studentstad. Det visar en ny rankning från söktjänsten Studentum. Rankningen grundar sig på en enkät som besvarats av över 4 000 studenter i hela landet. Av de svarande är 96% nöjda med att bo i staden, om man lyfter fram nationerna, det sociala livet och hur enkelt det är att känna sig hemma. Det säger Linnea Fredin, som är kommunikationschef på Studentum i ett pressmeddelande. Malmö hamnade på 8:e plats i rankningen. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
0: Ja, men det är ju inte kallt idag i alla fall. Det är mellan 13 och 17 grader. Moln är tidvis något regn och ikväll också något tidvis regnaktigt. Men sen i natt mest uppehåll. Imorgon växlande molnighet. Temperatur 14 till 18 grader. Men också någon skur på eftermiddagen.

0: Ed Sheeran och Justin Bieber i I Don't Care. Ja, värmen väntas dra in under helgen och vädret är någonting som liksom bryr oss väldigt mycket om, eller hur Nina?
1: Ja, jag brukar alltid tänka sådär att det är så bra när det regnar på natten. Det är verkligen jättebra. Så kommer man upp på morgonen och så är det sådär daggvått liksom, och så är solen där framme och bara skapar den där härliga känslan. Men visst alltså, man vill ju inte ha regnet hela tiden under dagtid. Nej, inte när det är de här festliga tiderna som det faktiskt är nu i maj och juni och så.
0: Ja, men nu är det mycket studenten på ingång och så är det många bröllop och andra fester och det är Lundakarnevalen nu i helgen. Jag tror att de sitter och liksom med väderappen klistrad framför ögonen. Mm. Men hur är det med det? Alltså, hur mycket påverkar vädret hur du planerar dina aktiviteter för helgen till exempel, om vi säger så?
1: Alltså, mer än vad jag skulle vilja säga att det borde, för att egentligen så är ju alla väder helt okej att vara ute i, och även om det spöregnar så kan man ju bara liksom klä sig efter det. Men man, alltså, vi är ju lite vädertokiga i Sverige tycker jag.
0: Nej, men det är vi, verkligen och framförallt så. Soltokiga.
1: Alltså onödigt soltokiga. Jag hörde att jag liksom vänt den där trenden att nu ska det solas igen och bli brännskador.
0: Men det är det. Man får vara ändå noga med solskyddsfaktorn. För många använder sån UV-index-appar för att veta när solen tar som starkast, för att det är då man ska vara ute istället för tvärtom. Så
1: ja,
0: är det i alla fall.
1: Det där är helt vansinnigt. Men vi hoppas, Susanna, att solen ändå ska stråla över alla karnevalglada i Lund och på andra ställen.
0: Och nu blir det Radiosporten.
2: Stortalangen Anton Frondell är nu inskriven i den svenska VM-truppen. Vi hör Radiosportens ishockey-expert Johan Garpenlöv.
3: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
4: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
5: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där är som bäst, lågt ner i anfallszoner runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
2: Reporter Martin Hedberg följer kvällens match mot Slovenien här i P4 med start 20:08 ikväll. Näst på tur friidrott.
6: Ytterligare en svensk höjdhoppare berättar om ätstörningar. Vinterns VM-sexa Louise Ekman har också haft problem med maten.
7: Det har jag faktiskt haft. Under 2017-2018, så det är många år sedan nu. Men då hade jag en viss problematik med maten.
6: Louise Ekman är 29 år och fick sitt stora genombrott först i år när hon hoppade det personliga rekordet 1,96. Men för ungefär 8 år sedan led hon alltså av ätstörningar.
7: Men jag fick professionell hjälp och är väldigt glad att jag tog den hjälpen. Och ja, men det har ju stärkt mig idag att jag känner min kropp mycket bättre och jag vet att okej, jag har bara en kropp och den behöver jag ta hand om.
2: Tidigare har fjolårets inomhus-EM-medaljör Engla Nilsson också pratat om den tuffa perioden hon har bakom sig. Mer på ämnet, det hörde du i appen Sveriges Radio. Reporter var Alexander Lundholm som också har

0: tror att det kommer bli tidernas flopp. Totalt värdelöst som idé.
1: Fotboll, för igår vann Arsenal titeln i Premier League, men de stora rubrikerna från England handlar om någonting annat.
2: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
3: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
2: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget prejudikat. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan vad, liksom, hur de skulle kunna bestraffas.
3: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
2: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
1: Reporter Jonas Senarsson. Den svenska längdskidåkaren Kalle Halvarsson berättar nu för Expressen att han kommer att göra en ny satsning inför vinterns VM i Falun. Han kommer att ingå i ett norskt träningsteam. Lyssna ikväll på Sportextra här i P4. Det blir fotboll, handboll och så intressant VM i socker.

Och där hörde du Darin med Allt jag har. Klockan är alldeles strax 16:45. Och fördelarna med amning är ju många, både för barnet och mamman. Och i Sverige så rekommenderas därför helamning i 6 månader och fortsatt amning upp till ett år eller längre. Och de flesta kvinnor uppger under graviditeten att de gärna vill amma. Ändå så är det bara cirka 60% som helammar 2 månader efter födseln. Och en studie från Lunds universitet visar att inom vårdformen BB hemma så fortsätter många fler nyblivna mammor att amma. Och en som valde BB hemma-lösningen, det är Linnea Hell.

0: Hegesson som blev mamma till Olga för 10 månader sedan. Välkommen till P4 Malmöhus, Linnea.
1: Tack så mycket.
0: Och Olga som också är med. Mm. Vi ska se hur det går. Vi tar det lite liksom som det kommer. Så får vi se. Kan du berätta vad BB Hemma är för någonting?
1: BB Hemma är ett alternativ för de som går hem tidigt efter förlossningen. Jag tror det är från 6 timmar som tidigast. Så kan man få stöd i hemmet istället för att vara kvar på sjukhuset.
0: Varför valde ni den här lösningen?
1: Jag tror att både jag och min fru kände efter förlossningen att vi gärna ville komma hem. Och då visste vi att det här var en möjlighet, så frågade vi om det var möjligt. Och det var det, så vi var glada för det.
0: Och hur fungerar det i praktiken?
1: Det fungerar som så att de ringer en varje dag och sen kommer de hem till en, såklart kommer de hem första dagen. Och sen kan de komma hem också vid behov fler tillfällen, men man har ändå daglig kontakt via telefon. Och sen så hade vi ett avslutande samtal där vi åkte in till sjukhuset efter några dagar.
0: Och hur kändes det? Blev det som du hade tänkt dig med den här stötningen, eller var det till och med kanske bättre? Eller?
1: Ja, jag tyckte det funkade jättebra. Det var dels den här dagliga kontakten med samtalet, tyckte jag. Man visste att ja, men de kommer ringa liksom, någon gång under dagen. Och då kan man stämma av och sen också veta att de kunde komma hem till en om man hade det behovet. Och både jag och min fru då var väldigt glada att vi fick komma hem. Det kändes ganska, vi var färdiga med sjukhuset efter förlossningen.
0: Ja, men alltså hur många timmar? Hur snabbt åkte ni hem?
1: Efter att Olga kom så var vi hemma inom 24 timmar tror jag. Så vi bodde en natt på det som heter BB Familj och sen åkte vi hem.
0: Det här då, vad hade du för... Jag nämnde det tidigare här när jag påannonserade en studie från Lunds universitet som visar på att BB Hemma-alternativet får fler kvinnor att fortsätta att amma. Vad hade du för tankar kring amning innan förlossningen?
1: Jag tänkte att jag ville amma. Det var nog det.
0: Men ja. Tänkte du också att det bara, alltså man tänker ju att det är någonting som bara ska gå av sig själv. Alltså, alltså som är så här, det här kommer barnet att lösa.
1: Ja, alltså jag hade inte fattat att det var en sån riktig, vad ska man säga, heltidssysselsättning. Och att det är inte bara själva stunden när man ammar, utan man håller på med dygnet runt, känns det som. Och att det inte funkar kanske så som man tänker. Att det kan göra ont, kan vara svårt för barnet att få grepp och så vidare.
0: Men hade du något stöd där från BB Hemma just kring amningen?
1: Ja, absolut. Det pratade vi ju mycket om när de var hemma hos oss. Jag frågade hur det gick och hur det kändes. Och också
0: jag vill bara
1: kollade.
0: Säga att det var inte jag, det var Olga.
1: Olga vill säga hej.
0: Ja. Men så att det kändes som ett bra stöd och att det funkade.
1: Ja. Sen är det alltid svårt att veta, för det där är så olika med olika förutsättningar. Men amningen gick ganska bra, ganska snabbt för mig och Olga. Så hade det inte varit så, kanske vi hade fått ännu mer stöttning i det.
0: Men på det stora hela, hur skulle du sammanfatta valet av BB Hemma och hur resultatet blev av det valet?
1: Ja, men jag tror det var väl det bästa under liksom, om man tar hela förlossningsbiten, så var BB Hemma det bästa.
0: Ja, Olga är ju 10 månader idag. Ja. Om jag får fråga, ammar du fortfarande?
1: Ja.
0: Ja, hur länge tror du att du kommer fortsätta amma då? Vad tänker du från den här studien?
1: Ja, jag undrar också.
0: Du vet inte. Eller det är Olga som bestämmer kanske?
1: Ibland har jag tänkt att jag ska bestämma, men sen har jag tänkt att det är bättre att se om hon bestämmer. Alltså hon kanske slutar bara en dag. Det känns svårt att sluta nämligen.
0: Ja, så alltså kanske... det känns som att det är Olga som får bestämma.
1: Ja, kanske till en viss gräns. Jag vet inte, jag ska börja jobba i september. Så då får vi se om hon får amma framförallt på natten nu. Ja. Och jag kanske behöver sova mer då, jag vet inte.
0: Ja, man får ta det som det kommer. Det finns liksom ingen regelbok eller någonting.
1: Nej, exakt.
0: Det, liksom, livet är på uppstuds hela tiden. Men du, jag säger tack så mycket för att ni kom hit, Linnea Helgesson och Olga, för att ni tittade förbi.
1: Tack så mycket.
0: Ha det fint.
1: Ska du säga något?
0: Nej. Hon får ha hon får komma tillbaka.
1: Ja.
2: P4 dokumentär. En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv i vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Möllevångstorget, ny låt med Perla som bor i Lund. Johanna, tror du hon ska vara på Lundakarnevalen?
1: Det tror jag alla gånger.
0: Ja, jag tänker också, alltså jag tror också att hon kanske kommer att uppträda. Nu har inte jag hunnit kolla vilka artister som kommer att vara eller hur det är överhuvudtaget. Hur är det med dig? Är du en karnevalist? Brukar du åka in när det är karneval? Det är vårt fjärde år.
1: Jag vet. Nej, jag är faktiskt ganska kass på det. Kanske har det att göra med att jag liksom inte har pluggat i Lund. Vi har ju många vänner som är i min ålder, det vill säga 55 plus, som gärna gör det. Det finns ju jättemycket att kolla på, även för oss som då inte är i studentåldern, eller vad man ska säga.
0: Ja, ja, men det är, där är ju så mycket aktivitet på hela karnevalsområdet. Jag gillar inte mycket folksamlingar, så för mig, jag har varit på Lundakarnevalen en gång och det enda jag ville var att komma därifrån. Det var lite problematiskt att jag liksom kunde det. Så jag kände att det räckte för mig med allt. Det stök och fylla, det var det då. Det här var ju länge sedan. Det var 94 jag var på karnevalen.
1: Ja, det är ju några år sedan, Susanna.
0: Det är några år sedan.
1: För jag tänkte, det kanske är en åldersfråga, fast då var du inte så.
0: Nej, men jag har aldrig gillat trängsel och fylla. Alltså, och framförallt när det börjar bli lite mörkt. Jag tycker det är extremt obehagligt att gå om kring, när folk raglar omkring och liksom, nej, det är någonting,
1: det är inte
0: med
1: din
0: det.
1: Grej.
0: Nej, det är inte min grej.
1: Men det är ju väldigt mycket kul och det är ju väldigt många som jobbar med det här och bakom kulisserna och är så engagerade och folk finner varandra. Jag tycker det är något härligt med det.
0: Alltså jag skulle vilja se dokumentären Lundakarnevalen 2026. Ja. Alltså jag önskar att varje år att någon dokumenterar, och just som du säger, alltså folk som träffas, vad som händer, det händer ju jättemycket att få kunna sitta hemma och kolla på Lundakarnevalen.
1: Det är något för dig och mig.
0: Ja, det är det.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Maroon 5 hörde du där med This Love. Klockan är alldeles strax 4 och då kommer du få en uppdatering från Ekot. Och sen efter det ska vi prata om vad som är viktigt för unga väljare. Det är ju 116 dagar kvar till valet.
1: I Estland så greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det här framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst, Capo.
2: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
3: Yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
2: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
3: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
2: Felicia Hassan, Tallinn.
1: Italien kallar upp Israels ambassadör efter en video där säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar knäböjande aktivister från Gaza-konvojen Global Summoned Flotilla som förs till Israel efter att deras båtar stoppats ute till havs. Omkring 50 båtar i den här konvojen startade från Turkiet förra veckan i aktivisternas senaste försök att bryta Israels blockad av Gaza. Båtarna stoppades i måndags och idag så fördes 430 av aktivisterna till Israel. Två personer i 40-årsåldern döms för att ha haft sex i åktraktionen Kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på det här paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare så fortsatte akten, där rapporterar P4 Stockholm. Och paret som erkänt och sagt att de var berusade döms bland annat till böter. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg i studion.
0: Ja, mycket man kan göra på ett tivoli och mycket som man kanske inte bör göra. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Jag heter Susanna Damic och alldeles strax ska du få en helt nybakad väderprognos. Men innan dess så ska Elin berätta för dig hur det ser ut i eftermiddagstrafiken.
4: Ja, vi börjar på E6 mellan Båstad och Ängelholm. Där har vi en stillastående personbil mellan trafikplats Hallandsås 38 och Järnarp 37 i riktning mot Ängelholm. Det kan vara trångt att passera och det kan skapas lite kö där mellan Hallandsås och Järnarp, alltså i riktning mot Ängelholm. Men utöver det så har vi det klassiska eftermiddagstrafiken. Det är lite köer både på inre och yttre ringvägen och på andra vägar runt om i Skåne, men inget utöver det vanliga.
0: Tack så mycket för det. 020-99-44 är numret in till trafikredaktionen. Jag blev liksom snubblade på orden här för jag var så hetsig, för jag ska prata med Magnus Nilsson Sangrud på SMHI och jag vill ju veta hur vädret blir framöver. Nu ser jag solen till och med utanför fönstret här, Balsasgatan i Malmö. Det har varit lite regnigt. Det doftar alldeles fantastiskt när man tar steget ut på trottoaren, Magnus. Vad är det för väder vi har framöver mot eftermiddagen och kvällen?
5: Ja, nej, men det kan väl stämma att i sydvästra Skåne att det väldigt tillfälligt blir lite sol bakom det här regnet. Men det finns lite mer skura bort över Danmark som ska komma in västerifrån. Så att det är tillfälligt nu som det blir lite mindre regn i och kanske lite solglimtar. Sen kommer det ett band med skurar igen här om några timmar och ska passera under kvällen. Så att lite blandat då, förutom att vara det här regnet som precis har släppt från Malmö och börjar och täcker resten av Skåne, kan man säga, eller börjar att täcka resten av Skåne. Så att ändå ganska ostadigt väder under kvällen, men lite tillfälliga solchanser.
0: Ja, okej, okay, för det känns som skurarna kommer lite tätt här om ett par timmar och framåt.
5: Ja, det är ett ganska smalt band ändå, men man får ändå räkna med mer skurar här senare under kvällen och någon enstaka skur kan även dröja kvar in mot natten, men det mesta drar bort ganska tidigt under natten. Och sen när vi inleder morgondagen så är det mycket moln, men mestadels uppehåll. Det kommer vara ganska svalt väder även imorgon, så att temperaturen kanske som mest når upp där en 16-17 17 grader någonting imorgon, och det blir också lite blåsigt med tidvis friska vindbyar, och till eftermiddagen sen så kan det komma en och annan passerande regnskur också, så att men det kommer vara lite växlande imorgon med en del sol mellan molnen. Så lite blandad molnighet med ganska svalt och tidvis blåsigt.
0: Men du måste höra, för att jag såg precis ett telegram där det står att liksom värmen är på ingång nu. Det som vi får uppleva imorgon, det låter ändå ganska blåsigt och regnigt där på eftermiddagen. Är det det sista vi ser av den sortens väder på ett par dagar sen? Vänder det sen eller?
5: Ja, men den här värmen är på väg, men den är väl...
0: Vilken väg?
5: Ja, just det. Den är på väg från sydväst uppåt. Ja. Ja. Så att det ska bli varmare, det stämmer. Det är väl ändå framförallt då sydöstra Sverige, alltså östra Skåne och Kalmar län som får de här riktigt höga temperaturerna till helgen. Men ändå Malmöområdet, framförallt där på lördagen, ser det väl ut som att man når upp i 20 grader ungefär, kanske tillfälligt lite drygt det. Men det är inte någon jättevärme ändå generellt sett, och det blir lite svalare ostadier efterhand nästa vecka, men prognosen börjar ju bli osäker också då. Men lite varmare väder absolut, och framförallt framåt helgen att man känner av det, men det är inte någon kanonvärme då. Kan man väl inte säga.
0: Nej, alltså jag hör att du liksom är väldigt försiktig.
5: Men det blir stabilare också. Det blir ju liksom ändå mestadels uppehåll här, även om det kan vara någon väldigt tillfällig skur som passerar på lördag kväll, så är det ju ändå uppehållsväder där generellt sett lördag, söndag, måndag, även fredag egentligen, fredag, lördag, söndag, måndag, mest uppehåll och ganska mycket sol, så att det är ändå stabilare väder, men ingen riktig värme. Men framförallt i östra Skåne kan det bli lite varmare.
0: Ja, men då kommer många ta sig dit där. Det kommer vara trångt i de delarna av Skåne. Ja. Så får det vara. Tack så mycket, Magnus Nilsson Sangrud.
5: Tack.

0: Special man med They Don't Know. Klockan är snart 4:10. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Och Kajsa, du ska fokusera lite grann på Lund nu.
1: Jajamän, det är ju förutom då att vi har alla världens utrikesministrar, höll jag på att säga, NATOs utrikesminister i Helsingborg den här helgen eller den här veckan, så är det ju också Lundakarnevalen. Kul tycker jag.
0: Jag undrar hur de har det nu, alltså det är ett par dagar innan, om allting är så här, allting är under kontroll, allt går enligt planerna.
1: Jag vet.
0: Vad säger de då?
1: Alltså jag har själv varit engagerad i Lundakarnevalen. Jag brukar säga så här, att jag träffade faktiskt min man på Lundakarnevalen 2002.
0: Och det är precis sånt som jag och Johanna pratade om, att det är sånt man gillar att höra.
1: 24 år sedan. Tack till Lundakarnevalen för det bästa i mitt liv. Men nu ska inte jag prata om mig själv, jag ska säga, men jag tror festandet redan har börjat. Det jag skulle säga.
0: Allt annat verkar vara orimligt. Vi pratar om Lundakarnevalen. Det är klart att det festas, men jag undrar om det festas så pass mycket att de liksom glömmer bort lite grejer, eller om det är fullständigt kaos och det är därför de måste festa bara för att keep their sanity.
1: Jag tror att folk har koll. Det tror jag absolut. Alltså, det här är ju liksom skarpa knivar i lådan som har ägnat många, många, många långa timmar åt att engagera sig i inför det här liksom fyrverkeriet av Lunda, liksom Lunda krut som exploderar bara var fjärde år.
0: Men man vet också att det är alltid saker som händer som man inte kan planera, och de händer ju alltid när de inte ska hända.
1: Jo, men så är det sant. Jag tror att det liksom blir lite kaos bakom varje hörn, det tror jag. Och kanske lite fylla här och där. Ja. Jag kan säga själv drack jag öl till frukost den veckan.
0: Jag tror du sa idag. Jag tror du skulle säga själv drack jag öl till frukost. Jag kände min haka bara.
1: Den veckan slog. 2002. Gud, då var jag ung.
0: Ja.
1: Men ändå, 24 år senare.
0: Ja, men det är fint. Och du drack öl till frukost den dagen.
1: Ja, ja. Ja, den veckan vill jag säga, förlåt, inte den dagen.
0: Utan hela den veckan.
1: Alltså, det kan man skratta åt nu så här när man är så gammal, men som jag är.
0: Var det någonting annat du tänkte du ville lyfta med Lund?
1: Jo, men det är såklart. Nu är det ju liksom Lund i fokus. Men Lund har också blivit utsett till Sveriges bästa studentstad. Vi som har pluggat Lund är ju inte förvånade. Men det visar en ny rankning från söktjänsten Studentum. Rankningen grundar sig på en enkät som besvarats av över 4 000 studenter i hela landet. Och jag kan säga, av de som har svarat, det är viktigt, så de som pluggar i Lund är 96% nöjda med att bo i stan.
0: Ja, men det är ju en bra studentstad. Alltså, så är det ju. Ja. Min enda kontakt med studentlivet nu är att jag brukar köra stand-up på Nationerna.
1: Och det är, gud vad kul!
0: Ja, det är så roligt. Jag ska till Värmlands på måndag.
1: Älskar Värmlands.
0: Jag också. Alltså, att få en inblick i Nationerna, för att komma dit som vuxen. Det är för bra.
1: Ja, för bra. Ja. Gud vad gamla vi låter nu.
0: Nej, men vi är ju ganska gamla jämfört med de som pluggar.
1: Yeah.
0: Men jämfört med dem som är mycket äldre så är vi ganska unga.
1: Det är vi.
0: Ja, allting handlar om perspektiv.

0: Ella Langley med Chosen Texas. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Och nu har Lo kommit in här i studion. Halloj.
1: Hej Susanna.
0: Hej. Alltså du hjälper ju oss att få lite koll på unga väljare. Ja. Förstagångsväljare. De tänker inför valet.
1: Ja. Försöker i alla fall.
0: Och jag måste först innan vi börjar prata om det här med Lundakarnevalen. Pratade ju med Kajsa tidigare att hon älskade karnevalen och träffade till och med sin man där.
1: Ja.
0: Nu är det karneval i helgen. Kommer du att göra din första karneval då?
1: Nej, jag var där faktiskt förra året också.
0: Eller förra gången?
1: Förra gången, ja. Vänta.
0: Är det vart fjärde år?
1: Det var fjärde år. Nej, då blir det första gången. Så, då har vi det avklarat.
0: Ja, men det jag inte visste, för du är 18.
1: Ja.
0: Så att nu har du ju tillgång till alla aktiviteter, allting där. Ser du fram emot det?
1: Jag ser jättemycket fram emot det.
0: Och vad är planen?
1: Planen är väl att gå runt, träffa folk, vara social. Jag älskar det. Och bara liksom njuta av folkfesten.
0: Så att, det är inte så att du har kollat vad det är för band som spelar eller musikaktor eller olika grejer man kan göra. Utan du bara åker in och sen går du på viben.
1: Jag har ett band inplanerat. Nu vet jag inte vad de heter. Men min kompis kille som ska spela där.
0: Ja.
1: Så det är liksom bokat och klart.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men jag önskar dig en riktigt glad festival.
1: Tack så mycket.
0: Och då kommer du kanske inte i helgen tänka så mycket på riksdagsvalet. Det är ju 116 dagar kvar till valet och runt en halv miljon ska då rösta för första gången. Och du är en av dem, Lo.
1: Ja.
0: Och vet du då vad du ska rösta på?
1: Nej. Det har jag faktiskt inte riktigt bestämt mig för än så länge. Och man kan säga att jag är långt ifrån ensam i det här. Till och med i vissa mätningar så uppger över var femte ung väljare att de är osäkra på vad de ska rösta på. Och jag var faktiskt ute i Malmö och frågade just detta. Andra min ålder, hur de tänker när de vad de ska rösta på helt enkelt i valet.
2: Vet du vad du ska rösta på nu när det är val?
3: Typ. Jag har faktiskt inte ens börjat tänka så långt.
4: Nej, jag vet inte exakt, men man har väl en bild av vad man tror.
0: Tänker också att första gångsväljare, att det är så här 116 dagar kvar.
1: Mm.
0: Det är oceaner av tid.
1: Det är så lång tid. Det är lite som när man ska plugga till ett prov.
0: Ja.
1: Man tänker så, det är nästa vecka, det är 7 dagar. Det är 7 dagar, det är en evighet.
0: Ja. Men varför tror du det är så svårt att bestämma sig?
1: Jo, men jag tror att det beror på flera saker. Jag tror dels att många använder till exempel valkompasser. Men ibland som kanske inte riktigt, där resultatet kanske inte riktigt alltid stämmer överens med den bild som man själv ser på vad man tycker i olika frågor. Och då blir man helt enkelt osäker.
0: Och vad kan det bero på?
1: Jo, men det kan väl dels handla om att man påverkas av sin omgivning. Till exempel familj och vänner, de närmsta i sin liksom krets. Men det kan också vara att man till exempel ser på sociala medier där politik ofta presenteras kortfattat och lite mer förenklat. Och där är också ofta innehållet snabbt och lätt att ta till sig. Men det ger kanske inte heller alltid liksom hela bilden av vad partierna faktiskt står för.
0: Men hur jobbar egentligen partierna för att nå unga väljare?
1: Ja, men de flesta riksdagspartier försöker ju nå unga där de redan är. Och det är ju framförallt i sociala medier. Och där talar vi bland annat om TikTok och Instagram. Och där handlar det ofta som sagt om korta klipp, personliga inlägg som ska vara liksom lätta att ta till sig och sprida vidare. Men samtidigt så jobbar ju också partierna också genom sina ungdomsförbund som är ute i skolor och på universitet och pratar direkt med unga. Och forskningen visar också att partierna anpassar sina budskap efter olika plattformar och målgrupper. Men det gör ju också att politiken är ibland kan bli mer förenklad eftersom många unga möter den som korta klipp i sina flöden snarare än i längre samtal och kanske debatter. Och dessutom så ser vi också hur partierna jobbar med unga politiker för att verka mer relaterbara för just de unga.
0: Och hur påverkar det unga väljare då?
1: Ja, men jag tänker väl att det kan göra politiken mer lättillgänglig men också kanske lite svårare att få grepp. För om man mest möter politik i korta klipp i sitt flöde så får man kanske inte alltid hela bilden av det. Och dessutom så visar också rapporter att algoritmer gör att man får ofta upp innehåll som liknar det man själv har sett. Eftersom flödet och algoritmen anpassar ju det som man själv föredrar.
0: Men hur ska man då veta vad man ska rösta på?
1: Ja, Susanna, det är väl den eviga frågan, och det är just det som är svårt. Och jag var också ute på stan och frågade folk om hur man vet vad man ska rösta på.
5: Men det är väl typ så här, kolla på debatter och sånt. Och sen så, jag vet inte, man har väl lite bakgrund med sina föräldrar att prata och så. Man ska prata med dem. Men jag har gjort som valkompassgrej några gånger för att se vilket som passar mig bäst typ.
2: Faller du också för partiledardebatter eller hittar du information någon annanstans?
6: Men både och. Det är också absolut viktigt att följa partiledardebatterna. Så kanske jag inte kollar alla.
2: Nej.
6: Det beror lite på the mood.
0: Ja, där hörde vi några röster på stan. Varför tror du då att många är så osäkra?
1: Jo, men jag tror faktiskt att dels att det är så otroligt många frågor som man kan sätta sig in i. Och också dels för att inget parti tycker exakt som man själv tycker i allt. Samtidigt visar också undersökningar faktiskt att förtroendet för politiker är lägre bland unga. Och att många inte riktigt känner att de kanske har just möjligheten att påverka.
0: Men hur viktigt är det egentligen att bestämma sig i tid då?
1: Jo, men det är väl bra att försöka sätta sig in i frågorna i god tid så man vet vad man ska rösta på när väl valdagen kommer. Men det är också väldigt vanligt att man liksom bestämmer sig ganska så sent. Så bestäm dig i tid och bara så att du har ett klart val.
0: Fast jag tror att det är många vuxna också som faktiskt bestämmer sig på vägen dit, som kanske vacklar lite grann.
1: Ja.
0: Att det är så det är. För att nu är det också, partierna närmar sig, många partier närmar sig varandra. Mm. Det är liksom, jaha, eller kanske. Så jag kan tänka mig att det är ännu svårare nu för förstagångsväljare än vad det kanske var för 15 år sedan.
1: Definitivt. Och det finns så mycket som också påverkar ens egna åsikter. Och du vet, val och identitet, vad har det att göra med varandra?
0: Ja.
1: Så att det sätter en prägel också lite på vem man är, vad man röstar på.
0: Det ska bli så spännande att fortsätta att få lyssna på dig och alla unga röster som du kommer ta in i P4 Malmöhus fram till valet. Och så får vi följa dig också. Det ska bli roligt att följa dig och se när du väl bestämmer dig. Om det är i god tid eller
1: ja,
0: om det är på väg till vallokalen.
1: Vi får se.
0: Ja.

0: The Kid, Leroy och Justin Bieber i Stay. Klockan är strax 16:30. Då kommer du att få lite lokala nyheter. Vill du ha fler lokala nyheter, då går du in i Sveriges Radio-appen. Där finns det nyheter som fylls på hela tiden. Så det är bara att välja och vraka. Men nu har vi valt de här lokala nyheterna.
1: Region Skåne ska ha de högsta språkkraven på vårdanställda i landet. Det går Moderaterna till val på.
2: Kom en dam fram till mig och pratade om den skånska sjukvården, och hon hade fått jättefin hjälp av en ögonspecialist. Men hon sa, men Linda, jag kunde ju inte förstå vad han sa till mig.
1: Vittnesmål från patienter men även personal gör att Moderaterna i Region Skåne nu vill skärpa kraven i svenska på vårdpersonalen, säger personalnämndens ordförande Linda Allansson Wester.
2: Dels vid nyanställning att vi är tydliga med att i Region Skåne så vill vi ha en, utifrån ditt yrke och din roll, en bra nivå på svenskan. Men vi vill också ge ett stöd till alla de som redan jobbar hos oss.
1: Men kan det innebära ett regelrätt språktest?
2: Det skulle kunna innebära ett språktest, men vi kommer inte här med ett färdigt prov i fickan, utan vi kommer här med en tydlig liksom, målsättning.
1: Socialdemokraternas Henrik Fritsson säger att vallöftet förvånar honom eftersom styret i höstas valde att inte gå vidare med ett förslag från S om ökade språkinsatser. Linda Allansson Westers förklaring är att det arbete som då föreslogs redan var igång. Vallöftet nu går längre. Idag är var femte vårdanställd utrikesfödd och bland specialistläkare över 40%. Att språkkrav skulle kunna förvärra kompetensbristen tror inte Linda Allansson Wester.
2: Jag tycker att man ska inte känna att man inte är välkommen, utan man ska känna att vi ställer krav. Och det tror jag att man kan ha full förståelse för.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
3: De senaste vattenproverna visar att Malmö kanal nu ligger nära normala nivåer efter avloppsutsläppet i början av maj. Det uppger VEA Syd för P4 Malmöhus. Halterna av bakterier har minskat enligt proverna som presenterades på onsdags förmiddagen. Men de är fortfarande något förhöjda jämfört när vattnet i kanalen är som renast. Samtidigt kvarstår arbetet efter läckan. Den skadade ledningen är inte reparerad och djurlivet i kanalen har påverkats. För havsbad ser läget bättre ut och föroreningar från kanalen väntas inte längre påverka badplatserna i någon större omfattning. Det är dock Malmö stad och inte VEA Syd som fattar beslut om det är okej att bada i havet eller inte. Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
4: Lund är Sveriges bästa studentstad. Det visar en ny rankning från söktjänsten Studentum. Rankningen grundar sig på en enkät som besvarats av över 4 000 studenter i hela landet. Av de svarande är 96% nöjda med att bo i staden, och man lyfter fram nationerna, det sociala livet och hur enkelt det är att känna sig hemma. Det säger Linnea Fredin, som är kommunikationschef på Studentum i ett pressmeddelande. Malmö hamnade på 8:e plats i rankningen. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
0: Ja, det kommer att dra in en hel del skurar under eftermiddagen och kvällen, och sen i natt mest uppehåll. Men sen imorgon växlande molnighet och några skurar även på eftermiddagen, men temperaturen kommer att vara mellan 14 och 18 grader, men med en ganska frisk vind.

0: Johannes med Radios Lepido. Jag vet inte, jag tror jag får gå till Nina i Helsingborg här. Det är ju NATO-möte på fredag.
1: Ja, du är så välkommen.
0: Ja, och det har ju, vi har pratat mycket om det, om avspärrningar och annat och förhöjd säkerhetsläge i Helsingborg. Hur är läget nu? Hur ser det ut?
1: Det finns såna här blåa NATO-flaggor uppsatta längs huvudgatorna här i Helsingborg, som små vimplar, eller stora vimplar är det egentligen. Och sen så har jag ju sett mer poliser de senaste två dagarna än vad jag har sett i hela mitt liv, tror jag. Det är väldigt mycket polisbilar och motorcyklar och så som har anlänt och håller i Helsingborg. Vi har blivit, staden har ju förstärkts med mycket poliser från andra delar av landet och även Danmark, så att det är mycket polisiärt, mycket ordningsvakter och, som jag och Ebba konstaterade, eller jag konstaterade för Ebba igår, väldigt rena gator. Ovanligt rent. Ja. Nu står jag i vägen dock på den här rena gatan för en barnvagn, men flyttade mig. Lite försiktig sådär fest. Inte karnevalstämning, absolut inte.
0: Men det ligger något... kvällspasset att berätta lite grann om hur
1: spännande.
2: Vad som händer. Jag såg att katten Lennart i Mariefred verkar ha blivit en riktig lokalkändis. Han går på restaurang, folk ropar på honom och han kan tydligen öppna dörrar själv. Och det finns ju massa underbara historier när det kommer till just katter. Kvällspassets stora kattspecial är tillbaka. Galen, imponerande, märklig eller rolig. Alla historier när det kommer till katter är varmt välkomna ikväll. Jag tänker på Jasmin som råkade renovera in katten i väggen. Eller Torbjörn som berättade här i kvällspasset om katten som han bastade ihop med. Eller Gulli som fascinerades av katten Tiger som gick på vanlig toa, spolade efter sig och tvättade tassarna i handfatet. Hade varit kul att höra din katthistoria. 020 22 10 20 020 22 10 20 så hörs vi i kvällspasset ikväll.

0: Bangaranga Dara, det var ju vinnaren Eurovision Song Contest, Bulgariens bidrag som du hörde där. Johanna, du kommer in hit och har nyheter, alldeles färska sådana.
1: Ja, det handlar faktiskt om ett misstänkt jordskalv som har inträffat i Köpenhamn. Man har känt det här i centrala delarna nu bara för knappt en halvtimme sedan, skriver DR på sin sajt. 4,2 på Richterskalan. Men det har liksom känts skakningar på många ställen i Köpenhamn.

0: Uno Svenningsson med Under ytan, hörde du där. Och ja, om du precis har börjat lyssna och är lite vilse i världen, så kan jag berätta för dig att det kommer komma en hel del skurar nu under eftermiddagen och under kvällen. Så ett paraply i alla fall nära till hands. Nu är klockan 16:45.
1: Här är Ekot 16:45. Trump-administrationen ökar pressen på Kuba. Rätten avslår krav på skadestånd efter dödsbranden på Scandinavian Star. Och så drar sommarvärmen nu in över stora delar av landet.
2: Jag tycker att liksom hela kroppen växte liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
1: Det är delar av innehållet i sändningen och jag i studion heter Albert Hjalmers. Men först i den här sändningen så ska det handla om att Israels säkerhetsminister Ben-Gvir idag fick kritik från sina ministerkollegor. Det här efter att han filmat sig själv när han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. Och det var Israels utrikesminister som fördömde videon.
3: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
4: Välkomna till Israel, här är det vi som är herrar, ropade säkert.

0: Säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir när han rörde sig bland de tillfångatagna aktivisterna som alla tvingats ner på knä med bakbundna händer och pannan i marken. Ben-Gvir bar på en israelisk flagga och i bakgrunden hördes Israels nationalsång efter att aktivisterna från Gaza-flottiljen först ropat befria Palestina. Men denna gång fördömdes högernationalisten Ben-Gvir av sin egen kollega, utrikesminister Gideon Saar, som skrev på X: "Det är inte första gången du orsakar Israel skada med ditt skamliga beteende. Nej, du är inte Israels ansikte utåt." Också premiärminister Netanyahu kritiserade Ben-Gvirs video. Italiens Giorgia Meloni sa att det är oacceptabelt att dessa demonstranter, inklusive många italienska medborgare, utsätts för denna behandling. De över 400 aktivisterna i Gaza-konvojen tillfångatogs av Israel på internationellt vatten i måndags. Gaza-konvojens uttalade syfte är att bryta Israels blockad mot Gaza. Israel har kallat konvojen ett PR-jippo i Hamas tjänst. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har tidigare vid upprepade tillfällen chockerat omvärlden med rasistiska uttalanden och videoklipp där han hånat bakbundna palestinska fångar. Cecilia Udén, Kairo.
1: Trump-administrationen i USA ökar nu trycket på Kuba. Idag väntas man väcka åtal mot den kubanske tidigare presidenten Raúl Castro. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg, vad vet du om det här åtalet?
2: Ja, det är USAs justitiedepartement som väntas tillkännage det här åtalet mot Kubas tidigare president Raúl Castro. Det har inte bekräftats från amerikanska myndigheter, men flera medier har uppgifter om att det här åtalet ska läggas fram senare idag och att det handlar om en händelse från 1996 när två flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var två amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk grupp. Och det här åtalet ses som en upptrappning från USAs sida. Det är många som drar paralleller till hur Trump agerade mot Venezuela, där det kom åtal och anklagelser mot president Nicolás Maduro innan USA sen gick in i Venezuela och tog Maduro till fånga. Så det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att ytterligare öka trycket på Kubas ledning.
1: Samtidigt så har utrikesminister Marco Rubio skickat ett budskap till det kubanska folket. Vad handlar det om?
2: Ja, han har publicerat det här idag. Det är ett inspelat tal där han riktar sig direkt till kubanska folket. Så här säger Marco Rubio.
3: El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba. Pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano.
2: Ja, Marco Rubio säger alltså att president Trump erbjuder en ny relation mellan USA och Kuba, men det måste vara direkt med det kubanska folket, inte med ledningen, säger Marco Rubio. Och i det här talet så anklagar han Kubas ledning för att vara korrupt, för att vara skyldig till att det nu är brist på el och på bränsle och livsmedel. Och han säger att nu kan USA istället hjälpa Kuba att bygga en bättre framtid.
1: Ja, vad är egentligen Trumps planer när det gäller Kuba?
2: Ja, han har ju signalerat gång på gång att Kuba står näst i tur, som han har uttryckt det, och att han skulle vilja se regeringen falla. Och han har talat om att USA skulle kunna ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Men spänningen har verkligen ökat de senaste veckorna, dels med uttalanden från Trump men också genom ekonomiska påtryckningar, sanktioner och en oljeblockad från USA som gör att länder som vill exportera olja till Kuba riskerar amerikanska sanktioner.
1: Tack så mycket, Gina Lindberg, vår Washington-korrespondent. Något helt annat nu. Tre av fyra Tidöpartier öppnar nu för att Systembolaget ska kunna ha öppet på söndagar. Men Kristdemokraterna ser ut att hålla fast vid sitt motstånd. Vicepartiledare socialminister Jakob Forssmed säger så här.
4: För Kristdemokraternas del, vi har ju inte velat se och vill inte se ett söndagsöppet på Systembolaget.
5: Frågan om söndagsöppet på Systembolaget dök upp igen i debatten när Liberalerna nyligen väckte liv i sitt beslut från landsmötet 2023, där ombuden körde över partiledningen, bland annat när det gällde söndagsöppet. Så här sa Erik Berg, som då var ordförande i ungdomsförbundet LUF.
6: Det här handlar om en fråga om att göra folks livspussel enklare.
5: Men Jakob Forssmed, han betonar att det ska vara en avvägning mellan Systembolagets uppdrag att värna folkhälsan och att erbjuda tillgång till ett bra sortiment av alkohol över hela landet.
4: Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem, för inte minst i familjesituationer kring alkoholens tillgänglighet.
5: Och Jakob Forssmed pekar på att regeringen ju redan ökar tillgängligheten bland annat genom att kravet ska tas bort på att servera mat vid alkoholförsäljning. Men de andra partierna inom Tidö vill gå längre än så. Moderaterna har sedan tidigare ett beslut på att bland annat öka Systembolagets öppettider. Och nyligen sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson först i en podd från Timbro att partiet går till val på en mer liberal alkoholpolitik. Just för att värna Systembolagets monopol.
7: Jag tycker att vi ska slå vakt om monopolet, men ska vi kunna göra det, då måste vi också öppna upp till exempel söndagar eller låt man mer lokalt få bestämma vilka öppettider som passar i den enskilda kommunen till exempel.
8: Inom oppositionen är det bara Centerpartiet som driver på för ökade öppettider på Systembolaget.
5: Frågan är då vad EU-domstolen skulle säga om öppettiderna ökade. Argumentet för att Sverige får ha det här monopolet, det är att det anses vara viktigt för folkhälsan. Och enligt bedömare så skulle ökade öppettider sannolikt inte påverka det.
1: Reporter här Katarina Helmersson. En 35-årig man från Norge åtalades idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Det var under kvällen den 2 september som två män hittades skjutna. Dagen efter så greps den misstänkte gärningsmannen i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober, och han nekar till brott. Det här dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 som stämt den danska sjöfartsstyrelsen. Det här har rätten i danska Næstved beslutat om idag.
9: Natten till den 7 april 1990 började det brinna på fartyget Scandinavian Star som gick mellan Oslo och Frederikshamn. 159 människor dog i lågorna i en av de största fartygskatastroferna i Norden. Vem eller vilka som anlade branden har trots flera utredningar aldrig blivit klarlagt, men 47 överlevande och anhöriga menar att en av orsakerna till att katastrofen blev så allvarlig som den blev var för att den danska sjöfartsstyrelsen inte inspekterade Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Hade en inspektion gjorts hade den undermåliga brandsäkerheten ombord sannolikt upptäckts, anser de. Och de överlevande och anhöriga krävde därför var och en ett skadestånd på motsvarande 640 000 kronor. Men rätten går idag på Sjöfartsstyrelsens linje och anser att myndigheten inte hade en plikt att utföra en inspektion innan fartyget började trafikera linjen mellan Danmark och Norge. Scandinavian Star var registrerad på Bahamas, som då var det land som primärt hade ansvaret. Och det finns enligt rätten inget som talar för att man vid Sjöfartsstyrelsen visste om eller borde ha vetat att den dåliga brandsäkerheten ombord utgjorde en fara. Om domen kommer att överklagas är ännu inte känt. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Så ska det handla om att antalet smittade i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda kommer att stiga i dagarna framöver. Det här uppger Världshälsoorganisationen. Och enligt WHO så kan det ha gått så mycket som ett par månader sedan utbrottet startade utan att det ens upptäcktes.
10: Malade den här sjukdomen är mycket farlig och förra gången dog en massa människor. Att den är tillbaka gör alla rädda, särskilt vi som är här ute i kontakt med personer vi inte känner. Det säger gatuförsäljaren Marie Evotu i Kinshasa till nyhetsbyrån Reuters.
11: I declared a public health emergency of international concern.
10: WHO har utlyst ett internationellt hälsonödläge, men på en presskonferens tidigare idag lyfte generaldirektören Tedros Ghebreyesus att faran framförallt är regional, det vill säga att viruset nu sprider sig till grannländerna, men han sa att det är låg risk för vidare internationell spridning.
11: And low at the global level.
10: Det rör sig här om en sorts ebolavirus där det inte finns några effektiva vaccin eller behandlingsmetoder, säger Ghebreyesus.
11: A species of Ebola virus for which there are no approved vaccines or therapeutics.
10: Enligt WHO är det nu över 600 sjukdomsfall som man tror är kopplade till ebolasmittan i Kongo-Kinshasa och Uganda. Över 130 personer har dött. Men WHO säger att den siffran sannolikt kommer stiga i dagarna framöver, givet att det tog tid innan utbrottet uppdagades.
12: Investigation are ongoing.
10: Anis Legand är expert vid WHO. Hon säger att man nu utreder hur och när utbrottet startade. Men givet att så många smittade nu har upptäckts på kort tid, så är det sannolikt att utbrottet startade för ett par månader sedan.
12: Given the scale, we are thinking that it has started probably a couple of months ago.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Och vi byter ämne igen, för nu kommer sommarvärmen in över stora delar av landet enligt SMHI. Men det kommer även bli en del regn under pingsthelgen. Som varmast väntas det bli på fredag i landets östra delar, men också i Svealand. Och det här är något som kioskägaren Kemal Usel i Stockholm förbereder sig inför.
13: Jag håller på att fylla på pingglass. Det kommer bli mycket glassförsäljning. Och det blir kö ungefär 100 meter i flera timmar.
14: Vad tycker du om det då?
13: Jag tycker det är jävligt bra för försäljningen.
14: Och medan glassboxen fylls på i kiosken så har Leon Hansén precis kommit upp på bryggan i Tantolunden i Stockholm efter årets andra dopp. Och han välkomnar det varma vädret.
15: Jag tycker att liksom hela kroppen växer till liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
14: Högsttemperaturer väntas under fredagen och söndagen. Och då hoppas han att det blir ett lite varmare bad.
15: Det lär väl bli ett dopp till. Jag misstänker nu att temperaturen börjar komma stiga. Så vi hoppas på att kanske 13 till helgen. Alltså.
14: Men pingsthelgen kommer inte bara bjuda på glass och badväder. Under lördagen sprider sig ett regnområde västerifrån. Kristin Sandberg, meteorolog på SMHI.
16: Det är en del fronter och regn som passerar, så att vi har dagar framöver här som både bjuder på sol och som bjuder på regn. Många delar, speciellt i södra Sverige, behöver en hel del regn nu, så att vi kan väl hoppas att det faktiskt blir lite grann den här gången.
14: Någon som inte är lika positiv till regnet är Matilda Davidsson, som passar på att ta tillvara på dagens solsken.
17: Vi ska fortsätta promenera här med våra sovande bebisar och kanske ta en lunch ute i solen.
18: Har du liksom behövt klä av dig för att det har varit så varmt?
17: Ja, verkligen. Det var varmare än vad jag trodde. Så att det hade varit skönt med shorts också.
1: Reporter här, T. Regell. Och så lite mer väder. Imorgon så får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland, men fram på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperatur i sydväst 12-17 grader och i övrigt 16-22 grader. Ekot-producent Alexander Ceylon Lund och jag i studion heter Albert Hjalmers.
19: När jag tittar ut genom fönstret på Alsasgatan i Malmö så tycker jag det ser ut som att asfalten är lite blöt faktiskt. Och det kommer att komma några skurar nu efter varandra under eftermiddagen och kvällen. Och ikväll molnigt, tidvis regn som sagt, men sen mest uppehåll. Och om vi blickar framåt mot morgondagen så kommer det komma några skurar på eftermiddagen. Kommer att vara en ganska blåsig dag imorgon med en temperatur mellan 14 och 18 grader. Klockan är nu 5 och jag ska få en uppdatering från trafikredaktionen av Elin.
20: Ja, det är faktiskt ingenting på vägarna eller i kollektivtrafiken som sticker ut just nu. Det är ju lite köer på Yttre Ringvägen och andra delar runt om här i Skåne, men det är inget utöver det vanliga. Så att jag har faktiskt ingenting att rapportera.
19: Inga nyheter är goda nyheter brukar man säga, och 020 999 444 det är telefonnumret in till trafikredaktionen. God eftermiddag!

0: En alldeles ny låt med Harry Styles, American Girls. Där fick de lite uppmärksamhet. Kajsa.
1: Det fick de.
0: Det fick de. Det var ett jordskalv i Danmark.
1: Precis. Här stack vid 16:15 ungefär. Det vill säga, ja, för knappt en timme sen. Då stod ju vi här och snackade.
0: Precis, jag kände ingenting.
1: Inte jag heller. Men det gick det här skalvet som då liksom hade sitt epicentrum i Danmark, men kändes vad jag förstår från Ystad ända upp till Halmstad och bland annat här i Malmö, så vi hade kunnat känna det, Susanna, ja, men det gjorde vi inte.
0: Nej, men det är i alla fall, det har inte varit ett så allvarligt skalv.
1: Nej, det kan man väl inte säga. Skalvet hade sitt epicentrum då vid Köge söder om Köpenhamn, och vad heter det, det har så långt, alltså så här långt inte rapporterats om några skador.
0: Så att man
1: eller
0: kan
1: så
0: tycka att det är lite spännande.
1: Ja, men jag skulle säga
0: alltså
1: det.
0: Alltså för att man måste först kolla så att inte det, nej, någon har råkat illa ut. Men sen, för att det är ju ganska spännande och det är väldigt sällan.
1: Ja.
0: Men jag minns ju jordskalv, eller jordbävning kanske man säger. Jag vet inte vad skillnaden går mellan skalv och jordbävning. Det är sånt som man kommer på när man pratar om det här, som jag aldrig har tänkt på tidigare. Men i alla fall, det sägs som att det var jordbävning då 2008 i alla fall, 16 december.
1: Yep.
0: Och det kommer jag ihåg, för det kände jag.
1: Jag med.
0: Det var på tidigt på morgonen, och det var verkligen en vad var det? Alltså,
1: jag
0: känns som
1: också
0: aldrig. Vet du var du var någonstans?
1: Jag minns absolut var jag var. Jag hade precis flyttat in i en lägenhet på Brobygatan nära Nobeltorget i Lund. Var ju liksom ung och kär och sådär, ni vet. Hade väl, tror jag, börjat jobba som journalist på någon tidning eller så. Och var på väg upp på morgonen, om jag minns det hela rätt.
0: Ja, det var ungefär 6:20 på morgonen.
1: Ja, det var tidigt. Jag minns att någonting, eller om jag inbillar mig det, men jag får för mig att det var någon liten ram som typ trilla. Men det kan vara så här en efterkonstruktion, Susanna, det minns jag inte. Men jag kommer absolut ihåg detta, och nu har det alltså hänt igen.
0: Men den som var 2008 var lite kraftigare,
1: ja,
0: än
1: den
0: som var, som var nu. Och det här när vi pratar om var man var någonstans när man kände detta. Om en liten stund ska vi prata med Lena i Landskrona, för hon kände av det här skalvet idag.
1: Men gud vad coolt!
0: Ja, det är det verkligen. Jag ska snacka med henne, och hon kommer ju alltid att minnas var hon var när
1: absolut,
0: hon kände det här.
1: Absolut, såklart.
0: Ja, så det om en liten stund ska vi höra.

0: Där hör du Symphony med Clean Bandit och Sara Larsson. Och vi ska strax prata om koloniträdgårdarna i Axeltofta med Torkild Strandberg, liberal och kommunstyrelsens ordförande i Landskrona. Men Torkild, jag måste ju höra med dig först. Kände du av det här skalvet nyss?
1: Det gjorde jag absolut, men jag visste inte att det var ett skalv.
0: Vad trodde du att det var?
1: Jag tänkte nog att det kunde vara ett skall, men det är ju ändå osannolikt även i Landskrona. Så jag kanske trodde att det var en lastbil eller någonting.
0: Men hur kändes det sen nu när du fick veta att det var ett litet jordskalv?
1: Ja, eftersom du berättade att ingen hade blivit skadad så kändes det faktiskt som att man hade varit med lite om en historisk händelse. Det slutade ju, så vitt vi vet, inte något allvarligt. Men det är nog lite spännande faktiskt.
0: Ja, men jag håller med dig helt och hållet. Nu ska vi lämna det ena skalvet, tänkte jag säga. Kanske gå in i ett annat skalv. Jag vet inte hur det är här, men vi hörde ju innan koloniträdgårdsägarna i Axeltofta som stridit för att deras område ska finnas kvar i Landskrona och som idag är glada efter att mark- och miljödomstolen sagt sitt. Politikerna har velat riva stugorna eftersom en utredning dömt ut området som olämpligt för boende på grund av översvämningsrisk. Men nu så säger alltså mark- och miljödomstolen att översvämningsrisken inte är så stor. Vad säger du om det här?
1: Det är väl inte riktigt det de säger, utan de säger att översvämningsrisken är stor. Men att kolonistudor betingar ett så litet värde så att den risken kan man ta. Och det är en uppfattning som jag inte riktigt delar. Det finns en rad problem kring Axeltofta som handlar om avlopp. Det handlar om översvämningsrisk. Och så handlar det om att det är och ska vara just ett koloniområde men som under lång tid av många har använts för permanent boende. Och det måste man göra någonting åt.
0: Så kommer ni att backa på ett beslut om rivning nu eller kommer ni att överklaga?
1: Vi kommer att överklaga beslutet därför att det är viktigt att få ett slutgiltigt avgörande i den här frågan som egentligen inte handlar om kolonierna utan det handlar om en detaljplan som vi vill ha igenom som innebär att det här blir ett naturområde. Det vill vi ha slutgiltigt prövat.
0: Så det är inte det att vissa har använt de här kolonistugorna för permanent boende?
1: Nej, det handlar inte det här rättsavgörandet om. Utan rättsavgörandet handlar inte om det och det handlar inte om kolonierna. Utan det handlar om kommunen får detaljplanelägga den här markbiten som naturområde. I domen står det sedan också och det måste jag tillåta mig tycka är bra att det här området får inte lov att användas för permanent boende som många gör. Det är i strid med både avtal och det är också i strid med lagstiftningen.
0: Men när ska då den nya detaljplanen för det här området klubbas? Det finns ju en översiktsplan, va?
1: Detaljplanen har klubbats och det har då mark- och miljödomstolen sagt att det är inte den vinner inte laga kraft så att man upphäver kommunens beslut. Och det vill vi då få prövat av högsta instans, nämligen mark- och miljööverdomstolen.
0: Och hur ställer du dig till det här liksom rivningsstoppet som föreningen skickat in en ansökan om idag?
1: Ja, men det är inte relaterat till detaljplanen för natur som vi vill ha igenom, utan det här är två parallella processer som löper sida vid sida. Om det är så att mark- och miljööverdomstolen går på kolonisternas linje, då får vi förhålla oss till den situationen. Och går de på kommunens linje så är det en annan situation och då får vi förhålla oss till den.
0: Men ni kommer att överklaga nu i alla fall.
1: Ja, vi vill få den här frågan slutgiltigt prövad.
0: Så vad händer nu? Från att ni överklagar nu, vad händer sen?
1: Ja, i grund och botten ingenting. Nu ber man mark- och miljööverdomstolen att få lov att pröva frågan. Och då avgör de i ett första skede, får man den prövad eller får man det inte? Och om man får dem prövade, då får vi avvakta vad de säger helt enkelt.
0: Jag tänker många av dem som har kolonier här ser ju fram emot en lång, varm och skön sommar på koloniområdet. Har du någon liksom tanke om hur tidsplanen ser ut?
1: Nej, det är ju beroende på domstolen. Och de som hade för avsikt att tillbringa sommaren i sin koloni innan, det förändras inte, utan det kan man göra.
0: Okej. Okay. Men nästa sommar kanske?
1: Det beror ju på var den här frågan hamnar. Men det som är viktigt är att vår vilja att avveckla Axeltofta som koloniområde har ju handlat om ett. Det har bott en väldig massa människor där trots att man inte får det. Två, där som på alla andra ställen i Sverige så måste man ha en fungerande avloppslösning. Det har man inte och det är ju helt oacceptabelt. Och tre, så finns det en överhängande översvämningsrisk i området. Allt det här måste man hantera.
0: Tack så mycket, Torkel Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona, Liberalerna. Och tack för att du var med här i P4 Malmöhus. Vi fortsätter att följa det här helt enkelt.
1: Tack för inbjudan.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: där så hörde du Lionel Richie med All Night Long i P4 Malmöhus. Klockan är 21 minut över 5. Och ett förmodat jordskalv inträffade i Köpenhamn här under eftermiddagen. Och det kändes ju även på den svenska sidan. Det har kommit in över 80 rapporter från Ystad till Halmstad enligt Svenska nationella seismiska nätet på Uppsala universitet. Och nu har vi med oss Lena Kronborg i Landskrona. Du kände av det här skalvet, Lena.
1: Ja, det gjorde jag. Framförallt så hörde jag ju det och tänkte, nej men det här kan inte vara möjligt. Men min sambo, han tittade runt och han tyckte direkt att det skakade. Och sen såg vi att gardinerna började gunga och rutorna skallra och taklamporna började gunga.
0: Okej, gud, vad trodde, vad tänkte du då? Alltså det låter nästan lite spöklikt.
1: Jag tror inte jag fattar, men han förstod direkt. Men sen har vi en kompis som är pilot som förmodligen får sån information, så han skickade att nu har det varit ett jordskalv, 3,4 på Richterskalan. Och han hade känt det i Malmö också nämligen.
0: Ja, men du sa att du hörde det i alla fall. Hur hördes det då?
1: Alltså jag hörde ett muller och det har varit så mycket övningar med såna här stora helikoptrar och sen är det NATO-möte och allting. Så först så tänkte jag, nu är det nog några såna här som är på väg in.
0: Ja, det är så här, också flygplan kanske ibland mullrade väldigt mycket. Du vet den här julgransformationen som man ser ibland.
1: Ja, precis. Eller när de startar från Kastrup så kan det ju kännas. Men nu är vi på femte våningen. Och då, ja alltså man kände hur det skakade, så han, min sambo, han tvekade inte alls, utan han sa bara nu var det en jordbävning, sa han.
0: Hur kunde han veta det så säkert? Har han varit med om det förr?
1: Nej, jag frågade om han varit med om det förr, det hade han inte, men han kände liksom, för han trodde ju först att det kanske var något, för de håller på att bygga vid vattentornet här nere, så tänkte han först att det kanske är någon stor maskin som är på väg in. Men sen när allting började gunga och röra sig och rutorna skaka så var han inte så tveksam. Han är ganska lugn av sig så han blev inte så nervös precis.
0: Men blev du rädd?
1: Nej, jag hann inte bli rädd förrän det var över.
0: Men tänkte du så här när det började skaka, har du någonting som du var rädd för skulle ramla i golvet och gå sönder? Som var din någon favoritgrej?
1: Nej. Alltså jag har ju mycket fina grejer, men i det sammanhanget så är det ganska oväsentligt, tänkte jag nog.
0: Ja. Men har du varit med om skalv tidigare? Kommer du ihåg det 2008-skalvet?
1: Jag har varit med om ett, jag tror det var i Grekland när jag var på råd, för jag jobbar på Rådhus ett antal år. Och där är det ju rätt så vanligt. Så där tror jag att jag kände lite grann att det skakade vid ett tillfälle, men det är ganska många år sedan.
0: Ja, jag förstår.
1: Jag har haft tur. Ja.
0: Men då har du i alla fall någonting som du har gjort nu?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Har du
1: det
0: här
1: är en
0: grej
1: till som man har på sin lista. Liksom, man kan checka av. Har du varit med jordbävning? Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Men den här var ju så snäll. Så att jag menar, det var ingen... Jag tycker man hinner inte bli rädd. Jag tror inte det är någon fara här heller. Så.
0: Jag säger tack så mycket Lena Kronborg Landskrona för att du var med och delade med dig av din erfarenhet. Man såg framför sig och det fladdrade i gardinerna.
1: Ja, det är lite skrämmande men det var inte så farligt.
0: Nej. Tack ska du ha.
1: Tack själv.
0: Hej då. Hej. Ja, många har känt av skalvet idag. Nu ska du få ekot på en minut.
2: En man i 60-årsåldern i Umeå har dömts till 8 års fängelse efter vad som beskrivits som ett av de största vapenbeslagen i Sverige. Ett 60-tal vapen och ammunition hittades på adresser kopplade till mannen, rapporterar P4 Västerbotten. Flera andra har dömts i samma ärende. Antalet smittade i Ebola-utbrottet i Centralafrika kommer fortsätta att stiga, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Över 130 dödsfall har hittills konstaterats och det kan ha gått så mycket som ett par månader utan att utbrottet upptäcktes, säger WHO:s Anaïs Legrand.
3: We are thinking that it has started probably a couple of months ago.
2: I Danmark inträffade ett jordskalv i eftermiddags så kraftigt att det märktes av även i Malmö, rapporterar Sydsvenskan. Preliminärt hade skalvet en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har hittills rapporterats. Det var ekot på en minut.

0: Mando Didiao med Mando Diao, inte Didiao med Dance with Somebody. Alldeles strax är klockan 5:30. Du ska få lokala nyheter. Sen är det inte mycket tid kvar av vår eftermiddag här innan kvällspasset tar över. Men här får du lite lokala nyheter.
1: Ett misstänkt jordskalv inträffade utanför Köpenhamn under onsdags eftermiddagen.
2: Vi har då haft ett sannolikt jordskalv sagt söder om Köpenhamn, närmare bestämt precis söder om Kög. Det här är då preliminär lokalisering och vi håller för närvarande på att titta på datat för att försöka få en mer precis lokalisering, djup och även storlek på skarpet.
1: Peter Schmidt är seismolog vid Svenska nationella seismiska nätet på Uppsala universitet. Han berättar om att jordskalvet kändes även på den svenska sidan sundet.
2: Vi har ju då i skrivande stund fått in strax under 80 rapporter ifrån i princip Ystad och ända upp till Halmstad. Så att det här har ju känts av ett ganska stort område och då pratar vi om intensiteter upp till cirka 4 på Mercalli-skala. Det är ju inte tillräckligt kraftigt för att man ska förvänta sig att det börjar uppstå skador och sånt här, men det kan ju naturligtvis vara rejält obehagligt om man inte är beredd på det.
1: Och ett jordskalv av den här storleken är inte vanligt på våra breddgrader.
2: Till att börja med så är det här ett ganska stort skalv. Jag tror senast vi hade någonting som var i den här storleksordningen och kanske till och med lite större. Det var ju det här skalvet 2008 nere strax utanför Brevbröd, Romelåsen där.
1: Fredrik Rubin, P4, Malmöhus.
3: Region Skåne ska ha de högsta språkkraven på vårdanställda i landet. Det går Moderaterna till val på.
4: Kom en dam fram till mig och pratade om den skånska sjukvården och hon hade fått jättefin hjälp av en ögonspecialist. Men hon sa, men Linda, jag kunde ju inte förstå vad han sa till mig.
3: Vittnesmål från patienter men även personal gör att Moderaterna i Region Skåne nu vill skärpa kraven i svenska på vårdpersonalen, säger personalnämndens ordförande Linda Allansson Wester.
4: Dels vid nyanställning att vi är tydliga med att i Region Skåne så vill vi ha en utifrån ditt yrke och din roll en bra nivå på svenskan. Men vi vill också ge ett stöd till alla de som redan jobbar hos oss.
3: Men kan det innebära ett regelrätt språktest?
4: Det skulle kunna innebära ett språktest, men vi kommer inte här med ett färdigt prov i fickan utan vi kommer här med en tydlig liksom, målsättning.
3: Socialdemokraternas Henrik Fritzon säger att vallöftet förvånar honom eftersom styret i höstas valde att inte gå vidare med ett förslag från S om ökade språkinsatser. Linda Allansson Westers förklaring är att det arbete som då föreslogs redan var igång. Vallöftet nu går längre. Idag är var femte vårdanställd utrikesfödd och bland specialistläkare över 40%. Att språkkrav skulle kunna förvärra kompetensbristen tror inte Linda Allansson Wester.
4: Jag tycker att man ska inte känna att man inte är välkommen utan man ska känna att vi ställer krav. Och det tror jag att man kan ha full förståelse för.
3: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
5: Us against the world, I thought that... Då gäller det E65-man mellan Svedala och Skurup. Om man lämnar Svedala förbi avfarten där och går riktigt mot Skurup, då har vi en stillastående personbil och det är en hel del köbildning. Det är alltså E65-man mellan Svedala och Skurup i riktning mot Skurup. Stillastående personbil och en hel del köbildning.

0: Där hörde du Eva Jumantet. Jumantate heter hon med Selfish. Jag heter Susanna Damic och nu tackar jag för mig att lämna över med varm hand till kvällspasset.
1: God kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. Om du bor i Mariefred så har du säkert stenkoll på katten Lennart. Men för alla oss andra som kanske inte har det så kan jag berätta så här. Han är 7 år gammal, han är lokalkändis, restaurangbesökare, han är kyrkogårdsvandrare, en sociala medieprofil och dessutom en katt som enligt uppgift kan öppna dörrar själv. Jag såg ett inslag om Lennart på SVT Sörmland häromdagen. Katten Lennart tassar omkring flera kilometer varenda dag, dyker upp lite överallt i stan och så är han så välkänd så att folk ropar hans namn när de ser honom ute. Han har tydligen också lyckats sätta igång ett restauranglarm mitt i natten. Det är svårt att inte imponeras av den här ambitionsnivån som den här katten har. Och det finns ju massor utav såna här underbara historier när det kommer till just katter. Så, kvällspassets stora kattspecial är tillbaka. Och imorgon så kommer äntligen vår goa kompis och kattexpert Susanne till oss också. Och hon kommer att svara på dina frågor när det kommer till just katter. Så påminn alla omkring dig som har katt att imorgon då är kattexperten Susanne med oss. Du kan mejla redan nu om du vill. kvällspasset@sverigesradio.se. Men ikväll vill jag höra din katthistoria. Den kanske är galen, imponerande, märklig eller rolig eller udda. Alla historier är varmt välkomna. Och jag sitter här och tänker på Jasmin som var med i kvällspasset för ett tag sedan. Och hon råkade renovera in katten i väggen. Eller Torbjörn som berättade här i programmet om katten som han bastade ihop med. Eller Gulli som var superfascinerad av katten Tiger som gick på vanlig toa, spolade efter sig och tvättade tassarna i handfatet. Det hade varit väldigt roligt att höra om din katthistoria. Du ringer till mig 020 22 10 20. Vilken katt kommer du att tänka på och vad var det som hände egentligen? Kasta dig på telefonen och ring mig och berätta 020 22 10 20. Katter i kvällspasset ikväll.

Thomas Stenström, Leva för alltid. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja det är katter. Och när det handlar om just katter så kan jag inte glömma Lillemor. Lillemor var med mig här i studion under ett helt kattprogram. Det var helt otroligt. Producent Hannas helt fantastiska katt. Elegant så gick hon runt och kollade läget här. Hon hoppade graciöst upp på det här ganska höga studiobordet och så svassade hon runt mellan mikrofoner och hörlurar och papper och annat som finns här, sladdar och grejer. Och ibland så stannade hon till och så tittade hon.

0: Och har du fina bilder på katter så går det jättefint också att dela med sig på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Alltså, det ligger redan nu flera tusen bilder på era otroliga katter. Bara jag scrollar här så ser jag lilla Skuttan, jag ser Frasse, jag ser Elsa Pelsa, jag ser Gösta, jag ser Nisse Gunnarsson, Lilly, Vilma, Zelda, Atlas, Gizmo. Jag kan hålla på hur länge som helst. Tusen tack för alla fina bilder och vi har plats för fler. Och är det så att du som lyssnar är kattsugen och bara vill titta på katter, ja, då har du mycket att kolla på där. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Jag tror Lisbeth är med oss nu. Hallå Lisbeth.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej Lisbeth, hur har du det?
1: Jo, bra. Jag sitter här och tittar på grönskan och njuter.
0: Åh, vad fint det låter. Var är du någonstans i landet?
1: Jag är utanför Gävle. En bit.
0: Ja, vad har ni för temperatur och väderlek där hos er?
1: Och vi har haft sommartemperatur idag. Nu börjar det bli lite svalare.
0: Alltså varje år, i alla fall är det så för mig, så blir jag liksom glad och lite förvånad hur underbart det är. Är du med?
1: Ja, man blir liksom... visst är det så. Ja. Det är så fantastiskt med den här första grönskan.
0: Ja, det är otroligt. Du, katter, vad har du kommit att tänka på?
1: Jo, jag kommer att tänka på. Jag har en väldigt god väninna sedan många år tillbaka. Och hon bildade en grupp med kvinnor som skulle träffas en gång i veckan och meditera.
0: Ja.
1: Och hon hade en katt som hon hade döpt till Sulan av någon anledning. Jag vet inte varför. Och första gången vi samlades då, vi var fyra stycken tror jag, så stängde hon in Sulan i sovrummet för att vi skulle få sitta i lugn och ro under meditationen.
0: Ja.
1: Och sen ungefär 10 minuter in, vi hade precis börjat att komma igång och slappna av, så hör vi världens brak. Och ut ur sovrummet kommer Sulan i full fart. Då har hon hoppat upp och hängt sig på handtaget, öppnat dörren och kom och hoppade upp i soffan för hon skulle absolut vara med. Och efter den gången så fick hon alltid vara med. Och några år senare så hände en annan sak som var helt fantastisk. Min väninna, hon brukade ge healing privat till goda vänner. Och jag var där en gång och då kom också Sulan och hoppade upp och skulle absolut vara med.
0: Mm.
1: Och vi hade också en grupp där vi turades om i gruppen och hjälpa varann. Och jag tror vi var 5 stycken eller någonting sånt där.
0: Mm.
1: Och jag var sist som fick healing.
0: Mm.
1: Och sen satte jag mig upp och så började jag tacka alla i tur och ordning. Och när jag hade tackat alla i gruppen, då hoppar Sulan upp och sätter sig uppfordrande mitt framför mig. Ja, men jag då?
0: Ja, Sulan ville också ha ett tack ju.
1: Sulan ville bli tackad, ja.
0: Men så fint.
1: Det är ett fantastiskt fint minne. Tyvärr dog Sulan sen några år senare och har fått en fin grav alldeles utanför min väninnas hus.
0: Ja, men vad fint att vi fick minnas Sulan lite grann här
1: jag
0: i
1: tänker
0: i
1: på henne lite då och då, fortfarande.
0: Ja. Tänk vad mycket såna här saker fastnar hos oss ändå.
1: Ja, det gör ju det. Sånt här glömmer man aldrig.
0: Nej, jag fattar det. Sulan, vi skänker en tanke till Sulan.
1: Ja, absolut.
0: Tack
1: för att jag fick berätta.
0: Ja, tack för att du berättade, för det var en jättefin historia och passar perfekt in när det handlar om katter här ikväll.
1: Ja, vad fint.
0: Njut, det gott? Ja, detsamma. Njut av kvällen nu.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Ha det bra. Hej.
1: Ja, ha det bra. Hej då.
0: Hej. Ämnet ikväll är alltså katter. Har du en katthistoria som du kan dela med dig av? Då vill jag jättegärna höra den. 020 22 10 20. Vad har du varit med om när det kommer till katter?

0: Taylor Swift, Anti-Hero. Du hör den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om katter och olika katthistorier. Har du en sån så är det bara ringa 020 22 10 20. Ingmar ska vara med oss nu. Hallå Ingmar.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej! Du, vad har du för en katthistoria?
1: Ja, jag ska försöka dra det rätt så snabbt ändå.
0: Nej, det behöver du inte tänka på. Men ja, jag hänger med dig.
1: Okej. Okay. Ja, men jag har jobbat i många år med taxi och som sista år var det färdtjänst.
0: Ja.
1: Och jobbade i Nederholm. Och ja, var gång man körde hemifrån så tänkte man, undrar man klarar sig vår katt. Ja, han blev sämre för han var två gånger biten av räven.
0: Oj då.
1: Och sen hade jag, vi kör ju dialyspatienter som åker 2-3 gånger i veckan.
0: Ja.
1: Och jag brukar ha samma person. Och helt plötsligt så satt en katt i ett fönster i lägenheten jämte. Och jag brukar vinka på den och tyder att stackaren sitter. Så tråkigt han har ett liv. Den. En liten katt var det.
0: Ja.
1: Och veckorna gick och vår katt blev sämre. Och jag vinkade på katten och han var inte alltid där. Men emellanåt. Och sen så... Ja, så fick vi ta bort två katt och vi drabbades ju av panik då. Så jag la ut en annons som var en kvinna, en jättefri kvinna som svarade. Och jag har en katt. Ja, sa jag. Ja, var är den någonstans? Ja, den är i Laholm. Ja, vi bor utav Halmstad så det var rätt konstigt att det kunde vara svar från Laholm. Men okej. Okay. Ja, så fick jag adressen och då plingade det till liksom lite i huvudet och tänkte, vad är nu detta? Mm. Så jag körde ner direkt.
0: Mm.
1: Och då var den katten satt i fönstret. Som jag,
0: nej.
1: Som jag hade liksom hälsat på hejat och sådär.
0: Nej.
1: Så jag tar den direkt. Så. Och katten har det gått nu. Han var lite svår i början för det var ju en innekatt. Och, ja, det var. Men han har fått en liten kompis också.
0: Alltså, vilken...
1: Vad är chansen liksom? Vad är chansen på att det skulle vara just den katten? Liksom?
0: Nej, det är otroligt. Men tänk, alltså, du gick där och vinkade lite på katten. Brukar du vinka på katter så där?
1: Ja, det händer. Jag är ju en katt med människa, sådär. Och jag.
0: Ja.
1: Man cyklar till jobbet och så blir jag alltid glad av att se en katt. Så att...
0: Ja, den katten satt och väntade på dig. Vad heter katten?
1: Ja, inte pass.
0: Du, hälsa honom och kompisen där ifrån oss här på kvällspasset.
1: Han är tordig. Det ser ut som ett ojstor.
0: Vad sa du?
1: Basordig.
0: Just det. Ja, vad roligt. Ja, men du, hälsa dem så gott. Är de inne eller ute nu? Eller vad gör de för något?
1: Både och. Jag tror en är nog inne.
0: Ja.
1: De har ett härligt liv i alla fall. Så att,
0: vad fint att höra.
1: Absolut.
0: Ja. Du, jag är jätteglad
1: att... Och sen vill jag bara säga att vi har lärt våra katter. Så att min hustru går varje morgon en runda med katterna. På kvällen går vi tillsammans med dem en runda. Så det är som hundar.
0: Ja. Men
1: man kan katter också.
0: Ja. Men i koppel eller utan koppel? Eller hur?
1: Nej, det går jämte. Absolut.
0: Ja. Så då säger ni, nu går vi ut och går en sväng och så går de med liksom?
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Jag är så jätteglad att du ringde in och berättade, Ingmar. Nu händer det något med...
1: Ha det bra.
0: Ta hand om dig. Hej.
1: Tack så. Hej.
0: Det där var Ingmar. Berättade en otrolig historia om hur han faktiskt fick en, eller köpte sig en katt. Fantastiskt. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Har du en historia apropå katter, då vill jag jättegärna höra den. Det går jättefint också om du vill att skriva på våra sociala medier. Du kan bara söka upp oss där. Kvällspasset till P4 heter vi där. Vi har också en tråd som nu är kilometer lång med alla era fina bilder som ni har lagt upp där. Jättekul att se. Flera tusen är vi uppe i nu. Tack snälla ni alla som har skickat in bilder. Det går fortsättningsvis att göra det också förstås.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: Roxette, Spending My Time, du har den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om katter, alla historier som har med katter att göra. En slags uppvärmning kan man säga. För imorgon då är Susanne som är kattexpert med oss hela programmet och du kan ställa din fråga om katter redan nu om du vill. Det är kvällspasset @sverigesradio.se om det dyker upp någon kattfråga. Då kan du skicka iväg den. Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström alltså med oss under hela programmet imorgon och svarar på dina frågor och funderingar när det kommer till just katter. Missa alltså inte det imorgon. Men jag vill höra katthistorier ikväll. Har du en historia apropå en katt, då är det den jag vill höra. 020 22 10 20. Nu Radiosporten med Sigge Sanner.
1: Som börjar med ishockey, för Tre Kronor har valt att skriva in den 19-åriga talangen Anton Frondell i truppen till pågående ishockey-VM. Och så här säger Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv om det.
2: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
3: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
4: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszonen runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
1: Reporter där var Martin Hedberg. Kvällens match för Tre Kronor, den är mot Slovenien och den börjar klockan 20:08. Ni hör den naturligtvis i Sportextra där det också blir allsvensk fotboll och finalhandboll.
5: Och först i Ekot att riksdagen nu beslutat att det krävs att en person bott i Sverige en viss tid för att få rätt till bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. Idag kan personer som flyttar till Sverige få så kallade bosättningsbaserade förmåner direkt. Men när den nya lagen börjar gälla nästa år måste de som invandrar bo lagligt i Sverige i 5 år under en ramtid på 15 år för att ha rätt till det. En man hittades skadad i Hammarkullen i Göteborg tidigare idag. Mannen var skadad med ett vasst föremål och fördes till sjukhus med oklart skadeläge, uppger polisen. Svenska flygplatser ska sätta upp skyltar som informerar om den pågående smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Det har Folkhälsomyndigheten beslutat idag. Ebola-utbrottet är allvarligt i framförallt de drabbade områdena, men det går inte att helt utesluta enstaka importfall, säger socialminister Jakob Forssmed till Ekot. Det var Ekot på en minut.
0: Du lyssnar på kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Har du precis slått på radion just nu så lyssnar du på kvällspassets stora kattspecial. En slags uppvärmning till imorgon kanske man kan säga, där du har möjlighet att ställa frågor om just katter. Du kan mejla på kvällspasset@sverigesradio.se. Jag ser att det redan nu börjar trilla in en hel del frågor. Susanne Hellman Holmström kommer vara här hela programmet och svara på dina frågor. Men ikväll så lämnar jag plats för katthistorier. Har du någon katthistoria som du inte kan glömma? Någon katt du inte glömmer och någon historia som har etsat sig fast. Då är det precis den som jag vill höra. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Kimberly med Eternity. Du hör den här i kvällspasset i P4. Ämnet för kvällen, ja, det är katter. Rebecka ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hej!
0: Hej, välkommen!
1: Tack!
0: Vad är det för en katthistoria du har?
1: Ja, det är så här att för ungefär ett år sedan så flyttade jag och min sambo och började hyra ett hus på en bondgård. Och i den här gården då så fanns det en massa laggårdskatter.
0: Mm.
1: Där jag då förälskade mig i en liten kattfamilj som gick där. Så jag bestämde mig för att jag skulle fånga in en av de här då. För att vi hade två katter sedan innan.
0: Mm.
1: Men så gick ju fler än en i fällan då. Så jag fick ju in alla tre.
0: Alltså, jag kan ju inte. Jag lär ju mig för varje kattprogram vi har. Och jag tycker det är häftigt med katter. Men kattfälla, hur gjorde du?
1: Ja, jag lånade en sån fälla som Katthem använder för att fånga in katter då. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva med det, som en liten bur och så lägger man in mat då, och så går de in och så slår luckan igen.
0: Jag fattar.
1: Yeah.
0: Och så den ställde du ut och hade liksom span på att en av dem skulle gå in där?
1: Ja, precis. Och först tog jag ju då den lite äldre katten i sällskapet. Jag hade ju tänkt fånga in en av de lite yngre.
0: Mm.
1: Så jag tog in honom och tänkte, jag har ju fångat honom så han får komma in då. Mm. Men sen när jag skulle ut så hade jag ju fångat båda de andra då, i fällan också.
0: Ja.
1: Så jag tog in dem och tänkte, men det löser sig. Jag får socialisera dem och ta hand om dem, för de hade ohyra och lite sådär då. Sen några dagar senare så ringer det på dörren och så är det en vägarbetare som stannar och berättar att det ligger en påkörd katt på vägen.
0: Ja.
1: Och han trodde väl att det var våran för att vi hyrde där. Och det var det ju inte. Men i alla fall så började ju då några dagar senare poppa upp kattungar ut runt laggården då där vi hyrde.
0: Jaha.
1: Som jag fick, jag och min sambo är ungefär lika blödiga. Så vi plockade ju in och sen hittade vi ännu fler. Så till slut så slutade man med att plocka in 7 katter då.
0: Men gud.
1: Men
0: den här katten som var påkörd, tog du hand om den också?
1: Den var ju borta,
0: så
1: den begravdes.
0: Den begravdes och sen kom alla kattungarna och då var vi uppe i 7 katter.
1: Ja, och med de 2 jag hade så innan blir det ju 9.
0: Ja.
1: Så hela huset fullt med katter och vi hade en intensiv höst.
0: Och det här var inte planen, utan det här blev så. De ville vara hos er helt enkelt, det är väl så man får tolka det.
1: Ja, precis. Jo, sen alltså, det är ju väldigt svårt att titta åt andra hållet.
0: Ja.
1: Så att det blev ju att vi plockade in en efter en och fick leta efter hem och ta hand om. Och de små kattungarna var ju alldeles för små för att klara sig själva.
0: Mm.
1: Så vi fick ju köpa sån här kattvälling och specialkost. Och,
0: alltså det här höll er igång kan man säga den hösten?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Det var katter överallt och det var mycket kattpyssel.
0: Ja, det förstår jag. Alltså, går det att beskriva hur det var? Var det så att de hängde omkring i gardiner och ni var uppe på nätterna? Eller hur var det hemma hos er då?
1: Alltså, det var ganska lugnt så. För de stora katterna fick vi ha i ett rum. För de hade ju en typ av ohyra.
0: Ja.
1: Och de små katterna fick vi ha i ett annat rum. Och tills vi hade behandlat det här då, så att det mesta buset blev ju ändå begränsat till det rummet som vi hade som kattrum.
0: Ja, jag fattar.
1: Så det var ganska lugnt. Sen har vi fått renovera lite efteråt för kattungar är vilda.
0: De är ju det. Alltså, jag vågar knappt fråga om det har gått i samma hastighet. Hur många katter har ni nu?
1: Nu har vi faktiskt bara 3 för att vi behöll 2 av de här och sen gick tyvärr en av våra föregående katter bort.
0: Mm.
1: Så alla de andra har jag hittat hem åt och de har fått det bra. Så nu är det lite mer lagom, lite mer normala nivåer.
0: Ja, men vad spännande att få höra den här historien. Det var jättefint att du kunde vara med oss här i kvällspasset ikväll.
1: Ja, tack så mycket. Kul att vara med.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig, Rebecka.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej. Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Det handlar om katter ikväll. Och har du en historia apropå just katter, då är det precis den jag vill höra. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Det här är kvällspasset.

0: Under någon ny, Miriam Bryant tillsammans med Veronica Maggio.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Det är katterna som står i fokus här ikväll. Det är helt underbart att höra era historier när det kommer till just katter. Har du en berättelse om någon katt som du inte kan glömma, så ring 020 22 10 20. Stefan har jag med mig nu. Hallå Stefan.
3: Hejsan, hej hej.
0: Hej, var har vi dig i landet någonstans?
3: I Uppsala har vi mig.
0: I Uppsala har vi dig. Och du har kommit att tänka på en katthistoria.
3: Ja, katten Astrid. Det var så här att jag träffade min sambo för 3 år sedan.
0: Aha.
3: Och så hade hennes dotter en katt.
0: Mm.
3: Och så skulle vi vara, dottern skulle åka bort, så vi skulle vara kattvakter. Mm. Och då hade vi varit tillsammans ungefär en månad.
0: Ja. Mm.
3: Och det är en väldigt selig och fin katt. Ja, och så gick vår lag oss där och ja, vi gav varandra en godnattkram där. Min sambo och jag, Susanne.
0: Ja. Ja. Mm.
3: Och sen vaknade jag mitt i natten och tänkte, vad sjutton är, vad är det som händer? Det är någon som slickar mig på kinden med en sträv tunga. Ja. Och jag tänkte, vad är det för sambo jag har träffat som har så sträv tunga? Tänkte jag för mig själv. Ja. Och innan jag förstod vad det var, vet du, mitt i natten, yrvaken och alltihopa.
0: Ja. Var det Astrid då som hade liksom hoppat upp i sängen där? Med?
3: Då var det Astrid som hade hoppat upp i sängen och gått där runt oss och runt våra kuddar och så. Sen låg hon sig till rätta precis bredvid mig och så började hon slicka mig på kinden.
0: Lilla Astrid ändå.
3: Lilla Astrid, alltså men innan jag förstod vad det var, var det lite otäckt, men sen var det bara mysigt.
0: Ja, det förstår jag. Vid det här tillfället, så var ni sambos redan då?
3: Eller var var sambos redan då och hade bott ihop cirka en månad.
0: Ja, ni hade bott ihop en månad.
3: Ja.
0: Och då vaknar du upp mitt i natten av det här, den här känslan av, men vänta lite här nu.
3: Ja, vad är det som händer? Vad är det för sambo jag har träffat?
0: Ja. Du, en historia som är jätteglad att du ringde in och berättade, Stefan. Passar perfekt in, tycker jag.
3: Ja, det tycker jag också. Den katten är fantastisk och vi har funnit varandra väldigt bra.
0: Härligt att höra, tycker jag. Du har det jättebra. Hälsa Astrid så gott då.
3: Detsamma. Tack så mycket.
0: Hej,
3: hej, hej.

0: Magnus Uggla, kung för en dag.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Ja, men gör det, vet jag. Försök att skicka in ditt bidrag så fort det går. Det är bara några få dagar kvar nu. Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Härligt att du är med oss. Ikväll så pratar vi om katter, och jag vet att det finns jättemånga frågor och funderingar när det kommer till just katter. Och ni har önskat och vi har lyssnat, så jag är så himla glad att hon är tillbaka hos oss igen. Vår vän och kattexpert Susanne Hellman Holmström. Hallå Susanne!
3: Tjena morsan på dig, hej!
0: Hej! Du, hur har du det? Har du någon katt runt omkring dig precis just nu, eller hur är det?
3: Ja, men vet du, nu har ju katterna sin catnap time. Så ja då, katten ligger och snarkar i soffan och hon tänker inte stiga upp förrän huset kommer hem.
0: Ja, det är då hon kliver upp.
3: Då kliver hon upp, japp.
0: Imorgon är ju du med oss och kan svara på frågor kring just katter. Vad är det för typ av frågor som man skulle kunna ställa till dig?
3: Och du kan ställa alla frågor. Jag jobbar ju mest med problembeteenden, men jag kan ju väldigt mycket om katt, så bara shoot. Mm. Och kan jag inte svara så kommer jag säga det. Men kan det vara att varför biter den mig? Varför kissar den i min säng? Varför gillar den inte min nya pojkvän? Vad ska jag göra? Jag ska köpa en hund. Alltså, det kan vara vad som helst.
0: Ja, underbart. Den vanligaste frågan, vilken är den som du brukar få då?
3: Ja, men det är just den här. Du, varför kissar min katt i min nya fina säng? Hjälp mig, det här blir dyrt. Du ska det är den vanligaste.
0: Ja, jag tänker att du ska få svara på den imorgon när vi kör kattspecialen, där du kan svara på frågorna ifrån lyssnarna. Du, tidigare idag så bad vi våra lyssnare att posta bilder på sina katter på vår Facebook-sida. Och ja, men det tog bara ett par timmar, så var det flera tusen kattbilder som flödade där. Och jag blev så nyfiken på, när jag scrollade igenom alla de här olika katterna. Finns det någon katt som du bara har sett på bild men inte har fått se i verkligheten, som du tänker, den katten hade jag velat möta någon gång?
3: Oj, alltså jag har ju träffat extremt många katter, och jag var ju inne och tjuvkikade på, liksom, tänkte, herregud, vem har tryckt gilla på varenda kattbild av er? Herregud, alltså katter berör, och det var så många fina katter.
0: Vad känner du när du scrollar igenom ett sånt flöde utav katter?
3: Alltså jag blir så varm i hjärtat, därför att katterna berör oss människor, och det här är ju deras älsklingar som de visar på sin bild, som betyder så mycket för dem.
0: Mm. Du kan fundera tills imorgon om det finns någon katt som du inte har träffat i verkligheten som du gärna skulle vilja liksom klappa lite på.
3: Jo, men jag vet en. Jag vet en som jag skulle vilja träffa. Aha. Och det är Luffarlasse. Han har ju faktiskt inte träffat och klappat på, men jag har pratat väldigt mycket om honom och hans beteende. Men jag har aldrig klappat honom. Det är min dröm.
0: Det är din dröm att få klappa Luffarlasse.
3: Ja, det är det faktiskt. De har kommit från USA och klappat honom. Alltså, jag behöver inte klappa honom för klappandets skull. Nej. Men jag vill bara se han i verkliga livet.
0: Ja, du, vi skickar ut den där önskan här ut i eten, får vi väl se. Det kanske löser sig på något sätt, det vet man aldrig.
3: Nej.
0: Susanne, imorgon är du med oss hela programmet, och den som lyssnar just nu och har en fråga kring just katter, så är det bara att mejla. Det kan man göra redan nu, kvällspasset@sverigesradio.se. Och du som lyssnar, meddela gärna folk runt omkring dig som har katt och som kanske har frågor och funderingar. Gå jättefint och mejla till oss. Och du och jag, vi hörs imorgon, Susanne, då.
3: Ja, men det gör vi. Jättekul.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Så heter låten som du hör här i kvällspasset. Vi lyssnar på katthistorier här ikväll. Otroligt trevligt. Jag ska med mig Barbro nu. Hallå!
1: Hej!
0: Hej Barbro! Vad har du för en katthistoria som du har kommit att tänka på?
1: Den är rolig.
0: Ja, få höra.
1: Den är snart 40 år gammal.
0: Ja.
1: Jag sitter och ammar våran ganska nyfödda son.
0: Ja.
1: Lugnt och skönt i en stor härlig fåtölj. Och plötsligt så kommer katten in och bara skriker och hoppar upp mellan benen på mig i fåtöljen och bara skriker och skriker och föder en kattunge.
0: I ditt knä?
1: I mitt knä.
0: Medans du sitter med ditt nyfödda barn?
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Det var ganska omtumlande, får jag säga.
0: Ja, det förstår jag.
1: Alltså, ja,
0: hur gick det då?
1: Jo, det gick jättebra. Hon fick ytterligare två kattungar, dock inte i mitt knä. Men ja, så var det.
0: Men?
1: Ja.
0: Men också fint på något sätt att vara på så nära håll, eller?
1: Fantastiskt.
0: Ja.
1: Kattungar brukar ju gå undan och lägga sina ungar på undangömda ställen och så.
0: Ja.
1: Men nej, inte hon. Hon skulle vara med.
0: Vad tror du det var som gjorde att hon hoppade upp där i ditt knä?
1: Tilltro.
0: Mm.
1: Ingenting annat. Alltså hon var så knuten till våran familj och vårat nyfödda barn så att det var hennes trygghet. Hon visste att här får jag hjälp om jag behöver.
0: Ja. Alltså det är en sån fin bild. Jag ser liksom framför mig nu. Du sittande i fåtöljen med din nyfödda bebis och så katten med sin nyfödda lilla unge där.
1: Ja, och hon slickar och hon donar och hon grejar. Ja. Vi satt ju där en bra stund. Så den fåtöljen blev ju ett minne blott.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men det här minnet, det glömmer du aldrig. Det...
1: Aldrig.
0: Nej. Det sitter
1: aldrig.
0: Fast hos dig.
1: Ja.
0: Jag är så glad att du hörde av dig, Barbro, och berättade.
1: Ja.
0: Ha det jättebra, du. Ta hand om dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Ha det gott.
1: Ta hand om dig.
0: Ja, ska jag göra. Hej. Ha det bra. Hej.
1: Tack. Hej.
0: Jag tror att Gunn-Britt också är med oss. Hallå, Gunn-Britt.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du, hej. Vad är det för en historia du har kommit att tänka på?
2: Nej, det var en katt jag hade för länge, länge sedan. 87 tror jag vi skaffade honom och en annan katt då.
0: Aha.
2: Och han döpte vi till Sebulon efter Sebulon McCann. Men han blev kallad ju för Seb då.
0: Ja, just det. Seb McCann, den här
2: precis.
0: Cowboyen som gick på tv, en serie där för 1000 år sedan. Den kommer jag ihåg. Ja.
2: Och han var ju så himla god den här katten. Han var lite mer som en hund än en katt. Men sen flyttade jag efter 4-5 år eller något. Så vi bodde ju ett hus då och så flyttade vi till en lägenhet. Och där kunde jag ju inte släppa ut han hur som helst. Så jag släppte ut han på kvällen när han kunde vara lite mer orädd då när det blev mörkt. Och i november så försvann han.
0: Nej.
2: Och jag var ju ute och letade efter han varje kväll en liten stund efter min lilla dotter på 2 år hade somnat. Så smög jag mig ut och gick och ropa och leta och satte upp lappar. Och jag fick inte tag i han och hade anmält han till polisen. Ju.
0: Mm.
2: Och så efter typ, tror jag, 2,5 månader, detta var ju då mitt i vintern och kallt hade det varit då, så ringer polisen i alla fall och frågar, har du anmält en katt försvunnen? Ja, med ett jack i ena örat. Ja, säger jag och brallar så här. Och då säger han att, kom du inte till stan och titta för att det har upptäckts en katt där som liknar din till beskrivningen och i sällskap har han en kattunge. Och jag kör dit in och parkerar bilen och går in på gården och ropa på Seb och så kommer han springande där med en liten 3-4 månaders kattunge i sällskap. Och jag blir ju så glad och bara faller ihop där och gråter. Men saken var den att där jag hittade honom låg liksom hörnet runt till polisen.
0: Ja.
2: Så jag tog ju katten under armen och in på polisstationen för att liksom tacka dem och säga, titta, jag har återfunnit min katt. Mm. Och då står det en kvinnlig polis där inne som brister i gråt. Och så lägger hennes partner eller kompanjon armen om henne och säger, det ser du, så du behöver inte vara så ledsen, din katt kanske också kommer tillbaka. Oh. Ja, så det var ju liksom gråt på två håll, men av två olika anledningar, kan man säga.
0: Ja, men du, och den lilla kattungen då, vad hände med den?
2: Det vet jag faktiskt inte. Den var ju inte så liten, den kanske var 3-4 månader. Ah. Men ja, ja. Den kanske också var bortsprungen, och så hade de här två katterna funnit varandra av någon anledning.
0: Hur var Seb när han kom hem till dig sen?
2: Ja, han var... Han låg väl bara åt och sov, antar jag.
0: Ja, han var helt slut säkert efter det där.
2: Ja. Men sen flyttade jag igen sen efter det. Så att då fick han ju en trädgård återigen. Ja. Så han fick ju jättebra. Men tyvärr så blev han överkörd sen över en väg när han letade råttor eller sorkar. Så han var en riktig jägare. Ja, det var tråkigt. Men den katten glömmer jag aldrig.
0: Du, det förstår jag. Gun-Britt, stort tack för att du hörde av dig och berättade.
2: Ja, men tack själva. Det var ett roligt program.
0: Jaha, det är underbart. Ha det så bra du.
2: Ja, tack detsamma. Hej.

Bruno Mars, Just the Way You Are. Ja, men det är ju onsdag kväll. Är det så att du känner dig lite hängig nu, så har jag ett väldigt bra tips. Du besöker oss på kvällspasset i P4 på vårt Instagramkonto. Där så är det precis just nu uppladdat en rad superfina bilder på katter. Jag lovar att du blir på gott humör om du kikar på de där bilderna. Vi finns också på vår Facebook-sida. Där ligger just nu över ett par tusen bilder på katter. Och har du en bild på någon katt som du vill ha med dig, så är det bara att fylla på. Det går jättefint. Hela det här programmet ikväll handlar om just katter.

0: Without Hats, The Safety Dance. Du hör den här i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka underbara katthistorier vi har fått höra. De kommer jag komma ihåg. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I slussen satt Tolga Adigusell, digital redaktör Hugo Götberg. Järmund Stenhag var den som valde musiken. Ljudtekniker, ja, det var Rolf Hilton. Producent Rika Hedman. Jag heter Sarit Monastyrsky. Och P4 fortsätter alldeles strax med Barnradion. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till kvällspasset podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio. Och imorgon då så hörs vi igen om du vill. Då har jag sällskap av Kat Susanne. Du kan ställa dina frågor till oss då. Jag hoppas att du får svar. Nu önskar jag dig en fin kväll. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Per Andersson. Och här är gästen som beställt pranket. Wilhelm, välkommen till Prankligan.
2: Tack.
3: Hallå. Välkommen Wilhelm.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Det är min fritidslagare Kevin.
1: Varför ska vi pranka just Kevin?
2: Han har ju förbjudit Lego, vilket jag blev väldigt sur på. Alltså jag älskar ju att bygga Lego.
3: Det är ju, varför förbjöd han detta?
2: För att han tyckte det blev bråkigt. Jag tyckte det gick jättebra, men han tyckte det blev bråkigt tydligen.
1: Du vill då helt enkelt att Kevin aldrig någonsin mer ska skapa ett förbud på fritids, eller hur?
2: Ja.
1: Ja.
3: Yes.
1: Nu skriver jag in telefonnumret här och så åker vi.
3: Okej. Okay.
4: Det är Kevin.
5: Är det Kevin?
4: Yes.
5: Ja, vad bra. Hej då. Jag heter Jimmy Högström och jag har blivit kontaktad av föräldrar från på skolan här. Vi har startat en Facebookgrupp och jag undrar att vi kan parkera när vi kommer åkandes, vart vi ska köra fram så att säga.
4: Ja, men vi har en skolparkering.
5: Det är jättebra. Vi har ganska mycket om du kan vara med och bära så där.
4: Okej, okay, ja.
5: Vi har lagt ihop i föräldragruppen nu. Jag har runt och hämtat. Jag tror vi har, ja, det är Lego i mängder. Så alltså, vi kommer ha en, jag kommer inte vara någon sån nu, 45
4: okay.
5: kilo.
4: Ja, och 45 kilo.
5: Ja, som vi liksom behöver hjälp att bära in i.
4: Aha.
5: Det är första lasset, va? Och sen kommer alltså under två dagar kommer det komma 3 ton Lego, allt som allt.
4: Jaha,
5: ja.
4: Okej.
5: Okay.
4: Men är det här en beställning då som flera avdelningar har gjort?
5: Ja, eller? Nej, detta är på för

0: Okej.
1: Okay. Prankad!
0: Hallå, är det här ett prank? Alltså, vem är det här? Så, ni har gjort mig så förvirrad.
2: Kevin, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio. För att du har skapat något litet legoförbud, ryktas det om.
0: Vet du, jag fattar ingenting. Ingenting av det här.
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till Prankligan snabel av Sveriges Radio. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan.
3: Du lyssnar på Barnradio.
4: Oho, hallå.
5: Oj, vem är det som ropar inifrån badrummet? Det är inte upptaget. Konstigt. Få kolla.
6: Tjena, tjena.
5: Ja, var är du?
6: Ja, välkommen in till mig. Är det kanske dags att lätta på trycket lite?
5: Nej, det är faktiskt lugnt här. Inget som pressar på.
6: Nej.
5: Men vi kan hänga en stund ändå. Vi kan göra ett program om dig om du vill.
6: Va? Ja. Jaha.
5: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig idag har jag den här, ska vi säga spolingen. Du får presentera dig själv.
6: Ja, tjena tjena. Jag heter Toalett. Men du kan kalla mig för Toa. WC går också bra. Dass, mugg, tjota hejti.
5: Ja, kärt barn har många namn. Men du ser lite extra blek ut idag, Toalett.
6: Jo, jag har tråkigt. Det är så ensamt här inne. Ibland hör jag någon spola på våningen ovanför och då känner jag att det börjar rinna lite vatten ner i min skål. Ja, men du, nu är ju du här. Kan du inte sätta dig här en stund och värma mig med din rumpa? Länge gärna. Hämta mobilen, vet jag. Eller en bok. Eller vad säger som ett korsord? Du behöver väl lite egen tid, va? Gör du inte det?
5: Jo. Ibland är det verkligen skönt att låsa in sig här inne. Helt själv. Men vi ska ju göra ett program nu. Kanske lite opassande att sätta sig på toa då?
6: Eller? Nej, huvane. Jag är inte pryd. Det är inte ens ett lite taktiskt kiss.
5: Nej, inte ens ett taktiskt kiss. Men jag kommer behöva dig snart. Det vet du.
6: Jo.
5: För vi människor har alltid behövt någonstans där vi kunnat gå iväg för att kissa och bajsa. Även om den platsen från början inte såg ut just så här. Ett rum som går att låsa, med en toalett som det går att spola vatten med. Nu reser vi tillbaka till ett Sverige för jättelänge sedan.
6: Jaha.
5: Och när människorna som levde då behövde kissa och bajsa fick nog var som helst duga som plats. Men gärna lite avlägset. Kanske bakom något träd i skogen. Lite senare kom människorna på att de kunde fixa ett speciellt ställe som de alltid gick till. De som bodde på en bondgård kanske satte upp en stång eller bräda att sitta på ovanför gödselstacken. Passande ändå. På 1700-talet började det bli vanligt att gå på toa i särskilda hus. Eller dass som fanns ute på gården. Och nu för tiden är vi ju vana vid att få sitta i fred och bajsa. Men annat var det på den här tiden. Oftast fanns det en sittbänk med flera hål på rad. Dassen kallades också hemlighus. Kanske för att det var en perfekt plats att snacka hemlisar på.
7: Vet du vad som har hänt?
5: Människor bodde väldigt trångt på den här tiden. Och dasset kanske var det enda stället där det gick att få prata i fred. Dassen, de var vanliga väldigt länge. Men det var på 1800-talet när städerna i Europa och USA fick fungerande avloppssystem, så man började tillverka vattentoaletter. Först i gjutjärn och sen i porslin som var mycket lättare att rengöra. Och avloppssystemen behövdes för att det smutsiga vattnet från toaletterna inte skulle blandas med det rena dricksvattnet. Men hur funkar en vattentoalett då? Ja, eller WC som vi också säger. Jo, ovanpå toaletten finns en vattentank som är fylld med lagom mycket vatten för en spolning. När du trycker på spolknappen så forsar vatten ner i toalettskålen

0: och för med sig bajset och kisset vidare ut i avloppsrören. Om du kollar ner i en toalett är det alltid vatten där, och det kallas för vattenlås. Och det är en supersmart grej faktiskt, för det stoppar dålig lukt från avloppet att komma upp. Och när vi är färdiga på toan, då är det ju dags att torka. Från början torkade vi rumpan med löv och gräs och sånt. Men när dassen var vanliga så fanns det också särskilda rövspadar som man kunde skrapa rumpan med. Men toapapper har faktiskt funnits i över 1000 år. I alla fall i Kina där pappret uppfanns. Inte förrän på 1800-talet, när vattentoaletterna blev vanliga, skapades det första riktiga toapappret här i Europa. Men då kom det inte på rulle, utan såldes i små pappersark.
1: Tjena, tjena! Du, Emilia, är du inte lite torr i munnen nu när du har pratat så länge? Kanske du ska ta en rejäl klunk vatten?
0: Jo, men du, det är jag faktiskt. Tack, vad omtänksam du är! För oss som bor i Sverige och i många andra länder är vattentoaletter något väldigt självklart. Idag har de flesta hus och lägenheter en vattentoalett eller fler. Men det finns fortfarande stora delar av världen där människor inte har tillgång till toaletter och rent vatten. Och det leder till att människor får i sig dåliga bakterier som kan göra dem så sjuka att de dör. Idag firas toalettdagen den 19 november för att uppmärksamma alla miljarder människor på jorden som lever utan toalett och rent vatten. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och även om vattentoaletten är viktig för oss så är det också mycket färskvatten som slösas när vi spolar. Vatten som vi också behöver för att dricka. Framtidens toaletter kanske blir helt utan vatten. Det finns redan olika alternativ. Komposttoalett till exempel, där kisset och bajset förmultnar och blir till jord. Sen finns förbränningstoaletter också, där man bränner upp det som hamnar i toan. Det låter lite läskigt. Undrar hur det funkar egentligen? Jaha, då var det dags att spola då. Nej, just det, jag menar tända på. Åh nej, inte nu igen! Ja, vad är det, toalett?
1: Jo, jag har faktiskt en kusin som är en sån där förbränningstoalett. Ta en stor klunk vatten nu och vila rösten så ska jag förklara hur det funkar.
0: Ja, men okej.
1: Så där ja. Jo, så här är det då. Att det är inte du som tänder på, utan kisse och bajse. Det hamnar först i en påse som sen åker in i en liten ugn där den bränns upp med hjälp av el eller gasol. Och kvar blir sen bara lite aska som man kan använda som gödsel när man odlar.
0: Jaha, då fattar jag. Det låter jättesmart.
1: Men hör du, Emilia, hur är det med det? Du kan ju som inte stå still.
0: Nej, jag har nog druckit lite mycket vatten. Toalett, jag behöver dig nu.
1: Ja, du är så välkommen.
0: Tack.
1: Stanna så länge du vill.
0: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som toalett hörde du Helena Lindegren.
1: Tjena, tjena!
0: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Det kan bli för lite vatten i södra Sverige i sommar. Särskilt i länen Skåne, Blekinge, Gotland, Kalmar och Jönköping. Vår reporter berättar.
1: Det är väldigt lite grundvatten i marken just nu. Det säger myndigheten SGU. De har koll på grundvattnet. Kalle Järne jobbar på SGU.
2: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu.
1: För att grundvattnet ska fyllas på behövs regn och snö. Kalle säger att det kan ta tid innan grundvattnet fylls på.
2: Det är ju först fram till hösten eller vintern som vi räknar med någon större påfyllning av grundvattnet.
1: Christian Gustafsson är lantbrukare i Skåne. Han är orolig över att det är så lite vatten i marken så här tidigt på året.
3: Och det är ju lite oroväckande varför det har blivit på det viset.
1: Nu för tiden tänker Christian på grundvattnet på ett annat sätt än förut.
3: Det har känts som att vattnet har bara funnits där innan, men nu har man börjat tänka på det på ett annat vis. Att det inte bara finns där hela tiden.
1: Nu försöker han spara vatten på de sätt han kan.
3: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
0: Intervjuerna gjordes av P1 och P4 Jönköping. Klartextreporter var Amanda Moln. Forskare i Skåne ska bygga en robot. Den ska hjälpa personer att umgås med andra utan att behöva ta sig hemifrån. En som ska hjälpa forskarna med projektet är Jenny Aronsen. Hon kan nästan inte röra sig alls och pratar med hjälp av en dator.
4: Jag blev jätteglad över förfrågan.
1: Jenny Aronsen har jobbat som sjuksköterska och forskare. Nu har hon sjukdomen ALS och är nästan helt förlamad. Hon saknar att umgås med andra.
4: Sociala sammanhang är viktiga för hälsan.
1: Jenny vill vara med i bokcirklar. Där kan hon träffa andra för att prata om böcker som de läst. Men Jenny har svårt att ta sig hemifrån och vara med på plats. Och att vara med på videosamtal är inte tillräckligt inkluderande. Det säger Pernilla Garmy. Hon är expert på omvårdnad.
5: Om vi har ett Zoom-möte till exempel, då är det ganska lätt att man glömmer bort dem som är med via länk.
1: Nu ska forskare på högskolan i Kristianstad bygga en robot. Den ska Jenny kunna skicka till bokcirkeln. På så sätt kan Jenny vara med och prata i rummet fast hon sitter kvar hemma. Jenny Aronsen skriver på sin skärm.
4: Att känna mig inkluderad, det tycker jag att hela det här projektet handlar om.
0: Intervjuerna gjordes av P4 Kristianstad. Klartextreporter Amanda Moln. Igår hölls specialvarvet i Göteborg. Det är ett lopp för personer med funktionsnedsättning och Kristin var där och sprang.
6: Nu springer vi för sjung och fosterland och tänker på hälsan och sånt där.
7: Kristin Svensson var en av dryga 3000 deltagare i specialvarvet som samlar barn, unga och vuxna med funktionsvariationer. Kristin var där med sin dagliga verksamhet Teater Konfekt.
6: Vi spelar olika teaterpjäser och har restaurangse och scenskola. Bor vi här och springer idag.
8: Vill du berätta lite hur medaljen ser ut?
6: Ja, den är guldig och blå som svenska flaggan. Och så står det i specialvarvet 2026. Den är jättefin. Jag ska hänga upp den på väggen hemma på troféhyllan.
7: Och på frågan om vad som var det bästa med specialvarvet svarar Kristin.
6: Allt. Ja, att man får motion, att man blir piggare och friskare, att man får glassmedalj och sånt när man kommer i mål och kul gemenskap.
0: Reportrar var Elvira Jansson och Benedikta Cavallin på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Här är Sport Extra och känn dig varmt välkommen till ett program fyllt av VM i ishockey, allsvensk fotboll och SM-final i handboll denna onsdag.
1: Och vi tar och börjar med ishockeyn, för kniven har börjat närma sig strupen för Tre Kronor i VM.
2: Ja, för tre matcher vi spelade för det svenska laget, det har bara blivit en seger och två förluster. Och Johan Garpenlöv, Radiosportens expert, nu är det Slovenien som gäller. Och vad gäller då?
3: Ja, de måste vinna match för Tre Kronor. Jag tycker att Tre Kronor har massor att bevisa i den här matchen. Både offensivt, 5-5 spelet har inte varit så bra som jag tycker att det ska vara, och det defensiva spelet har varit ihåligt.
2: I nuläget är Sverige inte topp 4, som betyder kvartsfinal i den här gruppen. In i laget, ännu en junior, Anton Frondell.
3: Ja, äntligen skulle jag vilja säga. Jag tycker att han borde ha varit med från start, Anton Frondell. Nu har han, var han inte det, men nu är han inregistrerad och det kommer vara bra för Tre Kronor, för det är ett offensivt hot, speciellt i powerplay med sitt skott.
2: Sverige, Slovenien, VM i Schweiz, pucken släpps 20-8.
0: I herrarnas handbollsslutspel är vi framme vid SM-final, och det enda vi kan säga inför den första finalmatchen är att guldet kommer hamna i Skåne.
4: Ja, för Kristianstad Malmö är inte bara slaget om Sverige utan också slaget om Skåne. Det är dessutom mötet mellan Sveriges två hetaste unga handbollsspelare på här sidan, Kristianstads spelmotor och målfarlige Axel Månsson, och Malmös målspruta Nikola Roganovic. Båda redan i landslaget, båda ska vidare utomlands efter den här finalserien som spelas i bäst av 5. Match 1 i Kristianstad ikväll. Matchen är 1,5 minut gammal och Malmö leder med 1-0.
1: Vad gäller den svenska fotbollen så är det ett tag kvar tills SM-gulden ska delas ut. Men Hammarbys damer såg i helgen till att säkra cupguldet efter finalseger mot Häcken. Och nu är man igång igen.
5: Ja, det är ett intensivt matchschema denna vår för cupsegraren Hammarby. En titel som för övrigt uppmärksammades denna eftermiddag på Instagram av delägaren i klubben, Zlatan Ibrahimovic. Intressant timing med tanke på kvällens motstånd, Malmö FF. Laget som ju ses som utmanaren till de klara guldfavoriterna, Hammarby och Häcken. Med 2 minuter spelade i Stockholm, alltjämt 0-0.
0: Och även Häcken är igång, spelar idag på hemmaplan mot Växjö. Den matchen började 18.30 och står 2-1 till Häcken.
1: Fotboll får vi också ikväll från herrarnas allsvenska.
6: Och där Hammarby också är igång på besök i Göteborg för att möta Gais, två lag som är formstarka, och det märks också på en väldigt intensiv inledning på den här matchen. Det har gått 2,5 minuter och det har redan varit väldigt tuffa tag från båda lagens sida. Noterbart i startelvorna att Hammarby väljer att vila, eller i alla fall bänka Nahir Besara. Han har ju spelat samtliga matcher från start hittills den här säsongen. 2,5 minut har vi kommit igång i Göteborg, en grå majkväll.
0: Där har ni stora delar av Sportextra-menyn den här kvällen. Ditt studiosällskap heter Sigge Sander och Emanuel Nashed. Välkomna!

0: Feel Like Dancing, Sister Sisters här i Sport Extra. Även om kvällens menyn kanske vill en att få ta några tjatcha steg. Vi bjuder på allsvensk fotboll, damernas toppmöte Hammarby mot Malmö 0-0, 6 minuter in. Det står också 2-1 till Häcken mot Växjö. Den matchen började en halvtimme tidigare. Senare ikväll, då är det Tre Kronor i VM i socken mot Slovenien. Den matchen drar igång 20:08 och just nu också SM-final i handboll mellan Kristianstad och Malmö. Tidig ledning för Malmö där, 3-2 i den första matchen. Glömde jag berätta att det också är herrallsvensk fotboll. Ja, det spelas i Göteborg, Gais mot Hammarby som är igång på dubbla håll. Där är det också mållöst efter de inledande 6 minuterna. Här närmar sig Sportextra, ekonyheter. Vi får dem av Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Och då kan jag berätta att personer med dubbla medborgarskap ska kunna fråntas sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar svenska intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag, men eftersom det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. Vilken typ av brott som utgör allvarlig skada mot Sverige, det ska fastställas senare. 3 av 4 Tidöpartier öppnar nu för att Systembolaget ska kunna ha öppet på söndagar. Men Kristdemokraterna ser ut att hålla fast vid sitt motstånd. Socialminister Jakob Forssmed är vice partiledare i KD.
2: Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem, för inte minst i familjesituationer.
3: Moderaterna har sedan tidigare ett beslut på att bland annat öka Systembolagets öppettider, och nyligen sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson först i en podd från Timbro att partiet går till val på en mer liberal alkoholpolitik.
4: Jag tycker att vi ska slå vakt om monopolet, men ska vi kunna göra det? Då måste vi också öppna upp till exempel söndagar, eller låt man mer lokalt få bestämma vilka öppettider som passar i den enskilda kommunen till exempel.
5: Inom oppositionen är det bara Centerpartiet som driver på för ökade öppettider på Systembolaget.
1: Reporter här, Katarina Helmersson. Ett par i 40-årsåldern har dömts till böter efter att ha haft sex i kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare fortsatte akten, rapportera P4 Stockholm. Paret, som erkänt, har sagt att de var berusade vid tillfället.
0: Kärlekstunneln var det, ja. Ekot nyheter från Ola Jan-Åker Dunkers. Sportens dito kommer från Sigge Sander.
6: Som börjar med ishockey. Ni kanske hörde Johan Garpenlöv och Johan Bengts prata om det här alldeles i början av programmet. Men Anton Frondell är ju en förstärkning som precis blivit inskriven i den svenska VM-truppen nu när Leo Karlsson valt att tacka nej till hockey-VM. Och så här säger förbundskaptenen Sam Hallam om vad Frondell kan bidra med.
7: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite stationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszoner runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja.
6: Säger Sam Hallam. Kvällens match mot Slovenien kommer till er här i Sport Extra, men redan nu så är en annan match i Sveriges grupp avslutad. Det var Italien som var nära att skrälla mot Tjeckien efter storspel från svenskbekantingen i målet, Damian Klara. Räddade till slut 56 av 58 skott han fick emot sig. Men det räckte inte. Tjeckien lyckades få in 3 mål i slutet utav matchen, det sista i öppen kasse, och vann med 3-1 mot Italien. Så fotboll för Mjällbys Viktor Gustafsson stängs av i 2 matcher efter incidenten i slutet av cupfinalen där han drog Hammarbys Nikola Vasic i håret och blev utvisad. Gustafsson missar därmed Mjällbys återstående matcher innan VM-uppehållet mot Elfsborg och IFK Göteborg. Och för första gången på 22 år så blev ju Arsenal Premier League-mästare igår kväll. Och idag har naturligtvis många reagerat på den efterlängtade titeln. I Sveriges Radios app kan ni höra reaktioner och hyllningar från några riktiga fotbollsstorheter på ämnet. Nu handlar det om längdskidor.
8: Kalle Halvarsson tar norsk hjälp inför vinterns hemma-VM i Falun.
9: Nej, jag ser det inte som någon sån landsförräderi direkt.
8: Den svenska längdskidåkaren har valt att stå utanför landslaget den här försäsongen. Och nu berättar han i en intervju med Expressen att han kommer att ingå i ett norskt team som har sin bas i Lillehammer. Ny tränare för 37-årige Halvarsson blir Vetle Leander Johansen, en 24-årig norrman som fått rubriker i hemlandet för sin tränarfilosofi. Och Halvarsson säger till Expressen att han har en liten klump i magen efter möte med tränaren om antalet träningstimmar.
9: Det här blir sista säsongen, troligtvis nu. Alltså då känner jag ändå att jag vill testa någonting nytt, och så vill jag bara testa kanske lite åt det landet vi vet åker väldigt fort på skidorna då.
6: Vilket land pratar han om där? Kalle Halvarsson, Norge alltså. Ska han ta hjälp ut av reporter där var Isabel Gradin. Parastjärnan Sebastian Modin väljer att byta sport från längdskidor till skidskytte. Det här berättar han idag. Och varför han tar det beslutet, ja men det får vi höra mer om senare här i Sportextra.
10: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
11: Uppsnacket med Susanna och Samir.
12: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
10: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
12: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
10: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
11: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
0: Och här är Sportextra i P4. Vi följer SM-finalen i handboll. Den första matchen, bäst av fem, är det ju som gäller. På här sidan Kristianstad Malmö som gör upp om det. Det är oavgjort 6-6 i den matchens inledning. Alldeles strax ska vi vända till Skåne och SM-finalen. Men först blir det fotboll. Hammarby är igång dubbelt i damallsvenskan. Än så länge 0-0 hemma mot Malmö, 12 minuter in. Och i herrallsvenskan, hur ligger det till då?
13: Där är det också 0-0. Det är Gais som är gäster, eller som är gästgivare, och det är Hammarby som är på besök på Gamla Ullevi i Göteborg. 12 minuter strax spelar och det är fortsatt 0-0. Hammarby satte upp en riktigt bra fart från början i den här matchen, och man har mest så här långt hållit till på Gais planhalva, även om Gais har stuckit upp och haft lite bollinnehav runt Hammarby straffområde. Men det som kan sägas är väl att inget av lagen egentligen har skapat någonting av det som de har gjort med bollen hittills i den här drabbningen. Hammarby rör runt ordentligt i sin laguppställning. Elohim Kabore spelar på topp. Det är andra gången han spelar från start. Och Nahir Besara därmed har alltså hamnat utanför laguppställningen för första gången i den här säsongen. Han är i och för sig då på avbytarbänken. Gais nu i anfall. Wängberg, högerbacken, lagkaptenen framme och försöker spela in bollen i straffområdet. Slår den på täckande Hammarby-spelare så att man får starta om igen från Gais sida. Lite färre ändringar i Gais laguppställning. Joakim Fagerjord, som ju saknades i den förra matchen när Gais spelade upp mot Degerfors på hemmaplan, är tillbaka i laguppställningen. Annars två ändringar. Gais på väg in i straffområdet igen och sen passningsnätt inåt mot straffpunkten. Där finns ingen Gaisare, bara Hammarby-spelare. Kan istället bli en kontring för Hammarby då, som kommer med rasande fart genom Majed på högersidan. Men Gais-försvaret hinner väl hem för att sätta stopp för det där så småningom. Det gör de. Hammarby slavar bort chansen. Det är 0-0, 13 minuter.
12: Likaledes mållöst i det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö FF efter snart 14 minuters spel. Och här har det varit stor Malmö-dominans i den inledande knappa kvarten. Väldigt mycket mer fart, intensitet hos gästerna som liksom ligger på hela tiden. När Hammarby kanske får en frispark, då är snabbt två spelare där och stör så att de inte ska hinna ställa om. Utan ordentligt, väldigt, väldigt mycket mer från Malmö, som också matar in inlägg ifrån höger som Hammarby liksom bara får skyffla undan. Hammarby som ju alltså spelade cupfinal så sent som i helgen, en som dessutom gick till förlängning innan de lyckades besegra Häcken och därmed tog viss revansch efter förlusten i Europacupfinalen, de två lagen emellan. Även Malmö mötte Häcken i sin senaste match. Där blev det knapp förlust i damallsvenskan. Det är Malmös enda förlust så här långt. Men 0-0 står det här mellan Häckens motståndare, nämligen Hammarby och Malmö. 0-0, 15 minuten.
0: Du kan få Häckens siffror också, Aline, om du var så intresserad.
12: Gärna, för det berör ju de här lagen.
0: Ja, men precis. 2-1 leder Häcken med. Det är alldeles strax paus i den matchen som drog igång en halvtimme innan. Då har Linn och alla ni som lyssnar koll på resultatet där.
14: Radiosporten med handboll.
6: Och SM-finalen på herrsidan mellan Kristianstad och Malmö. Första mötet, det är bäst av fem eller först i tre. Välj det som passar er bäst. Och matchen har pågått i 13 minuter. Och det är gästerna från Malmö som leder med 9-7 där precis. Skulle säga 8-7, men då ska man inte på något sätt liksom tappa blicken på en viss Nikola Roganovic. För där springer han in och gör sitt sjätte mål av Malmös 9. Alltså, det är ofattbart när man ser Nikola Roganovic spela fotboll. Han gör handboll heter det på sporten.
15: Han gör precis som han vill. Han får bara plötsligt för sig, nu springer jag in och gör mål. Och så gör han det, 19-åringen. Det är en fascinerande handbollsspelare. Det är synd att han nästa säsong ska spela i Tyskland i Gummersbach och inte kvar i Sverige. Men det gäller att passa på att se honom de här sista matcherna han gör i Malmö-tröjan, i alla fall den här vändan innan proffslivet väntar. Har Kristianstad att bjuda på som motståndare? Nej, det har väl inte riktigt funkat för till exempel Axel Månsson än. Här tappar dessutom de orangea hemmalaget Kristianstad bollen. Och då springer Isak Persson upp och gör sitt första mål. Kan springa den i Malmö till höger. Och då när kvarten snart är spelad av den här första SM-finalen så leder gästerna Malmö med 10-7. Och Nikola Roganovic har helt enkelt show i Kristianstad den här kvällen.
12: Och det var Jasmin Grön, vita halsdukar på Södermalm i Stockholm för hemmalaget Hammarby. Har tagit ledningen efter 16 minuters spel mot Malmö FF. Det är väldigt orättvist sett till matchbilden. Men när Hammarby kommer i ett ovanligt anfall och ett inspel in från högerkanten så är det Svea Renberg som är där och trycker in den. Och landslagsmålvakten Sergej Ramosovic är ju där. Men lyckas inte få grepp om bollen utan den går in för ledning Hammarby mot Malmö 1-0.
14: Radiosporten dokumentär.
16: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
17: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
18: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
14: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
17: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
19: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
16: Zinedine Zidane visas ut!
6: Här är Sport Extra som nu ska handla om friidrott. För några veckor sedan så berättade höjdhopparen Engla Nilsson att ätstörningar låg bakom hennes beslut att ställa in den här vårens inomhussäsong, eller avsluta den i förtid rättare sagt. Och nu berättar en annan höjdhoppare om samma problematik med maten.
14: Vinterns VM-sexa Louise Ekman har också haft problem med maten.
20: Det har jag faktiskt haft under 2017-2018, så det här är många år sedan nu. Men då hade jag en viss problematik med maten.
14: Louise Ekman är 29 år och fick sitt stora genombrott först i år när hon hoppade det personliga rekordet 1,96. Men för ungefär 8 år sedan led hon alltså av ätstörningar.
20: Men jag fick professionell hjälp och är väldigt glad att jag tog den hjälpen. Och ja, men det har ju stärkt mig idag att jag känner min kropp mycket bättre och jag vet att okej, jag har bara en kropp och den behöver jag ta hand om.
6: Konstaterar höjdhopparen Louise Ekman till Radiosportens reporter Alexander Lundholm.
21: Vad gäller den damallsvenska fotbollen är det nu paus i mötet Häcken-Växjö. Där är det hemmaledning 2-1 för Häcken. Vi hörde ju nyss om Hammarbys ledningsmål i toppmötet med Malmö 1-0. Därefter snart 20 minuters spel. Vi ska alldeles strax till den herrallsvenska fotbollen. Men först bara lite kort berätta om det som väntar ikväll inom den europeiska fotbollen, toppfotbollen. Svenska fotbollen är också europeisk. Europa League-final väntar ikväll, Freiburg mot Aston Villa. Vi håller såklart koll på om det dyker upp en Victor Nilsson Lindelöf i Aston Villas startelva. 21.00 är det avspark i Europa League-finalen.
22: 19:e matchminuten i Göteborg mellan Hammarby och Gais, eller rättare sagt Gais och Hammarby, för det är ju Gais som är hemmalag, en match som faktiskt hör hemma i den 15:e omgången utav fotbollsallsvenskan. Men det är ju så här att de här lagen som spelar Europacup-spel, och det kommer både Gais och Hammarby att göra till sommaren, de har ju möjligheten att flytta en match ifrån hösten för att få en lite lugnare augusti månad, och just detta har skett kring denna matchen och därför så spelar man idag. Det har varit väldigt mycket Hammarby, men nu är det Gais som kommer framifrån, bollen in i djupled till Rasmus Niklas som Petrovic som ramlar omkull in i straffområdet, men så småningom kommer upp på fötterna och får tag i bollen i alla fall. Spelar den vidare till Frosty Torkelsson, men så sätter Hammarby försvaret så hårt pressat Gais har svårt att behålla kontrollen. Gör det i alla fall. Torkelsson lägger in bollen i straffområdet. Nickas undan utav Hammarbyare. Fortsatt Hammarby ägo, tror det jag, men då är det istället så att Ågren för Gais är där och skickar bollen iväg. Men han gör det bara för att stoppa kontringen, så skickar han bollen iväg till död boll bakom, så att Hammarby målvakten Vanderhan kan sätta igång spelet där istället. Det har varit väldigt mycket Hammarby. De spelar en trevlig fotboll där de sågar sig genom Gais mittfält, men har som sagt inte kommit riktigt nära ännu. De har varit inne och varit skapat oro i Gais straffområde, men inte fått iväg några klara avslut emot mål. Men Hammarby har ett övertag i den här matchen, men det är 0-0 och det är 20 minuter spelat.
12: Och Hammarbys damer har ett resultatmässigt övertag i sin match mot Malmö. Efter snart 21 minuters spel så är det 1-0 Svea Renberg för ett par minuter sedan. Även om det är gästerna som har varit speldominanta, har en helt annan energi i sig. Och det är kanske inte så konstigt sett i spelschemat, där ju Hammarby precis som Häcken har 8 matcher under maj månad, medan Malmö har 5. Just ikväll alltså på bortaplan mot Hammarby, där Malmö fortsätter trilla boll just nu i backlinjen, siktar, där kommer Lyras bollen in i straffområdet, men rätt i famnen på Hammarby målvakten Melina Lök, hon som var den stora hjälten när Hammarby vann cupfinalen mot Häcken i helgen. Det är hon som nu skickar en lång boll upp på offensiv planhalva, men nick undan av gästande Malmö som jagar kvittering. Det är Hammarby som leder med 1-0.
15: Då byter vi sport till handboll och SM-final nummer 1 på här sidan mellan Kristianstad och Malmö. Matchen är 17,5 minut gammal. Den står till Malmös favör 10-9. Och här har precis varit ett litet spelavbrott när Malmös linjespelare Kristoffer Rennberger sätter upp några händer i en motståndaransikte och ska nu sitta 2 minuter på utvisningsbänken. Rennberger, som ju är en sån spelare som relativt ofta är utvisad och hamnar i den typen av situationer. Det vet ni som följer handbollen. Kanske alltså med en gubbe mer på banan. Det kan väl möjligen innebära att de kommer att krypa närmare Malmö-ledningen. Annars har det ju varit Roganovic som har haft jobb den här tiden som matchen har spelats. Det är fortfarande diskussioner nere i sekretariatet. Jag undrar om Rennberger kanske till och med har spelat klart den här matchen. Vi får återkomma till den saken. Spelavbrott, Malmö leder SM-final nummer 1 efter drygt 17 minuter med 10-9 på bortaplan mot Kristianstad.

0: Alex Warren, Fever Dream. Här i Sportextra i P4 där vi just nu följer allsvensk fotboll. Gais Hammarby står 0-0 efter 25 minuters spel framför ögonen på Per Karl. Linnen Sen, hon tittar på damallsvensk toppmöte, matchen mellan Hammarby och Malmö. Efter 26 minuter står 1-0 till hemmalaget Hammarby. Och där vet vi sedan tidigare att Häcken har 2-1 i paus mot Växjö i damernas högsta serie i fotboll. I handboll, då handlar det om SM-final på här sidan ikväll. Andreas Mats kollar in mötet Kristianstad mot Malmö. Och det är gästande ledning med en boll. Malmö leder med 11-10.
1: Igår kväll blev ju Arsenal Premier League-mästare i England. Men det är inte den enda stora snackisen vi har där bortifrån. Och vi ska alldeles strax, tänker jag, ämnen prata mer. Men först tillbaka till den svenska fotbollen.
0: Det låter bra, Sigge.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg så tar Gais ledningen med 1-0 i den 26:e matchminuten. Rasmus Niklasson Petrovic är den som gör målet. Det är först Sam Salter som slår fram bollen mot Petrovic. Istället så är Ibrahim Fofana emellan och så ska han lägga den bollen bakåt till egen målvakt. Och så får han alldeles för lite kraft i bakåtpassningen och plötsligt så är Petrovic som i första läget var bortspelad helt sopren med vannen han. Och kan lägga in bollen i mål till ledning för Gais. Det är lite grann emot trafiken därför att Hammarby har varit det bättre laget spelmässigt i matchen. Men känslan har funnits där nästan varenda gång Gais har stuckit upp och rört sig kring Hammarbys straffområde. Låt säga att Gais gör det 3 gånger per 7 gånger. Hammarby är i deras straffområde. Men de där 3 gångerna Gais har varit där och nosat tidigare så har det faktiskt känts som att Gais har lite lättare att komma igenom försvaret än vad Hammarby har gjort. Men nu hur som helst så är det gjort ett mål för Gais. 1-0, 27 minut.
0: Och Sigge, du var mitt uppe i att berätta om det som har kallats spiongate. Ge oss, vad hade du?
1: Ja, men jag tänkte att vi skulle ta oss till England där för den, ska vi säga, näst mest kända spionaktiviteten efter James Bond kanske i det landet.
3: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
4: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
3: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inte period. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan vad, liksom, hur de skulle kunna bestraffas.
4: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
3: Det har varit ovissa dagar men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
4: Southampton, som erkänt upprepade brott mot regeln att inte filma motståndare inom 72 timmar från match, missar nu chansen till avancemang och miljarder i intäkter. Ett alldeles för hårt straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
4: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
4: Southampton, som även dömts till 4 minuspoäng nästa säsong, har överklagat beslutet. Den överklagan kommer att behandlas under onsdagen. Jonas Enarsson, Radiosporten.
1: Och den där överklagan kring beslutet som Jonas Enarsson nämnde där, ja, vi kanske inte ska helt ropa hej än att Middlesbrough verkligen kommer få den här platsen, för att det är så att just nu pågår en hearing, som det heter på engelska, där det ska helt enkelt beslutas då. Om jag förstår rätt så har vi ett beslut här om en liten stund. Hur det kommer att bli med den här överklagan, om den kommer gå igenom från Southampton. Och dessutom då för Middlesbroughs del så kan vi nämna det att Hull, alltså laget då som är klara utan att ha spionerat sig fram till den här finalplatsen och vet att man kommer att få spela finalen, ja, men de har sagt nu att man söker prata med sina jurister för att man tycker att man ska få en direktplats till Premier League istället. De menar att de borde bli klara för Premier League, för Middlesbrough förlorade ju sin semifinal. Så att ja, hur det blir egentligen känns inte helt glasklart, men vi återkommer inom Sportextra ikväll då med beskedet kring hur det blir med Southamptons överklagan till att börja med.
0: Många ingredienser i den soppan. Häng kvar vid P4 och Sportextra för att inte missa det senaste därifrån. Vi följer allsvensk fotboll just nu. Det är ledning för Gais 1-0 mot Hammarby i herrarnas serie, och Hammarbys damer leder 1-0 mot Malmö. Halvtimmen spelade i båda de matcherna. Häcken har 2-1 mot Växjö efter den första halvleken i Damallsvenskan. Den matchen drog igång lite tidigare. Klockan 20:20, ja, då är det dags för Tre Kronor i en pressad match mot Slovenien i ishockey-VM. Mer om det lite senare, men just nu pågår en SM-final.
2: Den första i bästa fem, nämligen i herrarnas handbollsserie mellan Kristianstad och Malmö. Det är, ska vi säga, bara 22 minuter på klockan. Det har varit oerhört mycket avblåsningar i den här första halvleken. Detta till följd av otroligt fysiskt spel. Lagen emellan, Kristoffer Brännberger i Malmö var jag inne på. Han fick 2+2, 4 minuters utvisning på Brännberg. Det utnyttjade inte Kristianstad sådär oerhört väl, även om de just i det läget där, ni hör möjligen jublet, kvitterar igen och går kapp till 12 lika med när Malmö ändå klarade faktiskt de här 4 utvisningsminuterna. Riktigt bra, inte minst såklart genom Nikola Roganovic som fortsätter att producera både framspelningar och mål. Det är ett fullständigt fantastiskt nöje att få se Roganovic spela handboll. Hur går det då för motståndaren, den stora profilen i motståndarlaget Axel Månsson? Han har gjort 2 mål, båda på straff. Här dundrar Roganovic ytterligare ett mål, då blir det ju 13-12 till Malmö. Ge bollen till Roganovic och det mesta fixar sig. Det är märkligt att inte Kristianstad kan ha bättre koll på honom, men han är så oerhört snabb, bollsäker, placeringssäker, så jag tror nästan inte det går att markera bort honom. Det är nog många som har försökt det, men hittills i alla fall går Kristianstad bet. Här kommer Axel Månsson, motståndaren, in och så gör han mål. Det är det här handlar om. Det är inte bara Kristianstad Malmö, det är också Roganovic mot Månsson. Där var det Roganovic igen, du hör det, men han... Han bräker in mål. 13 lika nu. Nu spelades det handboll en stund utan att det blev massa avblåsningar. Det var roligt. Och då gjorde Roganovic mål och då gjorde Månsson mål. 13 lika, 23 minuter in i den första halvleken.
0: Häftig duell, Andreas Mats, för att uppleva där i herrarnas SM-final i handboll, första matchen. Hur häftigt är det att vara på Södermalm den här kvällen, Linn?
6: Alldeles, alldeles underbart. Det är ju toppmöte i Damallsvenskan. Det är Hammarby som leder mot Malmö med 1-0 efter snart 33 minuters spel. Och det är en matchbild som har jämnats ut efter att det har varit väldigt stor Malmö-dominans under inledningen av den första halvleken. Nu har det varit spel även på Malmös planhalva, såklart, i och med att det har blivit ett Hammarby-mål. Men fortfarande mer Malmö som fortsätter att mata bollar in i Hammarby straffområde. Och där Sara Kanut Fornes också hade ett kanonläge att kvittera för en 5 minuter sedan ungefär, men då lyckades Melina Lök i Hammarby-målet rädda ut till en hörna. Det blev sedan en dubbelhörna som blev resultatlös för Malmö. Men intressant, ett par minuter senare, när Lök fick ont någonstans, krävde vård, och båda lagen samlades för att prata ihop sig. Malmö på ett ställe, Hammarby på ett annat, förutom Emma Petrovic, mittbacken i Malmö, hon som låter så mild när hon pratar. Hon stod och lyssnade och gruffade och tryckte till lite i närheten av Hammarby-spelarna istället. Det är grinigt på ett charmigt sätt i detta toppmöte. Det är Hammarby som leder mot Malmö med 1-0 i den 34:e matchminuten.
7: I herrallsvenskan så leder Gais med 1-0 mot Hammarby. Hammarby just nu på väg in i Gais straffområde, men det är Gaisare som bryter och skickar undan bollen. Vi befinner oss i den 34:e matchminuten och Hammarby har haft ett jätteläge efter det att Gais tog ledningen. Montade Majed tog in bollen i straffområdet, drev den länge parallellt med straffområdeslinjen en liten bit in i straffområdet. Sköt Gais målvakten Krasnici, räddade returen ut till Elwim Kabore som sköt från 6-7 meter utanför i stolpens utsida. Närmare ett mål än så kommer man inte, utan att göra ett mål så att säga. Gais bjöd dessutom ganska direkt efter. Nu kommer Gais istället, ska vi följa det istället. Torkelsson på vägen i straffområdet på vänstersidan, vänder inåt i straffområdet, letar skottläget, skjuter, Werner Hahn räddar. Det är ingen märkvärdig räddning, han är där han ska vara så att säga och lägger sig ner, och precis där kommer bollen. Jo, direkt efter att Gais hade blivit bjudna på sitt 1-0-mål då utav Ibrahim Fofana, så var det Gais-försvaret som själva bjöd Hammarby, men den gången lyckades inte Hammarby riktigt få ordning på bollen när Gais mittbackar lämnade bort bollen utanför straffområdet till vittröjade Hammarby-spelare. Det hade kunnat bli mycket farligt den gången också, men blev inte det. Det här är inte två lag som går omkring och promenerar med bollen på egen planhalva, precis som man kan se rätt mycket i både internationell och svensk fotboll nu för tiden. För här går det ganska raskt från straffområde till straffområde. Båda lagen har ambitionen att så fort som möjligt komma till ett avslutsläge. Sitter jag här och säger när Hammarby precis just nu inte gör så. Sätter fart framåt, gör de så småningom i alla fall, men Gaisare som är Milovanovic åter erövrar bollen på mittfältet, men Hammarby är där och jagar igen. Så småningom hamnar bollen hos Fagerjord för Gais i mittcirkeln. Han lägger den bakåt till den egna backlinjen och får applåder ut av hemmapubliken. Bollen ut på högerkanten igen, där är Milovanovic fortfarande kvar på egen planhalva, så spelar han den vidare till lagkapten Wängberg som får Hammarby-spelare som är Caboret på sig ganska snabbt, men lyckas komma ur situationen i alla fall, spelar bollen hela vägen ner till egen målvakt. Bollen igen i Gais-försvaret, kommer lång boll framåt att jobba på för Max Andersson som inte får loss bollen, utan det är istället Hammarby-försvarare som får tag i den och spelar den hela vägen bakåt till egen målvakt. Det är 36:e minuten i Göteborg och det är Gais som leder med 1-0 mot Hammarby, om inte Hammarby gör någonting av den här kontringen möjligtvis. Majed sätter bra fart inåt emot straffområdet, kommer Gais här och tar bollen ifrån honom. Såg väldigt enkelt ut. 1-0 står det i Gais-ledning.

0: my mind.
1: Damallsvensk toppmöte, Hammarby ledning med 1-0 mot Malmö. 39 minuter spelade när Malmö har fått ett bra frisparksläge. Där finns Nathalie Hoff Persson och där finns Emma Petrovic. Det är drygt 10 meter bort till straffområdesgränsen. Det är precis mitt framför mål och det är Petrovic som stegar bak ett par steg. Domaren har blåst. Petrovic spelar istället ut till höger till Nathalie Hoff Persson. Hon lyfter den in i straffområdet. Undan Hammarby första läget. Hammarby får undan bollen även i andra. Och möjligtvis kan det komma en andra våg. Men inte med detsamma. Så fortfarande 1-0 ledning för Hammarby mot Malmö. 40:e matchminuten.
2: Till handbollsfinalen, nummer 1, bästa 5 på här sidan i Kristianstad mellan hemmalaget Kristianstad och Malmö. Det är en minut och 45 sekunder kvar av den första halvleken. Det är fortsatt ledning för Malmö. De släpper inte den där ledningen. Ibland kommer Kristianstad upp och så står det oavgjort i någon minut kanske och sen tar Malmö tillbaka ledningen. Matchen började med att Nikola Roganovic gjorde 2 mål och sen har det ungefär fortsatt så. Nu har han bollen. Det är Malmö som har anfallet. Roganovic tittar sig omkring. Spelar in bollen till linjen och då är det en jättefin räddning av Viktor Bang i Kristianstadmålet. Viktig räddning när det snart bara är minuter kvar av den första halvleken och så kontring på det och mål från Kristianstad islänningen Einar Adalsteinsson, bäste målskytt i Kristianstad hittills den här kvällen. Det var hans 5:e balja, bäste målskytt på plan. Det är Roganovic som har gjort 8, det vill säga hälften av Malmös mål. Då är det 16 lika. Det där behövde nog det orangeklädda laget som dessutom får lite mer stöd då av en arena där det inte är fullsatt. Det är till och med ganska långt från fullsatt. Lite märkligt kan man tycka när det är SM-final i en stad som Kristianstad. Då borde ju folk och man ur huset. Men det spelas ju bästa 5. Det ska bli minst en hemmamatch till i alla fall för Kristianstad som gör hemmaplansfördel. De vann ju grundserien samma poäng som motståndet Malmö men med bättre målskillnad. I grundserien var det ju dessutom så att Kristianstad vann de båda matcherna mot Malmö. Dessutom ganska stort. Men där var det lite speltid på just Roganovic och det kan ju vara en möjlig förklaring till det. Nu tar Malmö timeout med 1 minut och 1 sekund kvar av den första halvleken. 16 lika.
3: Det är 4 minuter kvar att spela av ordinarie speltid i den första halvleken på Gamla Ullevi i Göteborg där Gais tar emot Hammarby. Det är Gais som leder med 1-0 och det är Gais som precis har erövrat en frispark på offensiv planhalva. Spelar den längs med mittlinjen till Oskar Ågren, vänster till Brienne på kanten och så bollen framåt mot Fofana i Hammarby som har väldigt svårt fundan den här bollen. Så småningom får han väl den under kontroll, spelar den snävt bakåt, Vanaran rensar undan och Hammarby kontrar istället. Det är

0: kvittera. De blir av med bollen. Kristianstad tar den. Det är kubbning nere hos Kristianstad. Det kan till och med bli så att Kristianstad går till paus, vila. Det gör de inte. Ni hör möjligen sirenen som förkunnar att den första halvleken är klar. Mer intensiv och fysisk handboll än särskilt mycket skönspel har de bjudit på. Och det är Kristianstad som leder. Första gången i matchen de gör det faktiskt. 17-16.
1: Och det är Hammarby som leder i damallsvenska mötet med Malmö med 1-0 med 2 minuter lite knappt kvar av den första halvleken, där vi strax får en ny Malmöhörna ifrån vänster eftersom vi har fått en ny räddning ifrån Malmö-målvakten Melina Lök, som den här gången tippade skottet ifrån Isida Kila över ribban. Vi hade två bra lägen också för utökad ledning för Hammarby för ett par minuter sedan, men först ska vi se Malmös jakt på kvittering i slutet av den första halvleken, och hörnan som är på väg att komma ifrån vänster nu är i stort sett hela planen i skugga. Det är fortfarande soligt i Stockholm och runt 17 grader. Där kommer bollen också in i straffområdet nära mål. Undan Hammarby första läget, fångas upp sen av Ivanovic, spelar ut den till hörnläggaren Hoff Persson som lirar in den igen i straffområdet utan att lagkamrat får tag på den. Nu är den borta vid högra hörnflaggan i alla fall, men möjligtvis en ny möjlighet för Malmö som spelar in i straffområdet. Och ett avslut kommer, men på en lagkamrat vidare ut till en inspark för Hammarby-målvakten Melina Lök. Fortfarande hemmaledning 1-0, knappa minuten kvar av första halvlek.
2: I Göteborg leder Gais med 1-0 mot Hammarby i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är en minut kvar att spela utav ordinarie speltid när Hammarby har bollen i vänsterbacksposition. Fredrik Winter driver den framåt mot mittlinjen. Gaisarna söker sig bakåt och letar position. Winter spelar inåt till Viktor Eriksson och så kommer passningen upp centralt. Där är Caboré som får Gaisare i hälarna när han ska ta emot bollen. Lyckas ändå spela den bakåt ner i den egna backlinjen igen. Så försöker Hammarby längs med vänstersidan. Lind söker passning. Alternativ, tar sig inåt banan, stoppar, vänder, går tillbaka ut i samma position som han var igen där ute vid sidlinjen. Och så vänder han en gång till och så spelar han ner bollen till Viktor Eriksson som numera är på offensiv planhalva. Han rullar över den på högersidan till Skoglund. Skoglund till Montade Majed som har varit företagsam. Han inåt i mitten till Paulus Abraham som spelar den tillbaka bakåt igen. Och så får Hammarby starta om och så är det Gaisar där och hugger. Tre Gaisar och stör och påverkar så att Hammarby spelarna så småningom till sist får spela bollen hela vägen ner till sin egen målvakt, och då får vi reda på att det är en minuts tilläggstid på den här första halvleken när Hammarby står med bollen på egen planhalva genom Fredrik Winter. Han till Eriksson i backlinjen. Många Gaisar upp och styr. Hög press från Gais nu. Bollen vidare till Fofana som var så olycklig när Gais gjorde sitt mål och slog en bakåtpassning som inte var av denna världen. Så försöker Paulus Abraham komma förbi. Då rivs han ner utav en Gaisare. Då ska det vara gult kort mot de grönsvarta och då ska det vara frispark för Hammarby i ett jättebra läge. Det ligger 3 meter utanför straffområdet ungefär. Kanske lite mer till och med. När domaren har bestämt sig. Och den ligger till höger om färdriktningen. Man skulle kunna kalla det för höger innerposition om man kan de där gamla positionerna som man använde sig av på den tiden man spelade med 5 anfallsspelare. Det var länge sedan. Frispark, Hammarby alltså. Lind står vid bollen. Viktor, nyförvärvet från Romapojkarna. Där står även Montader Majed för den eventualitet att det skulle vara aktuellt att skjuta med vänster fot. Någon av de två lär det vara. Det är inte alls säkert att det blir skott heller. 4 Gaisar i muren. 2 Hammarby-spelare står omedelbart till höger om den muren. Om man ser det från målvaktens håll. Och försöker täcka och markera så att det inte ska, så att inte Krasniqi Gais målet ska se vad som händer. Lind är den som tar sats. Det ser ut som att det är han som ska skjuta. Det är det inte. Det är istället Majed som skjuter. Det är en ganska bra frispark, men den är lite väl hög. Den smiter ungefär en decimeter ovanför ribban. Och då tycker domaren att det får räcka för den här första halvleken. Det är paus. Gais leder 1-0 emot Hammarby.
1: Och precis där blir det paus även på Södermalm i Stockholm, där hemmalaget Hammarby leder mot Malmö FF med 1-0 efter 45 minuter. Målet efter 17, Svea Renberg, hennes andra den här säsongen, där det var klart mycket mer Malmö inledningsvis. Ett möjligtvis ganska trött Hammarby som ju spelade 120 minuter cupfinal i helgen mot Häcken, där man också vann mot ett Malmö som har fått vila i över en vecka. Men jämnare matchbild under andra halvan av den andra halvleken, och Hammarby ledning alltså efter första 45 Malmö.
3: Det är hos Linnensén, och i den andra damallsvenska matchen så är det ledning för Häcken

Året mot Växjö, där jag mötet drog ju igång för en dryg timme sedan och har nu spelat en timme, alltså in i den andra halvleken. Och ni hörde från Per Karl tidigare, Gais leder mot Hammarby herrallsvenskan efter den första halvleken 1-0. Och SM-finalen i handboll på här sidan, den första i bästa av fem, där leder Kristianstad med en boll mot Malmö.

0: Så heter den, Ace of Base Design.
1: Nu ska vi höra om det senaste med en svensk längdstjärna och tidigare Jerringprisvinnare.
2: Den knäproblematik som har jäckat längdskidåkaren Ebba Andersson ger inte med sig, det berättar hon själv i en intervju med Radiosporten.
3: Jag önskar ju att jag hade kunnat svara att nej, men det där knät, det funkar felfritt idag och det har fått en återhämtning som det behövt och jag har kunnat börja bygga upp styrkan kring det och sådär, men tyvärr så är jag inte där än.
2: Ebba Andersson, som vid OS i Milano Cortina tog 4 medaljer, har brottats med meniskskadan i knät i flera år. Och nu har hon själv kommit till insikten att hon behöver lyssna på sin kropp, men resan tillbaka är långdragen.
3: Vi har försökt att liksom börja bygga successivt uppåt igen, så har inte riktigt knät responderat helt fullt så som vi har velat. Och det är väl det som har varit lite frustrerande och också utmanande att hantera.
2: Känner du någon stress eller oro över att knät inte är så pass bra som du i ursprungsläget hade hoppats på?
3: Jag vet inte om jag skulle säga stress, men absolut att det finns kanske någon form av oro i vart kommer den status som jag befinner mig i nu ta mig vidare framåt. För planen var ju som sagt att jag typ nu i denna stund att allt liksom skulle vara frid och fröjd och där är jag ju inte.
2: Säg att det hade varit världskuppen imorgon. Hade Ebba Andersson kunnat med sitt knä då i åtanke kunnat stå på start?
3: Ja, men det tror jag nog att jag hade kunnat göra. Sen så hade det ju för den saken skulle inte varit i något tipptoppskick.
1: Säger Ebba Andersson till Radiosportens reporter Pontus Lind. Och vi fortsätter på temat längdskidor.
4: 2026 har varit minst sagt tufft för det svenska herrlandslaget i längdskidåkning. OS i Cortina var det sämsta någonsin för herrarna och därefter en turbulent tränarkarusell.
5: Ja, för herrar så var det väl en säsong som gick i moll. Dessvärre, vi hade en del uppturer ändå runt världskuppprogrammet. Men en sån här säsong döms ju med all rätt och ofta utifrån ett OS i och med att ett OS-år. Och det blev ju inte alls vad vi hade hoppats på.
4: Efter OS var Norrala-bon och skidlandslagstränaren Lars Ljung inte säker på att han ville fortsätta.
5: Det måste jag vara ärlig och säga att speciellt när resultaten är ute blir när man lägger ner så otroligt mycket tid och kraft och jobb som man gör på det här så börjar man ju fundera.
4: Nu har han fått nya kollegor. Niklas Jonsson är landslagschef och norrmannen Egil Kristiansen är ny tränare tillsammans med Lars.
5: Så det är en del som blir ovant och lite olustigt så här initialt, men sen när namnen har landat på plats så har den känslan kanske vänt mer mot spänning.
4: Och nu under den varma delen av året är fokus på rullskidor, men de reser också mot snön.
5: Vi var ju i Tyskland för 2 veckor sedan på första lägret, så vår säsong är redan igång och vi åker till Riksgränsen på söndag. Den här känslan av lite tomhet har ju ganska snabbt vridits för egen del mot en känsla av revansch.
1: Säger Lars Ljung, längdtränaren till P4 Gävleborgs reporter Christian Bruse Bolinder.
6: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
7: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
6: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
7: Och vi går igenom svaren.
6: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
7: Och mig, Ola Roslin.
0: Och i P4 just nu, Sportextra tillsammans med Radiosporten i studion, Sigge Sanner och Emanuel Nashed. I den här allsvenska fotbollen, där är det Gais som leder 1-0 mot Hammarby efter de första 45. Paus där just nu. Paus är det också i det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö. Där är det Hammarby som leder med 1-0. En match pågår också i den 67:e minuten i damallsvenskan. Det är mötet mellan Häcken och Växjö. Nu har hemmalaget Häcken utökat ledningen, där står det 3-1. Och alldeles strax drar den andra halvleken igång i herrarnas första SM-final i handboll. Bästa av 5 är det som gäller. Kristianstad Malmö står 17-16. Och 2020, ja, klockan 20:08, då är det dags för Tre Kronor mot Slovenien i hockey-VM. Viktig match, vi hör alldeles strax Tre Kronors Joel Persson.

0: overseas. Jill Jonsson, I Rock My Country här i Sportextra, där det nu ska handla om en nyhet om en av Sveriges bästa paraidrottare.
1: Efter de två OS-medaljerna i längdskidor skiftar Sebastian Modin nästa säsong fokus. Nu blir det skidskytte istället.
2: Jag vill liksom ha en lite ny motivation eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
1: Ja, Sebastian tävlade i skidskytte på Paralympics som en uppvärmning inför längdskidloppen.
2: Och så tycker jag att det är väldigt roligt, så det är ett bra komplement. Men så sista åren har jag väl ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer och det är ett bra år att göra det efter Paralympics och så.
1: Och efter hemkomsten från Paralympics hörde han av sig till skidskytteförbundet. Och nu har de gått ut med att han blir en del av deras team Östersund.
2: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul för att de har inget ansvar att hjälpa mig. Men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
0: Sebastian Modin där, reporter i inslaget Emelie Andersson och Klara Önell på P4 Jämtland. Nu är den andra halvleken igång. Vad gäller SM-finalen i vilken sport då?
3: Handboll, och du kan också kalla den andra holmgången. För den första halvleken blev ju en holmgång mellan Kristianstad och Malmö 17-16 till hemmalagets favör slutade den. Men det var en oerhörd massa frikast av blåsningar, straffar, gruff, överläggningar och annat. En otroligt lång första halvlek för att vara handboll. Men nu är den andra igång. Inget av lagen har gjort något mål än. Det är Malmö som har anfallet. Ska Roganovic köra mål? Ja, det gör han ju igen. Nikola Roganovic, nionde målet, ett underhandskott rakt upp i nättaket, 17 lika.
0: Andreas Mats igång med den andra holmgången där, alltså vad gäller SM-finalen i handboll, alldeles strax andra halvlekarna vad gäller de allsvenska fotbollsmatcherna vi följer. Då handlar det om Gais Hammarby på här sidan och Hammarby Malmö på de sidan alldeles strax dit. Men nu andra besöket för kvällen av Ekots Ola Jan-Åker Dunkers.
4: Ja, det stämmer, och jag kan berätta att USAs justitiedepartement nu väckte åtal mot Kubas 94-årige ex-president Raúl Castro, rapporterar Reuters, som tagit del av domstolshandlingar. Åtalet är kopplat till nedskjutningen för 30 år sedan av två flygplan som tillhörde en exilkubansk grupp. Beskedet kommer samtidigt som USA ökat trycket mot Kuba, bland annat genom att stoppa bränsleleveranser till landet. Idag blev det klart att det inte blir något skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande som stämt den danska sjöfartsstyrelsen efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star för 36 år sedan. Jan Harsem, som överlevde branden, är inställd på att överklaga domen.
5: Jag är inställd på det, jag vet att flera andra är inställd på det, så det tror jag är ganska klart att vill ske.
6: Jan Harsem hävdar att rätten i Næstved i Danmark har bortsett från central bevisning genom att inte ha med nyare utredningar och istället utgå från den ursprungliga rapporten från 1991. 159 människor dog i vad som är en av de största fartygskatastroferna i Norden. En av dem som dog var Jan Harsems dåvarande fru Kristine, som då var gravid med deras andra barn. Jan berättar hur han evakuerade hytten med sin son Halvor.
5: Kristine väckte mig och sa att det bränner, Jan, du måste ta Halvor. Och det är det sista jag ser av henne.
4: Reporter här, det var Moa Bäckman. I Danmark, där inträffade ett jordskalv i eftermiddags, så kraftigt att det märktes av även i Malmö, rapporterar P4 Malmöhus. Skalvet hade en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har rapporterats. Enligt nyhetsbyrån Ritzau är skalvet det kraftigaste i Danmark sedan 2012.
0: Tack så mycket Ola som finns med oss från Ekoredaktionen här i Sportextra. Om knappt 20 minuter, ja, då är det dags för 3 kronors match mot Slovenien, den så viktiga i gruppspelet efter en ganska trög start på turneringen för Sveriges ishockeyherrar. Och om en timme, ja, då är det Europa League-final och alldeles strax startelvorna. Då är frågan om Victor Nilsson Lindelöf finns med i sitt Aston Villa som ställs mot Freiburg. Men just nu allsvensk fotboll, och härifrån Södermalm.
7: Där Hammarby tar emot Malmö och där andra halvleken precis dragit igång, och där det är hemmaledning med 1-0 när gästande Malmö spelar hem till egen målvakt Sechira Mosovic. Får väl se om hon om en vecka tas ut i Tony Gustafssons trupp inför de avgörande VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Ett riskabelt spel av Malmös backlinje, men nämnda Sechira får ändå upp den mot mittplan där den fångas upp av Hammarby. Där Alice Karlsson spelar ut den till högerkanten. Viss tvekan i Hammarbys spel, därmed även i min röst. Hammarby behåller bollen, kortpassningsspel längs med högerkanten på offensiv planhalva. Ett inlägg kan komma, kortpassningsspel igen. Möjligtvis för hårt slagen, ja det är det. Och ut över kortlinjen. Och Morsovic kan dra igång spelet igen. Hennes Malmö ligger under borta mot Hammarby med 1-0. Dryga minuten in på andra halvlek.
8: 47:e minuten i Göteborg. Gais leder 1-0 mot Hammarby. Gais samlar precis ihop till sin första hörna i matchen. Hammarby hade alldeles nyss sin första. Så att det var inte precis det man sysslade med i den första halvleken. Men Hammarbys hörna, mycket uselt slagen. Långt, långt, långt bort. Nästan, kom nästan inte ner på marken för den var ute ur straffområdet åt andra hållet. Nej, nu överdriver jag lite, men väldigt långt bort i alla fall. Och ledde till att Gais istället fick en kontring. Och nu är det istället Gais då som har hörna som kommer ifrån vänster. Mycket rörelse in i straffområdet. Där kommer hörnan inåtskruvad, nickas av Gaisare, men den nickas högt över Hammarby-målet. Det här var en väldigt trevlig match i den första halvleken. Högt tempo och mycket kamp på två stycken lag som inte på något sätt står och liksom klyddar med bollen på egen planhalva, utan bra fart framåt och goda ambitioner från båda lagens håll. Och det är väl bara att hoppas att det kan fortsätta på det viset, för att underhållning är ju något man vill ha när man går och tittar på fotboll. Hammarby på väg framåt, Paulos Abraham går omkull, får ändå bollen med sig och får den vidare till Viktor Lind på vänstersidan. Lind klackar den bakom ryggen på sig själv. Där är Marcus Karlsson. Han närmar sig straffområdet framifrån. Sticker in den fram till Lind som är mitt framför straffområdet. Så småningom ut på vänsterkanten. Där finns Fredrik Winter som står still och spelar fotboll. Försöker få bollen framåt. Får den framåt till Paulus Abraham som kommer loss från sin gaisare. Går framåt emot mål. Och så är det en gaisare som får undan bollen på mållinjen. Ny Hammarby nick framåt. Den här gången över. Där har vi Hammarbys bästa möjlighet i matchen så här långt. Jättefarligt i den 49:e minuten, men det är fortfarande Gais som leder med 1-0.
7: 49:e matchminuten även i Damallsvenskan. Här är det Hammarby ledning mot Malmö. Möjlighet att utöka den 1-0-ledning till 2-0, för nu kommer en hörna ifrån höger. Vilde Hasund finns där. Hon sträcker upp armen i luften, vänsterfoten under. Bollen skickas in i straffområdet, boxas undan Morsovic. Skottet kommer, men högt över där av Koivisto, finländskan i Hammarby. Så fortfarande bara 1-0 för Grönvitt.
0: Och som ni hörde tidigare från Per Karl, Gais leder fortsatt 1-0 mot Hammarby. Linn Nensén är det som tittar på det damallsvenska mötet Hammarby mot Malmö. Sigge, mera fotboll ska det handla om nu.
9: Ja, på den internationella fronten så har nämligen UEFA, alltså det europeiska fotbollförbundet, bestämt sig för att göra om formatet i herrarnas EM-kval och i Nations League framöver. Och håll i det nu, för att det kan ju bli lite krångligt sånt här. Men jag kan börja med att säga att det nya formatet är inspirerat av, påminner om, det nya Champions League. Alltså ligaspel istället för gruppspel är väl någonstans nyckeln här. Man har ännu inte riktigt bestämt detaljerna, men det som verkar stå klart nu, som kommuniceras ut idag, det är att man gör om det då till ett sorts ligaspel där de 36 bästa lagen i Europa delas in i tre stycken divisioner, eller tre stycken serier ska jag säga, liksom, det är den högsta nivån, de 36 lagen, men tre serier där det spelar 12 lag i varje, men där man bara möter sex utav lagen, alltså påminner om nuvarande Champions League då.
0: Just det.
9: Man spelar sex olika matcher och sen så tävlar man då som ett utav 12 lag på den högsta nivån. De bästa, eller det bästa, det är inte riktigt klart än, går direkt till EM, och sen finns det ju en sån playoffväg också. Sen är det 18 eller 19 lag som kommer att hamna utanför den nivån. De kommer också ha möjligheten på något vis att ta sig in till en bakväg till EM. Och de här förändringarna då ska träda i kraft efter EM 2028, alltså ja, EM-kvalet efter kommande EM. Jag ska nämna också kring Nations League att det gör man om så att det kommer vara tre stycken divisioner istället för fyra, eller tre stycken grupper istället för fyra i varje liga ska jag säga, och de här grupperna kommer att ha sex lag istället för dagens fyra, så det blir lite skillnad där också då, men framförallt EM-kvalet mer likt ett ligaspel än ett gruppspel från och med 2028.
0: Spännande format att vänta där då kanske. Alldeles strax är det nedsläpp i ishockeyn, vi börjar väl ladda för den tycker jag.
9: Ja, det tycker jag, och passa på att träffa den svenska spelaren Joel Persson.
10: Ja, Joel, Slovenien väntar en möjlighet att få igång målskyttet möjligen i spel 5-5. Vad har ni diskuterat just i den frågan?
11: Nej, men det är klart att vi vill det. Vi har kollat på lite olika lösningar där, men främst vill vi komma ut och sätta ett bra defensivt spel från början av matchen och sen gå därifrån liksom, och inte bli naiva. Utan lugnt och tryggt, och sen så har vi mycket offensivt i oss.
10: Ett spel som har funkat är ju det i powerplay, där ju du är en del av det. I den andra formationen där ni nu kommer att få in Anton Frondell som lekkamrat, hur kommer det bli?
11: Nej, men det är klart det är spännande. Frondell har ju grymma egenskaper i powerplay och har ju ett skott i absoluta världsklass, både handledsskott och one-timer, så förhoppningsvis kan vi sätta upp honom för något läge här.
10: Hur har han sett ut i träning och utanför isen?
11: Nej, men ung kille, redan professionell, så gör allt han kan för att få chans att spela, så det ska bli spännande att se honom.
3: Joel Persson där, alltså backen i detta Tre Kronor som finns med i den andra powerplay-uppställningen, och det är det han pratar om. Anton Frondell kommer in i det här laget. Frondell, 18-åringen som har spelat den här säsongen i Djurgården och även testat på NHL Chicago. Han kommer stå där till höger. Det såg vi på träningen idag, Johan. Vad kommer det betyda?
12: Det kommer betyda ett hot från högersidan. Och han kommer få respekt från det här slovenska laget. För de vet vilket typ av skott han har. För det är utmärket från det, tycker jag. Just hans avslut.
3: Spelet i numerärt överläge. Det är inte Tre Kronors största problem i turneringen. Men det finns andra.
12: Ja, men det finns det. Jag tycker att spelet 5 mot 5 har varit okej. Alltså att ta sig upp i anfallszon, men att skapa de här heta chanserna och producera i 5 mot 5 har inte varit bra så här långt i den här turneringen. Och sen har vi försvarsspelet. Det har ju varit ihåligt som en schweizerost faktiskt. Och vi har gett våra motståndare väldigt fina lägen genom hela den här turneringen. Och det måste vi slipa bort om vi ska gå långt i den här turneringen.
3: Har du käkat någon ost här i Schweiz?
12: Det har jag.
3: Var det ihåligt?
12: Nej, de har varit genuint hårda faktiskt.
3: Sverige måste ju vinna den här matchen mot Slovenien. Så är det. Och du har ju typ garanterat seger. Så vi får väl se hur det blir när vi släpper pucken. Det är inte så långt kvar. Det är 10 minuter ungefär innan det är dags för Tre Kronor mot Slovenien i Hockey-V.
0: Då finns Johan gånger två mer, Bengts och Garpelöv och även reporter William Valdetoff där på plats i Alplandet. Men nu är det här.
13: Radiosporten med handboll.
3: Första SM-finalen på herrsidan. Kristianstad mot Malmö. Bäst av 5 eller först till 3. Första matchen ikväll i Kristianstad. Nästa match i Malmö på lördag. 10 minuter in i andra halvlek. Helt jämnt på 22. 22 lika. Dessutom två av planens bästa spelare. Definitivt två av planens två bästa målskyttar. Einar Adalsteinsson i Kristianstad och Nikola Roganovic i Malmö utvisade. Och då passar ju hemmalaget Kristianstad på att ta ledningen 23-22. Annars är det Malmö som hade inlett den här andra halvleken bäst, men slarvade bort ett numerärt överläge för en stund sedan där de försökte sig på någon helt ny handbollstaktik som i alla fall jag aldrig har sett, med två linjespelare och två niometerspelare. Och fortfarande de vanliga antalet spelare på plan, inte att man tog ut målvakten eller något. Det gick inte alls. Dåliga skott som räddades lätt av Viktor Bang i Kristianstadkassan, så jag tror inte Malmö kommer köra där. Ska vi säga, nymodigheten fler gånger. Här blir det omedelbart kvitterat när Love Sundvall, Malmös kantspelare, han som också har prövat till landslaget nu nyligen i landskamparna mot Kroatien, sätter sitt andra mål. Det blir väl en omedelbar replik från Kristianstad. Ja, det blir det. William Höghjelm, den stora linjespelaren, femte målet för Höghjelm. Det är oerhört jämnt. Man börjar nästan redan nu, trots att det är 18,5 minuter kvar av den andra halvleken, förbereda sig på att som här, som i många av de tidigare slutspelsmatcherna, det kan bli förlängning. Men som sagt, det är ganska många minuter kvar, 18,5, och det är Kristianstad som leder första SM-finalen 24-23 på hemmaplan mot Malmö.
8: 10 minuter spelat av den andra halvleken i Göteborg där Gais leder 1-0 mot Hammarby i herrarnas fotbollsallsvenska. Hammarby på väg framåt på vänsterkanten, skickar in bollen i Gais försvarsområde. Inlägget från Fredrik Winter stoppas av Gaisare, plockas undan och så småningom ett nickförsök där inne av Hammarby. Men nicken en bra bit över Gais-målet så att Gais kan starta om igen. Det var två jättelägen för Hammarby. Det första var vi med om i sändning, till och med Paulus Abraham hade det. Sen var han på väg att komma loss en gång till, men lyckades inte riktigt med det. Men var riktigt, riktigt farlig två gånger i följd då, efter att ha kanske inte synts så väldigt mycket innan dess i den här matchen faktiskt. Sen efter de två Hammarbylägena så har det faktiskt varit väldigt mycket guys, utan att för den saken skulle, ja, ett långt svepande inlägg som Samuel Salter nickade en bit utanför för en stund sedan. Men efter Hammarbys två jättelägen mot guys så var det som att hemmalaget kvicknade till och satte istället press mot Hammarby. Men nu har Hammarby väl gått ur den där pressen och nu är det Hammarby i bollinnehav på mittbanan. Spelar bollen till Viktor Eriksson som står i botten på mittcirkeln när han lägger den ut mot höger. Skoglund tar bollen över mittlinjen och så kommer det ett långt svepande inlägg. Shadaklia för Gais får undan den och så är det Gaisare även i nästa läge som kan plocka undan bollen från det farliga området. 56 minuter, snart 57 i Göteborg. Gais leder 1-0 mot Hammarby.
7: Samma tid i Stockholm där är damallsvenskt möte. Det som Hammarby leder mot Malmö med 1-0. Men Hammarby hörna nu ifrån höger igen. Vilde Hasund med sin vänsterfot inåtskruvad. Nära mål, nickas mot mål och i mål. Där kommer utökade ledningen för Hammarby mot Malmö. Och det är Gudrun Arnardottir, isländskan i Bayern, som får springa fram mot hemmaklacken och fira utökade ledningen i den 58:e matchminuten. Det är hennes andra mål för säsongen när hon nickar in 2-0 för Hammarby som är fullpoängare. Går mot femte raka seger.
3: Handbollsfinal i Kristianstad, ett av fem. Det är ett intensivt skede av matchen. Det är snart halva den andra halvleken spelat och det är ett litet ryck kanske från hemmalaget. Det är 26-24, det är Axel Månsson, den lille snidaren, som sätter sitt sjätte mål för kvällen. Han har spelat upp sig betydligt här, framförallt slutskedet av den första och här i den andra halvleken. Var lite osynlig i den första, Axel Månsson, stjärnan i Kristianstad som ska lämna för spel i Danmark i höst. Här kommer repliken från Malmö och det är omedelbart mål av Love Sundervall igen, kantspelaren. Och då får vi kika på talar 26-25. Det är fortfarande oerhört jämnt och ovisst. Jag har pratat med lite handbollsexperter inför den här finalen och tipsen går åt båda hållen, även om faktiskt de flesta tipsen går åt Malmös håll. För Malmö har ju haft något enklare väg till denna final. Slog ut Ystad och sen Sävehof. Sävehof med 3-0 i matcher medan Kristianstad hade fullt sjå med att klara av Alingsås. Låg under med 2-0 i matcher och vände den serien. Väldigt intensiva matcher med förlängningar och annat. Så att haft ett tuffare spelschema. Malmö-spelarna borde vara något fräschare. Men det är ju fortfarande Kristianstad som leder. Det ska bli straffkast nu till Kristianstad efter en rejäl en tackling. Åker han ut här, Brännberger igen? Ja, det gör han ju. Kristoffer Brännberger, det borde ju rimligen vara hans tredje gula kort, det är det. Det är ett rött kort på Brännberger, färdigspelat för Malmö-spelaren, rött kort. Han får se resten av matchen på läktaren efter tre utvisningar. Han drog ju på sig en dubbelutvisning i den första halvleken och nu är han ful. Det är straffkast till Kristianstad. Det är såklart Axel Månsson som ska ta hand om den i ställningen 26-25. Alldeles strax får vi reda på hur det går med det.
10: Till hockey-VM och matchen för Tre Kronor inför Slovenien. Tillskott till den här matchen, Anton Frondell, men inte in på 12 forwards. Varför?
14: Ja, det, han har ju varit utanför laget nyss. Han kommer att spela idag och vi kommer att matcha laget ganska brett.
10: För att ni ska vara nöjda med insatsen mot Slovenien, vad kommer krävas då?
14: Vinst, nummer ett, är det viktigaste, absolut. Ganska stabilt försvarsspel och sen några mål framåt.
10: Dessutom 5-5, det har ju varit snacket att det där målen bör tillkomma för att det ska bli mer godkänt i er insats. Vad har ni snackat om?
14: Ja, men vi är också liksom inte nöjda med 5-5-spelet utan man vill alltid ha mer i alla spelformer. Så att, vi har pratat om att kanske ha lite mer trafik på mål och sådär, så att vi har adresserat det också. Tack.
0: Tack så mycket, William Valdetoft där i samspråk med assisterande förbundskapten Jörgen Jönsson. Men innan ishockeyn avbröt så är vi väldigt nyfikna på hur det gick med det där straffkastet, Andreas.
3: Det var ju en cliffhanger, va?
0: Verkligen.
3: Jo, han gjorde ju mål såklart, Axel Månsson. Missar sällan en straff, tredje straffmålet på unge Månsson. Ställningen efter 16 minuter andra halvlek 27 Kristianstad, 25 Malmö.
0: Härligt, då vet vi hur det är med den saken. Alldeles strax tillbaka till handbollsfinalen, den så jämna första i herrarnas SM-slutspel. Det ska handla om friidrott här närmast innan vi vänder ut på fotboll.
9: Ja, vi sticker emellan med det, för att idag var det nämligen säsongspremiär i tre steg för den svenska friidrottaren Maja Åskag. Hon hoppade 13 meter och 92 centimeter i Savona i Italien i byg, alltså i svår vind. Ett bra resultat. Det tangerar precis vad hon gjorde i VM-finalen i Tokyo i fjol. Och det här kommer efter en jobbig vinter där Åskag har fått större delen av inomhussäsongen förstörd på grund av en lång influensa.
0: I den damallsvenska fotbollen, där är det ledning för Häcken med 4-2 mot Växjö på tilläggstid. Och Hammarby leder också med tvåmålsledning 2-0 större mot Malmö i den 62:a minuten. Här är läget i herrallsvenskan.
8: Där Hammarby ligger under med 1-0 mot Gais på bortaplan i Göteborg i den 62:a minuten. Just nu mycket bollinnehav för Gais. Joakim Fagerjord med bollen på offensiv planhalva, sticker den utåt åt vänster, behåller kontrollen, gör Gais. Och Hammarby förbereder att göra två byten för att kanske få bättre offensiv spets på det här, men det har varit rätt mycket Gais under de senaste minuterna. Nu spelar man bollen hela vägen ner till egen målvakt Krasnici, så slår han långt och så är det en hemåtspringande Hammarby-spelare där som han på Skoglund som nickar ut bollen till ett Gais-inkast nästan nere vid hörnflaggan, och då kommer de där byterna att komma. Jag imponeras lite grann faktiskt av Gais återerövring, för när Hammarby tar bollen och när Hammarby försöker spela sig igenom mittfältet så är Gais-spelarna väldigt aggressiva och väldigt duktiga på att ta tillbaka bollen och förstöra det där spelet så att Hammarby inte kommer framåt. Gais leder 1-0, det har gått 63 minuter i Göteborg.
13: Radiosporten med VM i ishockey.
12: Här är Fribourg i Schweiz, spelorten där Tre Kronor håller till, som har spelat tre matcher. Det här är den fjärde. En seger mot Danmark och så förluster mot Kanada och Tjeckien betyder att Sverige behöver verkligen vinna mot Slovenien. Och Slovenien inleder med ett friläge, kommer här för 1-0 och skjuter mål och räddar. Arvid Söderblom är det som står i mål och han får inleda med att ta det där friläget. Det kunde jag inleds med en förskräckelse.
14: Ja, jättebra backcheck ut av Albert Johansson som tar den där åkningen och gör och stressar den slovenska spelaren, så han inte kommit till ett bra avslut.
12: Fribourg är en stad som älskar ishockey eftersom klubben i stan vann för första gången mästartiteln i den schweiziska ligan. Och var man än hamnar och pratar med och säger att man är från Sverige så skiner alla upp, för det är många svenskar som har hållit till i den här klubben. Och en av dem som ringde in den här matchen.
14: Ja, Marcus Sörensen som ringde in den här matchen. De har ju det inför varje match, en sån här stor bjällrad som de klingar på. Och idag var det Marcus Sörensen som var en del av det här laget som tog guldet.
12: Med Roger Rönnberg som tränare bland annat när det gäller svensk influenserna då i det mesta laget som kommer från den här stan. Nu är det Tre Kronor som spelar och det är mot Slovenien. Slovenien som ju har varit lite av skrällgänget i den här hockeyturneringen och framförallt i den här gruppen. Och framförallt också då med den här segern i sadden mot Tjeckien.
14: Ja, de vann mot Tjeckien där i sadden som du säger Johan, och gjorde en väldigt bra match måste jag säga, där de höll ihop laget väldigt bra, spelade starkt aggressivt försvarsspel och så kontrar de in puckar. Och sen så tycker jag även mot Slovakien så gör man en väldigt bra match. Det var inte långt bort att man vann även mot dem i övertid.
12: En och en halv minut spelat, 0-0 Sverige mot Slovenien i grupp B alltså, där Tjeckien som vi nämnde då som förlorade mot detta Slovenien länge låg under mot Italien idag men vände och vann, och Tjeckien toppar gruppen. Kanada är också med där i täten, de har ju maximala 9 poäng och Sverige ligger alltså under det här kvartfinalen sträcket. 3 poäng bakom Norge. Norge som har fjärde platsen, så Sverige måste vinna. Än så länge inga mål mellan Sverige och Slovenien i inledningen av den fjärde matchen för Tre Kronor i hockey-VM.
0: Då är också hockeyn igång, men vi fortsätter såklart följa handbollsfinalen och fotbollen alldeles strax ut på de arenorna. Men fotbollsnyhetsrubrik innan dess.
9: Ja, från Fribourg till Freiburg. Det tyska fotbollslaget ska spela final i Europa League om en dryg halvtimme. Och rubriken handlar ju om deras motståndare, nämligen Aston Villa i den här matchen. För vi ser ju med svenska ögon intressant nog att i startelvan för Aston Villa så finns Victor Nilsson Lindelöf, landslagskaptenen, med. Och som han har gjort en del på sistone så står han uppställd att han ska spela innermittfältare.
12: Mittfältare.
3: Från stor fotboll till stora handboll i Kristianstad. SM-final 1 mellan Kristianstad och Malmö. Det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid. 10 minuter kvar av andra halvlek. Det kan ju bli förlängning. Det kan bli ytterligare en förlängning. Det kan bli så kallad shootout om de här lagen följs åt hela vägen. Men det vi upplever är ett litet Kristianstad-ryck. Det är nämligen 30-27. 3 måls ledning. Den där perioden när Nikola Roganovic var utvisad. Jag tror han åkte dit på utvisning på för snack, för protest. Där passade ju hans kombatant i Kristianstad, Axel Månsson, på att göra 2 mål och få till det där rycket. Axel Månsson, jätteviktig spelare för Kristianstad. Det är ett Malmöanfall nu. De måste börja krypa närmare. Tim Hilding gör det också. Han skjuter in bollen. 20 minuter precis spelat andra halvlek. 30 Kristianstad, 28 Malmö.
8: Gamla Ullevi Göteborg, Gais 1-0 ledningen mot Hammarby. Hammarby spelar bollen bakåt till egen målvakt när Gais kommer på en kontring efter att ännu en gång, som jag pratade om tidigare, har erövrat bollen på mittbanan när Hammarby har försökt ta den framåt. 2 byten i Hammarby, Nair Besara in istället för Elwim Kavore och Franka Jay in istället för Montader Majed. Frågan är vad det kan göra för skillnad för Hammarby, som där passar fel på mittfältet, men Gais är vänliga och lämnar tillbaka bollen med en gång. Vinter för Hammarby i vänsterbacksposition, försöker slå en crossboll tvärs över till andra sidan och inkom Najee, men han får inte bollen därför att den gaisar emellan och nickar undan och det blir inkast för Hammarby. 68:e minuten. Gais leder 1-0 mot Hammarby.
3: Sverige tar ledningen i hockey-VM mot Slovenien. 1-0 efter 3,5 spelad minut. Det är Sveriges bästa poänggörare, Lucas Raymond från Detroit, som trycker in en retur.
12: Ja, det är en jättefin spelvändning och vi tar väldigt snabbt där och vi kommer in på högerkanten. Oliver Ekman Larsson gör en fin droppass till Grundström som skjuter ett jättefint skott. Men returen studsar rakt ut till Raymond som skjuter in öppet mål.
3: Jag hade koll på Raymond precis när han hoppade över sargen in, satte fart in i anfallszonen och den farten behöll han och då dök pucken upp och... Då går det ganska så rappt också när han får trycka till.
12: Ja, han har ju jättefint skott där, Raymond. Han ramlade ut rakt på bladet också, så det var inga problem för Raymond att göra mål.
3: Raymond kvar på isen, på pucken igen för 2-0, skjuter. Slovensk klubba kommer i vägen. Det är första formationen för Sverige med Lucas Raymond, som är den stora stjärnan i detta svenska landslag, tillsammans med 2 troligtvis kommande storstjärnor. Med Ivar Stenberg som släpper pucken där till Raymond, når inte fram med den och slovenarna får väl ut pucken ut i zonen. Ivar Stenberg och tredje länken då i den här kedjan, Viggo Björk, de 2 18-åringarna som flankerar Lucas Raymond. Om några år kan det här vara en riktigt, riktigt superline, va?
12: Ja, det kan det. Det är 2 unga spelare, både Viggo Björk och Ivar Stenberg, som kommer gå i draften i första rundan. Topp 5 skulle jag säga att båda de 2 spelarna kommer hamna, och det är väldigt ovanligt att vi har 2 svenskar i topp 5. Men de har fortfarande en lång väg kvar att göra innan de blir de här riktiga stjärnorna som producerar över tid, speciellt då i NHL.
3: Ser vi också att Frondell, Anton Frondell, är inne på isen. Det var hans första byte, om jag inte har sett helt fel. Frondell som alltså skrevs in i den svenska truppen tidigare idag och får göra VM-debut. Då är det 11 VM-debutanter nu på isen. Ja, nu är det några som har spelat som inte är debutanter längre. Men i det här mästerskapet i alla fall. Det är ganska många det.
12: Ja, det är det. Det är inte ovanligt många. Det har hänt tidigare naturligtvis i och med att vi har haft så många lag genom åren. Men det här året har de framträdande roller. Och det är inte så ofta man har de här unga spelarna i första powerplay och de här framskjutna offensiva rollerna.
3: Kan du tänka dig att Frondell är ganska så spelsugen när han har fått sett sina juniorkompisar spela de här inledande matcherna i hockey-VM, och han har fått sitta vid sidan?
12: Ja, det har han. Han har fått titta på och har fått vila lite grann. Så han är spelsugen och vill visa att han är minst lika bra som Viggo Björk och Ivar Stenberg och Berglund.
3: 1-0 alltså för Sverige efter 5 spelade minuter. Där kommer det nytt läge för Tre Kronor som kommer in i anfallszonen. Med Heinemann som försökte få iväg ett skott. Sverige kvar i anfallszonen i vänstra sarghörnet. Heinemann försöker spela loss den, men då bryter Slovenien tillfälligt, eller får i alla fall fast pucken mot sargen. Kommer loss bakom den slovenska målburen och Slovenien lyfter ut en bäcken ut ner i den svenska zonen. Och Sverige är ganska så påkopplade inledningsvis, förutom den där misstaget som gjorde att det blev ett friläge. Men då kommer Slovenien precis när jag säger det. Sverige leder med 1-0, spelar snett bakåt och kommer inget avslut, utan Sverige hugger lite på klubban och bladet där och pucken går ner i sarghörnet. Där slovensk spelare försöker få tag i den. Sverige hyfsat samlat i egen zon. Man får inte ut pucken ut ur zonen. Inte i första läge, inte i andra läge. Slovenien tar tillbaka den, kan bryta in framför kassen. Försöker spela in den också, men Sverige bryter. Jakob Delarås, dagens födelsedagsbarn, fyller 31 och är ju en av de där svenskarna som har det här som hemmaarena och har blivit stor i staden för all framtid med tanke på att man har varit med och vunnit den där första mästartiteln med klubben Fribourg. Fortsatt spel, det är 6,5 minuter spelat, men Sverige kommer in i anfallszonen på högersidan, lägger den in djupt och jobbar bort för Grundström som alltså sköter det skottet som ledde fram till 1-0-målet för Raymond och för svensk del. Sverige tappar pucken i anfallszonen och håller slovenierna håller i den bakom egen kasse. Snabb passningsspel av Slovenien som kommer upp på vänstersidan, skjuter ett skott på svenska ben som är Brännströms och Sverige bryter. Bra Sverige passning av Slovenien, men Sverige sätter fart på högersidan. Albert Johansson backen spelar bra snett in mot bakåt. Jack Berglund för sitt första VM-mål. Bra skott, målvakten lämnar retur. Och där kommer en signal och det kommer vara en slovensk utvisning och Sverige spelar ganska så tempostarkt här inne.
12: Det gör de verkligen, de håller banan i mitten av banan, bra försvarsspel och de spelar kontrollerat, de bjuder inte på någonting så här långt.
3: 7 minuter spelat i Schweiz, 1-0 för Sverige mot Slovenien i hockey-VM.
0: Och alldeles strax mer i ishockey, men det pågår ju även finalhandboll. Kristianstad-Malmö med 7 minuter kvar, ledning för Kristianstad 34-29 alldeles strax dit. I den damallsvenska fotbollen, Hammarby fortfarande med 2 måls försprång mot Malmö FF. I den herrallsvenska fotbollen, underläge för Hammarby borta mot Gais och uppförsbacken blev också precis tyngre.
8: Så var det. Det var en boll som rensades bort ifrån Gais straffområde. Upp och nicka på den bollen gick Rasmus Niklasson Petrovic in jättetufft i ryggen på Petrovic. Gick Hampus Skoglund. Det var en ganska solklar varning på Skoglund. Problemet för Hammarbys del bara den att Skoglund redan var varnad en gång i den här matchen. Med andra ord rött kort och Hammarby ska då fortsätta att jaga kvittering i den här matchen mot Gais. De ligger under med 1-0 och det ska de då göra med en man mindre under resten av speltiden, så att dessutom tvingades Hammarby till att byta ut Frank Ajayi som de har prisade satt in. Han fick 5 minuter på plan ungefär nu och åkte han av plan igen eftersom att han i en tidigare situation i en duell med Joakim Fagerjord skadade sig och nu inte kan fortsätta spela. Så Hammarby har fått ställa om sitt lag ordentligt och är dessutom en man kort resten av speltiden. Gais leder 1-0.
0: Och i damallsvenskan färdigspelat nu i matchen mellan Häcken och Växjö. 4-2 seger för Häcken. Och just nu kvarten kvar i Stockholm och Hammarby på väg mot något liknande.
7: För Hammarby leder med 2-0 mot toppkonkurrenten Malmö FF. Och om det här resultatet står sig så behåller Hammarby också serieledningen. Är precis som Häcken fullpoängare i så fall med 5 raka segrar. Men Hammarby med 1 mål bättre i målskillnad. Och Malmö försökte, gjorde för en 10 minuter sedan ungefär ett trippelbyte. Fascinerande hur snabbt de fick spelet att stämma efter det. Men ännu inte kommit närmare resultatmässigt. Hammarby har 2-0 med kvarten kvar.
3: Här är hockey-VM igen från Schweiz. Sverige leder med 1-0 mot Slovenien i lite av en måste-match. Poängen skulle behöva ramla in nu för svensk del i tabellen i grupp B. Sverige nummer 1 överläge. Oliver Ekman Larsson över till Ivar Stenberg. Försöker hitta en passning. Det var nog meningen mot Raymond, va? Så står det vänsterlägen och det är inte fram. Här kommer Sverige igen kvar i anfallszonen. Viggo Björk bryter in i kassen. Spelar till Oliver Ekman Larsson. Skjuter i ribban. Klockrent i ribban. Bra passning. Upp till Oliver Ekman Larsson som är en av Sveriges poängstarkaste spelare i den här turneringen. Assist poäng också på målet som Lucas Raymond gjorde 3,5 minut in i den här matchen. Carl Grundström sköt skottet och vi fick då ett mål i spel 5-5. Fortsatt numerärt överläge nu i 30 sekunder när Sverige hämtar pucken i bakplan. Sätter fart då med andra uppställningen, då får Frondell i strid. Det var det vi pratade om tidigare. Vi fick se det på träningen under förmiddagen. Frondell står till höger.
15: vi om de hinner ställa upp då. Den här andra uppställningen för svensk del får tag i pucken nu. Kontrollerat läge. Frondell står där just på den där högersidan. Spelar ner bakom slovensk målbur. Linus Karlsson öppnar till Simon Holmström. Holmström hittar Frondell som missar pucken tyvärr på det där dräckskottet. Slovenien är fulltaligt nu. Frondell med nya skott i magen på den slovenske målvakten Jan Us som står för slovenerna i den här matchen. Frondell visar upp sig.
12: Ja, det gör han. Jättefin passning av Holmström rakt igenom den slovenska boxen. Och Frondell får inte riktigt träff på pucken. Han halvträffar den. Och då går den inte mot mål utan den går ner bakom mål. Så bra försök ändå av Frondell.
15: Oliver Ekman Larsson alltså. Poäng. Han har gjort två mål och två assist. Toronto. Backen, en av storstjärnorna i detta svenska lag som leder med 1-0. Snart halvvägs in i första perioden mot Slovenien.
3: Handboll och slaget om Skåne. Kristianstad mot Malmö i SM-final för herrar. Jag vet inte om ni hörde det eko tidigare. Det var ju en jordbävning utanför Köpenhamn som kändes även i Skåne. Och det är väl lite den känslan man har i Kristianstad. För hemma publiken hoppar och är glada. Det är mindre än 5 minuter kvar av matchen. Och det är 6 målsledning. Kan bli 5 mål om Malmö tar hand om den här straffen. Och det gör de. Då är det 5 målsledning ändå. 36-31 till Kristianstad som gör en formidabel andra halvlek. Där de får igång det här snabba passningsspelet. Där Axel Månsson bara styr och ställer och gör lite som han vill. Det är ett jätteryck. Mycket tyder på att SM-final nummer 1 i bästa 5 hamnar hos Kristianstad.
8: I Göteborg, 78:e matchminuten. Gais leder fortsatt 1-0 mot Hammarby. Hammarby som har den otacksamma uppgiften att försöka vända den här matchen med en man mindre på plan eftersom att Hampus Skoglund åkte ut för en stund sedan. De har inte ändrat så speciellt mycket i spel. De har ändrat mycket så tillvida att de har gjort ett antal byten i laget för att kunna få bättre tryck framåt och få bättre ordning på hur laguppställningen ska disponeras då när man är färre spelare än vad man var från början och fortsätter att anfalla. Bollen ut på högerkanten hos norrmannen, nyinkomna Oliver Hagen. Han bollen till Nair Besara och så går den vidare ut på kanten igen och så försöker man sticka in den i straffområdet och det är bra Hammarby-kontroll på bollen. Men så småningom så är det Gaisare, den överallt närvarande Joakim Fagerjord på gränsen till eget straffområde som skickar undan bollen. Men inte längre än att Hammarby bygger om igen och kommer snabbt utanför straffområdet. Oskar Johansson Schellas skjuter, nickas undan av Gaisare. Johansson Schellas tar ner bollen igen, kommer nya Hammarby-spelare och stöter till och just nu så är det Hammarby som har tryck emot Gais och det har de trots att de är en man kort i underläge 1-0 i 79:e minuten.
7: Och Malmö med visst tryck mot Hammarby, men det har ännu inte resulterat. Det är fortfarande Hammarby-ledning mot MFF i den 79:e matchminuten i Damallsvenskan. Och Hammarby har inga större problem att få undan bollen när Malmö kommer till anfall. Allt tyder på att det blir ännu en grönvit seger.
0: Och sen tidigare så har vi också slutresultatet från Damallsvenskan Häcken-Växjö 4-2. 10 minuter kvar i de pågående fotbollsmatcherna och det är ungefär lika mycket som vi har spelat vad gäller VM-hockeyn.
15: 9:31 kvar att spela den första perioden mellan Tre Kronor och Slovenien. Det handlar om ishockey-VM, den fjärde gruppspelsmatchen. Sverige har alltså spelat in 3 poäng och nuläget under strecket. Norge före, 3 poäng före. Vilken tur att vi inte mötte Norge idag, då hade det varit jobbigt.
12: Ja, det hade ju varit en speciell match, men jag tycker att Sverige har startat den här matchen bra. Man spelar kontrollerat och man håller slovenierna faktiskt på utsidan och det är 2 skott på mål så här långt för Slovenien.
15: Och just när du säger det så vänder Slovenien en snabbis på spelet och lägger en puck mot målvakten för dagen, Arvid Söderblom, Chicago-målvakten, som är den som har stått segermatchen i Sverige mot Danmark. Här kommer Sverige in i anfallszonen, tappar pucken och kan Slovenien vända. Men bra försvarsarbete, vänder hem ganska snabbt där. Svenskarna stoppar upp slovenierna så det blir ingenting av det. Här kommer Slovenien på nytt istället då, in på vänstersidan med återigen med en samlat svenskt försvarsspel. Sverige som spelar i blåa tröjor i den här turneringen för första gången. Frondell för sitt första mål bryter in och skjuter i magen igen på den slovenske målvakten. Men Anton Frondell, han är spelsugen, han gör sin första VM-match. Och det är han som har visat sig nästan mest så här långt.
12: Ja, han har varit aktiv i de byten han har fått. Och i det här läget så slår han åt sin puck i anfallszon och bryter in mot första stolpen och försöker gå mellan benen på den slovenska målvakten. Men får upp den lite för högt och den hamnar i magen. Men bra försök av Frondell.
15: Där är Vinneteken i anfallszonen. Lägger ner en djupt för Mattias Ekholm. Backen har tryckt på där vid sargen på vänstersidan. Men Sverige får inte tag i pucken utan slovenerna kan ta den ut i mittzonen. Skickar ner den också på samma sätt som Sverige gjorde nyss via båda rundlarna. Men Sverige vinner tillbaka pucken. Så lite slarvigt spel i mittzonen. Det är Frondell som inte riktigt kommer igenom och kommer förbi den slovenska backen och över offensiv blå linje. Och Slovenien tar det lugnt, ställer sig bakom egen kasse. 8 minuter kvar av första perioden. Sverige leder med 1-0 mot Slovenien.
16: Och i Göteborg så har Gais ökat sin ledning till 2-0 mot Hammarby, och det är kanadensaren Sam Salter som strör salt i Hammarbys sår. Ett jättefint Gais-anfall resulterar i att skott kommer från Frosty Torkelsson. Warner Hahn räddar det där skottet, men inte bättre än att det studsar rätt ut till Salter som kommer rakt framifrån och trycker in den där bollen i mål. Och nu har vi 8 minuter kvar att spela plus tilläggstid. Det kommer att vara en hel del därför att det var en längre period i matchen för en stund sedan i samband med skador och utvisningen som det inte spelades någon fotboll egentligen, och det kommer säkert att vara en 4-5 minuters tilläggstid minst. Gais har gjort byten och ställt om sitt lag för att försvara precis innan det här. Bytte in Filip Bäckman som är back, bytte in Jonas Lindberg som är offensiv mittfältare och en av veteranerna i laget. Han var för övrigt inblandad i framspelningen till det som så småningom blev 2-0 målet. Men nu leder Gais med 2-0 emot Hammarby, och då kanske Gais kan försvara sin svit emot Hammarby. Det är nämligen så att Hammarby har aldrig besegrat Gais på Gamla Ullevi i Göteborg sedan arenan återinvigdes efter ombyggnad 2009. Det verkar som om det skulle stå sig även ikväll.
3: Det är 45 sekunder kvar av den första SM-finalen i handboll mellan Kristianstad och Malmö. Och i Kristianstad arena står publiken upp, applåderar. Glada är de för att Kristianstad kommer att vinna denna första SM-final i bäst av 5. Det står 39-34, det är 5 målsledning. De har gjort ett jätteryck här i den andra halvveckan. Den första var ju oerhört jämn, där ledde Malmö stora delar av den. Men här i den andra är det inte mycket snack. Kristianstad är ett bredare lag, får man ändå säga. Malmö är på tok för beroende av superstorstjärnan, som man nog tar till och säga om honom, Nikola Roganovic, som idag stannar på 13 gjorda mål av de 34 som Malmö har gjort. Där är matchen slut. Kristianstad och Axel Månsson och Viktor Bang i mål har varit de starkast bidragande orsakerna till att SM-final nummer 1 går till Kristianstad. Nu ser vi fram emot nästa SM-final som går i Malmö Arena faktiskt, på lördag.
0: Det ser vi fram emot. Tack för ikväll, Andreas Mats på plats på den matchen. Vi nu ska vända tillbaka till ishockey, men först ska jag bara berätta det att i 5 minuter kvar i de båda fotbollsmatcherna i herrallsvenskan leder Gais 2-0 mot Hammarby, och samma Hammarby fast på damsidan då leder med 2-0 mot Malmö. Sen tidigare har Häcken besegrat Växjö med 4-2 i damallsvenskan här i Schweiz.
15: Där Sverige var nära att ta ledningen, eller utöka ledningen till 2-0. Leder med 1-0 mot Slovenien, 5,5 minuter kvar att spela den första perioden, och Jack Berglund, en av de här 4 juniorerna som spelar, snor pucken, spelar fram Carl Grundström som sköt över.
12: Ja, jättefint läst av Berglund tycker jag, när han läser av backen och snor pucken anfallszon och spelar upp till Grundström som kommer in och skjuter ett skott i slottet. Jättefint läge, men sköt utanför.
15: Ledningsmålet för svensk spelare alltså efter 3,5 spelade minut i den första perioden med Carl Grundström som låg bakom den när hans avslut, och det är Lucas Raymond som satte returen. Kling säger det där, men det var nog inte träff. Det var stolpen som Slovenien träffade, men han hade ganska bra koll på det där, Arvid Söderblom, och täckte den första stolpen, så det fanns inte så mycket annat att skjuta på.
12: Det var inte långt borta det där faktiskt. Nej, okay. Johan, den tar tror jag

0: Enkelräddning av Söderblom längs isen som styr ut den till vänster. Där Mattias Ekholm tar hand om pucken och får hjälp att få ut den över egen blå linje. Ekholm vänder bort en slovensk spelare och så vänder han tillbaka och kan spela den hem till backkollega Jakob Larsson.
1: Jättelåg tempo i matchen just nu, det passar ju Slovenien. Då har vi inte det här hotet med farten som man kan straffa slovenska spelarna.
0: Slovenien har lagt ner pucken djupt igen för att hämta. För svenska backar så provar Ivan Stenberg, men det är lite krångligt att gå mellan två slovener. Och pucken hoppar och far och Sverige får hämta pucken igen. Men det blir en icing och då är det teckning i anfallszonen för svensk del. Det är 3 minuter, 45 sekunder kvar att spela av den första perioden. Sverige leder med 1-0, men just nu inte så superbra ishockey i Schweiz.
2: Malmö skapar nerv i toppmötet i damallsvenskan, reducerar borta mot Hammarby. I den 87:e matchminuten är det Ivanovic som slår till efter en hörna. Det är alltså reducerat för Malmö, fortfarande Hammarby-ledning med 2-1 och knappt 3 ordinarie kvar. Det är blott det andra målet som Hammarby har släppt in under den här damallsvenska säsongen. Och man får säga det också, 1351 åskådare på plats på Södermalm i Stockholm. Damallsvenskan får ofta kritik för att det är för lite folk sett till den kvalitet som den här serien faktiskt bjuder på. Men då ska sägas att det här är den 5:e matchen på 9 dagar i Stockholm för Hammarbys damer och herrar. Och ändå över 1300 åskådare som ser Hammarby leda med 2-1.
3: Och den här kvällen så är Hammarbys herrar i Göteborg under läget 2-0 när Gais leder i den 88:e minuten.
0: Mindre än 3 minuter kvar att spela första perioden. Sverige mot Slovenien. Fortsatt 1-0 och inga riktigt sådär superklara chanser för svensk del. Här kommer Jack Berglund. Fjärde formationen. Bra dragning. Gånger 2. Returen. Jakob Silverberg. Brynäs-spelaren som inte kan avsluta men håller i pucken i det högra sarghörnet. Försöker få hjälp men får 2 slovenska spelare i ryggen. Peppar loss den. Och Sverige kan fortsätta behålla initiativet i anfallszonen. Nära att de tappar den över blå linjen. Att Slovenien kunde bryta med Sverige kvar i anfallsområdet med 2-20 kvar. Puckar mot mål. Grundström har avslutat några gånger och varit aktiv i den här inledande perioden. Här kommer nya möjligheter för Sverige när man skickar pucken mot mål. Det är backen Hägg som gör det från högerläge. Studsar ut i sargen, hörnet igen. Sverige trycker på nu och jobbar. Ser om man kan komma in lite närmare mål också. Jack Berglund håller i pucken, vänder bort en sloven på blå linjen. Lite vanskligt kanske, men klarar av det. Men Sverige tappar inte ut pucken ut i zonen. Sverige är fortfarande kvar. Långt byte ner i det slovenska området. Kan det bli någonting av det här? För nu börjar slovenerna bli trötta. Grundström har en sloven hängande i ryggen. Fortfarande bakom förlängd mållinje. Fastnar mot sargen. Får hjälp av Silberg som får en tryckare i ryggen. Går ner på knä. Men den hittar ändå upp en passning upp på blå linjen. Sverige trycker på för 2-0. En och en halv minut kvar att spela. Men slovenerna gör också bra och håller bort svenskarna från farligt område.
1: Ja, det gör de verkligen. De är väldigt tajta framför eget målvakt. Och Sverige på utsidan i hela det här bytet skapar ingen chans av hela den här zontiden som de hade.
0: Det blir ju möra slovenerna, men de orkar ändå stå emot.
1: Ja, de gör det, och jag tycker mig se från förra matchen också att de är väldigt starka i egen zon framför målvakten och ligger rätt i positionen. Så det kommer krävas en hel del av Sverige för att skapa de här klara chanserna i anfallsspelet.
0: Heinemann jobbar fram pucken till Linus Karlsson, upp den på backplats. Ner igen till Karlsson som är bakom slovensk målbur. Kan han bryta in framför spelaren? Mål! Jakob de la Rose! Födelsedagsbarnet, han som spelar på sin hemmaplan. Det är han som trycker in 2-0 för Sverige med 52 sekunder kvar att spela av den första perioden mot Slovenien. Och det var lite nödvändigt, kändes det.
1: Ja, viktigt mål för Sverige. Jag tycker de sista 10 minuterna i perioden har inte varit bra. Dålig kvalitetsspel från Sveriges sida. 2 sista bytena mycket, mycket bättre, och i det här bytet så försäker vi fast pucken, och det är Linus Karlsson som gör en jättefin passning till De la Rose på den sovande sidan. Han lägger upp den under ribban på den slovenska målvakten.
0: 31 år fyller han idag, Jakob De la Rose. Det var födelsedagssång också, högtalarna under uppvärmningen. Nu har han gjort 2-0 för 3 kronor mot Slovenien. Slutminut första period.
2: Tilläggstid, damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö. Det är 3 kvar av de 4 tilläggsminuterna och det är Hammarby ledning, men nu bara med 2 mål.

0: direkt efter Miljana Ivanovic reducering för ett par minuter sedan. En riktigt fin träff fick hon till som dundrade upp i ribbans höjd in i målet till den reduceringen, hennes första mål den här säsongen. Hammarby gör nu ett trippelbyte, möjligtvis för att fördröja tiden lite så att MFF inte ska få in den där kvitteringen som de fortsatt jagar. Det är drygt 2,5 minut kvar i Stockholm. Hammarbyledning mot Malmö 2-1.
1: Tre Kronor leder 2-0 i hockey-VM. Första perioden mot Slovenien. Det är bara 15 sekunder kvar. Sverige trycker på för ytterligare ett mål. Så tappar Frondell pucken, men kastar sig längs isen och lyckas spela loss den. Och den är kvar i anfallsområdet. Då får Frondell skjuta på slovensk skridsko. 4 sekunder kvar. Ska det bli ytterligare en målchans. Frondell hittar fram till Joel Persson som tar i allt vad han orkar och skjuter i bröstet på den slovenske målvakten. Stackars Jan Usse. Det kanske kändes trots skyddet i bröstkorgen.
2: Han måste skjuta bra hårt om man ska skjuta igenom målvakten mitt i magen. Det klarar han inte av. Men bättre spel de sista bytena från Sverige. Det tar vi med oss in i andra perioden.
1: Vad heter pappa Viggo Björk?
2: Jesper.
1: Jesper. Vill du höra han?
2: Ja, det vill jag.
1: Det kommer vi få göra här i den första perioden. Ingen poäng av Viggo Björk är under de första 20 minuterna. Men Sverige leder med 2-0. Slovén.
3: Alldeles strax röster ner hos reporter William Valdetoft. Och visst var det så, Johan Garpelöv, att du sköt så hårt att du kunde skjuta igenom målvakter?
2: Ja, det var en hel del mål som gick den vägen. Absolut, det är helt rätt. Men...
3: tänkte väl, så är det när man är expert hos Radiosporten. Vi ger läget i fotbollen. Gais har fortfarande 2-0 mot Hammarby och alldeles strax det damallsvenska resultatet för William och sällskap.
4: Ja, efter den här första perioden och en kille som nu gjort sin första period också i det här VM:et och totalt sett, Anton Frondell, hur var den att spela?
5: Jätterolig. Jag har gått här och längtat och väntat och sen får jag chansen nu, så ta vara på den, njuta och såklart jättemäktigt.
4: Ja, det syntes verkligen. Hur har det varit att vänta de här matcherna inför den här då?
5: Det har varit inspirerande och bara gett mig krut och extra energi till att vilja spela liksom. Och nu får jag det, så nu är det bara njuta.
4: Första perioden, hur var Tre Kronors spel tycker du?
5: Vi är mycket i deras anfallszon, har mycket skott på mål och leder 2-0, så det är väl fullt godkänt. Tack så mycket.
3: Tack så mycket Anton och William där i samspråk. Vi ska alldeles strax till den damallsvenska fotbollens slutminut. Hammarby leder 2-1 mot Malmö, men här är allsvenskan också på väg mot slut.
6: En och en halv minut kvar att spela utan tilläggstiden i Göteborg där Gais leder med 2-0 mot Hammarby. Och Hammarby har tryckt på lite grann det sista, tvingade Krasniqi Gais-målet till en riktigt bra räddning för en stund sen. Men så länge de inte gör mål så är det ju egentligen inte farligt. Och nu är det istället Gais som kommer genom William Ivanovic utanför straffområdet. Skjuter från distans rätt i nyporna på Van der Haan. Gais vinner där därför att... De vinner där för att de har varit lite bättre i skarp lägen än vad Hammarby har varit, plus att Gais då fick möjligheten mot slutet att spela med en man mer en stund också. Det är en minut kvar ungefär i Göteborg. Gais leder med 2-0 mot Hammarby.
0: Och Hammarby går mot seger mot Malmö i det damallsvenska toppmötet, leder med 2-1. Vi har passerat de 94 minuterna och Hammarby har dessutom bollen på offensiv planhalva. Men det var ett jätteläge alldeles nyss för Malmö att kvittera via en hörna, men undan då Hammarby som nu alltså kan fördröja spelet uppe på offensiv planhalva. Ett inkast för Malmö som kan möjligtvis komma en sista chans. Här finns Nathalie Hoff Persson utan till högerkanten och hon vill ha bollen, men istället fortsätter Löfqvist att trampa in på offensiv planhalva. Där kommer passningen framåt i banan ut till Hoff Persson på högerkanten. Här kommer Tuva Skog, nyss inbytt in, spelaren inlägget på en försvarande Hammarby-spelare och Hammarby får undan bollen upp mot mittplan och där hör ni signalen ifrån domaren som förkunnar matchslut och ännu en Hammarby-seger. Deras femte raka ikväll blev det 2-1 mot Malmö FF.
6: Två utav två obrutna sviter i årets fotbollsallsvenska. Den ena hade Hammarby, den andra hade Gais när laget möttes i Göteborg idag. Och det är Gais som behåller sin svit. Och man nu har du 6 matcher utan förlust i fotbollsallsvenskan och verkar vara på väg upp i tabellen. 2-0 slutar matchen. Rasmus Niklasson Petrovic efter en bjudning från Hammarby försvaret i första halvleken. Sam Salter på en retur i den andra halvleken. Och det som imponerar mest på mig, det är Gais återerövringsspel på mittbanan. Hammarbyhörnan. Det var nog det som vann matchen åt Göteborgslaget. Hammarby har inte slagit Gais sen i september 2013 i Superettan. Hammarby har aldrig vunnit mot Gais på Gamla Ullevi sen arenan återinvigdes 2009. Sviter som håller.
3: Och vill man imponera på Per Karl, då är det ett ordentligt återerövringsspel som gäller. Tack för ikväll, Pelle, som såg matchen mellan Gais och Hammarby. Linnen sent såg på när Hammarbys damer besegrade Malmö med 2-1. Och i damallsvenska toppen så vann också Häcken mot Växjö med 4-2. Det innebär att både Hammarby och Häcken efter 5 spelade matcher står på 5 segrar vardera och på maximala 15 poäng i toppen av damallsvenskan. Det är paus också i ishockeyn som ni hörde. Tre Kronors VM-match mot Slovenien. Efter den första perioden är det 2-0 för Sverige i den viktiga matchen. Och SM-finalen i handboll, den på här sidan, den första matchen i bästa av 5. Den vann Kristianstad på hemmaplan mot Malmö. 39-34 slutade det mötet. Vi tar en liten musikpaus innan vi hör Jesper Björk. Vem är det, undrar ni? Ja, det är Viggo Björk, supertalangen i ishockeys pappa. Han kommer till här i P4 alldeles snart.
7: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Så heter låten av Fanny Avon. Tiden läker alla sår. Och så är det väl, Sigge?
2: Ja, efter två förluster i ishockey-VM så har ju Sverige i alla fall gått ut och spelat till sin 2-0-ledning mot Slovenien i den slickat pågående matchen. Mm. Ja, så att jag tänker att du kan få förtydliga den kopplingen där. Men det är ju en kille som det har snackats om väldigt mycket i den här VM-ledningen av naturliga skäl. 18-åriga Viggo Björk i det svenska landslaget. Han har ju blivit både den yngsta svenska VM-spelaren någonsin och den yngsta svenska målskytten i VM-historien. Och vem passar då bättre att träffa här i periodpausen än hans pappa Jesper?
3: Jesper Björk, pappa till Viggo Björk här på VM som jag har blivit historisk två gånger om. Hur har de här matcherna varit att följa?
4: Såklart jätteroligt då. Det är ju häftig upplevelse för honom och för en annan också. Det är kul. Såklart kul att se då.
3: Vad har du snackat med Viggo om? Hur har han upplevt det här?
4: Jag har inte pratat med honom faktiskt så mycket nu under de här dagarna. Textat lite och sådär, men han är som vanligt. Han tycker livet leker.
3: Ja. Han satt och snackade med vår expert Johan Garpenlöv igår, och då lyfte han din roll i hans utveckling och det här med att hålla fötterna på jorden och sådär. Vad är det du har gjort?
4: Ja, han överdriver bara. Han hittar bara på. Nej, men alltså, jag är ingen speciellt. Det är klart att man vill vara där och stötta och försöka vara ett bollplank i grabbarnas hockey och i livet som helhet. Så, där. Så jag, det är kul att han säger så. Jag tror att han vill bli bjuden på middag eller någonting. Så han försöker hitta på bra ord och nämna mig. Vet.
3: Samtidigt så har du ju två grabbar som är framträdande. Någonting är det ju som ni har gjort under uppväxten.
4: Ja, men det är väl det. Det är mamma då kanske som har gjort goda köttbullar. Klart.
3: De pratade också om det här med att stanna kvar i ungdomsförening och inte så tidigt gått till de större klubbarna. Ge din bild av fördelen med det.
4: Nej, men såklart att ha nära till hem och kunna gå klart skolan och allting. Så har man den möjligheten så tycker jag absolut man ska stanna kvar nära hemmet då, i en sån ung ålder. Ja, det var väl aldrig något tal om att göra någonting annat för dem då, sådär. Så att, sen är ju allting handlar om Täby, som de har spelat i idag, är en väldigt bra miljö att vara i, sådär. Så att det är ju klart att då finns det ingen anledning till att byta det. Så det hör ju till också då.
3: Sen har de ju en riktig hockeyfarsa också, men de påminner inte så mycket om dig. Hur kommer det sig?
4: Alltså, jag skulle vilja påstå att de gör det. Alltså, jag hade också de där liksom, fina handledare och sådär. Det är många som inte tycker det, men jag menar på det. Ja, så. Ja.
3: Skönt. Nu då, liksom, vad väntar för dina grabbar och kanske framförallt för Viggo framöver? Det är ju en draft bland annat.
4: Ja, just det. Det är såklart ett nytt kapitel. Jag vet inte, nu Wilson då, storebrorsan, gick ju i draften förra året. Och Viggo är lite mer högre rankad. Så det är väldigt ovisst sådär och spännande sådär för en annan också att kunna få följa med på resan. Så det är jätteroligt. Så jag vet faktiskt inte vad som väntar.
3: Det har ju gått ganska fort får man säga. Det gick ju fort i Djurgården under säsongen också för Viggo att ta sig fram. Och så kommer han hit och sen är han yngst någonsin och sen så blir han yngste målskytt någonsin. Vilka känslor är det som går igenom kroppen när du ser honom på isen?
4: Jag känner mig ändå trygg i hans spel så där, för han har alltid varit och spelat liksom relativt enkelt och ta kloka beslut så där, så jag känner mig liksom inte nervös när han är på isen då. Sen är det klart det har gått fort, man hade inte kunnat förutse det här inför säsongen, men det har ändå varit, han hade alltid spelat liksom sitt spel så där, och så att det, på så sätt så tycker jag väl att inte väntat, men jag har inte stressat upp mig över att han har fått nya utmaningar så där, utan han gör så gott han kan och sen så får man se hur långt det räcker liksom.
2: Jesper Björk, själv gammal ishockeyspelare men nu såklart mest känd som pappa till Viggo Björk, reporter var William Valdetoft.
1: I hockeyn vi följer, den som Viggo Björk tillhör, Tre Kronors match mot Slovenien i VM-gruppspelet efter den första perioden, 2-0 där till Sverige. Och det är också med anledning av hockeyn som vi kör på lite extra här i sporten och i P4. Men därefter kommer Karlavagnen strax efter 11 och Christian tar hand om oss då, och det ska handla om vad då ikväll?
0: Jo, ikväll ska vi i Karlavagnen snacka om det som varit viktigast för oss den senaste veckan. Mm. Vad har varit viktigast i veckan för dig? Slå en signal till Karlavagnen så snackar vi. Numret är 020 22 10 30. Och du, det går att ringa redan nu. 020 22 10 30. Vad har varit viktigast i veckan? Ring nu och skaffa dig en bra plats i Pratpalatset så snackas vi vid sen. Har du kanske träffat en syster som du inte sett på länge? Har du friat till din själs älskade? Äntligen fått sålt din röda bil? Har du blivit kär? Orkade du fler armhävningar än vanligt på gymmet? Växer dina solrosor så du hoppar? Vad har varit viktigast för dig i veckan? 020 22 10 30. Välkomna med en signal. Har du kanske blivit vän med en ovän? Förstått Pythagoras sats till slut? Sett dina undulater lägga ägg? Bokat en resa till Nässjö? Eller vad är det som har varit viktigast i veckan? 020 22 10 30 23 07. Denna poetiska starttid är det som gäller för Karlavagnen ikväll, alltså efter nyheterna klockan 23, och det är ju efter hockeyn det. Vad har varit viktigast för dig, Emmen, och dig, Sigge?
1: Bra fråga, Christian.
0: Lite oväntad kanske.
1: Men jag tänker kanske lite på grund av att det var närmaste tid innan jag gick till jobbet idag, att jag försöker fixa min dammsugare där hemma. Så det hade ju kunnat bli ett ganska viktigt ekonomiskt agerande från min sida om det visar sig att jag har fixat den. För jag har faktiskt bara tagit isär den och inte byggt ihop den igen. Så att det återstår ju att se vad det blir för resultat.
0: Oj, är du en sån hemmafixare?
1: Absolut inte, raka motsatsen. Så att det mesta tyder på att det blir det kanske sämsta jag gjort den här veckan.
0: Ja. Men det kan ju ändå vara det viktigaste du har gjort.
1: Jag kanske lär mig framåt. Och då på sätt och vis blir det... Det har inte sett ut så historiskt.
0: Nej, det var kanske en liten sökt svar. Vad säger du, Sigge?
2: Det viktigaste för mig var nog ändå att jag lyckades spela tennis den här veckan. Det är ju väldigt viktigt. Jag satsar ju på en proffskarriär i den sporten. Jag tror att jag har goda möjligheter att uppnå med min ålder och min längd.
0: Så pass. Är du lång?
2: Jag är ju ganska kort och karriären kanske är rökt, om jag ska vara helt ärlig. Men det kan ju vara väldigt viktigt sådär i det lilla att komma ut och göra någonting extra roligt ibland bara.
0: Precis. Tänk stort och tänk smått och ring Karlavagnen. 020 22 10 30. Viktigast i veckan, det är ämnet.
1: Poetisk starttid 2307 och poetiskt nummer. Tack så mycket, Christian. Vi hörs senare.
0: Tack.
1: Nu ska vi höra från Ekoredaktionen. Ola Janåke Dunker finns med oss och vi säger det alldeles strax för andra perioden i ishockey, men först nyheter.
5: Tack för det. En rad länder fördömer videon från Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir där han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. I en skriftlig kommentar till Ekot kallar Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard hans agerande oförsvarligt. Och flera länder i Europa kommer att kalla upp israeliska ambassadörer för att protestera mot videon. USAs justitiedepartement har nu väckt åtal mot Kubas ex-president Raúl Castro. Åtalet är kopplat till nedskjutningen för 30 år sedan av två flygplan som tillhörde en exilkubansk grupp. Vår Washington-korrespondent Inna Lindberg.
6: Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet, och att det kommer just nu. Det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
7: Och väntas bli USAs nästa steg?
6: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba, och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner.
5: Så Gina Lindberg till Veronica Mitrevska. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att börsnoteras nu i september.
1: Tack så mycket, Ola. Du ser ut att vara redo för andra perioden i hockey.
2: Verkligen så.
1: Sigge Sanner?
2: Alltid redo för ett slagskott.
1: Kollar vi med Johan Bengts och Johan Garpelöv, redo för andra perioden i hockey-VM.
8: som är igång. Den är halvminuten gammal. Den andra perioden, Sverige leder med 2-0. Första formationen sätter press på slovenerna direkt. Sverige som alltså bara vunnit en seger på de tre inledande matcherna behöver verkligen vinna den här matchen. Lucas Raymond har gjort ett av målen. Det var inget skott där, va? Hårt rakt ner i sarghörnet. Och så vänder slovenerna spelet. Finns en möjlighet för en reducering. En jättemöjlighet. Men räddning från Arvid Söderblom, målvakten för dagen i det svenska kasten. De har ju stått varannan match, de här två målvakterna. Är det rätt?
9: Ja, de gick in med det i turneringen direkt där. Hellberg först möta de bättre lagen och Söderblom de sämre lagen här. Och så här långt i matchen så har Söderblom gjort det jättebra på de chanserna han haft emot. Det är inte jättemånga, men han var säker i dem.
8: Jag har ju aldrig tränat hockeylag, det är ju du. Du har varit förbundskapten och tränat Djurgården bland annat. Jag försökte ju tjata till mig att Magnus Hellberg, om de nu vill ha han som första målvakt, att han borde stå i den här matchen så att han kanske får vinna en match. Jag fick ingen riktig medhåll.
9: Nej, men de går varannan match här och tanken har ju varit hela vägen att Hellberg ska vara första målvakt med tanke på de lagen han har mött. Och nästa match kommer Hellberg in igen och då möter vi Norge och då, eller Italien, förlåt, är det på fredag. Och då finns det ju möjlighet för han att vinna den matchen. Så att han kommer få sina vinster under den här gruppspelet.
8: Okej, jag släpper det.
9: Det är bra.
8: Sverige ledning alltså 2-0. Snart 2 minuter spelat av den andra perioden. Slovenien är inne i anfallszon på högersidan. Spelar loss pucken. Kosic, en av spelarna i detta slovenska lag som Johan Galtenlöf alldeles strax ska få berätta lite mer om när Sverige ställer om. Simon Holmström kommer in för svensk hjälp, skjuter på täckande slovensk skridsko. Pucken hamnar bakom målet. Bra gjort av Hägg, backen som stöter upp längs sargen. Starkt gjort av Frondell också, av en debutanten i det svenska laget. Men Sverige blir av med pucken i anfallszonen och Slovenien kan peta ut den i mittområdet och lägga ner den mot just den svenska målvakten Arvid Söderblom, 26-åringen som alltså står i NHL i Chicago.
9: Ja, det är viktigt här nu för Sverige att man inte slappnar av, att man behåller det här trycket, man har den här intensiteten i allt man gör, för annars så släpper man in Slovenien igen och det vill vi inte göra för de är vassa offensivt.
8: Det kommer Linus Karlsson som spelade fram till det andra svenska målet, det är Lucas Raymond och Jakob Delarose som har gjort mål för svensk del. Sverige kvar i anfallszonen, spelar ner till Linus Karlsson igen som försöker bryta in framför kassen. Spelare ställer backen Mattias Ekholm som skjuter utanför och låg pucken ut i mittzonen. Sverige får börja om i egen blå linje. Styrs ner igen, ner mot slovenska backar som ställer till det genom att slå pucken på varandra. Men har kvar den i ägo, i eget område, och Sverige har hunnit byta in fjärde formationen med Carl Grundström, Jakob Silverberg och Jack Berglund. Just Jack Berglund lägger ner den där via båda rundarna, hamnar i högerbacksläge. Albert Johansson stöter ner den igen bakom slovenska kassen. Jakob Silverberg förlorar den duellen och slovenerna tar ut pucken. Ja, vad är det här för gäng Sverige möter? För de har ju skrällt en del, inte vunnit någon match ordinarie till, men däremot besegrat Tjeckien i efterförlängning och tagit poäng mot Slovakien.
9: Ja, det var inte långt bort att de slog Slovakien också. De hade ett friläge i övertid som tjeckiska målvakten räddade, gjorde jättefin räddning. Så de har spelat bra så här långt i den här turneringen. I den här matchen tycker jag inte det finns den här riktiga intensiteten och styrkan i laget. De spelade ju igår i en lång match då mot Slovakien. Så att, det känns som att de har tömt sig lite grann och inte kommer in i den här matchen med samma energi som de har haft tidigare i matcherna.
8: Men det är så, det är inget supergäng.
9: Nej, det är det ju inte. Det är ju det är ett gäng spelare från österrikiska alpligan och österrikiska ligan. Och så finns det någon spelare här och där, en i finländska ligan, FN-liga och så vidare. Så att det är inget jättestarkt lag det här.
8: Slovenien som förlorade mot Norge. Norge vi var inne på ligger ju före Sverige i den här gruppen just nu. På fjärde platsen så betyder kvartsfinal. Sverige ligger 3 poäng bakom Norge. Norge som har varit helt täta på sina 3 matcher. Bara släppt in 2 mål.
9: Ja, men de har inte mött de bättre lagen än. Nej. Så att de kommer få komma upp till bevis här ju längre den här gruppen går.
8: Och då får vi se vilket typ av lag de är. Här finns det läge för slovenarna. Får in pucken framför kassen, men han är tät där och står emot Arvid Söderblom efter att Sverige tappar pucken bakom eget mål. Nu har Sverige dock den här pucken och tar sig in i anfallszonen. Fjärdeformationen Grundström kan inte skjuta, hamnar ur läge, men vänder upp och spelar upp på backplats. Ekholm lite dålig mottagning, tar hjälp av Albert Johansson som skjuter i plockhandsken hos Jan Us som håller den också. Och då är det signal efter 4,5 spelad minut av den andra perioden. Fortsatt 2-0 för svensk del.
9: Där hade vi en ren 3-2 från röda linjen rakt in och som vi slarvade bort. Det var Grundström som fick en passning och åkte ner i hörnan. Men han räddade upp det genom att han höll i pucken och sen levererade upp till Ekholm som sen då passade Albert Johansson till en jättefin möjlighet.
8: Bra spelat av Sverige efter att de har vunnit tekningen. När Oliver Ekman Larsson hittade Raymond som inte kunde skjuta. Raymond som bryter in framför kassen. Nära får pucken från Viggo Björn. Men Slovenia bryter och ställer om och tar ner pucken djupt i den svenska zonen. Så slalvar Sverige. Och det är tur att Stenberg får den, men då tappar han pucken. Och så får skottet på sig i nästa läge. Lite slarvigt svenskt spel i egen zon gör att Slovenia nära att skapa en reduceringschans.
9: Och vi får inte bjuda på någonting här. Vi är slarvigt nu. Det är alldeles för många spelare som gör misstag, tekniska misstag i passningsspelet.
8: Bra kombinationsspel av Sverige. Bra mottagning av Raymond med skridskon. Skjuter också målvakten, räddar. Snygg teknisk grej av Raymond där.
9: Ja, han sparkar för han får pucken bakom sig och då skjuter han tillbaka sin ena skridsko och sparkar fram pucken till bladet och så åker han på skär och drar iväg ett handledsskott mot den bortre stolpen där i den så svåra höjden där över benskyddet, med målvakten en bra räddning i Slovenien.
8: Lucas Raymond målskytt i den här matchen igen och förstås oerhört viktigt att Raymond producerar. För vi har inte så många superstjärnor i det här laget. För det brukar det kunna vara under en VM-turnering, men det är ju lite tunt i den här truppen.
9: Ja, det är det. De flesta stjärnorna som vi har, om vi nu ska kalla dem stjärnor i NHL från Sverige, har ju tackat nej till den här VM-turneringen. Därför de här juniorerna har fått framskjutande roller i det här laget och tagit chansen, måste jag säga, att visa upp sig på ett väldigt fint sätt så här långt.
8: Jag har kanske hängt med i snacket där när det gäller väntan på Leo Karlsson och besked där, men det har ju bekräftat nu också, framförallt då när man skriver in från Dell i laget, att det blir ingen Leo Karlsson i detta VM, utan nu är det en enda spelare, känslan som man hoppas ska ta sig hit, och det är inte vilket som helst, det är ju superbacken Rasmus Dahlin, men det är ju inga besked om det än heller. Här kommer nya svenska skott mot den slovenska målvakten som väljer att blockera. Och då är det 5,5 minut spelat av den andra perioden. Jag skulle Rasmus Dahlin ta sig hit. Då är ju det en förstärkning. Det är inte bara en back som kommer in. Det är ju offensivt också.
9: Ja, det är en utav världens bästa backar som skulle ansluta sig till Sveriges lag. Och det skulle göra Sveriges backsida så mycket bättre. Han är ju så otroligt skicklig i det offensiva spelet som du säger, Johan. Men han är även bra i det defensiva spelet. Han kan spela många minuter i varje match också. Och då har vi ju tre riktigt bra spelare på backsidan om han skulle ansluta.
8: Nyblivna 31-åringen och målskytten Jakob de la Rose vinner en tekning i anfallszonen. Kommer ett skott från backposition och ny blockering från den slovenska målvakten Jan Us som håller pucken. Vi trodde ju nog att Lukas Orak skulle stå i mål. Som har varit väldigt bra i de där två matcherna mot Slovakien och Tjeckien. Kanske var bra för svensk del att han har stått där och är lite tröttkörd.
9: Ja, de spelade igår. Då brukar målvakterna... Oj!
8: Läge för 3-0 och det kommer det. Det är Linus Karlsson och Jakob de la Rose som även konstruerar det här målet. Frågan är vem som är sist på pucken.
9: Ja, det är de la Rose som får ännu en gång en jättefin passning utav Linus Karlsson. Bakom målet i anfallszon så gör han bakom ryggen pass. Rakt upp till de la Rose som kommer in och åkande i slottet och drar iväg ett handledsskott. Ett direktskott rakt upp i taket.
8: Han är ju födelsedagsbarn idag, 31 år igen. Och trycker upp den här pucken i det vänstra krysset. efter nytt förarbete som du är inne på, Johan, med från Linus Karlsson. Och han vet var målburarna står i den här arenan, verkar det som.
9: Ja, han är inte en känd målskytt, Delarose. Han är ju en defensiv spelare som dödar utvisningar. Men i den här matchen har han verkligen kommit till sin rätt i målskyttet. 3-0 för Sverige som ju kopplar greppet och inledningen av den här andra perioden med 6 minuter spelat. Och Sverige inne i anfallszon igen. Gärdeformationen är inne. Det är ett trångt läge där vid sargen när pucken låses eftersom det ligger en del spelare på den här pucken. Men spelas loss nu och slovenerna kommer in i anfallszon, då är det offside och signal med 6,5 minuter spelat. Sverige leder med 3-0.
3: Och ni hörde säkert precis ett jubel här inne i arenan. Det var ju när man från Jumbotronen och från speakerhåll berättade att det var Jakob Delarose som gjorde det senaste målet. Han är väldigt populär i den här stan eftersom att han har varit med och spelat titeln, mästerskapstiteln. Egentligen vem man än pratar med som är från den här stan och som de många gör, håller på det laget också, då säger de alltid så här: känner ni Jakob Delarose? Vet ni vem Jakob Delarose är? Det är klart vi gör det, men han är väldigt, väldigt populär i den här stan och nu är han också tvåmålsskytt i den här matchen.
8: Frågan är om han har fått någon tårta idag då, när han fyller år, eller så kan man inte tårta före match.
9: Nej, jag tror inte före match, men han kommer nog bjuda på tårta efter den här matchen och det ser ut som att det blir en seger också och då är det ju extra god den här tårtan.
8: Det är ganska sen fika då.
9: Ja,
8: käkar du tårta så sen?
9: Nej, men nej. Det är tufft att förbereda sig med tårta inför match.
8: Svårsmält. Det är 3-0 för svensk del mot Slovenien i den här gruppen alltså som Tjeckien, av någon anledning tänkte jag säga, toppar med tanke på hur trevande de har spelat. Men det är de som har 10 poäng, Kanada har 9. Kanada har ju, Tjeckien har spelat 4 matcher då, Kanada har spelat 3 och Slovakien är med där i toppen också. Sverige måste gasa på om de ska passera Norge ikväll i alla fall, för Norge har så pass bra målskillnad. Men vi hoppas på en 3 ramlar in på kontot så att Sverige kan börja avancera i den här grupptabellen. För det vore ju ganska bra om de blir bättre än 4 också.
9: Ja, vi behöver ju komma så högt upp som möjligt för att få en enklare kvartsfinal när vi kommer dit. Och då gäller det att slå de här lagen och försöka få den här separationen då från lag 4.
8: Här kommer skott i mål. Sverige gör 4-0 efter att Anton Frondell dragit på sig en avvaktande utvisning. Spelet fortsätter, men i 6-5 så kommer ett backmål och det är Robert Hägg som gör sitt första VM-mål i karriären. Brynäsbacken som dundrar in 4-0.
9: Än en spelare som inte känd för sitt målskytte. Men i det här läget så får han bra träff på det där direktskottet. Och det är en direktpass från hans backkollega. Och direktskottet är det inget fel på. Men målvakten tycker jag nog borde ha haft den här. Det är lite enkelt att släppa in det skottet. Det är ingen skymning och det går rakt emellan benen på målvakten.
8: Men där visar också Anton Frondell, VM-debutanten för kvällen, hur stark han är i kroppen och håller undan slovenska spelare.
9: Han är spelsugen. Varje byte så finns den energin där och viljan att vilja ha pucken och ta den mot mål. Och det är hans styrka i hans spel, just den offensiva delen av planen.
8: 4-0 för Sverige. När det är mindre än 3 minuter kvar innan man har kommit halvvägs i den här matchen. Sverige har lite rörigt i egen zon. Kommer ett avslut från slovenerna. Målvakten räddar. Alvin Söderblom slår emot och håller nollan än så länge. Och där tar han pucken igen i plockhandsken. Den här gången håller han i den. Och det blir en blockering i svensk zon då. Med 4-0-ledning alltså för svensk del. Söderblom. Som ju stod, Arvid Söderblom som stod mot Danmark när det blev seger. Då tyckte vi att han kändes ändå lite darrig ibland. Men hur har han sett ut idag?
9: Ja, mycket bra med de skotten han har haft emot sig. Några skott har varit lite svårare, men det är inte jättemånga lägen han får emot sig. Och det är fri sikt i stort sett varje gång. Så, att, så här långt så tycker jag att han ser väldigt stabil ut och sänder bra signaler till sitt lag.
8: Skär in med pucken djupt. Det är Heinemann som är inne nu. Heinemann som spelar med Jakob Delaros och Linus Karlsson. Den här formationen som har skapat. Det har ju varit några justeringar, lite små justeringar i formationerna inför den här matchen. Med Heinemann in och med Delaros och Linus Karlsson. Märks det någon förändring där eller är det lite tidigt att säga?
9: Ja, jag tycker det är lite tidigt att säga. Det är André Pettersson som får sitta vid sidan om i den här matchen. Han har ju spelat matcherna in till den här matchen. Och han får titta från läktaren. Helt rätt tycker jag. Jag tycker André inte har haft den där edgen eller den här, vad ska man säga, offensiva drivet i sig som han brukar ha. Han har varit väldigt lam tycker jag i just den, eller de lägena. Och det gör ju att han blir bänkad här.
8: Inte samma, alls samma ljudbild i arenan i den här matchen som det var innan. Det är ju väldigt många tjecker som är på plats här i Schweiz och tittar på deras matcher. Och det var ett herrans liv efter att Tjeckien till slut lyckats krångla sig ur Italiens grepp och vinna. Nu, ja det är inte fullsatt, men det finns ju några svenska gula tröjor på läktarna, men inte allt för många. Här kommer Sverige igen som leder 4-0. Simon Holmström bryter in framför kassen, får en ny chans. Målvakten räddar på returen. Sverige kvar i anfallszonen. Brännström spelar över i vänsterläge. Det är Oskar Sundqvist som skjuter sönder. Slovens klubba får tillbaka pucken. Här kommer backskott istället. Returen går rakt ut i banan och slovenen har ingen klubba att peta bort den här. Så då är Sverige kvar i anfallszonen. Holmström ska bryta in framför. Han går bakom den slovenska kassen. Letar efter någon att spela. Kan spela upp på backplats. Håller in fortfarande. Nu kan han skjuta själv. Håller in en. Och så är han tillbaka på samma ställe. Så slår han en passning. Nu är det jobbigt för slovenerna. En spelare utan klubba. Har varit inne länge nu i egen zon. Holmström för svensk del. Leder 4-0. Snart 10 minuter spelat av den andra perioden. Då tappar Carl Grundström pucken. Men får tillbaka den eftersom slovenerna är så trötta. Så orkar inte ens skicka iväg pucken. Och Grundström till Jack Berglund får Sloven i ryggen, trycks upp mot flanket i det högra sarghörnet. Fortsatt Sverige kvar i anfallszon i den slovenska området. Jack Berglund får loss pucken, hakas lite grann, ingen utvisning. Nu kan slovenarna få tag i pucken och ändå till slut lyfta ut den. Det var ett bra intensivt byte.
9: Ja, det var det från Sveriges sida, men jag tycker Slovenien ser väldigt trötta ut. Den här matchen igår ser ut att ha tagit på krafterna, för de har inte mycket att sätta mot Sverige just nu.
8: Grundström i samarbete med Silverberg, Brynäs-spelaren, den rutinerade Jakob Silverberg som håller till i fjärde formationen, lägger ner till Jack Berglund som får sig en rejäl tryckare och reser sig upp igen. Jack Berglund som får tillbaka pucken där bakom mål och står emot den slovenska försvararen. Oj vad han jobbar, och där kommer också en utvisning. Juniorerna så fixar utvisningarna för svensk del. Det ska bli numerärt överläge för Sverige. Halva matchen spelad, 4-0 Sverige leder.
3: Ni var precis inne på det, Johan och Johan från kommentatorshyllan, det här med publiken på plats. Det är väldigt mycket skolungdomar här idag. Det är en sån match. De har bjudits in och fått biljetter, de som går i skolan i den här stan. Jag pratade med några av dem inför den här matchen och de är ju såklart Fribourg-Gotteron-supportrar. Det är väl just därför som Jakob Delaros är så populär i just den här matchen. Han är kidsens favorit. Men det är många av dem som ändå har svenska flaggor och som har klätt sig i gula kläder. De har fattat grejen, ungdomarna i Fribourg.
10: Ja, det är kul att de är här och tittar. Nu hörde jag att jag
11: det är kul att de är här och tittar. Så.
9: Ja, verkligen. Det är inte lika mycket svenskar i den här matchen som det var i tidigare matchen. Men det är kul att det kommer ungdomar i Sverige-tröjor här och lyser upp den här annars mörka arenan.
8: Jack Berglund har alltså fixat ett numerärt överläge för svensk del att vänta. Jag var inne på det att juniorerna fixar de här numerära överlägena. Det var ju Flondell som fixade en avvaktad utvisning. Men inte bara det, han var ju där och petade fram pucken så att det blev ett mål till slut. Och första VM-poängen för Flondell.
9: Ja, vilken härlig aktion från Flondell. Hur stark han var på pucken och att han drog utvisningen. Och sen var det han som la upp den då till Oliver Ekman Larsson på backen. Så han på en andra assist där. Och hans första poäng i VM här. Och gratulerar naturligtvis till det.
8: Det har ju varit mycket snack om de andra juniorerna, Ivar Stenberg och Viggo Björk. Inga poäng av dem så här långt i matchen. Nu har de chansen till det, för de är inne när första formationen när det gäller numerärt överläge för svensk del får förtroendet. Ekman Larsson finns med på isen då. Stjärnbacken för svensk del. Lucas Raymond står till vänster. Viggo Björk står vid den vänstra stolpen och flyttar sig nu. Här kommer en retur för svensk del. Det är De La Rose som är inne framför kassen som försöker gå för ett hattrick genom att valla in den där. Sverige fortsätter spela runt i anfallszonen. Ekman Larsson till Raymond skjuter utsida målbur. Viggo Björk är först på returen bakom en förlängda mållinjen. Tar hjälp av juniorpolaren Stenberg som förlänger pucken upp på backplats till Ekman Larsson. Tillbaka till Stenberg. Samarbetar med Viggo Björk. Stenberg, Björk till höger. Stenberg letar passning upp till Ekman Larsson. Med lite marginal hittar han bladet. Får tillbaka pucken. De La Rose, Stenberg letar. De La Rose som står... Ja, det är en väldigt liten box i det slovenska laget nu. Stenberg, ska han hitta ett skott när han försöker nå en passning till Raymond? Då bryts den och Sverige är kvar ändå i anfallszonen med 40 sekunder kvar. Inte så många avslut i det numerära överläget. Raymond håller i pucken i den vänstra cirkeln. Vänder in mot mål, skjuter i krysset! Hoppsan! Jösses, vilket avslut av Lucas Raymond som bara trycker iväg den
9: där pucken. Ja, där visar han ju kvalitet, Lucas Raymond, som efter att de har passat runt i zon i en och en halv minut och tar han tag i pucken och åker upp med en runt cirkeln och drar iväg ett handledsskott rakt upp i bortre krysset. Otagbart för målvakten, med vilken aktion från Raymond. Wow, säger jag.
8: Fick du iväg sån där fart med dina gamla träklubbor?
9: Nej, det där skottet hade jag inte, det kan jag garantera. För det här är hårt, det här skottet. Och han får åka in med en jättefint och prickskjuta in i bortre krysset.
8: Lucas Raymond gör mål igen. Andra i den här matchen och han är tvåmålsskytt tillsammans med Jakob De La Rose. Och Raymond har nu gjort fyra mål och tre assist i den här turneringen. Och Sveriges bästa poänggörare när Slovenien går för en reducering direkt, skjuter utanför. En jättemöjlighet för Slovenien genom Matic Török, den spelare i det slovenska laget som håller till i den finska ligan. Skjuter utanför i den där jättefina chansen att spräcka nollan bakom Söderblom.
9: Ja, en snabb spelvändning och vart en 2-1 och Török kommer in och skjuter vid sidan av mål. Så Söderblom behöver inte göra en räddning ens en gång, men en fin spelvändning från Slovenien.
8: Török alltså som spelar i finska Tappara, va?
9: Ilves
8: är det. Jag ska titta det så ni får... Ilves är det, den enda som spelar i den finska ligan. Det finns ju några namn också som vi har sett i den svenska ishockeyn. Rutinerade backen Blas Gregorc som jag har spelat i Södertälje, 36 år gammal. Och Rock Tichar har ju varit både i Timrå och Oskarshamn, även om det var några år sedan.
9: Ja, och det är många av de här spelarna som åker runt i Europa i junioråldern för att hitta ligor och utvecklas i. Och många av de här slovenska spelarna har ju varit i Sverige och försökt utvecklas och ta sig väg upp i det svenska systemet.
8: Sverige ledning alltså med 5-0, 7,5 minut kvar att spela av den andra perioden när Sverige anfallsområde igen. För nu börjar det bli lite jobbigt för Slovenien hela tiden när Sverige biter sig kvar så där länge. Och då blir buggarna lite stumma, va?
9: Ja, då blir bena trötta. Sverige har gjort en bra match, tycker jag. Kontrollerat. Tempot har inte varit högt, men man har varit i rätt positioner. Man har inte chansat. Man har inte gett Slovenien någonting att jobba med. Och så har man tagit vara på de chanserna man haft offensivt.
8: Många hemma kanske undrar. Slovenien, hockeynation. Hur är det med det? Ja, om vi tittar där. Du satt och tittade lite licensierade spelare innan. I Sverige finns det 77 000 licensierade hockeyspelare. Slovenien hittade vi 1400.
9: Ja, det är stor skillnad. Det går inte att jämföra och Sverige har ju... Ja, vi har ju en sån väl fungerande juniorliga och utbildning och... Vi producerar ju spelare efter spelare till NHL och Slovenien har ju svårt att producera spelare. De har fått fram en spelare som har gjort stora avtryck i NHL och det är Ansi Kopitar som har varit en av NHLs bästa spelare däremot. Och han kommer ju från Slovenien.
10: Han skulle behöva vara här nu.
9: Ja, flera av honom skulle behövas för att vinna den här matchen. Det går bra för Sverige i nuläget. 5-0 alltså för Tre Kronor när pucken hamnar i det svenska båset och nära att träffa William Valdetoft som står mellan båsen. Ingen fara va? Här ruskar på huvudet där William som står där nere.
10: Bra position.
9: Ja, bra position. Jag skulle gärna vilja få på en hjälm på William så han inte får en puck i skallen. För vi behöver William mellan båsen där. För han är ju där och noterar vad som händer mellan båsen. Vilka spelare är som hjälper till på bänken och peppar varandra. Och vad som är närbilderna av skador och så vidare. Så att William får vi köpa en hjälm till.
10: Dyrt med hjälmar i Sverige. Här kommer Sverige och försöker få tag i pucken i eget område. Det är Frondell, Anton Frondell, som får mer speltid kanske än vi hade tänkt. Han var ju uppsatt som extra forward, men visst har han mycket istid.
9: Det har han. Jag tror att man jobbar in honom lite försiktigt till första och så kommer han få mer och mer speltid där. För att ja, vi ska utnyttja han här under turneringen nu när han är anmäld. För han har ju den här offensiva spetsen som vi kommer behöva här längre fram i turneringen.
10: Och han spelar ju mest, eller spelar med Oskar Sundqvist och Simon Holmström, så det är ju Rasmus Asplund som får vila mest i den här formationen.
9: Mm, de byter ut han mot Frondell här och jag tror att han har varit inne i några andra kedjor också, så man vilar en forward och låter Frondell då komma in och få lite minuter.
10: Bra fart på Ivar Stenberg, högaktuell inför NHL-draften, tar ner pucken djupt i anfallszonen. Ta hjälp av Lucas Raymond bakom kassen. Sverige behåller pucken. Slängs iväg efter rundlarna upp i vänsterbacksläge. Med nätpassning till Viggo Björk. Björk droppar pucken. Kommer skott utanför. Joel Persson är som siktar på det högra krysset. Skjuter över. Joel Persson får pucken tillbaka nu. Ta hjälp av Raymond. Raymond håller i den där med en härlig dragning. Trampar runt. En slovensk back bryter in framför och avslutar med bäcken. Men får ingen riktigt träff på pucken. Stenberg till Viggo Björk. Björk försöker hålla undan slovenspelaren. Han gör ju det. Han är kortast i det svenska laget. Men visar styrka ändå i den där situationen. Ekman Larsson försöker balansera pucken efter blålinjen. Men lyckas inte med det utan tappar ut den och Sverige får börja om.
9: Så otroligt sällan man ser Viggo Björk ramla. Han har en sån balans, låg tyngdpunkt och de hänger på honom. Han tar sig ur hela tiden och använder kraften från motståndarna. Och sen så är han så skicklig i sitt passningsspel och sätter upp sina lagkamrater gång efter gång.
10: Vi skrapar is i Schweiz. Det är 4 minuter och 36 sekunder kvar av den andra perioden. Sverige leder med betryggande 5-0 mot Slovenien.
11: Radiosporten, dokumentär.
12: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
13: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
14: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
11: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
13: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
15: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
12: Zinedine Zidane visas ut!
1: Ja, Radiosporten dokumentär finns i appen. Där finns också Radiosporten och P3s podd Uppsnacket, nytt avsnitt idag släpptes, finns också i appen Sveriges Radio. Det ser lovande ut för Tre Kronor i ishockey-VM, 5-0 i slutskedet på den andra perioden. Sigge, jag är lite nyfiken på hur ser det ut i Europa League-finalen?
2: Ja, men den pågår ju just nu. Dryg halvtimmen spelad. Freiburg från Tyskland möter Aston Villa från England och vi har ju svenskt på planen genom Victor Nilsson Lindelöf som spelar inne mittfältare i Aston Villa. Jag har fortfarande inte sagt hur det går det, men du kan få reda på det här. Ställningen är nämligen 0-0, så ingen rubrik på målfronten. Freiburg, Aston Villa, mållöst efter 35 minuter. Finalen i Europa League.
1: Mm, spelas i Istanbul den finalmatchen. I den inhemska fotbollen så har idag Gais besegrat Hammarby. Herrarnas allsvenska 2-0 slutade det mötet. Hammarby drabbades också av ett rött kort. Hampus Skoglund blev utvisad. I damallsvenskan så besegrade Häcken Växjö. 4-2 slutade den matchen. Och i toppmötet mellan Hammarby och Malmö, där blev det ett Hammarby-seger med 2-1. Och de två lagen står på maximala 15 poäng i toppen av damallsvenskan, Hammarby och Häcken alltså, efter de fem första omgångarna. I Herrarnas SM-final i handboll har Kristianstad tagit det första benet. Bäst av fem är det som gäller. 39-34 mot Malmö slutade den första finalen idag när vi vände tillbaka till Schweiz och Tre Kronor i stor ledning.
9: 5-0 står det för Sverige mot Slovenien. Sverige som bättrar på målskillnaden med tanke på de här siffrorna i tabellen som heter Grupp B. Men Sverige nu alltså är uppe i totalt 17 mål plus 6. Skulle behöva göra några mål till för att passera Norge i tabellen. Norge som ju har plus 7 i målskillnad. Vi vill inte ha en hockeytabell där Norge står före Sverige.
16: Nej, men vi har Norge här på lördag och då kan vi separera oss från Norge och det kommer vi göra också. Norge har startat turneringen bra, men Sverige är ett bättre lag.
9: Jack Berglund, oh. Vad långt han kommer och spelar ju strålande till Grundström som skjuter och målet är räddar. Oj, vad de visar upp sig, de här duktiga juniorspelarna. Det är inte bara att vi säger det och att vi överdrivet imponeras, för de tillverka saker på isen hela tiden.
16: Ja, men det gör de. Jack Berglund är ju en annorlunda speltyp. Han är mer en hårt jobbande fysisk spelare som är stark efter sargerna. Man imponeras ibland av honom när han kommer en mot backarna och han bara ålar sig igenom och är väldigt svårfångad för de slovenska backarna.
9: Slovenien får tag i pucken i egen zon. Har inte skapat mycket. Har skjutit skjutskott mot Arvid Söderblom som alltså håller nollan. Söderblom, Chicago-målvakten och göteborgaren som står sin andra match i turneringen. Sverige trycker på för ett sjätte mål, läggs mot kassen och tar på svensk spelare som står framför Rasmus Aspen som nu spelar tillsammans med Frondell och Holmström den här gången. Frondell pucken, lägger upp den bra till Ekholm, laddar, skjuter mål! Ja, vi har många fina avslut i den här VM-turneringen och många fina backskott. Och en av dem som har svarat för det är Mattias Ekholm, för han gör sitt tredje mål i den här turneringen och det är 6-0 för Sverige.
16: Ja, och Slovenien ser ju alldeles slutkörda ut. De står bara framför sin målvakt och hänger stort sett på klubban och Sverige bara åker runt, åtta runt dem. Till slut så hamnar ju pucken hos Ekholm som skjuter ett halvslagskott ska jag säga. Det är inte ett riktigt så här slagskott utan det är halvt och i bortre sidan över benskyddet där. Så jättefint skott utav Ekholm.
9: 2.37 kvar av andra perioden. Sverige 6, Slovenien 0.
1: Och alldeles strax så är det i ordinarie starttid för Karlavagnen. Men vi följer här i P4 VM-hockeyn och lånar lite tid av våra vänner på Karlavagnen som drar igång 23.07 efter att ishockeyn är färdigspelad. Och just nu ser det ju väldigt lovande ut. Vi hörde nyss från position Johan och Johan. Hur ser det ut från din horisont, William?
3: Det ser precis lika bra ut som från deras position. Det är 6-0 här också. Det var noterbart när Ekholm hade gjort det där senaste målet. Då tog han sig till båset och så ville han kasta en gliring, va, till Ekman Larsson. De där två gambackarna som ju är rutinen i det här laget. De har ju fightats lite grann i den interna skytteligan, de två emellan. Det har ju varit lika fram in till den här matchen nu Ekholm om. Och det ville han gärna påtala för kapten Oliver Ekman Larsson.
9: Och apropå ta sig förbi, jag sitter och räknar och räknar. Undrar om vi inte förbi Norge nu?
16: Är det målsättningen med den här matchen?
9: Ja, det känns som det, va? Sverige nu med första formationen. Ska de också göra mål? Stenberg har inte gjort någon VM-mål. Det är nära där när han passas fram från Viggo Björk. Så väldigt nära målvakten som bara står emot och täcker. Och då finns det ingen lucka för Stenberg att få in den här pucken och Slovenien får ut pucken ner i svenska zonen. Han vill nog också göra mål.
16: Ja, och det är, den kedjan har inte skapat jättemycket i 5-mot-5-spelet i anfallszon så här långt. Det är några situationer där som de har varit 100% i och speciellt då Raymond som har haft de där chanserna och bara nypt dit pucken. Men Slovenien, Johan, de har inte mycket energi i sig alls här. Alltså, de står och hänger på klubborna och ger Sverige så mycket tid och utrymme.
9: Det du sa, vi pratade om den slovenska målvakten, att de satte den målvakt som har kanske varit bäst av de två
8: på bänken. Och då var ju du nästan inne på att de kanske räknade att de skulle förlora den här och spara honom till viktigare matcher.
9: Ja, det känns lite så att de inför den här matchen nästan hade räknat med att förlora och spar sina krafter till kommande matcher. För det är trots allt för de här lagen handlar om att vara kvar i A-gruppen. Och då behöver man inte slösa massor med energi på de här bättre lagen. Om inte matchen då faller till den favören då som de har gjort mot Tjeckien och Slovakien.
8: Slovenerna som nog tycker att den där nummer 15, den verkar vara en dryg hockeyspelare att möta. Jack Berglund, han håller emot och håller ifrån varenda sloven han får i ryggen. Det är 20 sekunder kvar. Här kommer Jack Berglund tillsammans med Grundström in i anfallszonen igen. Berglund håller emot ytterligare och drar på sig en till utvisning på en sloven. Och då är det numerärt överläge de sista 15 sekunderna. Och Jack Berglund bara kör och kör och kör.
9: Ja, han har det i sig. Han tar ju aldrig ledigt i ett byte. Utan han fortsätter spela sitt spel. Om det är första bytet eller andra bytet eller tredje eller fjärde och så vidare. Han har sin spelstil och han tävlar i varje byte.
8: Det var ju så innan VM-truppen skulle tas ut. När det gäller de här juniorerna, så kanske det är lite överraskande att just Frondell var den som inte har gör sin första match nu. Utan Jack Berglund kanske var den som skulle inte få komma med i VM-truppen. Men nu blev det så här och Jack Berglund verkar visat att han har det här att göra han också.
9: Ja, men det har han. Och han har en annorlunda speltyp än vad de andra spelarna har. Han är ju mer en grovjobbare och ledare. Han driver sitt lag, han är på spelarna och han tävlar i närkampen och så vidare och ger laget energi. De andra unga spelarna är mer spelskickliga och offensivt lagda.
8: Det är slut på den andra perioden. Sverige leder alltså med 6-0 mot Slovenien och det här går ju så programenligt som vi hade tänkt på förra.
3: Och till Lucas Raymond som är tvåmålsskytt i

0: Så att allt handlar om att komma ut och vinna en match, och vi har satt oss i ett bra lag att göra det.
1: Vad blir målet nu då med sista perioden?
0: Nej, men det är ju att fortsätta spela vårt spel, inte bara för denna matchen utan fortsätta bygga inför en kommande match. Så att vi bygger match för match, byte för byte, så att inget handlar under den här tre perioden. Tack!
2: Och tack också till William Walletoft med Radiosportens intervjumikrofon. Det står alltså efter två spelade perioder i VM-hockeyn Sverige-Slovenien 6-0. Det har också fallit mål på annat håll.
3: Ja, det är Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf på planen som tagit ledningen i finalen i Europa League-fotbollen borta mot Freiburg. Eller ja, borta och borta. Spelas ju i Turkiet som sagt den här matchen. I slutet av första halvlek i alla fall. 1-0 för Aston Villa, och vilket mål gjorde Tillemans, den belgiska mittfältaren i Villa, som efter en kort hörna och ett inlägg snett inåt bakåt i planen slog till med ett klockrent volleyavslut stenhårt in i mål till ledning då för Villa från Birmingham, med dryga halvleken kvar då som står emellan dem och en titel i Europa League.
4: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
5: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
4: Är han liksom en spillra av sitt forna jag, eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
6: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren, och sen bröt ju helvetet loss.
4: Alltså allt har ju varit bajs, men nu har han ju chansen att vända det.
5: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
2: Och i Sveriges Radio P4 pågår Sportextra. Många av er kanske undrar vart Karla Wagner är. De kommer till er här i P4 efter VM-ishockeyn som vi följer. 23.07 drar Karla Wagner igång. 6-0 står det i ishockeyn. Sverige leder mot Slovenien efter två spelade perioder. Vi har återigen fått besök i sportstudion. Det är Ekots Ola Jan-Åker Dunkers.
7: Och förstå att riksdagen nu beslutat att det krävs att en person bott i Sverige en viss tid för att få rätt till bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. Idag kan personer som flyttar till Sverige få så kallade bosättningsbaserade förmåner direkt. Men när den nya lagen börjar gälla nästa år måste de som invandrar bo lagligt i Sverige i 5 år under en ramtid på 15 år för att ha rätt till det. En 35-årig man från Norge åtalades idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i höstas, där två män hittades ihjälskjutna. Dagen efter greps den misstänkte gärningsmannen i Oslo. Han nekar till brott. Dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården i Göteborg. Nu kommer sommarvärmen in över stora delar av landet enligt SMHI, men det kommer även bli en del regn under pingsthelgen nu närmast. Som varmast väntas det bli på fredag i landets östra delar, något kioskägaren Kemal Yssel i Stockholm förbereder sig inför.
8: Det kommer bli mycket glassförsäljning, och det blir kö ungefär 100 meter i flera timmar.
9: Och medan glassboxen fylls på i kiosken så har Leon Hansén precis kommit upp på bryggan i Tantolunden i Stockholm.
10: Hela kroppen växte i liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
9: Men pingsthelgen kommer inte bara bjuda på glass och badväder. Kristin Sandberg, meteorolog på SMHI.
11: Vi har dagar framöver här som både bjuder på sol och som bjuder på regn. Många delar, speciellt i södra Sverige, behöver en hel del regn nu, så att vi kan väl hoppas att det faktiskt blir lite grann.
9: Någon som inte är lika positiv till regnet är Matilda Davidsson, som passar på att ta tillvara på dagens solsken.
12: Vi ska fortsätta promenera här med våra sovande bebisar och kanske ta lunch ute i solen.
7: Reporter här, det var Tia Regell.
2: Och det sa Ekots solstråle Ola Jan-Åker Dunkers. Alldeles strax, mera från sporten. Vi väntar ju den tredje perioden, Sverige mot Slovenien. VM i socken står ganska klara, får man ändå säga. 6-0 till Sverige efter två spelade.

0: Manchild, Sabrina Carpenter här i Sportextra i P4, som just nu är ett ishockey-VM Sportextra. Sverige leder 6-0 mot Slovenien efter två spelade perioder. Det är paus i Schweiz, men när det är paus det där så är det nätrassel på annat håll.
1: Ja, det är så att vi har en svensk fotbollsspelare som är allt närmare en europeisk titel. För Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa har ökat på ledningen till 2-0 borta mot... Så är jag borta igen, mot Freiburg.
0: Det är borta för båda har vi konstaterat.
1: Ja, det är ju det, eftersom att matchen spelas i Istanbul. Exakt. Men det var ju typiskt att jag sa det igen. Men i alla fall, 2-0 för Aston Villa mot Freiburg i finalen i Europa League. Precis före paus. Det första målet var snyggt på volley av Tillemans i Aston Villa. Det andra målet, det var också snyggt. Ett riktigt vackert avslut av, ja, om du vet vad en bra dag heter på spanska så har du målskytten.
0: Oh, buen día.
1: Ja, Emiliano. Och Buendia, argentinaren, var det som tryckte dit den andra baljan till tvåmålsförsprång då för Villa inför andra halvlek i finalen i Europa League.
0: Om jag är bra på spanska eller på Aston Villa-spelare kommer jag dessvärre inte avslöja. Nu ska det handla om friidrott och häng med nu, för här kan det gå undan.
2: Fred Curley kommer att springa snabbare än Usain Bolts världsrekordtid på 100 meter. Det tror den svenska VM-löparen Oskar Edlund inför den dopade tävlingen Enhanced Games.
3: Ja,
4: jag tror det.
3: Ja, jag tror det. Faktiskt.
2: Enhanced Games kallas för dopnings-OS eftersom det är tillåtet att använda annars förbjudna preparat. I Las Vegas i helgen äger den första upplagan rum och på 100 meter startar den tidigare världsmästaren Fred Curley från USA.
3: Det är en rätt pratglad snubbe. Det känns kanske som han hade varit ute och snackat ännu mer ifall han hade det på känn att han skulle göra det redan nu. Jag vet inte hur länge den här dopingsatsningen kommer hålla på för honom, men jag tror att innan han är klar med den kommer han ha sprungit snabbare.
2: Häcklöparen Oskar Edlund tror att Fred Curley kan slå Usain Bolts tid 9.58. Men förbundskaptenen Kajsa Bergqvist tippar att Enhanced Games blir ett fiasko.
5: Jag tror att det kommer bli tidernas flopp. Och jag hoppas verkligen det. Jag kommer ju inte titta på det liksom. Men det är klart att man kommer ju ändå notera vad som händer. Totalt värdelöst som idé.
0: Kajsa Bergqvist där sist ut i inslaget som Alexander Lundholm låg bakom. Du var inne på det tidigare, Sigge, en svensk som just nu är rätt nära en europeisk titel, Victor Nilsson Lindelöfs. Aston Villa leder i Europa League-finalen mot Freiburg med 2-0 efter den första halvleken. En annan svensk som kan vinna en europeisk ännu tyngre titel, det är Viktor Gyökeres som ju spelar Champions League-final mot PSG med sitt Arsenal i slutet på maj månad, och igår så bärgades ju en relativt tung titel.
6: And everyone in North London, you can reach fever pitch again.
7: Många reaktioner förstås efter Arsenals första Premier League-seger på 22 år. Då 2004 ledde Arsène Wenger laget, och så här hälsar han till de nyblivna mästarna.
8: You did it. Champions go on when others stop. This is your time. Now, go on and enjoy every moment.
7: Thierry Henry, anfallsstjärnan under Wenger, skriver på sina sociala medier: från Highbury till Emirates, Arsenal Nation, till sist kan vi fira. Tack, nu fick mina barn se oss vinna ligan. Och i den stora fotbollspodden The Rest is Football hyllas Arsenal av storheter som Gary Lineker och Alan Shearer. De ser den här ligasegern som ytterst välförtjänt.
9: And it's a time for them deservedly to rejoice, Alan.
10: Yeah, absolutely. They've been the best team. They've been the most consistent team.
7: Gary Lineker tror också att det här kan vara början på något stort för Arsenal och att Premier League-segern ökar deras chanser i den kommande Champions League-finalen mot PSG.
9: I suspect now they'll probably go on to bigger and better things. I also think the fact that they've won in this way, this game, this league, will enhance their chances of success in the Champions League final.
1: Kan du över det där inslaget på lika brittisk engelska?
0: Oh, I don't think I can do that. Oh, det där var riktigt dåligt, Tigger. Men oh ja, det får väl vara ett försök i alla fall. Man får bjuda lite på sig själv. Det var Martin Hedberg som hade gjort det där inslaget förresten, om du undrade det. Vi väntar på tredje perioden i VM-hockeyn och jag ska lägga ner med den brittiska engelskan.

0: Daryl Hall och John Oates i samarbetet Man Eater i Sportextra P4. Det är dags för den tredje perioden. Schweiz, ja, det är värdlandet. Det är Sverige mot Slovenien. 6-0 står det efter två spelade perioder. Och innan vi vänder dit så ska ni bara få den samlade fotbollsbilden som råder just nu. Aston Villa leder Europa League-finalen mot Freiburg. Det står 2-0 efter den första halvleken. I herrarnas fotbollsallsvenska, Gais besegrade Hammarby 2-0. Hammarbys fotbollsdamer, då handlar det om damallsvenskan, besegrade Malmö 2-1, slutade det där. Och Häcken vann över Växjö med 4-2. Och i herrarnas första SM-final i handboll, ja, då vann Kristianstad det första slaget om Skåne och Sverige mot Malmö, 39-34. Men nu lämnar jag över ordet till Johan Bengts och Johan Garpenlöv som finns på plats tillsammans med William Valdetoft.
1: Där vi ska få se den sista perioden, för det kommer inte bli något mer än tre perioder i den här matchen eftersom Sverige leder med 6-0 mot ett Slovenien som inte har någonting att säga till om. Det var hyfsat i första perioden från slovensk sida. Men i den andra så körde Sverige verkligen ifrån slovenerna och gick ifrån till 6-0. Här kan det bli 7-0. Målet att det räddar. Men slovenerna, de har typ och hem.
2: Ja, det känns som att de, jag skulle säga, baskar den här matchen. Det är ingen energi överhuvudtaget i Slovenien. Jag har ju sett dem tidigare då. Faktiskt spelar helt okej, okay, skulle jag vilja säga. De har tävlat helt bra. De har spelat bra försvarsspel också. Men i den här matchen så är det tomt i tanken.
1: Vi har varit inne på det tidigare då. Att Slovenien har ju skrällt till sig poäng genom att vinna efter förlängning mot tjeckerna. Den första segern någonsin för Slovenien mot tjeckerna. Så tog de också en poäng mot Slovakien och man förlorade efter straffar där. Det var nära att vinna mot dem också. Men en klarare förlust mot Norge. Och här är alltså 0-6 i baken för slovenerna. Efter två mål av både Jakob de la Rose och Lucas Raymond. Dessutom Robert Hägg och Mattias Ekholm. Två backmål för svensk del. Vad betyder en sån här match?
2: Ja, det betyder att man får producera offensivt så som matchbilden har blivit. Och det kan behövas längre fram i turneringen att vissa spelare får göra mål och få den här härliga känslan och självförtroendet. Annars spelmässigt så när du möter de bättre lagen så kan du ta med dig mycket ifrån den här matchen.
1: Det är ju ett nummer ett överläge och där är ett stolpskott från Berglund och Stenberg för sitt första mål. Men får inte in den pucken. Nära för Jack Berglund och för Ivar Stenberg. Två av juniorerna. Här kommer Raymond upp på backplats. Oliver Ekman Larsson. Ni hörde William Valdetoft som stod mellan båsen. Prata om de båda backarnas kamp. Ekman Larsson och Mattias Ekholm. Men det gäller att göra flest mål. Här kommer istället slovenerna en omställning. Målet räddar Arvid Söderblom med upp mot axeln. Får han pucken. Och vilka möjligheter Sverige har och både Stenberg och Jattberg.
2: Ja, det var Viggo Björk som satte upp båda och han är ju så skicklig. Och här var ju powerplay i början på den här perioden också som de lekte runt Slovenien.
1: Jag skrattar och det är åt Jack Berglund för oj vad han visar upp vilka kvaliteter han har och vilken kämpaglöd och vilken kampanda han visar upp. Nu har han trött i benen men jobbar hemma och hämtar den där pucken. Han bar upp den, hamnade på knä, gled över egen blå linje upp igen och passerade några slovener och tog upp pucken mot anfallszon. Kul att se Jack Berglund.
2: Jack Berglund är en stor hockeyspelare, över 1,90. Men han är hal när han kommer i de lägena igen mot den situationen. Och han är stark på pucken också. Och han liksom ålar sig igenom och skapar chanser offensivt.
1: Men nu tror jag att han skulle behöva åka och byta. För han är helt slut, Jack Berglund, efter det här långa bytet. Det är slovenerna som trycker ner Sverige en hel del. Mot målvakten Söderblom. Studsar den här pucken ut? Nej, han gör den inte. Slovenerna lägger ner den djupt igen. Försöker få in den framför kassen. Och då bryter Jack Berglunds motsvarande kvar på isen. Och skickar den stenhårt i sargen. Och ut i zonen och ingen icing. Och då kan han åka och byta efter ett arbete som är väl godkänt.
2: Ja, han gör alltid bra ifrån sig. Där fastnar han i och för sig. Och då blir han ju lite trög i åkningen, Jack Berglund. Men man kan aldrig klaga på hans jobb i varje byte.
1: Här kommer Sverige igen in i anfallszonen. Leder med 6-0. Än så länge inget mål i den tredje perioden. Slovenerna bryter. Tar vägen bakom mål. Carl Grundström försöker få fast Sloven. Silverberg stoppar pucken med handsken efter vänstersargen, men Slovenien tar tillbaka pucken och kan ta över den över egen blå linje och komma in på vänsterkanten med Robert Hägg, en av dagens målskyttar. Som du var inne på, kanske inte den mest vana spelaren i just den situationen att göra mål. Tryckte in ett av de här sex som Sverige har gjort. Här kan det komma en omställning för svensk del, men då har Silverberg varit inne ett bra tag. Grundström förlänger ändå pucken till Rasmus Asplund som fyller på, tappar balansen, tappar färdet, Slovenien bryter. Sverige försöker hålla kvar pucken på rätt sida blå linje, men får hämta pucken vid egen blå linje istället. Joel Persson i samarbete med Albert Johansson, fina dragningar skulle jag säga, men det slutar med friläge för Slovenien för reducering. Kommer det avslutet, Arvid Söderblom räddar.
2: Ja, vad fin räddning av Söderblom. Nu fick han ett friläge emot sig. Han gör en jättefin parad på det skottet som Slovenien skjuter.
1: Sverige är i närfasen istället. Rasmus Asplund skickar iväg ett handledsskott mot första krysset. Men då räddar målvakten i det slovenska laget. Sverige tappar ut pucken i mittzonen. Ekholm vill att Holmström ska få pucken, det får han också, men Sverige kan inte gå över offensiv blå linje eftersom det inte finns någon fart i det svenska spelet, och skickar Slovenien pucken ner till Söderblom som visar kvaliteten med klubban också när han vänder runt och lägger pucken bakom egen målbur. Här kommer Sverige när pucken skulle kunna nå fram till Raymond, då avvaktande offside, och Slovenien vänder på spelet men inte med något kontrollerat puckinnehav, så Sverige kan nog ta hand om det där med första formationen på isen. Kommer en passning ut på vänstersidan, Lucas Raymond utmanar slovensk back, vänder in något centralt, släpper den bakom ryggen. Här kommer Sverige, kan bryta in framför kassen. Här kommer ett avslut också, när det gör inte riktigt, utan Slovenien klarar av den här situationen så svänger åt andra hållet. Slovenien börjar se lite piggare ut.
2: Ja, det är hafsigt från Sverige. Det känns som att många svenskar vill göra det där målet och poängen här, så man börjar släppa sina positioner i spelet, och det gör ju att Slovenien får lite chanser här när vi tappar puck på fel ställe.
1: Det är 6 minuter spelat av den tredje perioden. Sverige leder alltså med 6-0 i den fjärde gruppspelsmatchen. Sverige är på väg mot den andra segern och går upp på 6 poäng i den här grupp B. De 4 första i varje grupp går till kvartsfinal. Det är 1-4. Och där Sverige helst ska ju hamna så högt upp som möjligt. Vi skrapar bort lite is, kanske framförallt i den schweiziska zonen, för Sverige leder med 6-0. Nej, slovenska som är i Schweiz.
0: Rätt ska vara rätt. Ja, härligt. Johan och Johan har koll på läget där det ser väldigt lovande ut för Sverige. Vi blickar tillbaka till den allsvenska fotbollen vi följt under kvällen.
3: Gais vann med 2-0 emot Hammarby. Joakim Fagerjord, vad tänker du?
4: Skönt med vinst. Känns som vi gör en bra försvarsinsats framförallt och stänger ner dem och gör mål på våra chanser idag. Och, ja, kanske önskar lite mer spelet, men bra försvarsinsats helt enkelt tycker jag.
3: Det var ju tydligt att båda lagen ville framåt från start i den här matchen, men jag har känslan att inledningsvis var det ändå Hammarby som förde den här matchen.
4: Nej, men det håller jag med. Vi vet att de är bra med bollen och att vissa perioder kommer vi få ligga lågt och täcka i trianglarna och stänger ner dem bra ändå tycker jag, och kontroll på dem, och sen att vi har sin desto mer matchen går och jag mår på våra chanser där helt enkelt.
3: Du, det som imponerar på mig när jag tittar på Gais, det är ert återövringsspel på mittfältet.
4: Ja, det känns som att vi har hittat varandra vi tre nu när vi har spelat lite många matcher här nu och vet vart vi har varandra och vilka ytor vi ska täcka för varandra, så det håller nog med om.
3: Och så när någon tar bollen och petar den vidare så är det alltid någon annan där och plockar upp den.
4: Ja, exakt. Nej, men det är bra kemi. Det är lätt att spela och spela med helt enkelt.
3: Känner du att ni har hittat rätt nu efter att, ja, det var ju en trög start?
4: Ja, poängmässigt i alla fall. Sen så tycker jag vi har några matcher som vi förtjänar lite mer i starten trots allt. Men det är lättare att säga att det går bra nu när poängen rullar in såklart, för det är det fotboll handlar om. Så vi är på gång helt enkelt.
0: Säger Gais Joakim Fagerjord efter segern mot Hammarby. 2-0 slutade matchen. På den förlorande sidan här Oskar Johansson skällas.
5: Nej, superbesvikna. Vi vill såklart komma hit och ta 3 poäng. Det lyckas vi inte med idag. Och nej, vi behöver höja oss. Vi har match snart igen och då behöver vi vara på topp.
3: Men vad är det som inte stämmer? Vad är det som gör att de vinner den här matchen? För det var ju inga stora marginaler egentligen.
5: Nej, det är klart. Vi har väl inte den sista marginalen där framme. Och så ett mål bakåt i första halvlek som, ja, det händer ibland sådana skitgrejer liksom. Så att, nej, små grejer avgör matcher och de små grejerna behöver vi jobba hårdare på för att avgöra fler matcher i våran favör.
3: Ja, de bjöd ju tillbaka direkt efter att ni hade bjudit på deras första mål, men den chansen tog inte ni.
5: Nej, exakt. Och det är ju så. De tar sig in och vi tar inte våran. Så att, det är så det är i fotboll ibland och vi behöver jobba hårdare för att skapa fler chanser så vi kan göra fler mål.
3: Spelmässigt så upplevde jag att det här var en väldigt rolig fotbollsmatch att se på. Var den rolig att spela?
5: Ja, absolut. Det är kul att spela fotboll liksom. Fin matta och allting sådär. Så att, det är klart att det är det som är roligt, men när vi står här efter så spelar inte det så stor roll när man inte har några poäng med sig i bagaget.
0: En besviken Oskar Johansson skällas i Hammarby där efter förlusten mot Gais. Reporter var Per Karl. Just nu följer vi VM i hockeyn, den mellan Sverige och Slovenien. Det står ju 6-0 där i bit in i tredje perioden. Rubriken inför var att Anton Frondell, Djurgårdsspelaren, skrivs in i VM-truppen och finns ju med i matchen ikväll. William, du som står allra närmast plexiglaset av alla där på arenan, vad har du sett eller noterat kring herr Frondell?
6: Ja, jag har haft ett litet extra öga på Frondell i den här matchen, som jag alltså fick följa de första matcherna här under VM från läktarhåll. Han har ju varit med hela tiden men inte inskriven i laget. Och man hade ju kanske kunnat tänka sig att han skulle vara lite butter över det där, att först nu bli inskriven. Liksom man, det är så tydligt att man har väntat på någon annan då istället för Frondell. Men redan innan matchen så såg jag i spelartunneln att han var framme. Han var den som var och klappade på sina lagkamrater och liksom tände igång dem inför den här matchen. Han har sen också stått i båset och bidrar med energi och kommer med åsikter om vad man ska förändra och förbättra i det här laget. Och dessutom så är det ju Frondell och Asplund som har liksom spelat lite mot varandra i den här matchen. Det är de två som har bytts av. Även Rasmus Asplund var framme tidigt innan matchen och visade att han är inte heller butter över att han har hamnat i den här situationen. Han ville hjälpa sina lagkamrater, han vill hjälpa Tre Kronor. Det där får väl Johan Garpenlöv svara på vad det betyder och vad det säger om själva mentaliteten och kanske sammanhållningen också i det här laget.
2: Ja, det är precis det handlar om när man är i ett lag. Att man anpassar sig till sin roll. Man tar sin roll och gör den så bra man kan. Och så länge man inte är på isen, då måste du bidra på något sätt och peppa grabbarna. Och när du kommer in, då visar du dig från din bästa sida naturligtvis. Och gör det du förväntas göra där ute så bra du kan. Och den här lagsammanhållningen, det har vi pratat om inför den här turneringen Tre Kronor, att den är viktig, att man växer ihop som ett lag och hjälper varandra på den här resan mot guldet som vi strävar efter.
7: Det finns ingen plats för sura, buttra spelare om man ska ta medalj?
2: Nej, det finns det inte. Självklart så vill alla vara ute så mycket som möjligt på isen och ha så stora roller som möjligt, men alla kan inte ha det. Då gäller det att acceptera sin roll och göra den rollen så bra man kan.
7: Du var aldrig sur och butter när du spelade hockey, eller?
2: Jo, på motståndarna.
7: Okej. Det får man vara.
2: Ja, det får man vara.
7: 6-0 leder Sverige med mot Slovenien. Men vi har inte fått sett något svenskt mål i den här tredje perioden än så länge. Utan det var två i den första, fyra i den andra. Här kommer Stenberg, Viggo Björk. Björk in framför kassen och nära att trycka in en bäcken. De får inte göra något mål än så länge i den här matchen med Viggo Björk och Ivar Stenberg, även om de försöker tillsammans. Här kommer de igen. Viggo Björk, 18 år, har med sig Stenberg. Stenberg lika gammal, skjuter och så tar det på en klubba upp i nätet. Och Stenberg försöker komma till avslut och göra det första VM-målet, men får vänta lite till.
2: Det där lilla sista, både hos Stenberg och Björk i den här matchen, har inte riktigt infinner sig. Jag gillar ändå Viggo Björk när han driver in mot första stolpen och åker in framför målvakten istället för att göra den här enkla lösningen och åka bakom mål. Nu fick han inte in pucken Viggo Björk, men gillar ändå intentionen där från Viggo Björk.
7: Här är en som har varit aktiv, han som tekar nu, Jack Berglund, Färjestad spelaren. Karlstad-killen som förlorar den där tekningen i anfallszonen, vilket gör att slovenarna lyft ut den i mittområdet. Tas om hand av svenska spelare vid den egna blå linjen och Sverige kan börja om via backar. Joel Persson spelar över i vänsterläget i Brännström, skickar en sån här puck som man gör ganska ofta. När man har passerat rörlinjen, går via båda rundarna, så är det meningen att någon annan ska komma på andra sidan och stoppa pucken och ta hand om den, men det klarar inte Sverige av. Här kommer Slovenien istället då, för en reducering. Pucken hamnas, Jack Berglund som är placerad framför egen målvakt, tar vägen bakom buren, åker ganska sakta, han håller tempot som vem som helst.
2: Ja, ser nästan ut som gubbhockey nu. Ja. Slovenien ställer upp i mittzon och bara väntar på Sverige. Sverige åker jättelångt i egen zon här och försöker hitta rätt i deras uppspel. Och nu går det igång här.
7: Nu kommer farten. Och det är Linus Karlsson som touchar den här pucken. Och det är riktigt att det blir en icing. Men det är inte den, för pucken når inte över. Den förlängda mållinjen är hemma hos Linus Karlsson. På backplats bakom kassen kommer en ny sån här passning. Jag gillar att stå där, Linus Karlsson, och hitta fram. Han gjorde ju det i den första perioden fram till Jakob Delaro. Och i den andra
2: också. Två jättefina framspelningar från Linus Karlsson. Han är ju skicklig efter designen. Han också är stor, stark och har den här förmågan att hitta lösningar djupt ner i anfallszon.
7: Den där positionen som ju har fått ett namn efter en storspelare. Det är väl så.
2: Ja, Wayne Gretzky hade ju sitt kontor där runt målet och speciellt bakom där han spelade fram Jari Kurri en gång i tiden i Edmonton.
7: Det är ett tag sedan. Nu är det andra namn som spelar ishockey. Med 9 minuter kvar så är det detta Tre Kronor. De är 11 debutanter, VM-debutanter alltså, till den här turneringen. Som just nu leder med 6-0 och är på väg mot 3 poäng i den här gruppen. Slovenerna petar ut pucken. Det finns ju en annan grupp också i det här mästerskapet, Johan. Det är ju hemmanationen som har laddat för den här VM-turneringen. De har ju... Det följer anfallet bara när Holmström kommer in med pucken i anfallszonen. De har ju 2 förlorade finaler i de senaste VM-turneringarna och vill så gärna vinna det där guldet och ladda ifrån den här hemmaturneringen och börja på ett väldigt bra sätt.
2: Det har de verkligen, och jag har sett dem spela i alla matcher och de har startat den här turneringen på ett utmärkt sätt. De har ju i stort sett alla sina bästa spelare här. Även NHL-spelarna har kommit hem och spelar för sitt land och de spelar i hög fart. Det finns en skicklighet och en intensitet i deras spel som man verkligen blir imponerad av så här långt i turneringen.
7: Här kommer läget för Sverige med Viggo Björk, Lucas Raymond inne i anfallszonen på vänstersidan. Raymond upp på backplats, skott högt över. Ekholm är det som skjuter. Han har ju gjort 3 mål i turneringen. Raymond går ner i backen. Ingen utvisning, det var lite märkligt. Ja, verkligen. Viggo Björk har pucken istället. Upp till Raymond som står längst bak och då tappar han pucken och kommer det friläge för Slovenien. Mot Söderblom ska han rädda igen. Ja, det gör han. I alla fall första läge och andra. Arvid Söderblom håller nollan. Sverige släpper ju till några frilägen. Det är kanske lite kul för Söderblom att få göra något.
2: Ja, lite naivt spel från Raymond i offensiv blå där han försöker göra en dragning för mycket och tappa pucken och det blir friläge för Slovenien. Men Söderblom har ju verkligen visat sig på sin bästa sida i den här matchen och räddat de där chanserna då som Slovenien har skapat.
7: Är det något extra grått hål för en tränare när så att säga fel spelare hamnar längst bak på offensiv blå?
2: Fel spelare, jag vet inte. Man vill ju spela med rörelse, man vill aktivera backarna i anfallszon. Och när det är så här överlägsen som Sverige är, då kan det hända att fel spelare hamnar, som du säger, vid offensiv blå. Felet var ju att han försökte för mycket och var lite naiv. Och det är ju bara för att matchen är så överlägsen för Sverige.
7: Kanske det är med som är grå hår. Fel aktion på offensiv blå. Han klarade sig, Lucas Raymond. Arvid Söderblom räddade och det är fortsatt 6-0 för Sverige mot Slovenien.
8: Och vi passar på att vända tillbaka till den damallsvenska fotbollen vi följt under kvällen där Hammarby besegrade Malmö med 2-1. Vi hör Hammarby lagkaptenen här.
9: Alice Karlsson.
10: Nej.
9: Kramas om efter 2-1-segern mot Malmö som det blev. Till att börja med vänsterlåret, Linda, hur är läget?
11: Nej, men det är bra. Det känns som att det inte är så konstigt att kroppen är lite sliten och trött efter 120 i lördags och så nära in på 90 idag, men det är ingen fara.
9: Hur mycket festade ni efter guldet?
11: Vi festade så mycket som vi förtjänade och vi vann guld, så det var en bra fest.
9: Kändes det av här på matchen idag?
11: Nej, inte kroppsligt, men jag tror alla ser att vi inte är där vi vill vara i första halvlek. Där Malmö trycker ner oss, men vi kommer därifrån med 1-0 i första halvlek, vilket vi är glada för. Men sen tycker jag att vi gör en bättre andra halvlek i alla fall, men det är skönt att vinna såna här matcher också.
9: Ja, hur förklarar du det, att ni leder med 1-0 efter första?
11: Att vi är skarpa när vi väl får vårt läge och för en gångs skull är vi lite effektiva. Så det känns starkt och bra att kunna vinna en sån här när man inte är nöjd över prestationen egentligen.
9: Om du jämför Malmö och Häcken som ju är liksom era riktiga toppkonkurrenter, hur tycker du att de står sig?
11: Men Malmö har väl någonting bra på gång, men jag tycker att Häcken är ett färdigare lag, så att Häcken är betydligt bättre, men Malmö har någonting på gång. De är ett bra lag också.
9: När pratade du senast med förbundskapten Tony Gustafsson?
11: Jag har aldrig pratat med Tony Gustafsson.
9: Inte?
11: Nej, aldrig.
9: Någon i hans stab?
11: Nej, ingen.
9: Det finns ju flera som är lite sugna på att höra ditt namn när Tony tar ut truppen till de här avgörande VM-kvalmatcherna mot Italien och Danmark. Vad tänker du själv om det?
11: Nej, jag tänker inte så mycket på det, utan det är kul att nämnas i de sammanhangen att folk kan tycka det, men ingenting jag har lagt fokus på. Nej.
9: Kan du se dig själv i landslaget?
11: Både ja och nej. Jag har aldrig gjort en landskamp, aldrig haft på mig landslagströja så länge jag har spelat fotboll, så det är ganska svårt att se, men självklart har det varit en stor ära och jättekul att få vara med, men nej, det tror jag inte.
9: Men drömde du inte om det som barn heller?
11: Jo, det är klart att man alltid har haft en dröm om det, men samtidigt har det aldrig varit mitt fokus, utan jag trivs så bra i mina klubblag jag har spelat i, och det där är bara en bonus.
8: Hammarbys Alice Karlsson efter segern i Damallsvenskan 2-1 mot Malmö där i landets högsta fotbollsserie. Hon var inne på det, en dröm att spela i landslaget. Det är några som uppfyller den just nu i Schweiz.
7: Ja, 5,5 minuter kvar spelar den här tredje perioden. 6-0 för Tre Kronor mot Slovenien. Fortsatt inget mål i den här tredje perioden, men Sverige har ju avgjort det här sen tidigare. Johan, vi pratade ju om den andra gruppen där, hemmanationen Schweiz, som verkligen ångar på samtidigt som Sverige skapade möjlighet att skjuta i mitt på den slovenska målvakten. Schweiz som alltså förlorade VM-finalen i fjol i Stockholm. USA vann, är regerande världsmästare, men om Sverige har haft lite trögt så är det jobbigt också för USA.
2: Det är det. De har inte alls lika slagkraftigt lag den här VM-turneringen som de hade i förra VM-turneringen i Stockholm. Men man har väldigt svårt att vinna matcher. Jag tycker ändå att man kommer med insatsen. Man har skapat tillräckligt mycket lägen, men man gör inte tillräckligt mycket mål. Och framförallt släpper man in väldigt enkla mål. Så att målvakten i USA, Wolf, som har varit väldigt dålig så här långt i den här VM-turneringen. Jag såg han mot, jag kommer inte ihåg vilket lag det var, men han släppte in i stort sett varenda skott. Jag var mot Finland nu när jag kommer på det. Och målvaktsspelet hos USA har inte varit bra. Det är en stor anledning till att de inte vinner.
7: Det är ju så att USA inför den här kvällen har samma läge som Sverige har. De har spelat 3 matcher, förlorat 2, vunnit 1. Och möter Tyskland ikväll och ligger ju faktiskt under. Och då ska vi veta att Tyskland har inte heller gått bra. För de har 0 poäng efter sina 3 första matcher. Så USA kan stå, som det är i nuläget då, på 3 poäng. Stå kvar på 3 poäng efter 4 matcher. Det skulle ju vara en skräll, även om de inte har det där stjärngänget här.
2: Ja, det skulle det vara. De Ungern ligger före dem just nu också. Så att, jag menar, det är tidigt. Det är många matcher kvar, men USA har svårt att vinna matcher i den här VM-turneringen.
7: 5 minuter kvar, exakt av den tredje perioden. 44-16. Ja, det är skottstatistiken mellan Sverige och Slovenien. 6-0 står det i matchen. Stora frågan nu är om vi ska få någon svensk målskytt i den tredje perioden eller om Sverige bara ska spela av där. Det är förstås så att man inte tar de absolut snabbaste skären om man inte behöver i nuläget.
2: Nu handlar det om att på något sätt spela av det här, inte bli skadad, inte göra dåliga beslut och sätta sin målvakt i en dålig situation. Det har man gjort en gång i den här perioden. Man behöver... Det är mera rejäl i de lägena när man har pucken i anfallszon där och inte ge bort lägen.
7: Fin aktion av Simon Holmström. Forwarden i tredje formationen spelar ju New York Islanders. Simon Holmström, 24 år, som gör en snabb rappdragning och kommer till avslut med 70-90 på målvakten. Holmström inne där med Frondell då, han som skrevs in i laget. VM-debutanten som har noterats för 2 assist i sin VM-debut.
2: Jättefint debut av Frondell. Han var sugen och visat att han vill vara med och leka i den här VM-turneringen och i Tre Kronor.
7: Första formationen inne med Raymond, Viggo Björk och Ivar Stenberg har vunnit tillbaka pucken i anfallszonen men tappar den igen. Och då kan Slovenien bära ut pucken genom mittzonen och upp till vänstersidan. Nitas fast, verkligen, i sargen och Sverige tar över pucken. Försöker slås en passning hårt bort mot Viggo Björk när kommer Sverige in i läge. Och det är Stenberg som har chansen att göra sitt första mål och lägga en passning. Han är en sån spelare. En liten extra passning, va?
2: Ja, och det är inte alltid rätt. Och det måste han lära sig här framöver. Att ta tillvara på de lägena som han skapar. Och inte ge bort dem för att han ska göra en snygg pass.
7: Han väntas ju gå i draften. Och kommer man till NHL, då vill nog många tränare också att man nyper på ibland, va?
2: Ja, just när du får lägena, när du möter bra lag, kanske du inte får så många lägen. Då är det viktigt att du tar de möjligheterna och inte passa bort dem.
7: Draften som ju är här i säsongslutet då, efter att NHL-säsongen är avklarad. De förväntas ju gå tidigt, men kommer de spela i Sverige nästa säsong?
2: Ja, det får vi ju se hur de resonerar, vilka lag som de blir draftade av och hur de resonerar om de ska få ett år till på sig att växa in i kostymen. För trots allt så är det tufft att spela NHL, det är 82 matcher och det förväntas leverera 3-4 gånger i veckan. Så att, det blir ett beslut att ta.
7: Tycker du att de borde vara kvar i Svenska Hockeyligan?
2: Tittar man på de spelarna som har gjort det så har det inte varit till nackdel. Sen förstår jag att det kan vara tufft ibland om NHL-laget vill ha över dem och kontrollera dem i sin vardag i USA.
7: Tror du Djurgården, Frölunda och publiken vill ha dem kvar?
2: Jag tror nog att Djurgården vill ha kvar alla sina unga spelare för de har verkligen gjort skillnad den här säsongen.
7: Och Ivar Stenberg då i Frölunda. Här kommer Sverige in igen i anfallszonen. Jack Berglund skjuter högt över, upp i planket. Går ut via runden ut i mittzonen. Ställer de om slovenerna som vill försöka få med sig en reducering och gör ett mål mot det här svenska laget. Men det blir inte i den situationen. Det är 2 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Sverige leder alltså med 6-0. Är på väg att plocka in 3 poäng på kontot. Går upp på 6 pinnar. Och var då också, om jag räknar rätt, över det där strecket som betyder kvartsfinalspel. Och sen är det ju 3 matcher kvar i det här, i den här grundserien och i det här gruppspelet där de ska möta Italien, Norge och Slovakien. Så det är lite enklare motstånd på pappret. Det är 3 raka matcher. Här kommer Sverige in. Viggo Björk görs ner. Ingen utvisning. När Sloven bryter det anfallsförsöket för Viggo Björk. När man försöker skapa en möjlighet. 1 minut 50 sekunder kvar att spela. Pucken är djup. Raymond är där och försöker få tag i den. Trycker fast Slovenien och gör svenska anfallare i det högra sarghörnet. Pucken upp mot backplats. Studsar ut över blålinjen och Stenberg tar hjälp av Joel Persson. Och då är vi inne i den sista minuten i den här matchen. Och det ska bara spelas av.
2: Och Sverige har ju fått en bekväm seger. Sverige har gjort, startade bra, kontrollerat. Man fick utdelning tidigt och efter det sen så har man i stort sett bara spelat av den här matchen. Viktigt att göra mål och inte släppa in några mål.
7: Här kommer sista möjligheten tänkte jag säga för Slovenien. Men då blir det en offside av blåsning med 37 sekunder kvar att spela. Sverige 6-0 mot Slovenien.
10: Ja, och ni ska få avslutningen alldeles strax där. Men först läge i Europa League-finalen, Sigge. Det har smält ytterligare.
12: Ja, men nu är Aston Villa riktigt nära sin första titel sedan 1982 i Europasammanhang. Då vann man Europacupen. Nu leder man med 3-0 i Europa League-finalen med bara 20 minuter kvar. Det senaste målet i matchen gjordes ut av, ja, vem var det nu då? Aston Villas Morgan Rogers. Och kort efter det, alltså i 3-0-ledning, så byttes Victor Nilsson Lindelöf ut efter 65 spelade minuter som mittfältare för Aston Villa. Vi ska säga det också när det handlar om den här Spygate, alltså championship-finalen där, Middlesbrough, som fick Southamptons plats, att det håller fortfarande på att utredas den här överklagan, så att engelsk media väntar alltjämt på besked ikväll om Southamptons överklagan går igenom.
10: Vi håller er uppdaterade.
7: Här är Schweiz igen. Vi väntar på slutsignalen i staden som heter Fribourg och den här arenan som tar 9000 åskådare. Så många har inte varit och tittat på den här matchen, men det fylls på mer och mer. Det såg helt tomt ut ett tag. Nu har det blivit lite tommare igen. Nu börjar de som har varit här vandra hemåt. Sverige leder 6-0 mot Slovenien. Teckning i anfallszon för Slovenien. Sista möjligheten att få hål på Arvid Söderbloms nolla. Sverige vinner teckningen och tar det ganska lugnt och lyfter den där ut i över blå linjen. Och där kommer signalen. Sverige besegrar Slovenien. Det vi ville ska ske och det vi trodde skulle ske, det ska också ske. Och det är inte alltid lätt att göra det mot de här sämre nationerna. Men Sverige städar av det här. 6-0. Vad är du mest nöjd med?
2: Ja, att man städar av den här matchen på ett komfortabelt sätt. Jag tycker att man tar sig an första perioden utmärkt. Man är kontrollerad, man ger ingenting till Slovenien och man tar tillvara på sina chanser. Och sen efter det sen så spelar man ut och egentligen bara lät matchen gå. Och jag gillar också att fler spelare än de som har producerat tidigare fick göra det. De La Rose fick göra 2 mål, Hägg fick göra mål. Så att det är fler spelare som får göra offensiva aktioner och producera, och det skapar självförtroende framöver.
7: Och en härlig VM-debutant också i Anton Frondell, som alltså skrevs in tidigare idag. Han noterats för 2 passningar och det viktigaste då kanske. Vi hoppar upp på rätt sida sträck i gruppen och har inte längre Norge framför oss i en hockey-VM-tabell. Det ska vi inte ha, och det har vi inte den här kvällen heller, eftersom Sverige vinner med 6-0 och är nu 4 i gruppen efter 4 spelade matcher för svensk del. Sverige möter Italien i den nästa VM-matchen, i 3 gruppspelsmatcher kvar. Seger för Sverige, 6-0.
10: Det är framför ögonen på Johan Bengts och Johan Garpenlöv. Tack så mycket för förmedlingen av matchen. Nu väntar vi på William Valdetoft som springer runt i katakomberna med Radiosportens intervjumikrofon och väntar på svenska röster. Men först lite formaliteter i form av matchens lirare och nationalsång innan vi hör svenska spelare här. Och ja, vi har ju den där Europa League-finalen som fortsatt är igång. Aston Villa leder mot Freiburg, England mot Tyskland i den Europa-finalen. 3-0 i ställningen med 20 minuter kvar. Och som ni hörde Sigge berätta för en liten stund sedan, Victor Nilsson Lindelöf utbytt efter 60 minuters spel på Aston Villas mittfält. Alldeles strax röster från ishockeyn.
13: Radiosporten dokumentär.
14: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
15: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
16: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
13: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
15: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
17: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
14: Zinedine Zidane visas ut!
10: I appen Sveriges Radio. Där finns ju också det senaste avsnittet av Uppsnacket som ju kom ut idag. Handlar om Alexander Isak, om ni vill ha en liten teaser inför det nysläppta avsnittet av Uppsnacket. Vi ser hur den svenska fanan hissas upp i arenan i Fribourg och hockey-VM. Sverige har ju besegrat Slovenien med 6-0 i den här gruppspelsmatchen. Och just nu ljuder den svenska nationalsången Du gamla, du fria. Och efter det, ja då kommer spelarna ut till William Valdetoft som är Radiosportens man med mikrofonen på plats. Tills dess ska ni få höra hur det har gått i fotbollen här ikväll. Vi har ju följt allsvensk fotboll både på herr- och damsidan. På herrsidan då blev det seger för Gais mot Hammarby. 2-0 slutade den matchen och Hammarby fick också ett rött kort. I damallsvenskan, Häcken mot Växjö, 4-2 slutade det mötet, och Hammarby på damsidan lyckades vinna. 2-1 slutade matchen mot Malmö. Och tittar man till den allsvenska tabellen så ser man att Hammarby och Häcken efter 5 spelade matcher vardera står på exakt lika många segrar vardera och maximala 15 poäng. Det var ju de två lagen som gjorde upp om cuptiteln den gångna helgen. Då blev Hammarby cupmästare efter seger i förlängningen mot Häcken. Vi har också följt handboll, herrarnas SM-final på här sidan. Ja, herrarnas SM-final på här sidan, det säger väl sig självt. Men ja, herrarnas SM-final mellan Kristianstad och Malmö. Den första matchen i bäst av 5 vanns av hemmalaget Kristianstad 39-34. Vi ska så småningom försöka höra Axel Månsson i Kristianstad och Nikola Roganovic. Han som ju, de två hade ju en duell i matchen, de två stora stjärnorna. Alldeles strax så vänder vi ner till hockeyn, men Sigge, du petar på mig, jag har någonting att säga.
12: Ja, men jag kan berätta faktiskt breaking news här från England att nu står det klart det jag pratade om för en liten stund sedan kring det här Spygate-spionskandalen i Championship, överklagan avslagen, så att det blir ingen, inte så att Southampton får igenom det här och får tillbaka sin plats, de fuskande då genom spionage Southampton. Det blir ett stenhårt straff för det, och det blir Middlesbrough som får den här finalplatsen. I alla fall är Southamptons överklagan avslagen. Det är det senaste beskedet från England.
10: Ja, senast från England och alldeles strax det senaste från Schweiz och hela hockey-VM.
18: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
10: Mm, det är appen Sveriges Radio, och tar man sig in i den appen och klickar in på Radiosportens sida så kan man ju bland annat höra om diverse fotbollslegendarer som lovordar Arsenal efter Premier League-titeln. Men nu är vi sugna på ishockey, vi vänder tillbaka till Schweiz.
6: Och Tre Kronors seger mot Slovenien med hela 6-0, och därmed också hållen nolla Arvid Söderblom. Hur känns det?
19: Men såklart jättebra. Framförallt att vi vinner matchen och gör det vi ska. Sen är det alltid extra kul att hålla nollan. Och sen att vi gör sex framåt är inte fel heller. Så nej, det är svårt att hitta något att klaga på idag.
6: Vad är det som kan vara viktigt med att få hålla en nolla i liksom början så här?
19: Nej, men det är klart det är skönt för självförtroendet. Och det visar på att det man gör funkar, tycker jag. Så ja, det är något att bygga på in i turneringen.
6: Samtidigt så fick du beröm från våra kommentatorer för att du får ju faktiskt göra några viktiga räddningar också. Hur ser du på din insats?
19: Nej, men det gäller bara att vara beredd när de kommer. Vi kontrollerar ju pucken. Jag vet inte hur mycket känns som vi har pucken. 90% nästan av matchen. Och sen när de väl har pucken kommer de ju sticka och försöka gå på lite kontringar och frilägen. Så det var väl det jag var beredd på inför. Så det är klart känns bra att få göra några frilägesräddningar där.
6: Vad tar ni med då nu? 6-0 i den här matchen inför de matcherna som väntar?
19: Ja, nej, men jag tycker framförallt hur vi jobbar i 60 minuter då. Annars är det lätt när vi går upp så pass mycket att kanske slå på takten. Men jag tycker vi håller i detaljer i spelet, både med pucken och utan pucken, egentligen hela matchen. Det var väl det vi sa innan, att sätta ihop 60 bra minuter idag och ja, ta med oss det vidare.
6: Känns det lite som att du tog din plats som första målvakt nu, eller?
19: Det är inte upp till mig att bestämma mig som spelare. Vi har bra målvakter i truppen, så det är bara att vara redo när man får chansen. Tack.
10: Tack så mycket, William Valdetoft. Hur ser det ut där i den mixade zonen? Är det någon på gång till dig?
6: Inte just nu. Vi hoppas ju få sjunga en liten trudelutt här för ett födelsedagsbarn som ju dessutom blev tvåmålsskytt. Men det är hett villebråd, även fast man fyller 31.
10: Och vi har ju ögon överallt. Vi hör från kommentatorsposition nu att Jakob Delaros är på väg ut från isen. Vi kan passa på att uppdatera så länge när vi har William på kroken också. Att i Europa League-finalen fortsatte 3-0. Nu är det bara 13 minuter till att ytterligare en svensk titel är på väg mot Victor Nilsson Lindelöf. Men nu är Jakob Delaros på väg mot William Valletoft.
6: Ja, ett födelsedagsbarn som dessutom blev tvåmålsskytt, Jakob Delaros. Var det en extra bra uppladdning i och med födelsedagen?
20: Nej, det vet jag inte. Det är klart att man har en bra känsla när man vaknar upp i morse. Man fyller år, så det är kul att få göra två mål, men ja, huvudsaken var att vi vann matchen.
6: Vad betyder det för dig att få lite islossning och göra två kassar?
20: Nej, men det är väl alltid, det är såklart bra för självförtroende och får känna att man är med och bidrar lite med det också. Men sen som jag sa, huvudsaken är att vi vinner matchen, så det är det mest nöjd med idag.
6: Du är väldigt populär också här inne i arenan. Det märks ju eftersom att det är din hemmapublik liksom. Hur är det att spela där ute?
20: Nej, men det är skitkul såklart. Det är extra krydda att få spela här i, ja, i min hemmaarena under vanliga säsongen. Så det är en riktigt häftig upplevelse. Det är bara att fortsätta och rida på den här vågen.
6: det var ett ordentligt vrål efter att du annonserades som målskytt. Och dessutom så såg jag det var väldigt mycket såna här små skyltar man hade ritat upp inför det. Hinner du uppfatta allt det där från isen?
20: Ja, man ser lite, kikar lite då och då på läktaren vad som händer. Men vi har fantastiska fans här i Fribourg. Så det, som jag sa, det är en riktigt häftig upplevelse och det njuter varje dag.
6: Nu har du tre grejer att fira efter det här då. 6-0, tvåmålsskytt och födelsedag. Vilken fokuserar du först på?
20: Ja, det är 6-0.
6: Berätta mer om 6-0 då.
20: Nej, men jag tycker vi gör väl det vi ska där ute idag. Det vet jag att de är luriga. De slog ju checken för bara någon dag sedan. Så vi visste att vi behövde komma ut och göra det vi skulle. Så det tycker vi gör det vi ska.
6: Så vad tar ni med er nu till de matcherna som kommer?
20: Nej, men det är väl att fortsätta bygga vidare här. Det är fjärde matchen nu. Jag tycker spelare blir bättre och bättre och börjar hitta lite mer kombinationer i kedjorna och allting. Så det är ett steg i rätt riktning.
6: Och firandet, hur ser du till att firas nu efter matchen?
20: Nej, idag blir nog klockan mycket nu, men vi får se imorgon. Nu åker jag nog hem till banan en sväng och kanske käka lite tårta eller något. Tack.
10: Tack William och grattis Jakob, inte bara till segern utan 31 år idag, herr De La Rose, som alltså spelar VM på hemmaplan i schweiziska Fribourg. Vi berättade att Karlavagnen kommer till er efter Sportextra här i P4. 23.07 drar Karlavagnen igång med temat vad är det viktigaste du har gjort den här veckan? Kommer Christian Olsson guida er in i den här onsdagskvällen. Jag är nästan på väg mot natt nu efter Tre Kronors seger mot Slovenien. 6-0 slutade matchen. Alldeles strax mer därifrån och även från handbollsfinalen. Kristianstad mot Malmö. Herrarnas första match, det blev Kristianstad seger där.
1: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
21: Uppsnacket med Susanna och Samir.
22: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
1: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
22: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
1: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
21: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
10: Appen Sveriges Radio, där finns det senaste avsnittet av Uppsnacket. Men jag är lite sugen på att vända tillbaka till Schweiz, för det är en kille som har skrivit in i VM-truppen och gjort sin första match idag.
6: Ja, så är det ju Anton Frundell. Vi har redan pratat om det där med att det var första matchen, men nu får vi lägga till också att du gjorde dina första VM-poäng i karriären. Hur kommer du minnas dem?
23: Som två bra skott av Hägg och Ekholm. Ekholms bössa där har vi sett innan, så ge han pucken så blir det mål.
6: Är du inte lite ödmjuk nu?
23: Nej, men jag vet inte. Det kändes som de... Jag fick spela mycket med Asplund och Simon. Och ibland med Sundqvist där också. Och mycket, mycket bra spel, mycket anfallstid. Och liksom, jag tyckte ändå vi klickade rätt bra så här tidigt ändå.
6: Ja, du fick ju mycket beröm från vår expert Johan Garpenlöv och er formation fick mycket beröm också. Det såg ut som att det var kul där ute, va?
23: Ja, hockey är det roligaste som finns, så att inte ha kul hade ju varit dumt. Och sen är det inte varje dag man spelar en VM-debut heller.
6: Nej, är det en extra krydda liksom? Även om hockey är kul, det här är ju på en helt annan plattform, en helt annan scen.
23: Det blir väl alltid samma grej med nya nivåer och nya utmaningar och... Nu är det första gången jag får med på ett VM. Jag ljuger om jag säger att jag inte var pirrig innan matchen.
6: Ja, och nu är matchen över och du har gjort den här matchen. Då. Vilka lärdomar tar du med dig? Vad var det som var nytt med det här?
23: Jag tycker ändå att vi spelar... Alltså, den förturneringen vi har med 6 matcher så är det ju ändå hyfsat likt. Det är, liksom, det är män mot män och laget. Det är många som är med därifrån från början som är här nu. Så det är väl nya några. Första gången jag spelar med några på isen i samma lag. Och sen bara sjukt mäktigt liksom, få spela en VM-match.
6: Är det liksom en känsla av att sådär, det här skulle jag vilja göra igen? Eller är det också lite skönt att ha den avklarad?
23: Nej, spela en match vill jag alltid göra igen. Premiär blir ju faktiskt omöjligt nu. Men det är klart att jag kan ta tillbaka det. Så det är väl vill jag gjort det igen. Det är, men match och match egentligen.
6: Och nu är det ju egentligen bara målet kvar. Och när får vi se ditt första VM-mål?
23: Det har inte jag själv tänkt på. Vi vinner matchen 6-0 och många är en bra match. Det är klart att man vill hänga dit. Och jag tyckte jag hade några lägen en dag. Så där, men Ja.

0: Bailando i Sportextra. Det är alldeles strax dags att kolla vagnen. Då ska det handla om det viktigaste du gjort den här veckan 23.07. Så är det Kolla vagnsgänget tillsammans med Christian Olsson som tar hand om er. Men fram tills det är Sportextra här i P4. Och vi har ju följt VM-hockeyn här senast. 6-0 blev det för Sverige mot Slovenien i gruppspelet där. Men vi har också följt det vi har kallat Spiongate. Sigge, du vet mer.
1: Jag nämnde lite kort de allra senaste nyheterna från England här för en liten stund sedan, men jag kanske bara ska börja med sammanfattningen nu när jag tar det igen. Det var ju alltså som så att i semifinalspelet i Championship, den engelska andra ligan, då spelade de semifinal och sen final om den här platsen för att gå upp till Premier League, så var det ju så att Southampton blev påkomna med att en person i deras ledarstab spionerade på Middlesbroughs träningar. Det får man inte göra inom 72 timmar i före match helt enkelt. Det finns ju nu en sån utskriven regel i den engelska fotbollen. Men han blev tagen på bar gärning. Det visade sig sen att Southampton hade spionerat på fler matcher mot andra motståndare tidigare under den här säsongen. Och sen spelade man ju de här semifinalerna medan detta utreddes. Kim Hellbergs Middlesbrough förlorade mot Southampton. Southampton gick till final mot Hull, men igår kväll briserade ju bomben att straffet för detta spioneri blir att Southampton fråntas platsen i

0: den här finalen. Southampton, ja, de hade ju bett om ursäkt för spioneriet, men de rasade ju också och var väldigt ja, anti det här beslutet. Så att de överklagade ikväll. En lång hearing där man har utrett den här överklagan då. Men alldeles nyss kommit fram till att nu står det klart att det blir Hull mot Middlesbrough. Southampton är uteslutna på grund av det här. Överklagan gick inte igenom. Man kommer ju dessutom att få börja nästa säsong med minuspoäng. 4 stycken minuspoäng i ligan på grund av detta. Och det har man nu slagit fast då. Och dessutom alltså att det blir, det är confirmed, bekräftat, skriver BBC, att det blir Hull mot Middlesbrough i final på lördag klockan 15:30. Så att... Kim Hellberg, en svensk tränare i Premier League, kan vara ett faktum när helgen går mot sitt slut.
1: Mm, det är ju det som är i potten i den där playoff-finalen i Championship, miljardmatchen även kallad. Vi har just nu tilläggstid i Europa League-finalen, den mellan Freiburg och Aston Villa, och det är Aston Villa som kommer att vinna, kan vi nästan slå fast nu när det står 3-0. Tilläggstiden är igång, inte annonserat än nu hur många minuter dock, så vi håller er uppdaterade vad det lider därifrån. En annan final som har spelats idag, ja, det är den första på här sidan vad gäller SM-slutspelet i handboll, och där lyckades Kristianstad vinna över Malmö.
2: Populärast efter den första SM-finalen är Axel Månsson. 39-34 vinner ditt Kristianstad med, får skriva autograf för att bli hånad för ditt slutspelsskägg. Hur var den här matchen, tycker du?
3: Nej, okej, liksom rolig. Mycket kontringar, mycket mål. Det känns som att, ja, Nico är bra första 15 liksom att få göra. Jag vet inte hur många han gjorde idag, men det blev väl okej till slut, bara vi vinner liksom. Tycker det är bra att vi inte går ifrån våra principer, fast att vi släpper in mycket mål i starten och håller i det och fortsätter kontra liksom.
2: Du syntes inte så jättemycket i den första halvleken, men i den andra halvleken var det i princip bara Axel Månsson show. Gjorde du någonting där i pausen eller?
3: Nej, men alltså vissa matcher brukar se ut så här. Nu bytte jag en försvar i första halvlek och vi kontrade ganska mycket, och då blev det att jag sitter på bänken en del, och jag känner mig ganska fräsch idag. Då, ibland är det mer utrymme i andra halvlek, ibland första, så att det spelar inte så stor roll.
2: Hur var stämningen ute på plan? Det var mycket snack, det var mycket avblåsningar, en del gruff, hur var det?
3: Nej, det var väl bra. Jag tyckte det var ganska lugnt. Jag tror det kommer att heta till lite till när jag ska vara ärlig i kommande matcher, vilket är roligt också.
2: Vad förväntar du dig av nästa match? Tror du borta plan som gäller?
3: Ja, det blir väl säkert något, förhoppningsvis något liknande, där vi får springa som tusan. Sen kanske Malmö kommer att göra någonting åt försvarsspelet. Men vi ska väl bara försöka trumma på och vidare. Liksom hålla grunderna i försvaret, försöka fortsätta kontra och bollsläpp i anfallsspelet.
2: Nikola Roganovic i Malmö, hur ska ni sätta stopp för honom? Han gjorde 13 mål idag. Hur stoppar man honom?
3: Alltså man får nog leva med att han gör 10-15 kassar. Liksom. Så är det ibland. Och vi vinner ändå. Vi får väl stoppa honom i den mån vi kan. Liksom. Och sen får vi göra bra saker på andra ställen i spelet.
1: Kristianstads Axel Månsson efter seger i den första SM-finalen i handboll. 39-34 mot Malmö. De pratade lite om Nikola Roganovic och vi ska höra honom alldeles strax. Men först ska vi berätta om något annat för att firas.
0: Ja, det är en final som är avslutad i Turkiet. Det handlar om fotboll och herrarnas Europa League med en svensk vinnare. Bland annat Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa tar sin första Europatitel sedan 1982. Och man vinner ju klart och tydligt i den här finalen. Det blir 3-0 till slut för Aston Villa mot Freiburg. Aston Villa som har vunnit fina grejer tidigare i Europacupen. Man har vunnit ligan för länge sedan, FA-cupen också. Men Ligacupen är den senaste titeln, det var 1996, Europacupen 82, men nu 2026 även Europa League.
1: Du har bra koll på Aston Villa, Sigge.
0: Ja, det kan vara så att jag sitter på all den här informationen i huvudet, eller inte, det kan man gissa.
1: Vi vänder tillbaka till handboll.
2: Nikola Roganovic i Malmö, ni förlorar första SM-finalen 39-34. Ni var det bättre laget skulle jag säga i den första halvleken. Varför orkar ni inte ända vägen in i mål?
4: Det är en väldigt bra fråga. Vi har ju en gubbe borta där på Alfred Olsson, men jag tycker att vi ska stå upp lite bättre i andra halvlek. Jag skulle inte säga att vi viker ner oss, men precis som du säger, det är lite energilöst i andra halvlek och jag vill helst gärna inte se det i en match 2.
2: Vad beror sånt där på?
4: Ja, men det är klart att vi löpte mycket. Det var många som gick hårt idag, men vi har gjort det hela säsongen, så det är absolut ingenting vi ska skylla på. Men jag tror att tar vi hand om kropparna nu så ska vi kunna orka spela i 60 minuter. Potentiellt en förlängning också ifall det skulle behövas nästa match.
2: Hur känner du dig själv? Du spelade oerhört mycket, 13 mål, väldigt dominant. Hur är kroppen?
4: Nej, men kroppen känns bra, tycker jag. Ja, som sagt, jag gick ganska hårt idag, men det är bara att ta hand om kroppen nu tills på lördag och upp på hösten igen.
2: Hur ska ni vända det då?
4: Jag tycker att vi spelar ganska bra i en 45 minuter. Jag tror vi har ledning också där. Men ja, vi, som sagt, vi tappar lite energi där sista kvarten och de får kontra lite för enkelt och känns som att de kontrar sönder sista kvarten. Så det är väl så jag summerar sista delen av matchen.

0: Jag känner vi igen då.
1: Vi gör det.
0: Nordman.
1: Vandraren.
0: Det sista musikaliska i Sportextra om vi bortser från, men det kan vi ju inte göra, vår alldeles egna signaturmelodi, Mucho Gusto. Ja, nu hör ju den hur börjar spelas upp där i bakgrunden. Det betyder att Sportextra är på väg mot sitt slut. Alldeles strax nyheter här i kanalen och därefter Karla Vagnen med Christian Olsson, och det handlar om vad är det viktigaste du har gjort den här veckan eller den senaste veckan. Så fundera på det och ring in till Karla Vagnen och Christian. Från Radiosportens håll så vill vi tacka för att du har varit med oss ikväll. Vi har följt allra senast här Sveriges seger mot Slovenien i Socker-VM. Gruppspelet där i Schweiz. 6-0 slutade matchen. Bland annat en tvåmålsskytt och ett födelsedagsbarn i form av Jakob Delarose. Vi ser också att Victor Nilsson Lindelöf firar titeln. Ja, Europa League-titeln som han vann med sitt Aston Villa. För bara några minuter sedan tog finalen mot Freiburg slut. Det handlar om fotbollens Europa League alltså. Radiosportens digitala och sociala medier har skötts av Andreas Lundin, Astrid Johansson, Kristoffer Karlsson den här kvällen. Samtidigt som tekniken, ja, det som gör att det går att lyssna på Sportextra. Alma Segerholm, Tobbe Karlsson är det som ska tacka för det. I studion fanns Sigge Sanner och Emanuel Nashed. Vi tackar för visat intresse. Vi är tillbaka imorgon igen.
2: Här är Ekot som börjar med att FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien var emot. Resolutionen uppmanar bland annat att länderna ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. USA åtalar Kubas tidigare president Raúl Castro och ökar därmed pressen på Kuba. USAs justitieminister höll en presskonferens tidigare kväll som vår Washington-korrespondent Gina Lindberg följde.
3: Ja, USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche höll den här presskonferensen i Miami där han bekräftade att justitiedepartementet alltså väcker åtal mot Kubas tidigare president, den nu 94-årige Raúl Castro, och även mot 6 andra personer som tidigare var på ledande positioner inom kubanska militären. De åtalas för mord och planering av mord bland annat. Och det här handlar om en händelse för 30 år sedan, 1996, när 2 flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var 2 amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk amerikansk hjälporganisation och 4 personer dödades.
4: Varför gör man det här nu?
3: Ja, Todd Blanche sa att budskapet är att USA aldrig glömmer sina medborgare och därför väcker man det här åtalet. Men han sa också att det här är inte bara ett åtal, det är en markering. Och då möttes han av applåder i salen i Miami. Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet. Och det ses som en del av att Trump-administrationen på flera sätt sätter press på Kuba. Många drar paralleller till hur man agerat mot Venezuela, där det kom åtal, först anklagelser mot president Maduro innan USA gick in och tog honom till fånga. Det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
4: Och väntas bli USAs nästa steg?
3: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner. Så ökad press på flera sätt från USA.
4: Sa Gina Lindberg, Washington-korrespondent. Landets kommuner och regioner står inför stora demografiska utmaningar framöver med fler äldre och en krympande befolkning. Den här bilden tecknar organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, idag i en ny ekonomisk rapport. Anders Henriksson är SKRs ordförande.
5: Med färre barn och unga, med fler äldre och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår sektor men också i andra sektorer. Så utmaningarna är väldigt, väldigt stora.
6: Ja, låga födelsetal, fler äldre och en negativ befolkningstillväxt, det är något landets kommuner och regioner måste hantera framöver, konstaterar SKR idag. När befolkningen minskar försvinner intäkterna snabbt för en kommun. Samtidigt går det trögare att bli av med kostnaderna. SKRs chefsekonom Emily Verja säger att kommuner nu måste anpassa sitt behov av bland annat skollokaler och äldreomsorg efter en ny demografi.
7: Ja, men det finns dels kopplat till den här demografiska utvecklingen som både ställer krav på att anpassa verksamheten ut efter en minskad befolkning, men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas.
6: Den senaste tidens ekonomiska kriser har drabbat Sveriges kommuner och regioner hårt. Men nu börjar bilden ljusna något. I år spår SKR en återhämtning i ekonomin med ett skatteunderlag som växer med 4%. Men det finns osäkerhetsfaktorer.
7: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
4: Reporter Filip Ramqvist. I Estland greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst Capo.
8: Estonia has always been very active of countering Russian activities.
9: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
8: Yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
9: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
8: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
9: Ryssland är bra på att hitta de här utsatta individerna, förklarar Marek Kov. De som nyligen förlorat sitt jobb, skilt sig eller spelat bort hela sin förmögenhet.
8: But for the first task it's usually something very very easy.
9: Sen börjar det ofta med att de ber om något väldigt enkelt, som att fota en byggnad.
8: And take a picture of this house or building.
9: För att sen successivt öka i allvarlighetsgrad.
8: It's getting more tough and tough and up
10: to, kind of grooming them.
8: Yeah, up to the level where they say that okay, now you take a Molotov cocktail and throw this to the window of the government building.
9: Felicia Hassan, Tallinn.
4: I herrarnas hockey-VM slog Sverige Stora Kronor ikväll Slovenien med 6-0. Och nästa match för Sverige är mot Italien på fredag. Så vädret. Imorgon får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland, men fram på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperatur i allmänhet 15-20 grader. Ekot, Veronica Mitrevska.
11: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. I kväll ska vi snacka om det som varit viktigast för oss den senaste veckan. Vad är det som har varit viktigast i veckan för dig? Slå en signal till Karlavagnen så snackar vi. 020 22 10 30. Vad har varit viktigast för dig på sistone? 020 22 10 30. Ring och berätta. Har du träffat en kompis som du inte sett på länge? Har hon bjudit hem dig? Har du äntligen fått sålt din gråa cykel? Åkte ni till Skåne? Har du blivit kär? Orkade du 4 Star Wars-filmer i ett streck? Har du klarat av en skänkelvikning i ridskolan? Hade du nästan alla rätt på spanska grammatiktentan? Eller vad är det som har varit viktigast för dig i veckan? Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Varmt välkomna med en signal. Har du kanske blivit vän med en ovän? Ring till ett hotell i Frankrike och lyckats boka 2 rum på franska. Eller vad är det som har varit viktigast i veckan? Välkomna!

0: Musik kanske idealisk att ha som sällskap när du lär dig nya trafikmärken på väg mot körkortskingande. I Karlavagnen Bo Kaspers orkester, låten heter Tonårsland. Karlavagnen åker ikväll omkring med ämnet Det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Du är så varmt välkommen att höra av dig. Ring och berätta 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10 30. Har ditt fotbollslag äntligen vunnit kanske? Eller har du fått jobb? Fick din älsklingshäst till slut sitt föl? Tog din bästa vän körkort just? Eller har du börjat träna på gym? 020 22 10 30. Vad har varit viktigast för dig i veckan? Betalade du kanske sista avbetalningen på lånet? Och är fri nu? Hur är det? Eller har du lyckats baka en lycklig hallonrulltårta? Hur är det? Har du lyckats ladda ner ett nytt bank-ID? Det var krångligt men det var värt det. Eller vad är det som har varit viktigast i veckan för dig? Du är varmt välkommen till vagnen 020 22 10 30. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och så skriva med resten av världen på sociala medier. Karlavagnen i P4 heter vi där. Hej Linda Lönn i Halmstad.
1: Ja men hej, god kväll.
0: God kväll, välkommen till Karlavagnen.
1: Nej men tacka.
0: Du låter ju himla optimistisk.
1: Ja, det har varit en fantastisk dag idag.
0: Alltså det har det, ja. Varför då?
1: Jo, det är porslinsbröllopsdagen. Bröllopsdagen.
0: För dig?
1: Se om du vet. Ja, precis. För mig och min man. Ja. Se om du vet hur många år det är när det är porslin.
0: Nej, inte en chans. Nej. Men jag kan ju gissa.
1: Är det 20? Ja.
0: Men Linda, jag måste ju få chansen. Alltså det är 20, ja. Det hade jag inte gissat, absolut inte. Porslin, det låter som att det skulle vara färre år.
1: Det är 4 år, men det är 20.
0: Aha. Hur har de 20 åren varit då, Linda?
1: De har varit härliga, ja.
0: Ja.
1: När någon säger till mig så här att ja, men det är bra jobbat 20 år. Mm. Ja, med betoning på jobbat. Ja, för man måste... Man måste jobba på det.
0: Ja, för det är härligt, men det är också förfärligt ibland, såklart.
1: Ja, det är det. Ja. Ja.
0: Vad har ni för knep?
1: Ja, alltså att kunna varandras kärleksspråk kanske, ge varandra tid. Att kunna veta att man ger och tar kärlek på olika sätt.
0: Mm. Hur lång tid har det tagit att lära sig det, tänker du?
1: Ja, men det tog nog ett tag. Det var lite roligt när jag och min man gifte oss och så berättade han om någon... bekant eller någon arbetskamrat han hade haft som sa att jo, men de första 10 åren i vårt äktenskap var ett helvete, men nu är det bra.
0: Så
1: det var lite ja, konstig uppmuntran eller tröst eller någonting av min ja, nyblivna make. Ja.
0: Ja.
1: Men så var det inte riktigt. Men det har klart det varit upp och ner gångar och så.
0: Mm.
1: Men det... Ja, det är ganska härligt när det går upp och ner, för då är man förälskad lite oftare.
0: Ja, det är ju ett positivt sätt att tolka det, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, men du Linda,
1: ja, det
0: går ju upp och ner. Det gör ju det i förhållanden.
1: Ja.
0: Det är ju inte bra hela tiden. Ibland är det riktigt jobbigt. Det gäller ju då, om man är tillräckligt kär, att när det är riktigt jobbigt att man inte säger hej då du. I det läget, utan att man jobbar just som du har sagt, för att få det att studsa. Som ju
1: är
0: det är ju det vi längtar efter, det är ju så vi vill ha det hela tiden. Det ska ju vara studsigt och härligt och massa åkattraktionspirr i magen i stort sett hela tiden. När det inte är det då, vad gör man då? Du sa lära sig kärlekens språk.
1: Ja, det tar ju ett tag. Alltså men det är väl olika hur man är. Man kanske förväntar sig att... han ska visa kärlek på det sättet som jag brukar visa kärlek. Och så är det inte så. Och så vet inte jag egentligen hur jag ska visa kärlek till honom. Och så, ja, men det gäller att prata om det. Så.
0: Mm.
1: Men ibland är det väldigt tyst. Alltså man ska inte säga att det är guld och gröna skogar. Liksom. Man kan ju vara tyst och osans i en lång tid. Liksom. Mm. Men då är det fint att man försonas.
0: Eller hur? Ja. Du, och idag, just idag är det 20 år sedan ni gifte er.
1: Ja.
0: Ja. Vad har ni gjort idag då?
1: Vi har varit och ätit middag på ett ställe i Varberg.
0: Ja, skönt att vara ett ställe.
1: Det finns många middag på. Säga vart. Nej.
0: Nej, det får du inte göra, Linda.
1: Nej,
0: nej.
1: Det finns många fina ställen.
0: Ja, var det fint då? Rakt igenom sådär?
1: Ja, det var det faktiskt. Ja. Så vi satt och pratade faktiskt, och det är en sån här sak som stärker. Jag frågade och vi pratade om vad vi har för minnen av de här 20 åren och vad vi kommer ihåg. Och då blev det att vi, då fick vi skratta tillsammans om lite, åt lite roliga saker.
0: Sa ni då något som överraskade varandra? För min erfarenhet är att i sådana lägen så återkommer man alltid till samma saker, eller hur? De som man har som delar i sin kod. Ja, just det. Och då gjorde du det och så snubblade du. Fantastiskt. Och så blev vi utelåsta.
1: Ja. Men så kom vi lite fram till varför vi behöver varandra också när vi hade sådana exempel. Att jag är så feg och försiktig. Vi hamnade på någon sån här nyöppning av en butik för vi trodde att det var öppet och så var det egentligen för de som skulle börja jobba där och för försäljare och så säger då David, min man, men kom vi går in, kom igen, vi går in. Jag bara nej, vi kan inte gå in nu, nej, jo kom nu. Och då sa jag det, att det här kommer jag ihåg och sen är det ju, ja men det är därför jag behöver dig, för att du säger, jo men kom igen nu, var inte så rädd. Och sen så blir det bra. Och samma sak sa han i bilen, men ring in nu. Du kan ju berätta någonting. Nej, jag vill inte ringa in. Jo förresten. Jo, men jag gör det. Bra. Jag ringer in och berättar att jag har bröllopsdag idag.
0: Jaha, det var David.
1: Vi behöver varandra.
0: Ja. David vågade inte ringa, men var den som ville ringa.
1: Han peppade mig att göra det.
0: För han tycker att du är bättre på det. Sa han gulligt.
1: Jag är det sociala geniet. Ja. Mm.
0: Ja, ni kompletterar varandra perfekt ju, Linda. Det hörs ju lång väg.
1: Ja.
0: Ja. Du, var ni, hade ni galakläder och sånt på er? Var ni uppklädda?
1: Ja, lite grann, men inte galakläder. Men på slutet av arbetsdagen så gick jag och bytte om och satte på mig en klänning.
0: Ja.
1: Och då kändes fint att få klä upp sig lite för det speciella tillfället.
0: Ja, för det är ju speciellt. Du har varit gift i 20 år ju.
1: Ja.
0: Eller hur? Det är många år, Linda. Det kan man inte komma ifrån.
1: Nej, så har vi haft så här rolig grej att då min man har tillverkat någonting i det materialet som de här åren står för. 3, 5, 10, 10, 15 var kristall, då fick jag ingenting och nu är det då porslin.
0: Ja, har du fått något?
1: När vi kom hem ikväll så sa han att jag ska visa dig, men det blev lite misslyckat. Men då hade han faktiskt gjort det. Han hade etsat ut i trä och fyllt ut med en så här krossad porslinsmassa. D plus L och sen ett hjärta.
0: Oh.
1: Men han tyckte att det var jättemisslyckat. Men jag sa, men hade du inte sagt det? Och jag hade tittat på det här. Då hade jag blivit jättelycklig. Jag tyckte att det var jättefint att du har gjort någonting i porslin.
0: Men David, det var väl jättefint gjort?
1: Ja, det var det. Han är snacka om kärleksspråk, att ge någonting.
0: Ja, han är ju för god, Linda.
1: Ja, det är han.
0: Eller hur? Vad gör han nu? Har han gått och lagt sig eller?
1: Nej, han sitter bredvid mig.
0: Är han där?
1: Jajamän.
0: Ja, men kan inte han få luren då så vi får säga grattis till honom också?
2: Ja, hejsan.
0: Hej David, du måste ju själv prata i radio också. Inte bara tvinga Linda hit. Eller hur? Det är ju grattis till de 20 åren.
2: Ja, jag får tacka.
0: Och så imponerande att du kan göra överhuvudtaget vad som helst, någonting i porslin.
2: Ja, det tycker jag också.
0: Hur lång tid tog det?
2: Nej, inte allt för lång tid.
0: Nej. Tappade du det? Nej, det gjorde du inte.
2: Nej.
0: Nej. Du, och Linda och David, kan inte ta en bild på det som David har gjort och skicka in till Karlavagnen och så postar vi det på våra, eller skicka in det till våra sociala medier, för det måste vi ju få se.
1: Men det vågar vi, David, eller hur?
2: Ja, det kan vi göra. Ja, absolut. Ja.
0: Och så stort grattis och tack för att ni var med båda två i Karlavagnen och kör försiktigt mot kommande 20 år.
1: Kul att vara med.
0: Ja, härligt. Ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej då, i Karlavagnen som ikväll hela vägen till midnatt, det är ytterligare 40 minuter det, åker omkring med ämnet det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Är det något bröllopsdagsfirande kanske hos dig också? Eller vad är det? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring, hör av dig så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10:30. Och i det sammanhanget passade ju extremt bra att väcka Miley Cyrus så att hon kan ha ur sig Wrecking Ball. Kom igen nu, Miley! Mm.

0: I fiskbutiken vid träden och rondellen i Västra Göteborg kring den stimmiga uteserveringen och bland laxskivor och grindvalar. Nej, grindvalar är inga i
1: det. Nej, det får vi hoppas att det inte är.
0: Som tur är, ja.
1: Ja, som tur är.
0: Men massa annat är här. Och här är också då ämnet viktigast i veckan. Vad har varit viktigast i veckan för dig?
1: Att ha varit närvarande för barnen. Det är inte så ofta det händer. Det är mycket jobb och det är mycket... Som sagt, det går inte nöd på barnen. Men att man har fått spendera extra tid med dem.
0: Så pass?
1: Ja, men faktiskt. Ja,
0: vad gör det med dig då?
1: Nej, men man blir inte lika stressad. Och lite skuldkänslor så försvinner kanske.
0: Inga skuldkänslor? Nej. Det är viktigast i veckan.
1: Ja, men kanske. Ja.
0: Wow.
1: Mm. Eller hur?
0: Det är nästan familjemedalj på det.
1: Ja, men eller hur? Det, den dö.
0: Ja, det är väl inget att tillägga egentligen.
1: Nej, jag tycker vi hade det där.
0: Veckans viktigaste.
1: Veckans viktigaste, ja. Tack.
0: Tack. Och det ringer hos Karlavagnen där alltså temat är vad har varit viktigast för dig den här veckan? Hej, Gösta Levin i Karlstad.
2: Ja, det är jag.
0: Välkommen till vagnen.
2: Och tack. Ja, det är tveklöst bara en sak.
0: Ja.
2: Arsenal blev ligabästa i England efter 22 års hjälpande.
0: Just det, Arsenal fotbollslaget vann engelska ligan efter 22 ja. År. Äntligen, ja. Tänker du?
2: Äntligen, tänkte jag.
0: Ja.
2: Jag har följt dem ända sedan 80-talet.
0: Ja. Är du jättestor supporter?
2: Superstor. Jag har sett dem live 8 gånger.
0: Nej, har du varit i London och sett dem? Eller i England?
2: Ja, jag var i London.
0: Ah, hur var det?
2: Och det var fantastiskt på gamla Highbury och på nya Emirates.
0: Deras hemmaarenor, ja. Vad var det som var fantastiskt, Gösta?
2: Ja, den första jag började med Fredrik Ljungberg.
0: Ja.
2: Och de andra svenskarna som spelade i Gunners.
0: Just det, Gunners kallas ju Arsenal, det är deras smeknamn. Mm. Fredrik Ljungberg var där, ja. Då var det 90-tal, eller hur?
2: Ja, då var det 90-tal. Det var.
0: Ja.
2: Men vi hade ju Limpar tidigare också.
0: Anders Limpar, ja. En annan stor svensk spelare har också varit i Arsenal. Mm. Och nu finns det en annan, ytterligare stor svensk spelare där ju.
2: Jo, nu är det Viktor Gyökeres där.
0: Ja.
2: Och han bidrog ju helt och hållet. Eller väldigt stor del till att de kunde ta den där ligan. 23 mål.
0: Ja. Inte minst de senaste månaderna har han ju varit fantastiskt bra.
2: Precis,
0: för Arsenal.
2: Han behövde lite inspelningstid, om man säger så.
0: Ja.
2: De sista månaderna har han varit otrolig.
0: Ja.
2: Sen har vi haft världens bästa målvakt. 19-0 har han hållit på 38 matcher.
0: Är det han spanjoren?
2: David Raya. Ja. Raya heter han spanjor.
0: Han är grym.
2: Han är grym, ja.
0: Du, Gösta, det var ju dessutom så att Arsenal blev engelska ligamästare utan att spela igår, eller hur? För Manchester City...
2: Ja, de blev i kavaj igår.
0: De blev det i kavaj, som det heter, för Manchester City, deras konkurrent om ligatiteln, förlorade.
2: De tappade poäng. De
0: spelade oavgjort, ja. Just det.
2: Mm.
0: Och då kan de inte komma i kapp Arsenal, för det är bara en
2: de
0: omgång kvar.
2: De kan komma i kapp. Det är en match kvar nu bara.
0: Ja.
2: Och det är 4 poäng bara.
0: Du, Gösta, när det hände igår, för det hände ju igår när Arsenal inte spelade, ja. Men Manchester City spelade oavgjort. Vad hände med dig då?
2: Jag grät floder.
0: Grät du floder?
2: Ja, jajamansan.
0: Ah, du är en riktig supporter.
2: Supersupporter.
0: Ah. Och vad grattis, Gösta, vad fantastiskt härligt.
2: Tackar, Christian.
0: Hur ska du fira nu när du snart slutat gråta?
2: Jag och min son och hans kvinna ska gå på en finare lokal och äta och dricka gott.
0: I Karlstad?
2: I Karlstad, ja.
0: Vad härligt.
2: Vi har inte bestämt datum, men vi håller på att planera för det.
0: Mm. Ni kanske ska vänta några dagar och bestämma datum och kanske välja en ännu finare restaurang. För det kan ju bli ännu bättre för Arsenal.
2: Jo, det ska vi göra. Vi har ingen brådska på Nej. Något sätt.
0: För vad händer om 10 dagar, Gösta?
2: Ska vi göra att vi även tar en Champions League?
0: Ni är ju i final i Champions League mot Paris Saint-Germain. Ja. Arsenal kan ju vinna det också.
2: Ja, det gäller att ta Paris där också.
0: Ja, tänk om det händer.
2: Ja, det vore ju helt sannolikt.
0: Ja, det vore ju det.
2: Ligan är ju viktigast.
0: Ja, tänkte just fråga dig det, vilket som är viktigast. Men nu sa du det.
2: Den är etta och Champions League är två.
0: Ja. Vad roligt, Gösta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen under rubriken.
2: Jag tänkte,
0: ja, vad gulligt. Vad har varit viktigast för dig den här veckan är ju vårt ämne, och Arsenal blev engelska ligamästare i fotboll igår efter 22 års väntan. Det är viktiga grejer det för de som håller på Arsenal.
2: Det är viktiga grejer.
0: Ja. Tack så mycket, Gösta, för att du hörde av dig till Karlavagnen.
2: Tack så mycket. Tack och hej.
0: Ha det gott. Hej då och grattis. Och grattis. Hej då. Hej då. Hej då till Gösta Levin i Karlstad. Det viktigaste för honom de senaste dagarna. Arsenal blev engelska ligamästare i fotboll efter 22 års väntan. Vad har varit viktigast för dig den här veckan? Ja, vad är det? Tänk stort, tänk smått och ring och berätta. 020 22 10 30.

0: broderar sig sin alldeles egen väg genom tillvaron. Peter Lemark, det finns inga mirakel.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll jonglerar ämnet det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Ja, vad är det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10 30. Har du kanske sagt adjö till dina akvariefiskar? Sagt välkommen till en ny hundvalp? Har du fått tvillingar? Har du sett årets absolut vackraste solnedgång redan nu? Eller vad är det viktigaste som hänt de senaste dagarna hos dig? 020 22 10 30. Hej Gunilla Darjilöv i Oxelösund.
2: Ja, hej.
0: Hej, jag satte ju inte ditt efternamn där riktigt, Gunilla.
2: Nej, det förstår jag.
0: Ja, säg hur det ska sägas.
2: Darjilöv.
0: Darjilöv. Välkommen, välkommen Darjilöv, Gunilla.
2: Tack och tack.
0: Du, vad är det viktigaste som hänt dig på sistone?
2: Ja, det är mitt yngsta barnbarn. Som jag varje onsdag hämtar vid skolan och åker hem och fixar. Och sen skjutsar honom till fotbollsträning. Och han är så lycklig och så himmelens glad. Bara för det här liksom, att få komma hem liksom, och få lugn och ro ett tag innan. Mm. Och det är ju det bästa jag har. Liksom. Mm. Det är mitt sista barnbarn. Jag har ju flera barnbarn som jag har följt med fotboll och allting. Mm. Med fotbollsträningar och sådana saker. Men han och jag, vi har ju så himmelens roligt hela tiden. Och han är så här en liten spillvinkel.
0: Vad roligt. Men du Gunilla, är du säker på att det är det sista barnbarnet?
2: Ja, jag är säker på det.
0: Ja.
2: Mitt äldsta barn är 51 och sen nästa han fyller 50 snart. Mm. Och mellankillen han är 46. Ja. Så jag tror inte att det blir fler barn nu.
0: Nej. Men man vet aldrig, Gunilla.
2: Nej, man det är ju för sig. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Men jag tror inte det. Men det är så otroligt roligt. Och just att ha det här liksom varje onsdag att jag ska åka och hämta honom vid skolan. Han är överlycklig och vi har så himla roligt han och jag. Och liksom, det är helt underbart. Jag var hämta honom idag, då skulle hon fotografera sig. Mm. Och sen så skulle jag ha fotbollsträning efter då. Och det är så himmelens roligt.
0: Vad härligt, Gunilla. Du, får jag fråga dig, vad heter Pärlan till barnbarn?
2: Han heter Sixten.
0: Sixten, och hur gammal är Sixten?
2: Han fyller 7 år i juli månad.
0: Mm-hmm. Var det viktigt hur hans hår låg inför fotograferingen?
2: Jajamensan, det var vax i håret innan vi åkte in. Och så sa jag, ska ju kamma lite för det ser lite tokigt ut här uppe. Farmor, det kan jag ju inte göra. Jag har ju vax, det går ju inte att kamma då. Så.
0: Häng med nu, farmor.
2: Åh, nej. Han är helt... Och det är liksom en annan då som... Jag börjar på bli till åren, jag är 74 år liksom. Och gå med rullator och sådana saker. Det är otrolig upplevelse och liksom verkligen få ha den här glädjen liksom och se fram emot den här dagen hela tiden.
0: Ja, vad roligt, Gunilla. Nu är det bara 6 dagar kvar till nästa gång.
2: Vad sa jag?
0: Nu är det bara 6 dagar kvar till nästa onsdag.
2: Ja.
0: Eller hur?
2: Nästa träning, ja. Absolut.
0: Lycka till på den färden, Gunilla. Och tack, du är så himla bubblande glad. Vad härligt att du hörde av dig till Karlavagnen och var det. Ha det så bra.
2: Ja, ni också. Tack för ett jättebra program.
0: Ja, det blev nyss ännu mer härligt.
2: Ja.
0: Ha det fint, du.
2: Bra.
0: Ja, hej då.
2: Tack och hej.
0: Hej. Och hej Frank Eriksson i Norrköping.
3: Ja, hej.
0: Hej Frank, hur är läget?
3: Jo, det är bara bra. Mm. Sitter och lyssnar på er.
0: Ja, då är det ju bra, eller hur?
3: Ja, då är det jättebra.
0: Du Frank, vad har varit viktigast för dig den här senaste tiden?
3: Den här senaste tiden, jag har flyttat från Åby, Norrköping till landet som ligger i Skärsint.
0: Du har flyttat från stan ut på landet kan man säga då?
3: Det kan man säga, ja.
0: Och varför det? För att det har varit en dröm sedan länge, eller?
3: Nej, jag hyrar min dotter Sandra Svensson här ute på landet. Det är laggård och det är hela alltihopa och vi har rådjur och allting här.
0: Mm-hmm. Du är lite närmare djuren och naturen nu helt enkelt.
3: Väldigt.

0: Mina vänner i Småland och sen åkte ner till Hässleholm på en internationell hundutställning.
1: Aha, en internationell hundutställning?
0: Ja, det finns ju officiella och så finns det inofficiella. Officiella, då kan du ju plocka Svärt och du kan plocka Sasip som det kallas. Det är det högsta du kan få. Då säger domaren ungefär att den här hunden är så bra exteriört och mentalt. Man kan se mentalt på en hund under den tiden så att den kan tävla internationellt.
1: Ja. Och då var du och deltog i en internationell hundutställning?
0: Exakt.
1: Och då måste du vara en speciellt fin hund du har, tänker jag. Kan inte du berätta lite om den, Ted?
0: Ja, det här är en ganska ovanlig ras i Sverige och det är ju en boskapsskyddande ras som turkarna hade med sig från Asien in till Turkiet för 5-6 tusen år sedan.
1: Mm.
0: Och den ser till skillnad från många andra raser nästan likadan ut idag som den gjorde för flera tusen år sedan.
1: Det kan man se på gamla bilder som man kollar på.
0: Ja, du kan ju se vissa raser, jag vill inte nämna några, det kan ju reta vissa, men vissa raser kan du se en bild från 1930 och så ser du idag så ser du helt annorlunda. Man har alltså avlat. Va?
1: Ja.
0: Vissa blir väldigt trubbnosiga, vissa har väldigt mycket skinn och rynkor. Men kangalen då, som är, den har behållit väldigt mycket av sitt gamla och det är en...
1: Du,
0: jag kan bara dra snabbt, man kan ju prata en vecka om det, men det är alltså en hundras.
1: kan man det?
0: Ja, men det är en hundras som inte är aggressivt lagd. Den är otroligt powerful. Den har världens starkaste bettstyrka, 743 PSI.
1: Oj.
0: Som de har mätt upp. Den är alltså kraftigare bett än vad ett lejon har.
1: Ja.
0: Och då kan man ju undra, ja, men det låter ju helt orimligt. Det är ett lejon, finns ju inte en hund. Så nej, men bettstyrkan har den.
1: Ja.
0: Men den är väl kontrollerad, analyserande. Den är som en schackspelare.
1: Mm.
0: Den analyserar allt som händer runt omkring och den har redan analyserat klart för vet redan hur den ska agera.
1: Mm.
0: En väldigt vänlig människa och barn älskar den och gamla. Sen handlar det ju självklart om hur den blev behandlad när den är valp och hur den socialiseras och de bitarna.
1: Men är det en hund som helst ska vara ute väldigt mycket, helst ska bo på landet, kan man säga så?
0: Ja. Nej, ja, det där har vi ju tvistat om. Jag bor själv inte på landet. Självklart så om man liksom ser över vad den bäst mår bäst av så är ju att kunna röra sig fritt, att inte gå i koppel hela tiden. Men om du då kompletterar med att vi säger att du är väldigt duktig. Jag har hållit på med hundar i 50 år och jag har arbetat och tävlat och tränat bruksraser som Rottweiler, Dobermann, Schäfer. Så du bör ju ha någon koll.
1: Mm.
0: Men sen är det mycket stigma och det är väldigt mycket att man generaliserar. Det är som att säga att en människa älskar fotboll. Därför måste alla andra älska fotboll.
1: Mm. Nej, det blir ju sällan rätt att resonera så. Nej.
0: Ja.
1: Men du Ted, får jag fråga dig?
0: Så att man kan säga så här. Ja, utgångsläget är en fördel om du bor så att du kan släppa ut på stora marker och har inhägnat. Men mina arbetar ju på nätterna. Jag har ju en till. Och de arbetar ju på nätterna. Jag har möjligheten att arbeta hos en bonde.
1: Mm-hmm.
0: Och där åker jag ut kanske vid 11-12 och där släpper jag dem på hans marka. Han har nötkreatur, han har en maskinpark som är värd många miljoner med maskiner.
1: Och då vaktar ni där helt enkelt?
0: Ja, de har jagat iväg både gris och de är så smarta så de... innan de ens vet vad en gris är.
1: Jag förstår, Ted, kan inte du bara berätta lite grann, hur ser de ut helt kort? Är de väldigt stora?
0: Ja, de är väldigt stora.
1: Kangal heter de. Kangal.
0: Kangal, ja.
1: Ja.
0: Och de är väldigt stora, men det är en stor hund. Det är en moloss, alltså mastiff. Det räknas ju in i mastifferna, men det är en väldigt lätt. Det är inte som en napoleonsk mastiff, de här som har skinn.

0: som hänger ner och de väger 100 kilo. Nej. Men om man kan säga antik, nu har jag tika, men min tik då, hon ligger, hon är snart 2 år. Mm. 20 månader ungefär. Och hon väger 53-54 kilo. Hon är 74 i manken. Alltså manken är ju nere.
1: Det är stora djur helt enkelt.
0: Du, ja, det är stora djur. En hane kan väga upp till 75-75.
1: Nu har jag två avslutande frågor till dig, Ted. Fråga A, vad heter underverken? Och fråga B, vad betyder underverken för dig?
0: Ja, hon heter Aisha.
1: Ja.
0: Och ja, hon och min andra, ja, de betyder allt. Jag har barn och jag har barnbarn. De betyder självklart mer än allt. Men mina hundar, ja, det är ovärderligt kan jag säga. Mm. Och sen vet man ju det att en hund kanske om den har tur och har hälsan lever 10-12 år. Mm. Så för oss är vi är allt för hunden i hela dess liv. Hunden är allt för oss i 10-12 år.
1: Mm. Fint formulerat. Ted, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen. Lycka till med hundarna.
0: Och tack för ett riktigt bra program. Och jag måste bara säga som avslutning. Genom att kommentera som du gör under sport, där är det highest point för mig.
1: Åh, det var snällt sagt, Ted. Tack så mycket.
0: Ja. Ha det bra, Christian.
1: Ha det bra själv. Hej då.
0: Hej.
1: Hej, Karsten Bjelve i Kristianstad.
2: Hejsan, hejsan.
1: Hur är läget, Karsten?
2: Jo, det är bara bra, Christian. Hur är du själv?
1: Det är bara fint. Jag har världens roligaste jobb, nämligen ju. Så jag är glad och nöjd och upplever lyx kring det varje dag och varje gång jag sitter i Karlavagns mikrofonmiljö till exempel. Du, Karsten, vad har varit viktigast för dig den här veckan?
2: Du, det har varit att jag har blivit morfar.
1: Ja. Har du en radio på i bakgrunden i glädjerus, Karsten?
2: Jag hörde det. Jag får stänga av den. Jag blir så mycket morsig.
1: Nej, det gör ingenting. Du blev morfar alltså?
2: Ja.
1: När hände det?
2: Det hände faktiskt i söndags.
1: Ja. Är det första eller andra eller tredje? Eller vilket barnbarn är det?
2: Det första barnbarnet.
1: Och grattis, Karsten.
2: Ja, så att du vet, det var syndafloder som flöt här.
1: Ja.
2: Ja, man blir så rörd och glad över vad som hände. Så att...
1: mm. Blev du överraskad över hur du reagerade?
2: Ja, faktiskt. För jag trodde inte att jag skulle reagera så starkt, va?
1: Nej.
2: Men det gjorde jag faktiskt, och ja, det fanns inte någon ände på det, för att sen efteråt så dagarna, eller ja, närmaste timmarna och dagarna efter, så var det så att det räckte att man bara nämnde ordet barn eller så stod med en syndaflod runt ögonen.
1: Du, och Karsten, vad var det för känslor som kom hoppande så intog dig?
2: Det var sådana känslor, alltså, just det där, att jag och Karsten, jag ska bli morfar alltså.
1: Ja.
2: Alltså, man fick ju nästan nipa sig själv.
1: Ja, vad härligt.
2: För att få det till att gå in i huvudet och så.
1: Ja.
2: Så att man inser att det är faktum alltså.
1: Det är sant, Karsten. Du är,
2: ja. Ja.
1: Du är morfar nu.
2: Ja, det är jag.
1: Mm.
2: Det är jag.
1: Grattis.
2: Och, ja, tack så mycket. Ja, det,
1: så roligt det, ni ska ha.
2: Ja, verkligen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du, lycka till på den färden och tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
2: Du, tack själv och tack så mycket för att på
1: ja, det. Ja, det blev ännu gulligare och härligare nu faktiskt, Karsten. Ha det så gott du. Och hälsa underverket. Vad heter det här underverket förresten?
2: Han heter Leo.
1: Ja, hälsa Leo.
2: Ja.
1: Hej då och grattis igen.
2: Ja, ska jag göra. Du får ha det så bra, tack så mycket.
1: Samma du. Hej då.
2: Hej då. Hej. Hej.

0: Så heter låten I've had the time of my life. Jennifer Warnes och Bill Medley i vagnen.
1: I cykelbutiken vid spårvagnshållplatsen är tempot som vanligt upptrissat. Cykelmatteras står och torkar svetten ur pannan. Olje är du också lite grann. Du måste tvätta de händerna.
2: Det får jag göra.
1: Gratis tip där från Karlavagnen.
2: Ja, tack.
1: Du, Mattias, det viktigaste för dig veckan som gått, vad är det?
2: Det var att ha lite långledigt, torsdag till tisdag.
1: Kristi himla, ja.
2: Ja, Kristi himmelfärd. Då passar man på att vara lite religiös.
1: Jaså?
2: Ja, jag utnyttjar alla högtider till ledighet, ja.
1: Och att fundera religiöst?
2: Nej, det, ja, jo. Jo, lite så, ja.
1: Blev det några laddade batterier?
2: Ja, det blev det, ja.
1: Mycket träning?
2: Nej, det var lite dåligt väder. Jag hade väntat mig lite bättre. Så det blev inte så mycket av det.
1: Du hade väntat ett bättre väder, men det var dåligt.
2: Ja, så var det. Men det var lite gött. Det var lite ledig och ta lite lugnt. Och, ja.
1: Så du degade?
2: Det gjorde jag. Ja, kollade på cykel på tv. Ja.
1: Men tack så mycket. Det kanske lägger att växla upp nu.
2: Ja, jag tror det. Känns lite slött det här. Ja.
0: Karlavagnen glider mot sin mållinje. Mattia Rimbe och Julia Hansson, telefonslussgiganter, tackar för ikväll. Det gör också tekniker Peter Lindqvist, producent Karin Forsmark, musikväljare Germund Stenhag och jag som heter Christian Olsson. Nu här i kanalen senast nytt från Ekot. Vi hör Linda Kruppke.
3: Här är Ekot vid midnatt. En rad länder fördömer nu en video från Israels säkerhetsminister Ben Gvir där han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. I en skriftlig kommentar till Ekot kallar Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard hans agerande oförsvarligt. Och USAs Israel-ambassadör skriver på X att Ben Gvir förrått sin nations värdighet. FNs generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder. Bara 8 länder, främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien, röstade emot. 141 länder var för. Resolutionen uppmanar bland annat länderna att nå netto noll utsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Här i Sverige ska personer med dubbla medborgarskap kunna fråntas sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar svenska intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag. Men då det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. I Haninge söder om Stockholm knivhöggs en man i 55 års åldern under kvällen. Han fördes med allvarliga skador till sjukhus med helikopter, det uppger polisen. En man i 30 års åldern greps misstänkt för mordförsök. Och så kan vi notera några spotresultat under kvällen. I fotbollen tog Aston Villa hem Europa League-titeln efter en seger mot tyska Freiburg med 3-0 i finalen. I hockey-VM slog Sveriges Tre Kronor och Slovenien med 6-0. Det var Ekot.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Och ni är varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av Vaken med P3 och P4.
1: Stämmer mycket väl. Och studenttiderna närmar sig ju, Robert.
0: De gör ju det. Mm. Det blir, vad heter det nu, studentflak.
1: Ja, ser du fram emot det?
0: Nej, det känns så extremt gubbigt att tycka att det är jobbigt med studentflak. Men det är ett jävla liv, ska jag säga. Och jag bor också på ett ställe, nu har det ju blivit lugnare. Man skärpte ju reglerna kring det där. Vilket gjorde att det blev ju lugnare med dem. De fick ju inte köra riktigt överallt sånt där.
1: Nej, okej. För det finns ju en fontän ganska nära där du bor, där de väl brukar bada i Stockholm.
0: Mm-hmm. Det har jag inte bevittnat.
1: Jag tror det i alla fall. Jag åkte ner på ett stockholmskt studentflak en gång. Det var ju en sinnessjuk upplevelse. Mm. Jag hade ju redan åkt på mitt i Uppsala. Det var helt vanligt. Man stod där och vinka, jubla, dansa lite, drack bubbel. Sen så skulle jag åka med på min kompis studentflak i Stockholm och så sa hon, ha på dig oömma kläder och ta med ombyte. Jag bara, men varför ska jag göra det? Tyckte det var så konstigt. Ja. Sen kom jag dit, då hade de ju jättemånga flak med folköl som man bara skulle hälla på varandra. Mm. Och sen så fanns det några flak med starköl också. Och då fanns ju regler att man fick absolut inte hälla utan starköl. Det var ju hårdvaluta. Så jag gjorde så många fel och någon gång jag försökte hänga med, jag ska hälla öl på någon, det kändes ju så sjukt. Jag råkade ta en stark öl, blev liksom utfryst direkt.
0: Så det är ju... Ändå att man har den, för jag tänker att det är ju liksom stunder av kaos när de här flaken liksom dundrar fram. Men de har ändå den sinnesnärvaron att hålla koll på vilken liksom alkoholhalt som finns i drycken som du häller ut. Där.
1: Det är väl viktigt för 18-19-åringar, antar jag. Eller var i alla fall. På den tiden. Men minns du vad det var för bild på ditt studentplakat?
0: Ja, det var en bild när jag var väldigt liten. Ingen jätteöverraskning. Det har väl typ nästan alla. Jag får mig att det var en bild där jag har som en liten så Toblerone-glugg i luggen som jag hade klippt till själv.
1: Okej.
0: Okay. Jag tyckte att det behövde hända någonting i luggen. Och min mamma var väldigt, väldigt besviken.
1: En sån livskrislugg. Måste göra en stor förändring i mitt utseende. Robert 3 år.
0: Exakt.
1: Men det går tydligen trender i det här, i vad det är för bilder på studentplakaten. Och Andreas Hansson, som driver en fotobutik i Lidköping, kan se en tydlig sådan.
2: Det var väldigt mycket mer snoppar på skyltarna för.
0: Oj.
1: Det var mycket mer snoppar, det säger jag till P4 Skaraborg.
0: Var med bilder på när man var naken, alltså små nakna barn.
1: Precis.
0: Hemskt det lät.
1: Ja, det lät hemskt, men det var det. Det var väl någon som leker en plaskpool kanske, någon rolig bild. Och då tänkte jag tillbaka vad det var för bild på mig på studentplakatet. Och det var ju faktiskt åt det hållet, för det var en bild där jag satt och sket. Jag satt på toa i alla fall. Ser väldigt ängslig ut på med Lucia, Linne och Tomteluva. Ja. Och var så liten så jag sitter liksom där och dinglar med benen. Men en sån bild ser man väl inte idag då, antar jag. Den hör till 2006. Och då kanske du undrar, vad är det för trender idag? Undrar du det?
0: Mm, absolut. Då ska jag tänker så du knakar, vad det kan vara för trender.
1: Nej, men du behöver inte gissa, du kan få höra bara.
2: Årets trend är en stor, snygg bild. Ett namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band, om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska de ha med på skylten.
3: Men är det åldersspannet? Är det skillnad? Är det bara bebisbilder eller är det några andra åldrar?
2: Ja, det kan vara allt möjligt. Nu för tiden så är det mest, säg, runt 6-7 års ålder när man börjar bli sig lik.
0: Vad med svenska band?
1: Ja, men det är väl sådana blå och gula band.
0: Jaha, liksom. Sådana band, ja, okej. Okay. Ja,
1: men de känns väl ändå som att de har stått sig ganska starkt. Också att man har med namn och klass. Jag vet inte om det är en trend.
0: Varför de gyllene tider? Och...
1: Jaha, du tänkte så.
0: Shaboom.
1: Det hade varit något. Det är kul om man bara hör det inslaget. Jassa, är det det man ska ha? Då skriver du med ABBA. Frida Tranvik, ABBA. Ja. Utgångsklass. Men jag tycker ändå det känns lite trist att det låter som att det är lite mer städade plakat idag. Mm. Alltså jag tycker på min tid, då var det ju ändå, det var ju väldigt spännande att se vilken bild kommer de ta. Och jag visste att de kommer försöka skämma ut mig på bilden. Det var liksom, Det var uttalat, så var det. Att man skulle leta efter sin bild och sen, åh nej, det är den jag sitter och skiter. Och så måste man springa dit. Liksom. Jag vet inte om dagens ungdomar är för lättkränkta.
0: Man ska se ut över havet av skyltar och så ser man sig själv där.
1: Ja, exakt.
0: Ja, jag vet inte heller. Nej, jag vet inte heller. Nej. Men hur många sådana studentflak tror jag har varit på i mitt liv?
1: Noll.
0: Exakt, noll.
1: Men åkte du i en bil eller på en cykel? Eller
0: nej, någonting? Ingenting. Raka vägen i bilen åkte hem. Alltså i sån... Så att vanligt, klassiskt tillbaksätt. Okay.
1: Men hade du en studentmottagning?
0: Ja, det hade jag.
1: Mm. Det kom du inte ifrån?
0: Det kom jag inte ifrån.
1: Men hade du fått välja? Nej. Ska vara som motvals även på studentdagen. Men det finns också en annan tydlig trend som inte gäller riktigt själva plakaten idag.
2: Förr så var säsongen över nu. Nu för tiden är föräldrarna mycket, mycket mer chilla.
1: Mm. Tycker jag ändå var intressant.
0: Att de är mer chilla?
1: Ja, men att det är så, imorgon är det studenten. Just det, vi ska fixa ett plakat.
0: Okej.
1: Okay. Han hinner fixa det. Vi går till Andreas nere i fotobutiken i Lidköping. Han löser det på en kvart.
0: Vi skriver ut någonting bara. Ja. Skriver någon svartvit bild som man tejpar upp på något plakat.
1: Det kan vi ordna.

0: Superstition. Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Du förra året så minns jag ett par från Trollhättan som klädde upp sig till tårna och firade ettårsdag som gifta på Biltema.
1: Jaha.
0: Det blev väldigt omtalat, minns jag det där.
1: Men de klädde upp sig alltså i liksom balklänning typ.
0: Ja, finkläder. Och satt och käkade korv där. Det finns ett par som har vikt sig inne på Gekos, Ullared, varuhuset där. Och snart öppnas det upp för ytterligare en romantisk plats att knyta ihop sina band på, nämligen på Ikea.
1: Jaså.
0: Så bara kommer man kunna gifta sig på varuhusen i en rad olika städer. Och möbeljätten bistår då med en borgerlig vigselförrättare och möjligheten att vigas i en citat bröllopsmiljö inne i varuhuset. Och efteråt så får man en sommarmeny och en bröllopsgåva. Sommarmenyn är man ju spänd på.
1: Ja, men jag tycker också att det var lite tråkigt att de inte... Det känns inte som att de går hela vägen. Utan det är så, ja, ni får vara här och så är det bröllopsmiljö. Jag tycker mer... Gå igenom gången, altargången i ta själv lagret. Så får man välja vilken. Eller man vill vara i liksom något av de här kulissrummen.
0: Just det.
1: Bredvid en Iva Bokilla typ.
0: Precis, kontorshyllan eller kontorslandskapen. Ja,
1: så får man äta köttbullar efter. Man får välja om man vill ha potatismos eller pommes.
0: Hylla eller gång 18, där gifter ni er idag.
1: Ja, exakt.
0: Det är lite för uppstyrt, menar du?
1: Ja, jag tycker det. Men det är också tydligt att Ikea är desperata nu. Det kom ju
0: nyligen
1: nyheter att det är ett stor varsel på
0: gång. Det var ganska många tjänster som ska bort, ja.
1: Ja, och nu så försöker de liksom desperat locka folk till varuhusen med bröllop.
0: Man måste anmäla sig in för det här. Tydligen så är det bara tre par som kan gifta sig i någon av de här fem stycken varuhusen i de olika storstäderna. Eller de olika städerna då som där funkar. Och sen är det klassiska hindersprövningen och vittnen ska vara med och sådana saker.
1: Ja, just det. Det måste man läsa själv.
0: Men du låter inte jättesugen på gängar i ett varuhus.
1: Alltså på ett sätt... när vi har pratat om bröllop innan, det är ju det där så jobbigt att liksom fixa allt och skönt att bara, ja, nu går vi dit. Gekås eller Ikea eller vad
0: lätt
1: det nu kan vara.
0: Lätt att få parkering också för gästerna,
1: ja, verkligen. Det är ofta ett problem när man får en bröllopsinbjudan.
0: Hur ska vi husera alla?
1: Ja, hur ska man ta sig dit? Ja. Dit är väl i och för sig bara bil, kan jag tänka mig. Mm. Men... inte jättesugen kanske.
0: Ja, jag fattar. Jag vet att min fru höll på att gifta sig i Las Vegas innan vi träffades.
1: Jaha, med någon annan?
0: Ja, det var typ någon där borta som har berättat. Men som tur var så blev det inte så. Vi gifte oss i en vanlig kyrka. Ja. Det var inte mer spännande än så.
1: Nej, men ni fick det gjort i alla fall.
0: Ja, det fick vi i alla fall.
1: De fick sig också vigselförrättare om man gifte sig i en kyrka.
0: Ja, det gör de. Vi skulle kunna göra en gallup på det här.
1: Ja, hemskt gärna.
0: Vi vill veta var du gifter dig. Vaken@sverigesradio.se.
1: Hör av dig.

0: Anastasia och Arvid Nero med låten Fredagskvälls blues.
1: Har vi inga gifta lyssnare?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Nej.
0: Det var en gallup som inte bet i alla fall. Det är ingen som vill berätta var som har gift sig.
1: Nej, hur kan det vara så hemligt? Berätta, var gifte du dig? Maila vaken@sverigesradio.se.
0: Det känns väl som att kyrka är det vanligaste.
1: Ja, men då kanske man också kan skriva vilken. Eller, nej, det räcker. Jag ska inte kräva så mycket.
0: Kyrka.
1: Kyrka räcker. Åh, nu kommer ett sms här. Nu ska vi se. Gifte mig i Ulriksdals slottskapell den 29 mars 1986.
0: Oj, slottskapell.
1: Där blev jag konfirmerad och våra skolavslutningar var alltid där. Och Sören skriver: hej vaken, mitt senaste giftermål var en borgerlig vigsel i Haninge kommunhus vigselrum. Kul att han har bara skrivit mitt senaste giftermål.
0: Det, jag du vittnar antar att det, om att det är flera stycken.
1: Ja, men när jag skriver så låter det som att det är liksom 27. Men det är kanske det.
0: Jag dömer det inte, Sören. Nej, gud nej, verkligen inte.
1: Det är helt okej. Vi har också fått ett sms från Mårten. Det handlar inte om giftermål, men han skriver bara: glad att man är från landet och gammal. Inga studentflak och ingen som är löl på varandra. Vi var lite vettiga på den tiden. Men skriv mer om giftermål eller bara var du gifte dig till vaken@sverigesradio.se.

0: Bruce Springsteen med låten What Becomes of the Broken Hearted här i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och du vill börja var någonstans?
1: Vi ska till Småland och Värnamo. För att där kommunen för 2 år sedan så ville de bygga en diskgolfbana. Och då efter en liten miss i planeringen, minst sagt, så råkade man förstöra flera gravar från äldre järnåldern. Alltså nästan ungefär 3000 år gamla. Och man, när de hade gjort detta och insett att man hade gjort det, så polisanmälde man sig själva och var väldigt ångerfulla. Men nu 2 år senare så har åklagaren meddelat att det blir inget straff för kommunen, för att preskriptionstiden då som är på 2 år har löpt ut. Så att det blir inga påföljder efter det. Inget där, men tidigare har SVT Jönköping skrivit att de här utgrävningarna som man behövde göra när man hittade de här gravarna kan ha kostat över 600 000 kronor. Så att det blir inte billigt ändå för dem, men det blir i alla fall ingen straff, ingen rättslig åtgärd från åklagare eller rättsväsendet.
0: Mm. Då vet vi det, Alexander Ivanovski.
1: Jag kan också lägga till att alldeles nyss så kom det att det har ju varit ett Ebola-utbrott i Kongo Kinshasa som det har pratats om ganska mycket de senaste dagarna.
0: Just det.
1: Och där har Kongo fått ställa in sin fotbollslandslagets träning till följd av detta här. Det är mycket, påverkar väldigt mycket där, påverkar människorna, påverkar deras fotbollslandslag och mycket annat, så att det kom precis här.
0: Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack. Tja.

0: Sara Larsson och Robin. Låten heter Puss Puss Girls Trip.
1: Och nu har det kommit massor av svar var ni kära lyssnare har gift er.
0: Det var härligt.
1: Stefan skriver, gifte mig borgerligt med min magiska fru Agnes under påskhelgen 2010 vid Fårösunds fästning på nordligaste Gotland. Det var klockrent, intimt och mysigt. 9 månader senare kom första barnet. Mm. Snack om att följa, liksom, göra det som man ska på pappret.
0: Ja, verkligen. Verkligen.
1: Så skriver Birgitta, jag gifte mig 2 gånger, båda i kyrkan. Peter skriver 2005, 4 februari, stadshuset Piteå. Fortsatt lyckligt gift, nu mer i Luleå. Och Björn skriver, vi gifte oss borgerligt på tunet till Klockaregården i Tällberg med utsikt över Siljan 6 augusti 2011. Det var Björn och Gunnel då. Och signaturen är Närking. Jag gifte mig i lördags på rådhuset i Örebro. Det tog till cirka 2 minuter och 45 sekunder. Jätteskönt. Hade en underbar dag och kväll. Rekommenderar.
0: Ja, i lördags alltså, så pass.
1: Ja, stort grattis.
0: Ja, verkligen grattis.
1: Närking.
0: Man gillar ju ändå, alltså det jag gillar med de här som du vet firade på Biltema och typ de då som kanske ska gifta sig på GKs eller på IKEA och sådär. Att man är entusiast av någonting, eller att man typ har kanske träffats på något ställe och sådär. Du vet, så folk som älskar Luleå Hockey gifter sig i Delfinen, alltså ishallen och sådär.
1: Ja,
0: det
1: ja,
0: finns
1: men det är
0: något väldigt fint i det där.
1: Ja. Ja, jag tycker också det är något fint som Närkingen skrev här. Att bara, det tog 2 minuter och 45 sekunder, jätteskönt. Ingrid har också gift sig i rådhuset i Helsingborg. Jag har ju 2 kompisar som gifte sig i stadshuset i Stockholm. Det roligaste med det är nästan frieriet. Har jag berättat om det innan?
0: Det tror jag inte.
1: Nej, det är jag säkert, men det är bra att du glömmer snabbt. Men då var det min kompis då, hon låg i sängen och tänkte, de väntade barn och så tänkte hon, vi kanske borde gifta oss innan. Och så satt hon och kollade så, finns det några tider i stadshuset? Och då behövde man skicka någon slags förfrågan. Då kom det automatiskt ett mejl också till hennes kille. Och han satt i soffan 2 meter bort. Så han tog upp, ja vad är det här? Gifta, ja jo, men det kan vi väl göra. Och sen så några veckor senare så gifte de sig i stadshuset och jag och min tjej var vittnen. Och jag tycker det är så fint med bröllop, så jag hade ju klätt upp mig, hade med blommor. De stod där, jag kommer ihåg min kompis, hon hade precis tvättat håret, hon hade helt blött hår. Det var typ mars, han hade en sunkig gammal jacka, han hade liksom en munktröja. Och sen så efteråt så gick vi bara och åt på en hamburgerrestaurang. Och det var ett underbart bröllop.
0: Ja, det låter härligt. Ja. Opretentiöst.
1: Ja, skönt ändå att göra det sådär enkelt.
0: Man borde snart kunna liksom viga sån AI på internet. Att man gifter sig på Clubhouse och sånt där.
1: Åh, men det är lite väl, va? Där känner jag att jag blir traditionalist.
0: Något spel kanske man kan gifta sig.
1: Ja.
0: Fortnite.
1: Alltså, man kan säkert det. Det kanske finns exempel. Ingen av dem jag kan se än som har hört av sig har gift sig på det sättet. Men jag väntar med spänning.

0: Air. Låten heter Sexy Boy. Du har fått in Julian Evans från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur ser trafikläget ut av Julian?
1: Nej, det är sista kollan för några minuter sedan, så var det ingenting egentligen att rapportera om. Det var ett tågstopp tidigare idag i Uppland, men det har man klarat av sedan ett tag tillbaka, så tågen ska rulla där imorgon bitti. Ännu för några timmar sedan så var det också en älg som kanske många som lyssnade i Stockholmsområdet. Det är lite ovanligt att det är älgar just här, men då var den vid Hallunda. Men det var också någon timme sedan, så den ska jag egentligen inte orda så mycket mer om. Annars är det faktiskt ganska lust och lugnt. Tipsa trafiken 020 999 444.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
3: Regulators.

0: Warren G och Nate Dogg, Regulate, innan det också Sara Klang med I'll Find My Way Home i Vaken med P3 och P4. Du, i Finland så kan man ju få körkort i förtid. Man kan ju bli, eller man kan få körkort redan när man är 17 år gammal.
1: Ja.
0: Men från och med 29 maj så kan man inte köra bil riktigt när man vill om man är 17 år gammal. Då förbjuds man att köra bil på natten.
1: Mm-hmm.
0: Och det här förbjudet då gäller mellan klockan 00 och 05.00. Och syftet
1: vaken
0: är
1: sändningstid.
0: Exakt. Det är dumt ifall man har i alla fall min sändningstid, alltså som man går av klockan 04. Ja, då får man inte köra inte hem.
1: Nej.
0: Då får man gott sätta sin taxi eller ta en buss hem. Men om man jobbar till sex som du, då har man fått köra hem.
1: Då går det.
0: Men det är för att skydda unga bilister och stärka deras förmåga att köra tryggt, säger de. 17-åringar måste från och med den 1 oktober också ha ett speciellt märke på sina bilar för att då underlätta för övervakning av det här nattkörningsförbudet.
1: Mm-hmm.
0: Och bryter man så kan det bli en 1000 lapp i böter.
1: Okay.
0: Eller 100 euro.
1: Ja, det var inte så jättemycket. Men det är ganska mycket för en 17-åring i och för sig.
0: Ja.
1: Det är en hel månadsinkomst. Liksom.
0: Men det blir som att de blir undrar vad det ska bli. Alltså, jag menar, vi har ju EPA vad heter det? Skylten.
1: Ja. Den stora varningstriangeln.
0: Långsamt gående fordon, som så det heter.
1: Men jag är fortfarande förvånad att man får köra så tidigt.
0: I Finland?
1: Ja.
0: Ja, det var nyheter för mig också, ska jag erkänna.
1: Ja, men det är kul att lära sig något nytt.

0: Ella Tiritiello med låten Jag lovar. Jag läser på The Independent. Jag läser inte alls på The Independent. Jag läser en annan sida som har citerat The Independent.
1: Jag kan inte se dig sitta och läsa The Independent.
0: Jag bladar Independent som att jag prenumererar på den.
1: Verkligen.
0: Från Feber, den här tidningen Feber, som då citerar The Independent, så skriver de då om ett förslag i Indien som går ut på att släppa ut giftiga ormar och krokodiler vid gränsen mot Bangladesh.
1: Mm-hmm.
0: Det är då för att förhindra flyktingar att ta sig över gränsen. Indien har redan idag satt upp ett ganska så långt staket längs hela den 4000 km långa gränsen mot Bangladesh. Men då i vissa områden så går det inte att bygga staket för att det består, alltså det är massa sumpmark där.
1: Ja.
0: Och det är just det området, det är 175 km där man då föreslår nu att man istället ska implementera giftormar och krokodiler då som gränsvakter.
1: Nej, men vad sjukt.
0: Men det finns ju några invändningar mot det här förslaget, bland annat då att ormar och krokodiler även skulle kunna utgöra en risk för samhällena som ligger i närheten.
1: Ja, det är svårt att bara, ni får bara röra er precis här runt gränsområdet. Ska man säga det till liksom en boaorm?
0: Ja, stressade skulle vara också ifall jag bodde där.
1: Extremt. Ja, alltså.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker i måndags. Det uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. FNs generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder.
4: In favor 141 against 8.
5: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
3: Reporter Vetenskapsradions Daniel Värjö. Elon Musks rymdbolag SpaceX har ansökt om börsnotering i New York, rapporterar Bloomberg. SpaceX värderas till mer än 2000 miljarder dollar, vilket gör den till den största börsnoteringen genom tiderna. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Linda Krupke.
6: Vi tackar Linda för det. Vaken med Petro och P4 är det som tuffar på. Är det i Vaken? Eller här är Petro och P4? Det är Robert Frank och Frida Travik i alla fall som är med hela vägen fram till klockan 6. Nu blir det Harry Styles.

0: Harry Styles med låten American Girls.
1: 1:05 i klockan. Mm. Jag behöver säga det för att Mårten skrev, ni kan hälsa Linda på nyheten att klockan inte är 2 ännu. Så kanske jag hade säga fel.
0: Eller sa jag det?
1: Jag vet inte.
0: Någon kanske sa det.
1: Någon sa det. Jag har inte dubbelkollat så jag vill inte hänga ut någon.
0: Nej, jag förstår. Jag
1: hade men jag vill ändå vara tydlig.
0: En period i början av min karriär här på Vaken med Peter och P4. Då hade, alltså jag kunde aldrig säga vad klockan var. Nej. Jag satt och stirrade på den. Vi har ju en stor klocka här i studion. Mm. Eller korrigering, vi har inte en. Vi har 1, 2, 3 stycken klockor här i studion. Ja. Och ändå varje gång som det skulle vara att det skulle säga att det var ekot eller något sånt där. Så här, nu är klockan 3, så var klockan 1 eller 2 eller något sånt där.
1: Nej, men jag
0: det var
1: säger
0: så att hjärnan bara inte kunde registrera vad klockan var.
1: Men jag har också sagt fel så många gånger. Men så hade jag ju det som nyårslöfte ett år. Säg inte fel på tiden i radio. För jag hade fått så många arga mejl. Jag tror faktiskt att det har blivit bättre sen dess.
0: Jag kommer ihåg att det var någon som ringde in som jag hade stressat upp så in i helvete för hon skulle med ett flyg. Och bara, när jag hade sagt att klockan var typ 4 och så var den klockan 1 eller någonting. Hon bara, jag höll på att skrämma livet ur mig. Jag bara kastade mig upp ur sängen och jag trodde att han hade försovit sig.
1: Men det var kanske bra. Då kom han upp i alla fall.
0: Ja.
1: Du, vi har ju också pratat bröllop apropå att man nu ska kunna gifta sig på IKEA. Bland många andra ställen man kan gifta sig på.
0: Mm.
1: Så vi har frågat, vad gifte du dig? Och Kristina skriver, min man Tommy och jag gifte oss i Lenhovda kyrka den 10 april 1971. Vi har alltså firat smaragdbröllop för några veckor sedan.
0: Kul.
1: Grattis. Så har vi Birgitta. Vi tog präst och vittnen med oss ut på en mycket vacker och fågelrik mosse. På en ö mitt på vandringsleden vigde prästen oss. Altaret var en sten som markerade tre härjade? Ja, där tre härjade möts. Tilltugg var specialbeställda räkmackor. Otroligt vackert och rogivande. Framförallt var dagen vår. Så fint.
0: Mm.
1: Så härligt att göra på det sättet. Och så skriver Lisa, vi gifte oss i kyrkan 22 maj 1999. Så det blir hela 27 år sedan nu på fredag. Datumet inföll på pingstafton. Vår kompis som jobbade med tv filmade hela vigseln. Så den finns förevigad på VHS. Typiskt bara att jag råkade trycka räck några sekunder vid ett tillfälle när vi skulle se på filmen strax efter bröllopsdagen.
0: Oh, nej.
1: Så vi har en kort snutt från ett nyhetsprogram insprängd mitt i min mammas solosång.
0: Jag hade också så många sådana videoband hemma.
1: Ja.
0: Det är, man hade ett band med massa musikvideos och sen helt plötsligt är det bara någon testbild eller något från dagen för att jag råkade trycka på fel någon gång.
1: Jag skulle sätta på det. Jag har aldrig sett slutet på, vad heter den där skräckfilmen när det är några ungdomar ute i skogen? Okej, nu berättade jag liksom plotten till varenda skräckfilm.
0: Men
1: den
0: Blair som filmen, Witch Project.
1: Ja, precis. Jag har inte sett slutet för det hade någon råkat spela över.
0: Okej.
1: Okay. Det är så Digilow kanske. Vad mer då? Christer gifte oss sig hemma på vår gård i augusti 2011. Ja, det var väl ungefär. Kul att höra om vad ni har gift er.

0: Army of Lovers med låten Give My Life. När jag var liten hade vi en granne som hette Jimmy. Som var en...
1: Oj, jag hade också en granne som hette Jimmy.
0: Mm, vilket sammanträffande. Mm. Ett ganska vanligt namn, tänker jag.
1: Ja.
0: Han i alla fall var ju då... Ja, men så här, jag var väldigt liten. Han var ändå så här... Vad kan han ha varit? Typ 18 år gammal eller något sånt där. Mm. Den grannen då. Och han bröt armen vid ett tillfälle.
1: Ja.
0: Och då gick han omkring med handen i sån gips. Så här, du vet, så här, över magen hela tiden. Ja. Och jag tyckte det var så fruktansvärt coolt. Och jag ville så här, jag lindade min själv med en vit t-shirt, lindade jag armen, så gick jag omkring så hemma och så. För jag tyckte det såg så fränt ut att han hade brutit armen.
1: Ja, det är ju verkligen status med gips.
0: Det hade så jäkla status. Så jag önskade verkligen att jag någon gång skulle bryta armen. Mm. Så att jag också fick gå omkring sådär på riktigt.
1: Jag med.
0: Och att någon hade klottrat någon autograf eller skrivit någonting på gipset och sånt där.
1: Nej, men det var så coolt. Det var så coolt. Jag bröt aldrig armen eller någonting. Det borde jag ju vara glad för. Det ska man ju vara tacksam för.
0: Ja.
1: Men när jag var så avundsjuk på alla med gips. Det känns också som när barn i den åldern liksom bröt armen, det blir inga men. Bryter man någonting nu? Alltså, jag menar, det är svårt att bli återställd.
0: Ja, nu skulle det vara helt...
1: Då var det bara så, några veckor i gips och sen är allt bra.
0: Ja, bryta ett ben nu, det är ju frågan ifall man någonsin skulle kunna gå igen.
1: Ja, precis.
0: Det är ju otroligt vad det skulle vara. Kämpa. Jag tyckte det var så jävla jobbigt, du vet att jag gjorde min slitning i knät.
1: Mm.
0: Det präglade den hela tiden.
1: Ja.
0: Efter det. Nej, men så att jag har aldrig brytit någonting trots då mina önskemål. Jag kanske måste ta i trä här nu så att
1: ja, det måste vi verkligen snubbla på vägen ut.
0: Och du har inte heller brytit någonting?
1: Nej, ingenting.
0: Men vi slängde ut frågan på vår Facebook-sida. Mm. Vad har du brutit?
1: Jag har ju brutit av mina tänder i och för sig, det har ju du med.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Alltså jag menar, jag har ju absolut haft medicinska bekymmer. Det kan vi inte ifrågasätta. Nej. Men brutit?
0: Du har inte brutit något ben i alla fall.
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Men vi slängde ut frågan på vår Facebook-sida. Det har kommit in en drös med kommentarer där.
1: Kul.
0: Man får gärna höra av sig till oss också, till vakenhetsverigesradio.se eller skicka sms till 72250. Och då undrar vi helt sonika, vad har du brutit?

Wilhelm Rex. Låten heter Dina tankar är någon annanstans. Här i P3 och P4. Där vi har ställt frågan, vad har du brutit? Sen får man väl tolka det lite fritt. På vår Facebook-sida svarar Gunnar: jag har aldrig brutit någonting. Varken ben, förlovning eller spaghetti. Ross däremot skriver: jag har brutit handleden när jag halkade i en trapp som var isig. Jag har brutit revbenen när jag var liten och cyklade och kom på den briljanta idén att släppa styret. Stortån när jag spelade basket utomhus på en gräsmatta barfota i gymnasiet. Räknas det om man slagit av stortån när man har tappat en bordskiva på den? I så fall kan ni addera det också. Vakenet@sverigesradio.se, maila dit och berätta om du har brutit någonting. 72250 är sms-numret. Du skriver vaken först i meddelandet, gör ett mellanslag och berättar. Vill du gå in och läsa kommentarer eller dela med dig via Facebook-sidan, då går det jättebra att göra det också. Där heter vi Vaken med P3 och P4.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Curtis Harding med låten There She Goes, innan det också Chapel Roans The Subway här i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Och du ska prata väder.
1: Ja, du sa varmt välkommen och det kommer ju bli sommarvärmen är på väg till stora delar av landet enligt SMHI. Och under de kommande dagarna kan det bli uppemot 25 grader. Mm, vad tycker du om det?
0: Ja, det är väl trevligt.
1: Mm. Varmast kommer det bli längs östkusten, även i Svealand och södra Norrlandskusten. Och på flera håll i Sverige så har man redan kunnat njuta, i alla fall någon dag av den här värmen. Men nu kommer det lite fler dagar. Men man får passa på, för att på vissa ställen så kan det komma lite regn nu under pingsthelgen här. Så att man får vara snabb med antingen med grillen eller badbyxorna eller baddräkten eller bikinin eller om man nu... Om man gillar att bada helt enkelt. Kommer du att bada?
0: Nej, det kommer jag verkligen inte göra. Gud nej, det måste ha... Alltså, jag vill säga augusti, men kanske i mitten på juli. Möjligen. Om jag har en bastu i närheten, då kan jag bada.
1: Ja, men det kan jag ta. Det finns ju även de här tappra själarna som badar, oavsett om det är varmt ute eller inte. Mm. Men visst, det kommer att bli varmt på många ställen upp till 25 grader, men man ska också tänka på att det kan ju fortfarande vara väldigt kallt i vattnet.
0: Det kan det verkligen vara, ja.
1: Så att man får vara beredd på båda sakerna.
0: Mm. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Gloria Gaynor med låten I Will Survive här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har du brutit? Joakim skriver precis nu en förpackning godispipor, annars kroppsliga bryt är det bägge lilltårna, några revben, armbågen, strålben, nyckelben, axel, fraktur på knäskål och kotkompression på kota 10, 11 och 12. Jag skriver på Facebook-sidan en tå på en tröskel. Jag har aldrig träffat så höga trösklar tidigare. Det gjorde riktigt ont. Och så har jag en fraktur på benet efter ett högt fall från tåget. Det är ont när jag går, så jag går med en gångstavarna istället för en krycka. Ett tips jag fick av en fysioterapeut. Benet är tejpat, väntar på ny röntgen. Håller tummarna för dig, Jenny. Gunilla skriver, bröt näsan. En häst rök till när jag tvättade ett stort sår. Min mamma kommenterade när jag kom hem. Min mamma kommenterade när jag kom hem. Åh, du som hade en sån fin näsa. Då bröt jag ihop. 5 dagar senare skulle jag köra upp. Såg för jävlig ut. Bilskoleläraren frågade om jag hade varit i ett slagsmål.

New Kid med låten Hurricane. Mats har mejlat vaken@sverigesradio.se och skriver: jag vek mitt öra en gång för att jag ville se hur mycket det gick att vika. Då knakade det till och brosket gick av. Några år senare så provade jag andra örat med och det gick också av. Så nu när jag viker öronen så knäpper det. Mika skriver: jag har brutit ett finger år 2000. År 2011 så klämde jag armen mellan båten och bryggan med resultat att jag bröt båda benen i underarmen. Och år 2024 så bröt jag handleden när jag halkade i båten. Allt i vänster arm. Och ja, jag är klantig. Hälsar Mika. Agnes skriver: jag bröt vänster fot när jag halkade på vardagsrumsgolvet. Jag bröt höger fot när jag stod på en stege i badrummet och skulle rengöra en fläkt ovanför toaletten. Vinglade till, klev rätt ner i toaletten, bröt vänster också handled när jag halkade på en isig trottoar. Och till sist så bröt jag käkbenet när jag cyklade omkull och föll mot en trottoarkant. Aj, aj, aj. Otursförföljd? Ja, lite grann. Hälsar Agnes.

Kimberly, låten heter Eternity. Här är Vaken med P3 och P4. Linda skriver, jag bröt handleden när jag var 7 år gammal. Första dagen på sommarlovet. Spenderade sommaren med gips och gick och fick stå med armen ovanför huvudet när jag prompt skulle bada. Gipset gick sönder flera gånger och jag fick skäll på sjukhuset. Dagen efter att skolan började så fick jag ta bort gipset. Kan tillägga att jag svimmade när de sågade upp det och orsakade min sjukhusskräck. Det här skriver Linda då på en Facebook-sida. Lider med dig Linda. Vi fick också ett meddelande från Guy här som skriver, efter att jag på äldre dag 60 plus ett tag hade tränat inlines så ville jag styla och hoppa över en ränna i asfalten. Jag hamnade blixtsnabbt på magen och bröt några revben. Det gjorde fruktansvärt ont men det läkte av sig själv. Tur att ingen var i närheten och såg spektaklet. Det har kommit in väldigt många kommentarer på Facebook-sidan. Det fortsätter att välla in mail. Det gör mig väldigt, väldigt glad. Vi ska strax ta och köra igång lite nattävlingar i baken, men Frida kommer att fortsätta prata om vad ni har brutit när hon kommer i ottan, så att fortsätt att skicka in vaken@sverigesradio.se.

0: Shoot.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Smash Into Pieces, låten heter Hollow. Ja, hörni, då har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med Peter och P4. Det är nattjakten som stundar. En tävling som går till på följande sätt. Tre låtar får du höra och sen ska du lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. I prispotten ligger en tygpåse från Vaken eller en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Det är veckans sista nattjakten det här. Den brukar vara lite extra otrovärd att lägga vantarna på. Det är en tävling som vi gör måndag till torsdag här i Vaken. Första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.